Amadeo. Život prináša bolesť, straty a otázky, ktoré nie vždy dokážeme zodpovedať. Aj keď prechádzame údoliami a zápasmi, Boh zostáva našou skalou a nádejou. Nemusíme všetkému rozumieť. Môžeme upierať oči na to, čo nevidíme. Boh je našim pokojom, radosťou a silou práve vtedy, keď sme slabí. Nech sa deje čokoľvek, On je stále môj Boh a ja stále verím. Príbeh tejto piesne je veľmi zaujímavý. Ryan Stevenson nám vysvetľuje, že Amadeo pochádza z latinského mena Amadeus a znamená milovník Boha. Prípadne sa dá v kontexte piesne chápať ako Milujem ťa, Bože. Stevenson pôvodne vôbec nemal v úmysle použiť latinčinu. Pri skladaní mali melódiu a ako pracovný text mali na miesto dnešného Amadeo frázu On my way home. Keď potom hľadali vhodné slovo a zistili význam Amadeo, zistili, že sa k posolstvu piesne dokonale hodí Amadeo, milujem ťa Bože, still my God, stále si môj Boh. Refrén je význaním vernosti. Aj keď nerozumiem tomu, čo sa deje, aj keď trpím, strácam alebo pochybujem, stále ťa milujem. Stále ti dôverujem a stále si môj Boh. Stevenson túto myšlienku spojil s príbehom svojho priateľa Tobyho Meka, ktorý prešiel s tragickou stratou svojho syna. Ryan ho sledoval počas obdobia obrovského žiaľu a veľmi ho zasiahlo, že napriek tragédii zostal verný Bohu, slúžil mu a miloval ho. A nasleduje titulná skladba albumu Wildest Dreams. Ryan Stevenson sa vo svojich 40-tich obzerá späť a zisťuje, že mnohé veci, ktoré kedysi vnímal ako sklamanie či nesplnené sny, boli vlastne súčasťou Božieho príbehu. Príbehu, ktorý je napokon lepší než jeho najodvážnejšie predstavy. Život sa niekedy uberá úplne iným smerom, než sme si predstavovali. Až odstupom však môžeme vidieť, že aj sklamania a obchádzky mali svoj zmysel. Boží plán je oveľa lepší než naše vlastné predstavy. A Ryan v každom okamihu svojho života vidí otlačky Božích prstov a môže mu dôverovať.

Sky. Zobudil si sa po dlhej noci a dúfal, že slnko príde skoro. No ďalší deň je opäť zamračený. Vnútri zápasíš so strachom, hanbou a myšlienkami, ktoré ťa uberajú o silu. Nemôžeš predstierať, že je všetko v poriadku. Toto nie je koniec svojho príbehu. Ráno príde svetlo a ty nie si sám. Nikdy nie si tak ďaleko, aby ťa Boh nemohol zachrániť. Náš Boh obnovuje a vykupuje. Aj keď strácaš nádej a držíš sa už len posledných síl, Boh ťa neopustí. On bude všetkým, čo potrebuješ, a prevedie ťa tým všetkým.

Ryan Stevenson nepatrí medzi hudobníkov, ktorí by od detstva vedeli, že raz budú stáť na pódiu. Pochádza z malého poľnohospodárskeho mestečka v južnom Oregone. A jeho detstvo nebolo jednoduché. Narodil sa v roku 1979 v mestečku Bonanza v Oregone. Sám hovorí, že vyrastal v chudobných podmienkach a už v mladosti zápasil s pocitom neistoty a spytovania vlastnej hodnoty. Ku gitare sa dostal už ako tínedžer. Hudba dlho nebola jeho hlavným povolaním. Najprv sa stal zdravotníckym záchranárom a približne 8 rokov pracoval priamo v teréne. Denne sa stretával s bolesťou, závislosťami, tragédiami a smrťou, skúsenosťami, ktoré zásadne ovplyvnili jeho pohľad na život. Práve preto dnes dokáže vo svojich piesňach hovoriť aj o veľmi ťažkých témach, otvorene a bez prikrašľovania. Ryan hovorí, že nechce používať zložité metafory, ale rozprávať sa s poslucháčom jednoducho, ako by sedeli spolu pri káve. A možno práve preto jeho piesne pôsobia tak osobne. Nie ako kázeň, ale ako rozhovor človeka, ktorý si sám niečím prešiel.

Žijem ako na bežiacom páse. Stále sa snažím podávať výkon a čakám, kedy mi ukážeš cestu von. Stúpam do kopca, bez vrcholu. Dochádza mi dých a ďalšie malé prekážky ma už unavujú. Naháňam sa za ďalšou mrkvou a stále si kladiem otázku, už sme tam? Chcem to všetko pustiť z hlavy, spomaliť a prestať sa neustále naháňať. Jediné, čo potrebujem si ty, je čas spomaliť a znovu si uvedomiť, kde nachádzam svoj pokoj. V tvojej prítomnosti môžem byť slobodný, pretože ty si vždy bol dostatočný. Vráťme na začiatok, keď som pochopil, že mi bolo odpustené. Ty premieňaš môj život znútra a učíš ma byť viac ako Kristus.

Do povedomia širšieho publika sa Ryan Stevenson dostal aj ako spoluautor skladby Speak Life, ktorú nahral Toby Mac. Jeho vlastná kariéra sa naplno rozbehla po podpise zmluvy s vydavateľstvom Gotee Records. Veľkým zlomom bola skladba Eye of the Storm, ktorá sa dostala na prvé miesto kresťanských hitparád. Nasledovali piesne ako The Gospel či No Matter What, ktoré ho definitívne zaradili medzi výrazné mená súčasnej kresťanskej hudby. Ryan však úspech nevníma iba ako otázku hudobnej kariéry. V jeho piesňach sa často vracia k tomu, čo znamená zostať človekom viery uprostred neistoty, bolesti a vlastných slabostí. Sám o sebe hovorí ako o človeku, ktorý sa stále učí dôverovať Bohu a zbavovať sa predstavy, že musí mať všetko pod kontrolou. Aj preto je jeho hudba často osobným svedectvom. Nie, pozrite sa, ako mám všetko vyriešené, ale aj ja tým prechádzam. A učím sa dôverovať Bohu.

Niekoľkokrát som dostal rany. A boj mi nie je cudzí. Poznám aj temné chvíle, no stále si zvykám na svetlo. Mám svoje príbehy, jazvy a emócie na dlani. Taký jednoducho som. Ako ostrie noža, ako lúč slnka po búrke. Niektorí tomu hovoria bláznovstvo, ja tomu hovorím viera. Nevidím do budúcnosti a nemám všetky odpovede, no viem, že toto nie je koniec. Búrky, ktoré ma chceli stiahnuť ku dnu, ma napokon priviedli bližšie k svetlu. To najlepšie ešte len príde, pretože viem, že ty si so mnou ešte neskončil.

0: yet to come.
1: V roku 2020 vydal Ryan Stevens na album Wildest Dreams, ktorý veľmi osobne zachytáva obdobie jeho života, keď sa začal učiť viac odpočívať a menej sa obávať budúcnosti. Hovorí, že kedysi sa najprv snažil úspech dosiahnuť a neskôr ho za každú cenu udržať. A uvedomil si, že takýto spôsob života mu berie pokoj a radosť. Postupne však začal vidieť, že Boh ho viedol cestami, ktoré by si sám nikdy nenaplánoval. A práve preto vznikol názov Wildest Dreams. Jeho život je podľa neho napokon lepší, než si kedy dokázal predstaviť. Album vznikal pomerne prirodzene. Ryan sa nesnažil napísať album, ale jednoducho jednu skladbu za druhou. Až neskôr si uvedomil, že jednotlivé piesne spolu vytvárajú jeden príbeh. Sú v ňom modlitby, zlomenosť, radosť, víťazstva, porážky, bolesť, smútok, aj premýšľanie nad vlastným životom. A spoločným menovateľom je dôvera, že aj keď dnes nerozumieme tomu, čo Boh robí, jeho príbeh s nami môže byť oveľa lepší než naše najodvážnejšie sny.

To bola skladba Mercy in the Dirt, milosť uprostred blata. Myslím, že Ryan tu veľmi silne hovorí o chvíľach, keď zlyhávame. Máme pocit, že sme Boha opäť sklamali. Čakáme skôr odsúdenie, možno aj kamene od ľudí okolo nás, alebo od vlastného svedomia. No Boh neprichádza, aby nás od seba odkopol. Prichádza práve tam, kde sme padli, do nášho blata, hanby a slabosti. Nebojí sa vidieť nás v najhoršom stave a napriek tomu nám hovorí, že stojíme za záchranu. Jeho milosrdenstvo nás nachádza práve tam, kde sa nachádzame. A jeho dobrota postupne premienia naše srdce. A na Mercy in the Dirt, kde Ryan spieva o Božom milosrdenstve, ktoré človeka nájde práve v jeho páde a blate, v skladbe Back to the Altar nadväzuje a ukazuje, čo s tým človek môže urobiť. Vrátiť sa k Bohu a pripomenúť si všetko, čo pre neho urobil. Nechávam sa rozptýľovať tým, čo nemôžem ovplyvniť. A v životných zostupoch a pádoch strácam nadľad. Keď zabudnem, aký dobrý si bol, viem, kam sa mám vrátiť. Vrátim sa k oltáru a pripomeniem si všetko, čo si pre mňa urobil. Aj keď sa cítim porazený, viem, že ty si zvíťazil a hoci sa cítim nehodný, stále ma nazývaš svojim milovaným. Niekedy blúdim a strácam cestu, no ty ma nikdy neopúšťaš, ani keď robím chyby. Preto sa k tebe, Pane, znova vraciam a spomínam na tvoju dobrotu a všetko, čo si pre mňa urobil. Ďakujem ti, Pane, za všetko, čo si vykonal.

závere albumu Ryana Stevensona Wildest Dreams v poslednej skladbe With Your Life zaznieva hlboké význanie, ktoré je jeho završením a vyvrcholením. Ryan túto skladbu napísal pre svojho otca. Keď bol mladší, mal voči nemu pocit určitého odstupu. Ryan je podľa vlastných slov veľmi emotívny človek a potreboval počuť slova ľúbim ťa, objatie či prejav náklonnosti. Jeho otec však takto svoju lásku nevyjadroval. Ryan preto dlhé roky nerozumel, prečo mu otec nikdy nepovedal, že ho ľúbi. Dokonca v sebe nosil určitú horkosť a pocit, že jeho otec je s ním často nespokojný. Potom však prišiel okamih, keď sa na svojho otca dokázal pozrieť inými očami. Uvedomil si, že otec mu vlastne celý život hovoril ľúbim ťa, len nie slovami. Ukazoval mu to tým, že sa staral o rodinu, zabezpečoval ju, zostával verný a predovšetkým tým, ako miloval Ryanovú mamu. Práve obraz otca, ktorý sa k jeho mame správa ako ku kráľovnej, patrí k najosobnejším miestam skladby. Album Wildest Dreams sme začínali skladbou Amadeo, aj keď nerozumiem, stále si môj boh. Potom prechádzal cez rôzne podoby viery, zápas, strach, zlyhanie, milosrdenstvo, návrat k Bohu. Nakoniec prichádza With Your Life. Ryan v tejto skladbe vlastne hovorí, celý čas si mi hovoril, že ma miluješ. Len ja som to nevedel počuť, pretože som čakal iné slová. Nádherná záverečná myšlienka nielen o otcovi, ale pokojne aj o Bohu. Možno niekedy čakáme, že nám Boh povie niečo presne tak, ako si to predstavujeme. A pritom na jeho lásku sa môžeme pozrieť späť a zistiť, že nám ju ukazoval po celý čas svojim konaním, svojou vernosťou a tým, že nás neopustil.

Album Wild Dreams má 36 minút, preto nám ostal čas na prídavok. Mám pre vás teda ešte dve skladby z krátkeho polformátového albumu Weathering in the Storm. Tá prvá má názov Mozaika. Keď sa teraz pozerám na svoju minulosť, úprimne nevidím, ako by z tohto popola mohlo vzniknúť niečo krásne. Všetky moje kompromisy, moje životné vzorce a milión vecí, ktoré by som si prial, aby sa nikdy nestali. Je úžasné, ako dokážeš zjať každý môj omyl a každú chybu, každé rozbité miesto a zlomený kúsok. Namiesto toho, aby si ma odhodil, poskladáš z tých ostrých úlomkov dokonalé umelecké dielo. Potom necháš svoje svetlo prenikať cez moje praskliny. Nič nebolo zbytočné. Vytvoril si mozaiku. Každá prasklina v nej odhaľuje inú podobu tvojho milosrdenstva. A v tvojich rukách som opäť ako dieťa. Ohromené tým, ako veľmi ma miluješ. Iba ty dokážeš zjať tento popol a vytvoriť z neho niečo nádherné. Nového človeka. Nové stvorenie.

A celkom na záver je tu Rainová prosba, s ktorou by sme sa mali aj my stotožniť. Take me back. Vráť ma späť do chvíle, keď som bol naplnený tvojim duchom. Vráť ma na to tiché miesto, kde som sa stretol s tvojim milosrdenstvom a môj život sa zmenil. Rozplakal si ma a v slzách si mi ukázal, ako veľmi ma miluješ. Ježiš, vráť ma tam, kde sa to všetko začalo. Bol si mojou prvou láskou, mojim všetkým. Znovu zapaľ moje srdce, ako vtedy, keď som poprvýkrát uveril. Vráť mi vášeň, obnov vo mne plameň a pomôž mi nájsť citlivé srdce, ktoré som cestou stratil. Vráť mi slzy, moju zlomenosť a detskú vieru, ktorá sa rokmi vytratila. Ježišu, vezmi ma späť. Prajem vám pokojný zvyšok dňa. Do počutia.

Joel Ross patrí k najvýraznejším vibrafonistom súčasného jazzu. Ako sa hudba černošského kostola, gospel a jazz spojili v jeho osobnom hudobnom príbehu, viac vám prezradí Martin Uherek v relácii Príbehy v tónoch dnes o 10. večer v Rádiu Lumen. Rádio Lumen sa opäť zapojí do celosvetovej modlitby Milión detí sa modlí rúženec. V Banskobystrickej katedrále sa budú v stredu, v deň liturgickej spomienky rúžencovej Panny Márie, modliť žiaci základnej cirkevnej školy Štefana Mojzesa. Zapojte sa do modlitby spolu s nami v stredu o 9. hodine v Rádiu Lumen.

Milí poslucháči, v cykle čítaní na pokračovanie vám ponúkame stretnutie s apoštolom svätým Petrom. Prostredníctvom knihy pátra Františka Siroviča z Rehole verbistov, nazvanej Peter, miluješ ma, je tu príležitosť urobiť si duchovné cvičenia, ktoré nás ponárajú do apoštolovho prežívania stretnutia s Ježišom a z rodu cirkvi. S čím všetkým musel zápasiť a v čom je nám Peter blízky aj dnes, sa dozviete z úryvku knihy interpretovanej Petrom Weinzielerom. Ďalej spolupracovali redaktorka Andrea Eliášová a zvukový majster Matúš Brila. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen a spoločnosti Božieho slova na Slovensku. Želáme vám pokojné počúvanie.

Pád na samé dno hriešnosti. Čítanie z Evanjelia podľa Lukáša. Šimon, Šimon, hľa, Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. Ale ja som prosil za teba, aby neochabla tvoja viera. A ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov. On mu povedal, pane, hotový som ísť s tebou do väzenia i na smrť. Ale Ježiš povedal, hovorím ti, Peter, dnes nezaspieva kohút, kým tri razy nezaprieš, že ma poznáš. Potom vyšiel von a ako zvyčajne išiel na Olivovú horu. A učeníci išli za ním. Keď prišiel na miesto, povedal im, modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Sám sa od nich vzdialil asi toľko, čo by kameňom dohodil. Kľakol si a modlil sa. Otče, ak chceš, vezmi odo mňa tento kalich. No nie je moja, ale tvoja vôľa nech sa stane. Tu sa mu zjavil anjel z neba a posilňoval ho. A on sa v smrteľnej úzkosti ešte vrúcnejšie modlil, pričom mu pot stekal na zem ako kvapky krvi. Keď vstal od modlitby a vrátil sa k učeníkom, našiel ich spať od zármutku i povedal im, čo spíte, vstaňte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Kým ešte hovoril, zjavil sa zástup a pred nimi išiel jeden z 12, ktorý sa volal Judáš. Priblížil sa k Ježišovi, aby ho poboskal. Ježiš mu však povedal, Judáš, boskom zrádzaš syna človeka? Keď tí, čo boli okolo neho, videli, čo sa chystá, povedali, pane, máme udrieť mečom? A jeden z nich zasiahol veľkňazovho sluhu a odtial mu pravé ucho. Ale Ježiš povedal, nechajte to už. I dotkol sa mu ucha a uzdravil ho. Potom ho zajali, odviedli a zaviedli do veľkňazovho domu. Peter šiel zďaleka za nimi. Keď uprostred nádvoria rozložili oheň a posadali si okolo neho, Peter si sadol medzi nich. Ako tak sedel pri svetle, všimla si ho ktorá si slúžka. Zahľadila sa na ňo a povedala, aj tento bol s ním. Ale on ho zaprel. Žena, nepoznám ho. O chvíľu si ho všimol iný a povedal, aj ty si z nich. Peter povedal, človeče, nie som. A keď prešla asi hodina, kto si iný tvrdil, veru, aj tento bol s ním, vedie aj Galilejčan. Peter povedal, človeče, neviem, čo hovoríš. A v tom, kým ešte hovoril, zaspieval kohút. Vtedy sa pán obrátil a pozrel sa na Petra a Peter sa rozpamätal na pánovo slovo, ako mu povedal, skôr ako dnes kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš. Vyšiel von a horko sa rozplakal. Pane, daj nám svojho ducha, aby sme ťa vždy verne nasledovali. Každý z nás má v sebe spôsobilosť pre dobro a pre zlo. Každý dostáva v živote upozornenie na to, aby sme robili, čo je dobré. Keď mu nevenujeme pozornosť, keď ho ignorujeme, nezobudíme sa a koniec koncov na to doplatíme. Pane, pomôž nám načúvať, čo nám tvoj duch prikazuje. Už samo pomyslenie prináša slzy do mojich očí. Akože som len mohol zradiť svojho pána. Tak veľmi som si dôveroval a v seba chvále som povedal, pane, ochotný som pre teba ísť do väzenia, ba aj na smrť. On mi však povedal, že to, čo tvrdím, nie je pravda. Miesto toho, aby som ho bránil, čoskoro som ho, prv než kohút zaspieval, zradil. Ako to len mohlo byť možné, že pred príchodom nového dňa zradím môjho pána?
Nedalo sa však poprieť, že Ježiš má vždy pravdu. Niečo v spôsobe, akým sa vyjadril, sa zvlášť dotklo môjho srdca. Šimon, Šimon, počuj. Už tak dávno ma neoslovil takto. Vlastne odvtedy, keď mi dal nové meno Peter, skala. A každý, kto ma poznal, ma začal volať Peter. Preto mi to bolo čudné, že ma oslovil menom, ktoré som mal predtým, prv než vstúpil do môjho života. No prv, ako som sa mohol spýtať, prečo použil teraz moje staré meno, som bol ohromený jeho prorockými slovami. Šimon, Šimon, hľa, Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. Ale ja som prosil za teba, aby neochabla tvoja viera. A ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov. Teraz si uvedomujem, že som sa ho mal spýtať, čo tým myslí. Len keď sa pozerám späť, vidím, že mi Ježiš ponúkal svoj najcennejší dar, svoju modlitbu. Modlil sa za mňa, pretože vedel, ako veľmi sa Satan usiloval, aby nás, učeníkov, zlomil a ukončil naše účinkovanie spolu so zakončením Ježišovho života. Zvlášť ma dojala skutočnosť, že uprednostnil práve mňa. Modlil sa konkrétne za mňa. Teraz chápem, že to bola jedine jeho modlitba, ktorá ma vonú noc zachránila. Na veky mu budem za ňu vďačný, pretože bez nej by som si bol musel zúfať s konečnou platnosťou. No práve vtedy som ešte nemal tento pochop. Môj pohľad bol zahalený mojou pýchou. Jednoducho som sa chválil, že nikdy nesklamem Ježiša predpovedaným spôsobom. Zdá sa mi, že som nepripustil vlastnú slabosť ďaleko pred tým, ako som ju uskutočnil a zaprel Pána. Mal som taký nafúknutý obraz seba. To bol môj hriech pýchy a opovážlivosti. A ako sa hovorí, pýcha predchádza pád. A tak to bolo aj v mojom prípade. Avšak nikdy by som si nebol pomyslel, že môj pád bude taký hlboký. Noc pokročila a Ježiš vyzval Jakuba, Jána a mňa, aby sme šli s ním do Getsemanskej záhrady. Tam Ježiš často chodil na modlitbu. Aj teraz som sa cítil poctený, že si zvolil práve nás troch, aby sme boli s ním. My, čo sme s ním boli na hore, onen požehnaný deň premenenia. Neskôr, oveľa neskôr, som bol neuveriteľne pokorený skutočnosťou, že si nás vyvolil, aby sme mali účasť na jeho vytržení na hore, ako aj na jeho agónii v záhrade. Keď sme došli k úpetiu Olivovej hory, vošli sme do záhrady, v ktorej sme často zažili veľký pokoj. Ježiš neodišiel ďaleko od nás, aby sa modlil. Vlastne to bola len vzdialenosť na hod kameňom. A predsa to bolo tak ďaleko od bodu, kde sa nachádzal on. Mal k nám len jednu prosbu, aby sme aj my spolu s ním bdeli a modlili sa. Ja som sa naozaj usiloval, no mali sme za sebou neuveriteľne dlhý deň a veľa z toho, čo sme zažili, driemalo v našich dušiach. Navyše v tej záhrade bolo čosi, čo mi dávalo pocit pokoja a uvoľnenia. A napokon večera bola bohatá. Tak sme podľahli tomu, čo prišlo celkom prirodzene. Všetci sme zaspali. Ježiš nás zobudil. Nie len raz, ani dva, ale tri razy. Každý raz, zdalo sa, bol skormútenejší. Každý raz prejavil väčšie sklamanie. Neuvedomoval som si vtedy, ako veľmi nás potreboval. A my sme počas jeho agónie spali. Ježiš prechádzal utrpením intenzívnej emočnej agónie.
A my sme si to ani nevšímali a neuvedomovali si jeho traumu. Veľkú časť tej noci som nasledoval pána v polospánku ako námesačník. Ako veľmi by som sa teraz chcel vrátiť späť v čase a byť tam pre neho, keď ma potreboval. Ako veľmi by som teraz chcel urobiť to, o čo ma prosil a ponúkol mu dar svojej prítomnosti a modlitby. Čo by som dal za to, aby som mu mohol zotrieť z tváre pot, ktorý padal na zem ako kvapky krvi. No práve tak, ako moje oči, aj moja duša bola zavretá pred pánovou prosbou. Keby som len bol vedel vtedy, že modlitba nás prebúdza k tomu, čo Boh od nás žiada. Keď k nám prišiel posledný raz, aby nás zobudil, jeho slová boli prehlušované krikom zástupu, blížiaceho sa k nám. Vtedy som sa konečne úplne prebudil. Videl som mihajúce sa zapálené fakle, ako sa viac a viac približovali k nám. Zmocnila sa ma panika. Chcel som zutekať, chcel som, aby aj Ježiš utiekol. Veď sa ľahko mohol vytratiť bez toho, že by vôbec niekto vedel, kto je. No namiesto toho stál, ako by bol čakal na všetko, čo sa malo stať.

0: Milí poslucháči, v cykle čítaní na pokračovanie doznel úryvok z knihy autora Františka Siroviča Peter, miluješ ma? Exercície so svätým Petrom. Vydala spoločnosť Božieho slova v Nitre v roku 2014. Čítania pripravilo Bratislavské štúdio Rádia Lumen. Spolupracovali interpret Peter Weinziller, zvukový majster Matúš Brila, redakčno-dramaturgická príprava Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen a spoločnosti Božieho slova na Slovensku.
1: Rádio Lumen.

boli 4 hodiny. Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem. Viera, modlitba, život.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech osvecuje náš rozum.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami

0: života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných,

0: teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: O Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: O Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlíme sa. Pane Ježišu, pri Tvojom umučení podľa Simeónovho proroctva meč bolesti prenikol i dušu slávnej Panny a Tvojej Matky Márie. Daj, aby sme nábožne uctievali jej bolesti a tak pocítili spasiteľný účinok Tvojho utrpenia, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
1: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra. Daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
4: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
5: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
2: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
0: Amen.
2: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
0: Amen.

0: Leo XIV. Vyzval zamestnancov, aby budovali Vatikán ako pracovné spoločenstvo, ktoré si váži každého. Koná dobro aj vtedy, keď to niečo stojí a nestrácať nádej. Tomu vyzval svätý otec korejských kňazov, reholníčky a reholníkov, ktorí žijú v Ríme. Pápež dnes prijal predsedu vlády Slovenskej republiky Jánesa Janšu. Slovenská katolícka misia v Ríme má nového duchovného správcu. Predstavíme vám otca Patrika Mituru a zaznejú aj hlasy členov Šamorínskeho zboru Sankta Mária, ktorý sprevádzal začiatok jeho služby. Pondelok 5. októbra, v deň ľubovoľnej spomienky svätej Faustiny Kovalskej Panny, vás večného mesta zdraví otec Martin Jarábek. Rím. Otec Patrik Mitura začal včera svoje pastoračné pôsobenie ako duchovný správca slovenskej katolíckej misie v Ríme. Pri svätej omši v kostole San Girolamo della Carità, ktorá sa začala o pol šiestej večer, za účasti 12 kňazov prečítal menovací dekret od monsignora Pavla Šajgalíka, rektor Slovenského pápežského ústavu a kolegia svätých Cyrila Metoda Pavol Zvara. Liturgiu spevom sprevádzal zbor Sankta Mária zo Šamorína. K mikrofónu sme pozvali nového duchovného správcu, aj členov zboru, dirigentku a solistov.
1: Veľmi sa teším, že sme sa tu stretli, slovenské spoločenstvo v srdci a centre Ríma. Pre mňa je toto najväčším darom, keď sa vieme stretávať ako ľudia, ktorí sú rozdielni, v rozdielných stavoch. Boli aj teda spolužiaci aj z univerzity, teda aj z rozdielných kultúr. Ale predovšetkými Slováci, že sa vieme spolu stretnúť ako jedna rodina, jedna cirkev tu pri Petrovi v Ríme a vytvoriť naozaj to eucharistické spoločenstvo pri spoločnej modlitbe.
2: Taká hlavná myšlienka alebo hlavný motív bola taká túžba po jednote, vytvoriť jednotu, vytvoriť spoločenstvo, aj potom si to počiarkol, teda spoločenstvo nielen pri oltári, ale aj pri tomto pohostení pri stole. Máme už možnosť nejak načrieť trošku do tej budúcnosti, že ako vnímaš tú svoju misiu a akým smerom by sa chcela uberať, teda misia si naznačil, že budú možno aj nejaké pastoračné aktivity. Vieš nám k tomu prezradiť niečo už dopredu viac?
1: Neviem, na teraz som ešte maličký. Čo bolo dôležité vidieť vás v kostole? To je prvá vec. Vidieť vás, Boží ľud, vidieť vás, spolubratov. Lebo čo spraví pastier bez stáda? Čo spraví pastier bez spolupracovníkov? Tak to bola prvá vec. Vidieť a vnímať túto situáciu, tieto veci. A potom naozaj, tak ako som to aj tu pred chvíľočkou povedal, že Kristus Pán sa stretol so svojimi priateľmi pri večeri. A tam ustanovil sviatosť lásky, Eucharistiu. Ale zároveň to bolo stretnutím a spoločenstvom pri lámaní chleba, ale aj lámaní toho pokrmu, ktorý síti to naše telo. My sa teraz stretávame pri lámaní toho chleba, ktorý sme pripravovali so sestrami, pripravovali sme koláčiky, ale to dôležitejšie bolo naozaj to spoločenstvo pri eucharistickom stole. A verím, že toto sa nám bude dariť možno viacej ako len pri nejakých veľkých otvoreniach, výnimočných slávnostiach, či sedembolestnej alebo Cyrilovi Metodovi, ale možno aj tá všedná alebo slávnostná nedeľa, lebo každá nedeľa je slávnosť, bude príležitosťou preto, aby sme sa naozaj stretávali Slováci, ktorí tu žijeme v Ríme.
2: Rím je trochu špecifický, keď sú niekde misie v zahraničí, tak väčšinou ide o Slovákov, ktorí dlhodobo sa odsťahovali, či už sa dievčatá privídali alebo chlapci oženili. Rím je špecificky, že prichádza sem množstvo reholných sestier, kňazov, ktorí majú svoje vlastné komunity a žijú v nich. Čiže toto je niečo, čo môže jednak obohatiť slovenskú misiu, na druhej strane môže to byť niekedy aj tým ochudobnením. Takže zatiaľ, aké máš ty dojmy alebo tie vnímania z toho, že aká by tá komunita mohla tu byť a vytvoriť sa?
1: Tu v Ríme sú Slováci. A Slováci majú veľmi dobré srdcia. To je veľmi dôležité. To som vnímal a vnímam to na Slovensku a to isté vnímam aj tu na Ríme. A áno, je to tu náročné, lebo každý pracuje alebo študuje možno na rozličných univerzitách, na rozličných pracovných pozíciách, ale ak človek má vôľu, tak to spoločenstvo sa dokáže vytvárať. A opäť pripomeniem to, aj v tej rozmanitosti dokážeme vytvárať tú jednotu. Ale vždycky je to aj o tom rozhodnutí. Áno a pôjdem. tak ako ten marnotratný syn, tak ako tá žena, ktorá chcela sa vybrať za tým Ježišom, tak ako stotník, ktorý vchádza do domu, tak ako tá hriešnica, ktorá vlasmi tam umývala Ježišovi nohy. Bolo to o rozhodnutí, chcem a idem. To isté je možno v tejto základnej veci. Spoločenstvo, jednota, vstanem a pôjdem.
2: Z dnešnej homilie ma oslovilo viacero vecí, ale jedna myšlienka bola o tom, že robotníci nezabudli síce pracovať, ale zabudli na to, koho je tá vinica.
1: My sme spolupracovníci a veľkým pokušením je, pápež František to často spomínal, pamäť, zabudnúť na niečo, čo je dôležité. Títo spolupracovníci toho pána, ktorý vysadil vinicu, zabudli na to, koho je tá vinica a preto sa jej chceli zmocniť, preto robili veľa zla, ktoré sme počuli v evanjeliu, že nebali sa zabiť, dokonca aj dediča, čo je predobrazom Ježiša Krista. A môže to byť pokúšením aj pre nás. Dať Krista bokom a my sme v centre. A pritom to nie je tak. Naozaj, lebo kde je Kristus v centre, tam sa dokážu diať pekné veci. Takže preto som pozbudzoval nielen seba, ale nás všetkých. My všetci sme spolupracovníci vinice, cirkvi. Áno, tej univerzálnej rovine, áno, na tej partikulárnej rovine, ale možno aj tu na Slovenskej katolíckej misii, tu v Ríme, sme spolupracovníci nášho pána.
2: Ďalšie, čo si spomínal, že v Ríme sú a boli aj v minulosti svätci vedľa hriešnikov, bohatí vedľa chudobných a nebolo tomu len tak za svätého Františka, ale je tomu stále. A to, čo bolo také zaujímavé, milé, a je to také možno pozvanie aj pre tých, ktorí tu neboli, vyjadril si tú myšlienku, že vlastne tu nie je dôležité, kto má aké postavenie, tituly, peniaze a tak ďalej, majetky, ale že sme v podstate všetci tu si rovní a každý je pozvaný, každý je vítaný. Tak te chcem ešte takto vyzvať, aby si cez rozhlas vatikánsky pozval tých, ktorí tu možno dnes neboli z rôznych dôvodov.
1: Tak naozaj aj v mene svojom, ale zároveň aj v mene tých, ktorí sú verní slovenskej katolíckej misii, chcem srdečne pozvať všetkých, ktorí či už sa nachádzajú tu v Ríme, alebo možno v okolí, alebo prichádzajú do Ríma, aby sa nebali prichádzať do kostola San Girolamo della Carità, na miesto, ktoré je veľmi špeciálne a spojené práve s osobou aj svätého Filipa Neriho, aby sme vytvorili to spoločenstvo okolo eucharistického stola. Ja sa budem vždycky tešiť a to, čo som možno povedal aj pri svätej omši, prosím, nenechajte ma samého.
2: Kedy budú bývať tie sväté omše, kedy a kde, na akých stránkach sa môžu ľudia dozvedieť viac o slovenskej katolíckej misii v Ríme?
1: Sväté omše tu na katolíckej misii v Ríme budú každú nedeľu o 17. hodine, ale veľmi odporúčam sledovať aj facebookový profil alebo webovú stránku, ale do popredia a hlavne pre mladých odporúčam sledovať instagramový profil SKM v Ríme, kde sú aktuálne informácie, kde budú pozvánky, možno aj na podujatia, ktoré sa už budú organizovať, či už tu v kostoliku alebo možno na území Ríma, tak sa budem veľmi tešiť, keď to možno budeme spoločne sledovať, zdieľať.

0: Mali ste možnosť dnes spievať pri svätej omši, zároveň ste navštívili pápežský slovenský ústav svätých Cyrila a Metoda a kolegium a taktiež ste mohli navštíviť aj priestory Vatikánskeho rozhlasu. Aké sú také vaše bezprostredné dojmy?
1: Tie dojmy sú úžasné. Ja som ani neverila, že môžeme zažiť takú nádheru a stretnutie s úžasnými, takými priaznivými ľuďmi, ktorí nám priali. Takže nám sa veľmi dobre spievalo, skutočne to bol zážitok. Každé jedno stretnutie a potom aj tie piesne, ktoré sme spievali, tak išli zo srdca. To museli tí, čo nás počúvali, určite cítiť. Takže sa tešíme, že sme tu mohli byť, lebo začína 32. ročník, čo sme učinkovali v Šamorínskom okolí, teda nie len v Šamoríne, ale aj na Žitnom ostrove. A ešte sme takéto niečo, ani takú diaľku, kam sme išli, sme nezažili.

0: Aké sú tvoje také bezprostredné dojmy?
1: No tak pre nás to bola obrovská pocta. Jednak teda, že mnohí z nášho zboru boli poprvýkrát v Ríme.
0: Aj ty?
1: Aj ja, takže pre mňa to bol obrovský zážitok. A veľmi nás potešilo to obrovské prijatie, s ktorým sme sa to stretli. Tie otvorenie srdcia, ktoré prijímali našu hudbu. A mali sme pocit, že sme tak nejak spolu splínuli a že robíme niečo naozaj pekné a my máme veľmi dobrý pocit, my veľmi s dobrým pocitom odtiaľ to budeme odkázať.

0: Aké to bolo dnes spievať pri svätej omši na začiatku pôsobenia Slovenskej katolíckej misie?
1: Keď môžem povedať za seba, ale aj za ostatných, bol to pre nás naozaj veľmi silný emotívny zážitok. Bola tam taká sila Ducha Svätého, nielen cez toho kňaza, ktorý slúžil omšu, cez Patrika Mituru, ale aj cez vás všetkých, ktorí ste tam sedeli, že ja som cítila veľké pôsobenie Ducha Svätého. A spieva v tomto nádhernom Ríme, je to nádherné večné mesto, ktoré je veľmi premodlené. Pre nás je to veľká podsta, že mohli sme niečo doniesť aj zo svojej krajiny, mohli sme priblížiť to slovenské niečo aj vám, že aj vy, čo ste tu kňazi, tak určite máte v sebe niekedy tie momenty, že chýba vám tá vlastná krajina, chýba vám tá, to Slovensko, lebo proste tam ste sa narodili, tam ste vyrastali. A proste to, že sme prišli s tými slovenskými pesničkami, tak bolo pre nás veľmi, veľmi také silné, pretože sme videli a vedeli to, že keď to budeme spievať spolu a keď vám tú slovenskú svätú omšu môžeme takouto maličkosťou našou prispieť k tomu, aby to bolo slovenské, tak pre nás to bolo veľmi silné, emotívne.
2: Uctievam srdce tvoje, ctím tvoje sveté.
3: Ja som sa cítil pri tejto svätej omši veľmi výnimočne. Bola tam skvelá atmosféra, aj sme si to užili a snažili sme sa čo najlepšie túto omšu vykonštruovať, aby sa páčila a aby sme z toho mali my dobrý dojem.
0: V Taliansku si prvý raz, už si mal možnosť?
3: V Ríme som prvý raz, ale v Taliansku som bol viackrát, ale ešte som možnosť takúto nemal po tej umeleckej stránke, že spieval som, nikdy ešte tu nie.
0: A čo hovoríš teda na Rím, čím ťa učaril, alebo čo sa ti páčilo?
3: No Rím celkou tou atmosférou a proste architektúra a tak.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý. A tak tebou chránený, bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána.
1: Nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo.
1: A prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička.
1: Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anielovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom, prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.

0: Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedem bolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.

0: Dvakrát dobrá čokoláda. Pomôžte deťom v Afrike a potešte zároveň tých, ktorým čokoládku darujete. Jedna krabička, to je 42 chutných čokoládok a to je 42 eur pre dobrú vec. Alebo čokolády svätého Mikuláša. Dvakrát rozdávaš, dvakrát potešíš. Výťažok ide pre deti v Keni, Rwande, Etiópii a Ugande. Objednávajte na misijnediela.sk. Sladká pomoc. Osladte život deťom v Afrike.
1: Bolo 5 hodín. Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.
2: Príjemné prebúdzanie, krásne ráno a úspešný štart do nového dňa. To vám prajeme na začiatku dnešného živého vysielania na vlnách Rádia Lumen. Je tu utorok, 6. október, spoločne otvárame novú kapitolu. Novú kapitolu, čo sa týka tohto aktuálneho roka 2026. Tentokrát je to 6. október, ale je to aj nová kapitola, čo sa týka vysielania Rádia Lumen. Tak spolu s nami poďte sa pozrieť do kalendára, aby sme zistili, čo všetko v sebe skrýva práve tento dátum. Dnes je Deň obetí Dukly, pamätný deň Slovenskej republiky. Deň obetí Dukly sa pripomína pietným aktom pri pamätníku československých vojakov v Duklianskom priesmiku pri slovensko-poľskej hranici v okrese Svidník. Do histórie sa zapísali boje o strategickú kótu 534, dominantu nemeckej obrany severovýchodne od mesta Dukla. Tieto boje trvali nekonečných 10 dní a vyžiadali si veľké obete na ľudských životoch, padlo 2000 československých vojakov. 6. októbra majú meniny Natálie. Všetko dobré prajeme vám, milé dámy, milé ženy, ktoré nosíte meno Natália. Toto meno má latinský pôvod a jeho voľný preklad je dieťa Vianoc. Tak nech je nielen tento deň pre vás krásny, príjemný a nech ste šťastné a milované. No v liturgickom kalendári, okrem toho, že je dnes feriálny deň, že máme útorok 27. týždňa cezročného obdobia, tak máme aj ľubovoľnú spomienku svätého Bruna kňaza. Toto všetko je len základný prehľad dnešného dňa. My k tomu postupne budeme nabaľovať jednotlivé veci. Či už historický kalendár, alebo zamyslenie na povzbudenie do štartu do nového dňa, alebo už o chvíľu aj dnešnú tému. Zostaňte s nami.
1: Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.

0: Aktuálny čas 5 hodín 5 minút, počúvate Rádio Lumen. Aké sú aktuálne teploty na Slovensku? V Bratislave 8,5 stupňa, je tam takmer jasno. Piešťany hlásia 7 stupňov, takmer jasno. V Dudinciach necelé 4 stupne. V Žiline by ste namerali 5 stupňov, je tam malá oblačnosť. V Poprade takmer jasno pri 5 stupňoch. Košice 9,5 stupňa, jasno. No a jasno je aj v Prešove pri 7 stupňoch Celzia.
1: Počasie.
0: Dnes v priebehu dňa očakávame jasno až polojasno, ráno a predpoludním v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Najvyššia denná teplota dosiahne 18 až 26 stupňov. Bude bez vetrie, alebo bude fúkať len slabý vietor.
1: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujeme.

0: V utorok ráno počúvate Rádio Lumen, je 5 hodín 13 minút.
1: Dnešná téma.
0: Zajtra v Ríme predstavia svätému otcovi, pápežovi Levovi 14. knihu Juket – Láska na veky. Je to sprievodca pre mladých, ktorí sa chystajú do manželstva a hovorí sa v ňom o tom, že na spoločný život nestačí byť iba zamilovaný. My sa dnes v dnešnej téme pýtame tých, ktorí to už majú za sebou, že čo bolo to prvé, čo ste ako manželia museli spolu vyriešiť. Kde budete bývať, z čoho budete žiť, ako sa podelíte o prácu doma, čo so svokrovcami? Alebo to neboli takéto otázky, bolo to niečo možno úplne prozaické, na čo si dodnes s úsmevom spomínate. Napíšte nám do dnešnej témy, čo to bolo a ako ste sa dohodli. A možno tým poradíte aj niekomu, kto to má ešte len pred sebou. No a práve dnes o túto knihu Juket – Láska na veky, ktorú zajtra predstavia svätému otcovi, o túto knihu aj súťažíme. Venoval ju Spolok svätého Vojtecha. Stačí, ak nám napíšete svoju odpoveď. No a musíte to stihnúť do 11.
1: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.
0: O tejto dnešnej téme sme sa rozprávali aj s Marekom Iskrom, farárom v Priechode a biskupským vikárom pre pastoráciu rodín Banskobystrickej diecézy. Pýtali sme sa ho, aké témy snúbencom pri prípravách robia najväčší problém.
2: V novej metodike kurzov prípravy je 9 tém a je veľmi ťažké povedať, že ktoré témy robia problém, pretože myslím si, že keď sa správne daný lektorský pár oprie do danej témy, tak aj tie, ktoré sa zdajú na prvý pohľad také veľmi citlivé, tak zväčša máme skúsenosť, že snúbenci sa otvoria. A môže byť, že aj napríklad tá téma spojitosti lásky a viery po prípade samotnej sviatosti manželstva zostáva taká možno neuchopená, nepochopená. A na druhej strane niekedy sa v spätnej väzbe dozvieme, že práve tá ich najviac oslovila. Že je to veľmi ťažké povedať. Myslím si, že každá jedna téma, ktorá sa v rámci metodík kurzov prípravy používa, má svoj obsah, má svoje aktivity a určite sú páry, ktorých osloví viac jedno alebo viac druhé. Ale nevnímal by som, že paušálne jedna téma všetkým robí nejaký vážny problém, že sú veci obľúbenejšie, menej obľúbené a na všetky, keď sa dodatočne pozrieme, tak robia radosť.

na nebo, kto vdýchol dušu kameňom, život šiel vždy vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, let holubov a štekot psov, každý kráča vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto.

Mesto v nás, pieseň od skupiny Komajota, ktorá vám znela éterom Rádia Lumen. Aktuálny čas 5 hodín 19 minút. Z Rádia Lumen si hráme aj Abu a už o malú chvíľu sa povzbudíme dnešným ranným zamyslením. Zostaňte s nami.

0: živote potrebujeme niekoho, kto nám bude rozumieť. Niekoho, kto sa o nás postará a bude nás mať rád presne takých, akí sme. K tejto myšlienke sa spoločne prepracujeme v nasledujúcich minútach, a to vďaka príbehu, ktorý v dnešnom zamyslení ponúka Marek Roják. 5 hodín 23 minút.
1: Zamyslenie na dnešný deň.
2: Odvaha je strach, ktorý sa pomodlil. Vo výklade obchodu so zvieratami sa objavil nápis Šteniatka na predaj. Jeden chlapec si nápis prečítal a rozhodol sa vstúpiť dnu a opýtať sa na ne. Koľko stoja tie šteniatka? Spýtal sa majiteľa obchodu. Chlapec siahol do vrecka a vytiahol zo pár drobných mincí. Obchodník sa usmial a zapískal. Z búdy na dvore vybehla hrdá psia mama a za ňou jej 5 malých chumáčikov. Jedno šteniatko viditeľne zaostávalo za ostatnými. Chlapec okamžite zohol a jemne zdvihol krývajúce šteniatko. Čo je tomu šteniatku? Obchodník vysvetlil, že šteniatko sa narodilo s kratšou nohou a bude navždy krývať. Chlapec volal, presne toto šteniatko by som si chcel kúpiť. Obchodník povedal, nemusíš si ho kupovať. Ak ho naozaj chceš, dám ti ho zadarmo. Nechcem, aby si mi ho daroval. Toto šteniatko je rovnako cenné ako tie ostatné. Na obchodníkovo prekvapenie si chlapec vyhrnul nohavicu a odhalil pokrivenú, postihnutú nohu, spevnenú kovovou dlahou. Potom ticho dodal, ani ja nikdy nebudem môcť behať či skákať. Toto šteniatko potrebuje niekoho, kto mu bude rozumieť. Niekoho, kto sa oň postará a bude ho mať rád presne také, aké je. Strach je väčším postihnutím, než chýbajúce ruky či nohy. To povedal Nik Vujičič. To je to? Vypátrajte ho. Budete prekvapení, koho objavíte.
0: Zamyslenie, ktoré ste si práve vypočuli na vlnách Rádia Lumen, vám ponúkol autor a interpret Marek Roják. Redakčne pripravil Jaroslav Fabián.

O 5:28 z Rádia Lumen blahoželáme Natáliám. Natálie majú dnes sviatok, 6. októbra majú na Slovensku meniny. Toto ženské meno Natália má latinský pôvod a jeho voľný preklad znie Dieťa Vianoc. Význam tohto mena teda naznačuje spojitosť s kresťanským sviatkom narodenia Ježiša a so slávnostnými príležitosťami. A preto má pozitívny význam a často sa spája so životom a novým začiatkom. Meno Natália sa spája aj so svätým Natalisom, biskupom z Amiensu. Jeho sviatok sa slávi 27. januára. Meno sa často vyskytuje aj v literárnych a umeleckých dielach. V hudbe a vo filme je Natália často stvárňovaná ako postava spojená s láskou. Na Slovensku patrí v súčasnosti toto meno medzi populárne, viac ako na Slovensku, je však rozšírené na ruskom území. Medzi známe slovenské osobnosti, ktoré nosia toto meno, patrí speváčka a herečka Natália Hatalová, environmentálna aktivistka Natália Pažická či filmová herečka Natália Germany. Všetkým ženám, ktoré majú dnes sviatok, k ich meninám srdečne blahoželáme.

0: Dnešný svetec, to je rubrika, v ktorej sa na vlnách Rádia Lumen pozrieme aj do liturgického kalendára rímskokatolíckej, aj do liturgického kalendára gréckokatolíckej cirkvi, aby sme bližšie spoznali dnešných svetcov. Rubriku pripravil náboženský redaktor otec Ján Krupa, interpretuje Radoslav Kuric. 5 hodín 32 minút.
1: Dnešný svetec.
2: Svätý Bruno, kňaz. Zakladateľ kartuziánov, jednej z najprísnejších mníšskych reholí v katolíckej cirkvi, sa narodil približne v roku 1030 v nemeckom Kolíne nad Rínom do šľachtickej rodiny. Študoval v Remeši, kde sa neskôr stal rektorom katedrálnej školy a uznávaným profesorom teológie. Napriek úspešnej kariére túžil po samote. V roku 1084 založil v údolí Veľká Kartúza pri Grenobli prvú kartuziánsku komunitu, ktorá spájala pustovníctvo so spoločným životom mníchov. Kartuziáni sú známi prísnym mlčaním, modlitbou a manuálnou prácou. Brunov bývalý žiak, pápež Urban II, povolal Bruna do Ríma za poradcu. Bruno mu pomáhal v čase cirkevných reforiem. Zomrel v roku 1101 v kláštore La Torre v talianskej Kalábrii. Svätý Bruno nebol nikdy formálne svetorečený. Jeho úcta bola najskôr povolená kartuziánom a neskôr rozšírená na celú rímskokatolícku cirkev. Svätý Bruno býva často zobrazovaný v bielom kartuziánskom habite s lebkou, krížom alebo prstom na perách. Svätý a slávny apoštol Tomáš. Bol známy aj ako dvojča. Pochádzal z Galilei a bol rybárom. Stal sa jedným z 12 apoštolov Ježiša Krista. Preslávil sa pochybnosťou o Kristovom zmŕtvych vstaní. Uveril až potom, čo sa mu Ježiš zjavil a on sa dotkol jeho rán. Vtedy zvolal vyznanie viery. Pán môj a Boh môj. Pamiatke tejto udalosti je v byzantskom kalendári venovaná druhá nedeľa po Pasche Veľkej noci, nedeľa o Tomášovi. Byzantská tradícia nevykresľuje Tomášovu pochybnosť ako hriešnu, ale ako spásnu. Tomáš dotykom Kristových rán odbúral neistotu veriacich o reálnosti Kristovho vzkrieseného tela. Traduje sa, že Tomáš došiel do Jeruzalema až na tretí deň po pochovaní Bohorodičky. Keď apoštoli na jeho žiadosť otvorili hrob, nenašli v ňom jej telo. To bolo dôkazom, že Panna Mária bola s telom i dušou vzatá do neba. Tomáš evangelizoval Južnú Indiu. Tam podstúpil aj mučenickú smrť. Kresťania v Južnej Indii si hovoria Tomášovi kresťania.

0: tejto chvíli je 5 hodín 42 minút. Počúvate Rádio Lumen. Aj dnes v útorok 6. októbra vás pozývame k spoločnej modlitbe ranných chvál. Vo vysielaní Rádia Lumen sa ich pomodlíme už o chvíľu po pesničke o 6:15.
1: Najväčšou žiarou je žiara tvojho srdca.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
4: Už zore svetu zvestujú, že narodil sa nový deň, zem sa do farie podieva, čo ožiarené vrhátie.
5: Ježišu, ty nám v ústretí svietiš jak slnko života, už rána k tebe s pozdravom nastiahne tvoja dobrota.
2: Si večná múdrosť od Soha, slovo, ktorým sa začína, svet poriadku a nádhery, čo chvále srdcia natchýna.
5: Živ našu snahu čnostne žiť, jak žijú svetlá synovia, Otcovi vďaku za milosť, nie naše skutky vyslovia.
2: Strež nad nami, by z našich úst vždy kvitla iba úprimnosť, a nech je náš smet o pravde, tebe na čest, nám na radosť.
5: Tebe náš Ježiš láskavý, Otcovi, ktorý stvoril svet, aj Duchu Tešiteľovi, buď sláva, ktorej konca niet. Amen.
4: Pane, svojej krajine si preukázal milosť, svojmu ľudu si odpustil vinu. Pane, svojej krajine si preukázal milosť, Jakuba si zbavil poroby,
5: svojmu ľudu si odpustil vinu a zakryl si všetky jeho hriechy.
2: Všetok hnev si v sebe potlačil a zmiernil svoje rozhorčenie.
5: Obnov nás, Bože, naša spása, a odvráť od nás svoj hnev.
2: Vari sa chceš hnevať na nás na veky a z pokolenia na pokolenie svoj hnev prenášať.
5: Či sa k nám nevrátiš a neuživíš nás, aby sa tvoj ľud mohol tebe radovať.
2: Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu.
5: Budem počúvať, čo povie Pán Boh. On ohlási pokoj svojmu ľudu a svojim svätým. A tým, čo sa k nemu obracajú úprimne.
2: Naozaj blízko je spása tým, čo sa ho boja. A jeho sláva bude prebývať v našej krajine.
5: Milosrdenstvo a vernosť sa stretnú navzájom. Spravodlivosť a pokoj sa poboskajú.
2: Vernosť riastie zo zeme. Spravodlivosť riadne z neba.
5: Veď Pán dá požehnanie. A svoje plody vydá naša zem.
2: Pred ním bude kráčať spravodlivosť. A po stopách jeho krokov spása.
5: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
5: Pane, svojej krajine si preukázal milosť, svojmu ľudu si odpustil vinu.
4: Moja duša túži po tebe za noci, dnes rána ťa hľadá. Pevné mesto máme, v ňom sa zachránime.
2: Pán ho obohnal valom a hradbami.
5: Otvorte brány, nech vstúpi spravodlivý ľud. Ľud, ktorý zachováva vernosť.
2: Má ducha pevného, zaistíš mu pokoj. Veď dúfa v teba.
5: Dúfajte v Pána stále. Lebo Pán je skala na veky.
2: Chodník spravodlivého je priamy. Ty vyrovnávaš cestu spravodlivého.
5: Na ceste tvojich ustanovení sme dúfali v teba, Pane. Tvoje meno a spomienka na teba je túžbou duše.
2: Moja duša túži po tebe za noci. Môj duch ťa hľadá v mojom srdci.
5: Keď tvoje ustanovenia zažiaria na zemi. Obyvatelia zeme sa naučia spravodlivosti.
2: Pane, ty nám daruješ pokoj. Veď všetky naše diela si nám ty urobil.
5: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
5: Moja duša túži po tebe za noci, hneď z rána ťa hľadá.
4: Pane, tvoja tvár nech žiari nad nami. Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás.
2: a Tvoja tvár nech žiari nad nami,
5: aby sa Tvoja cesta stala známou na zemi a Tvoja spása medzi všetkými národmi.
2: Bože, nech ťa velebia národy. Nech ťa velebia všetky národy.
5: Nech sa tešia a jasajú národy, že spravodlivo súdiš ľudí a spravuješ národy na zemi.
2: Bože, nech ťa velebia národy. Nech ťa velebia všetky národy.
5: Zem vydala svoj plod. Nech nás požehná Boh, náš Boh.
2: Nech nás Boh požehná. A nech si odstia všetky končiny zeme.
5: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
5: Pane, Tvoja tvár nech žiari nad nami.
4: My sme videli a svedčíme, že Otec poslal Syna za Spasiteľa sveta. Kto vyzná, Ježiš je Boží Syn, ostáva v ňom Boh a On v Bohu. Bože môj, moja pomoc Tebe dôverujem.
5: Bože môj, moja pomoc Tebe dôverujem.
4: Útočište moje, osloboditeľ môj,
5: Tebe dôverujem.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
5: Bože môj, moja pomoc Tebe dôverujem.
4: Pán nám vzbudil mocného Spasiteľa, ako hovoril ústami svojich prorokov.
3: Nech je zvelebený Pán Boh Izraela,
1: lebo navštívil a vykúpil svoj ľud a vzbudil nám mocného Spasiteľa. Zrodil Dávida svojho služobníka,
6: ako pradávna hovoril
1: ústami svojich svätých prorokov, že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia,
6: preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svätú zmluvu,
1: na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,
6: aby sme mu bez strachu slúžili
1: vo svetosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života.
6: A ty, chlapče, budeš sa volať prorokom Najvyššieho. Pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu
1: a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.
6: Tak nás vychádzajúci z výsosti navštívi
1: a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tvôni smrti, a naše kroky upriami na cestu pokoja.
6: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
5: Pán nám vzbudil mocného Spasiteľa, ako hovoril ústami svojich prorokov.
7: Kláňajme sa Kristovi, ktorý si vlastnou krvou získal nový ľud, a pokorne ho prosme.
4: Pamätaj, Pane, na svoj ľud.
5: Pamätaj, Pane, na svoj ľud.
4: Náš kráľ a vykupiteľ, počuj svoju cirkev, ako ťa na začiatku tohoto dňa chváli, a uč ju bez prestania oslavovať Tvoju velebnosť.
5: Pamätaj, Pane, na svoj ľud.
4: Ježišu, naša nádej a sila, v Teba dúfame, nech nie sme zahanbení na veky.
5: Pamätaj, Pane, na svoj ľud.
4: Pozri na našu slabosť a ponáhľaj sa nám pomáhať, veď bez Teba nemôžeme urobiť nič dobré.
5: Pamätaj, Pane, na svoj ľud.
4: Pamätaj na chudobných, chorých a opustených, aby im nový deň nebol bremenom, ale útechou a radosťou.
5: Pamätaj, Pane, na svoj ľud.
7: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
7: Bože, všetko, čo si stvoril, je dobré a krásne. Daj, aby sme tento deň začali v Tvojom mene a naplnili ho tvorivou láskou k Tebe a k bratom. skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
8: Amen.
9: Pán s Vami.
1: I s Duchom Tvojim.
9: Nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
9: Iďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.

0: bolo 6 hodín.
1: Po novom úseku diaľnice D1 Hubová Ivachnová už prešli prví motoristi. Vo voľbách v kanadskom Quebecu zvíťazili separatisti. Dobré ráno, pripravené sú správy s Monikou Majerovou.
0: Správy Rádia Lumen.
1: V budúcom roku by mali podľa ministra školstva Tomáša Druckera rásť platy všetkých zamestnancov štátnej a verejnej správy, vrátane učiteľov a nepedagogických pracovníkov. Uviedol to po rokovaní vlády, ktorá včera schválila návrh štátneho rozpočtu na rok 2027.
2: Ale v zásade poviem, že tento rozpočet je zodpovedný a znamená, že školstvo bude rásť.
1: Drucker zároveň uviedol, že Slovensko má pri platoch v školstve stále priestor narast, aby sa viac priblížilo štandardom v krajinách Európskej únie. Rozpočet ešte musí prerokovať Národná rada. Podľa viacerých vyjadrení predstaviteľov koalície by k tomu mohlo dôjsť už na aktuálnej schôdzi, prípadne na mimoriadnom rokovaní parlamentu. Nový takmer 15-kilometrový úsek diaľnice D1 Hubová Ivachnová je od včerajšieho večera otvorený motoristom v oboch smeroch. Úsek, ktorý je zároveň obchvatom Ružomberka, má vodičom skrátiť cestu medzi západom a východom Slovenska približne o 16 minút. Počas dopravných špičiek môže byť úspora aj výrazne vyššia. Súčasťou novej diaľnice je 19 mostov, 3 križovatky a tunel Čebrať. Motoristi môžu nový úsek využívať bez diaľničnej známky. Extrémne sucho zasahuje približne 2/3 územia Slovenska a situácia sa podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu v uplynulom týždni opäť zhoršila. Najviac postihnutá je južná polovica krajiny, krajný západ aj Prešovský kraj. Deficit pôdnej vlahy je výrazný najmä na Orave, Zamaguri, v Levočských a Slanských vrchoch a na krajnom východe. SHMU zároveň upozorňuje, že na väčšine územia chýba za posledných 90 dní viac ako 100 mm zrážok a sucho trvá miestami už 180 dní a viac. V provinčných voľbách v kanadskom Quebecu zvíťazila po 12 rokoch v opozícii separatistická Quebecká strana. Jej líder nahradí vo funkcii premiérku z koalície Za budúcnosť Quebecu, ktorá vládla 8 rokov. Quebecká strana však v 127 členom parlamente nezískala väčšinu. Separatisti zároveň nadalej presadzujú referendum o nezávislosti Quebecu, ktoré chcú usporiadať až po skončení mandátu amerického prezidenta Donalda Trumpa v roku 2029. Ramzana Kadyrova tretíkrát po sebe inaugurovali do funkcie hlavy Ruskej autonómnej republiky Čečensko. Ceremónia sa konala v deň jeho 50. narodenín, ktoré je zároveň dňom mesta Grozny. Kadyrov vo voľbách získal 99,85% hlasov, čím prekonal svoj výsledok z roku 2021. Pri nástupe do funkcie prisľúbil vernosť Rusku a prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Pápežská švajčiarska garda vyhlásila rok 2027 za rok pamiatky pri príležitosti 500. výročia vyplienenia Ríma. Pri obrane pápeža Klementa VII. V máji 1527 zahynulo 147 zo 189 švajčiarskych gardistov. Zvyšok odviedol pápeža do bezpečia v Anielskom hrade. Hlavné jubilejné slávnosti pri príležitosti výročia sa vo Vatikáne uskutočnia od 5. do 7. mája budúceho roka. Našim futbalistom do 21 rokov skomplikoval presun na záverečný zápas kvalifikácie majstrovstiev Európy 2027 zrušený let z Manchesteru. Pre nepriaznivé poveternostné podmienky v Barcelone cestovali do Andory celú noc a do dejiska stretnutia dorazili včera o 5. ráno. Tréner Jaroslav Kentoš nebude môcť v súboji počítať s Marekom Okálom. Stretnutie medzi Andorou a Slovenskom je na programe dnes o 19. hodine.
0: Počasie.
1: Dnes bude jasno až polojasno, ráno a predpoludním v údoliach ojedinelá hmla alebo nízka oblačnosť. Najvyššia denná teplota 18 až 26 stupňov, bude bez vetria alebo len slabý vietor.
0: Dopravný servis.
1: V kolóne si už tradične počkáte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, zdržíte sa asi 20 minút. Pozor si dajte pred Makovom smerom z Kolárovic, kde je zrazená lesná zver za zákrutou v strede cesty. Radary vás merajú v Bratislave Dúbravke na začiatku Saratovskej smerom z Devínskej Novej Vsi, takisto v Bratislave na Botanickej smerom do Dúbravky a na viazde do Košíc z Košických Olšian. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.
3: Nie je drevo ako drevo. A rozprávať by vám o tom vedeli napríklad takí umeleckí rezbári. Ale nie len oni. V dnešnej rubrike Radíme vám sa totiž nebudeme rozprávať s umelcami, nebudeme sa rozprávať s rezbármi, ale s kominármi. No a prečo nie je drevo ako drevo? To vám povieme v súvislosti so začiatkom vykurovacej sezóny. Práve pri príležitosti poklesu teplôt a začiatku vykurovacej sezóny sa v našom seriáli Radíme vám venujeme tomu, ako sa pripraviť na novú vykurovaciu sezónu. Okrem toho, popri počúvaní Rádia Lumen a popri počúvaní týchto praktických rád, môžete písať aj svoje reakcie do dnešnej témy. V nej sa pýtame, čo bola tá prvá spoločná vec, ktorú ste museli ako manželia vyriešiť. Možno, že to bolo niečo také praktické, bývanie, peniaze, práca, rozdelenie úloh doma, alebo niečo úplne prozaické, na čo si dodnes spomeniete s úsmevom. Napadlo vám niečo? Ozvite sa do dnešnej témy. Želáme vám nerušené počúvanie.
0: Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.

0: Rozprávať by o tom vedeli nielen umeleckí rezbári, ale aj kominári. Od toho, čím a najmä akým drevom kúrite, totiž závisí aj to, koľko dechtu sa usádza v komíne. A práve ten môže byť jednou z príčin komínového požiaru. Ako správne kúriť a čomu sa radšej vyhnúť, to zisťovala Jana Ondrejková.
1: Kvalitné palivo vhodné do vykurovacieho telesa patrí k základom bezpečného kúrenia. Podľa certifikovaného kominára Andreja Gaspera aj pri dreve musíme byť obozretní.
2: Pokiaľ človek zvolí mokré palivo alebo si ho spracuje tesne pred sezónou, že kľudne mohol rok stáť, hovorí sa, že aspoň ročné alebo dvojročné drevo, pokiaľ ho necháte nenaštiepané v metroviciach, ono ani za ten rok dostatočne nevyschne a potrebovali by sme, aby malo aspoň po 20, najlepšie 10-15% vlhkosti.
1: V prvom rade je dôležité mať správny komín na spotrebič, ktorým kúrime.
2: Dnes už je tých spotrebičov také veľké množstvo, že sa veľmi odlišuje vstupná teplota z toho spotrebiča do toho komína. Dnešné moderné spotrebiče aj kvôli nejakým reguláciám z Európskej únie majú nejaké viacnásobné spalovania. Do toho komína už nejde, ako niekedy šlo zo starej dobrej peterky 300-400 stupňov. Hneď sa komín zohrial, chytil ťah a fungoval bez nejakej vlhkosti. Dnes už do toho komína pri niektorých spotrebičoch ide dokonca 80 stupňov, 100-120 stupňov, čo pre ten komín nie je dostačujúca teplota, aby sa prehrial.
1: Pri pretlakovej prevádzke spotrebičov sú spaliny do komína aktívne vytláčané ventilátorom, ktorý je súčasťou vykurovacieho telesa.
2: Nie je tam ani tak potrebný ten ťah toho komína. Vtedy nám začne ten komín vlastne vlhnúť, lebo sa stretáva teplý vzduch so studeným vzduchom. Dojde tam k rosnému bodu a budú sa vlastne vytvárať kvapky vo vnútri. Na tie sa lepí samozrejme sadza viacej.
1: Na bezpečnosť a plynulý chod vykurovacích zariadení vplýva aj decht. Pri kúrení uhlím sa jeho tvorbe v komíne podľa Andreja Gaspera v podstate nevyhneme, no decht môže vzniknúť i pri zlom spaľovaní dreva.
2: Decht sa objavuje väčšinou, že zákazníci používajú nesprávny komín s nesprávnym spotrebičom, alebo používajú vlhké palivo, alebo večer pec naložia doplná, privrú do nej kyslík a idú spať, aby ráno ešte už iba prihodili vlastne do nejakej pahreby, ktorá väčšinou ani nevydrží do toho rána. Práve to nedostatok toho kyslíku k dohorenia spôsobuje dechtové nánosy v tom komíne.
1: Decht zužuje priemer komína a je extrémne horľavý. Stačí jedna iskra a požiar je doslova na streche. S dechtom zaneseného komína cítiť na ulici nepríjemný štiplavý zápach z dymu. A ako podotýka certifikovaný kominár Andrej Gasper, u niektorých zákazníkov dokonca začne presakovať cez omietku do obytnej časti domu.
2: Dnes už máme rôzne mechanické frézy, ktorými dokážeme ten decht odstrániť bezpečne a spoľahlivo.
1: Zajtra si povieme viac o tom, prečo je dobré mať vyvložkovaný komín.

Z Rádia Lumen vám spieva Robo Opatovský o tom, že prší. Momentálne na Slovensku našťastie neprší, alebo teda vy, ktorí očakávate dážď, tak žiaľ neprší. Ale každopádne už o chvíľu sa pozrieme aj do histórie na dátum 6. október. Aktuálny čas 6 hodín 19 minút.

kalendári máme útorok 6. október, momentálne 6 hodín 22 minút. Poďte sa spolu s nami pozrieť do minulosti práve na dátum 6. október. Tak napríklad v roku 891 zvolili za pápeža Formosa. Ešte ako biskup talianského mesta Porto v roku 868 v Ríme vysvetil za kňazov Metoda a jeho troch žiakov Gorazda, Klimenta a Nauma. Angelára a Sávu ustanovil za diakonov. Keď sa pozrieme na dátum 6. október 1101, tak v tento deň zomrel zakladateľ kartuzianského mnížského rádu svätý Bruno Scolina. V roku 1084 založil so súhlasom opáta nedaleko kláštora pustovňu. V roku 1090 ho jeden z jeho bývalých žiakov, neskorší pápež Urban II, povolal do Ríma ako svojho poradcu. Bruno odmietol ponúknutý úrad biskupa diecézy Reggio v Kalábrii a v roku 1091 v Kalábrii založil ďalší kartuziánsky kláštor, kde žil až do svojej smrti. V roku 1846 sa narodil americký technik, priemyselník, priekopník parných turbín, iniciátor zavedenia striedavého prúdu do verejnej siete v Spojených štátoch amerických a taktiež vynálezca železničnej pneumatickej brzdy a iných vyše 100 patentových vynálezov George Westinghouse. No a ešte tu máme jednu udalosť, je to opäť taká tá objaviteľská záležitosť. 6. október v roku 1866. Toto je deň, keď sa narodil kanadsko-americký elektrotechnik, priekopník bezdrôtovej telegrafie, vynálezca elektroakustických prístrojov a autor prvého úspešného prenosu ľudského hlasu rádiofóniou na vzdialenosť 320 kilometrov, Reginald Aubrey Fessenden. Aj toto meno máme zapísané v historickom kalendári na dnešnom dátume 6. október.

0: Tiež máš pocit, že ti dochádza kyslík a zišla by sa ti poriadna dávka čerstvého vzduchu? Dobrá správa! Nemusíš cestovať na koniec sveta. Osvieš sa v klimatických kúpeľoch Malých Karpát a prevetraj si hlavu na viac ako 1000 kilometrov značených chodníkov. V bratislavskom regióne je všetko len na skok. Aj čerstvý vzduch. Viac na lennaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
1: Pomôcť niekomu na ceste ku kňazstvu je veľkým požehnaním. Pápežské misijné diela na Slovensku ponúkajú možnosť adopcie seminaristov na diaľku v kňazských seminároch v Afrike. Seminaristov si môžu adoptovať jednotlivci, ale aj spoločenstvá. Adopcia zahŕňa modlitbu za bohoslovca a finančnú podporu vo výške 600 eur na jeden akademický rok počas 4 rokov štúdia. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke misijnediela.sk.
2: Richard Autner vie hrať, spievať, písať aj napodobňovať jazyky. Čo však robí vtedy, keď talent nestačí a prídu odmietnutia, pády či dni bez práce? Aj to, kedy sa najviac cíti byť sám sebou, prezradí pri jednom stole s Andreou Poláčkovou dnes po 13. v Rádiu Lumen. Staré príslovie hovorí: zachovaj poriadok a poriadok zachová teba. Môže neporiadok v domácnosti zvyšovať stres a napätie? Ovplyvnia upratané skrine našu pohodu a ušetria nám čas?
3: Zdravé upratovanie nám bude prinášať radosť, úľavu, môže nám určite zlepšiť aj kvalitu života.
2: Kedy je poriadku milovnosť prínosom a kedy už nie? Téme sa budeme venovať v relácii Vitaj doma, rodina. Dnes večer o 8:30 v Rádiu Lumen.

0: Pekné ráno vám prajeme z vysielania Rádia Lumen. V tejto chvíli je 6 hodín 30 minút. A keby mali byť príjmy a výdavky verejnej správy, aj to sa od nás dozviete v krátkych správach s Monikou Majerovou.
1: Krátke správy.
2: Príjmy verejnej správy by mali v budúcom roku dosiahnuť cez 63 miliárd eur a výdavky zhruba 71 miliárd eur. Výsledkom má byť deficit na úrovni takmer 7,5 miliardy eur, čo predstavuje približne 5% HDP. Hospodárska sociálna rada nedospela k dohode k návrhu rozpočtu pre nesúhlas odborárov a zamestnávateľov. Nepáčilo sa im, že materiály k rokovaniu dostali v nedeľu večer, čo považujú za prejav neúcty k sociálnemu dialógu. Slovensko chce ďalej posilňovať spoluprácu s Cyprom nielen na bilaterálnej úrovni, ale aj pri presadzovaní spoločných záujmov v Európskej únii. Prezident Peter Pellegrini o tom na Bratislavskom hrade rokoval s predsedničkou snemovne reprezentantov Cyperskej republiky. Rumunský prezident Nicu Șordan navrhol za predsedu vlády diplomata a bývalého novinára Luku Nekuleska. Po troch neúspešných pokusoch ide už o štvrtú Danovú nomináciu s cieľom ukončiť mesiace trvajúcu politickú krízu. Včera uplynulo 100 rokov od úmrtia svätého Bartola Longa. Tento dominikánsky terciár stál spolu so svojou manželkou pri zrode pútnického miesta Panny Márie Ružencovej v Pompejach. Dnes jasno až poliasno, 18 až 26 stupňov a bez vetrie.
1: Dopravný servis.
2: V kolónach si už počkáte na hraničnom priechode Svrčinovec, mosty u Jablunkova. V oboch smeroch sa zdržíte asi 10 minút. Do 25 minút si postojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace. Zhruba 10 minút si počkáte pri Kráľovanoch, kde prerábajú križovatku smerom z Dolného Kubína. A takisto 10 minút obojsmerne sa zdržíte medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri Cestároch. Radary vás merajú v Bratislave na Botanickej smerom do Dúbravky, v Bratislave Petržalke na Dolnozemskej ceste pri čerpacej stanici Slovnaft smerom do centra a na vjazde do Košic z Košických Olšian. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.
0: Aj krátko po pol siedmej vás vítame pri počúvaní Rádia Lumen. Sme radi, že stávate spolu s nami dnes v utorok 6. októbra. Za svoje deti sa rodičia neprestávajú, na svoje deti sa neprestávajú báť ani keď vtedy, keď vyrastú, keď už sú dávno veľkí, keď už možno opustili to také rodné hniezdo. Aj vtedy niektoré mami majú svoje obavy, ale aj vďačnosť. A toto všetko prenášajú do modlitby. V kostole svätej Alžbety v Banskej Bystrici sa včera stretli ženy, ktoré sa chcú pridať k hnutiu modlitby matiek. Ako takéto spoločenstvo funguje a čo matkám spoločná modlitba prináša, aj to sa dozviete vo vysielaní Rádia Lumen v najbližšej polhodinke. No ešte predtým, ako sa pôjdeme pozrieť do kostola svätej Alžbety na modlitby matiek, tak sa pozrieme aj na tie prvé veci, ktoré ste spoločne museli prekonať na začiatku spoločného manželského života. Už o chvíľu.
1: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: 6 hodín 37 minút z Rádia Lumen doznieva pieseň All This Time od Stinga. V útorok 6. októbra počúvate naše ranné vysielanie.
1: Dnešná téma.
0: Zajtra v Ríme predstavia svätému otcovi, pápežovi Levovi 14. knihu Juked Láska na veky. Je to sprievodca pre mladých, ktorí sa chystajú do manželstva. A hovorí sa v ňom o tom, že na spoločný život nestačí byť zamilovaný. My sa dnes pýtame tých, ktorí už vstup do manželstva majú za sebou, že čo bolo to prvé, čo ste ako manželia museli spolu vyriešiť. Možno to boli tie také základné otázky, že kde budete bývať, z čoho budete žiť, ako sa podelíte o prácu doma, čo so svokrovcami a tak ďalej. Alebo možno, že to boli také tie úplne jednoduché, prozaické veci, na ktoré si dnes s úsmevom spomínate. Napíšte nám o tom do dnešnej témy, že čo to bolo, ako ste sa vtedy dohodli a možno, že poradíte svojimi skúsenosťami niekomu, kto to má ešte len pred sebou. A dnes práve o túto knihu Juked Láska na veky od Spolku svätého Vojtecha aj súťažíme. Venoval ju Spolok svätého Vojtecha, vy ju môžete získať, stačí, ak nám napíšete svoju odpoveď.
1: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.
0: Keď vstúpite spoločne do manželstva, musíte riešiť hneď niekoľko vecí a na to je potrebné sa pripraviť. No a prečo je práve dôležitá príprava pred manželstvom, na to sme sa opýtali Mareka Iskru, farára v Priechode a biskupského vikára pre pastoráciu rodín Banskobystrickej diecézy.
2: Príprava pred manželstvom začína už od čias dospievania a my vidíme, že tieto obdobia formácie mladého človeka do vzťahov nám trochu tak uniká. Práve teraz takej tzv. Tekutej dobe, kedy sa všetko mení, kedy je všetko možné, len nie je možné jedno, nájsť lásku navždy. A tam vidíme mladému človeku dnes, tam vidíme taký veľký strach a obavu a chceli by sme pomôcť týmto mladým človekom investovať svoj život správne v tej najdôležitejšej otázke života, a to je otázka vzťahov a lásky, tak aby mali možnosť dospieť a uveriť v lásku navždy.
0: Možno aj slová Mareka Iskru vás inšpirovali, tak neváhajte a zapojte sa do dnešnej témy. Pošlite svoju SMS-ku alebo napíšte e-mail.

0: V dnešnom rannom playliste vo vysielaní Rádia Lumen máme aj Petra Juhása a jeho pieseň Len s tebou. My sme s vami aj o 6:46 minúte. O svoje deti sa rodičia neprestávajú báť ani vtedy, keď už deti dávno vyrastú. Niektoré mami tieto svoje obavy, ale rovnako aj vďačnosť a nádej prinášajú do spoločnej modlitby. V kostole svätej Alžbety v Banskej Bystrici sa včera stretli ženy, ktoré sa chcú pridať k hnutiu modlitby matiek. Ako takéto spoločenstvo funguje a čo matkám spoločná modlitba prináša? O tom nahrávala Julia Kavecká.
1: Modlitby matiek sú jednou nepretržitou modlitbovou reťazou, ktorá obopína celú zemeguľu. Skupinky sú dnes už v desiatkách krajín po celom svete a všetky hodiny celého týždňa sú pokryté modlitbami matiek, hovorí koordinátorka hnutia pre Banskobystrickú diecezu Jarmila Jancová.
2: Spiritualita modlitieb matiek je hlavne jednoduchosť, odovzdanosť. Učíme sa v modlitbách matiek odovzdávať všetko do Božích rúk. Učíme sa z toho, Pane, prosíme ťa, daj. Na to, Pane, odozdávame to do tvojich rúk. Je to cesta, je to škola, ako sa učiť odozdávať nás, naše deti, naše problémy, radosti, starosti, všetko do Božích rúk a prijať všetko, čo príde do našich životov.
1: V rámci Banskobystrickej diecezy sa takto modlí asi viac ako 200 matiek. Podľa Jarmily Jancovej sa stretávajú v malých skupinkách vždy raz do týždňa.
2: V rámci skupiniek sa modlí každá mama tak nejak za seba, za svoje deti. To je odovzdávanie nás, našich manželov, naše deti a naše adoptívne deti, ktoré si adoptujeme.
1: Súčasťou hnutia modlitby matiek je však aj medzinárodné spoločenstvo modlitevníčok. Podľa dieceznej koordinátorky Dany Šusterovej sa modlí za obnovu celého sveta. Dnes je toto spoločenstvo v 20 krajinách.
3: Vždy sa modlíme tie aktuálne úmysly a to sú premodlívame všetky stretnutia, ktoré budú sa konať v danom mesiaci, všetky stretnutia, kde sa pôjdu modlitby matiek predstaviť. Modlíme sa za všetky potreby komunity útecha, teda to znamená, modlíme sa za modlitby matiek, modlitby otcov aj za deti viery, modlíme sa za našich otcov biskupov, za svätého otca, za našu národnú koordinátorku aj celosvetovú koordinátorku, za všetky maminky v skupinkách a takto premodlívame celé to dianie v tej komunite útecha.
1: Danu Šusterovú v tejto službe najviac inšpiruje to, že sa modlia v radosnej poslušnosti.
3: To je niečo také, že v podstate sme ochotní plniť tú Božiu vôľu, tak ako ju vnímame. Samozrejme, aby to nebolo proti nášmu svedomiu. A tým otvárame to svoje srdce, aby Pán Ježiš mohol konať v našich životoch. A to nás naplňa neskutočnou radosťou a pokojom. A to je úžasné na tomto spoločenstve.
1: Jarmila Jancová zase hovorí, že práve cez modlitby matiek spoznáva to, aký je Boh.
2: Tu jeho dokonalú lásku, tak veľmi podobnú tej materinskej. Láska, ktorá bezpodmienečne odpúšťa. Lásku, ktorá vie bezpodmienečne prijať. To som predtým, kým som nebola mama, tak som to nevedela ani pochopiť, že Boh by ma vedel prijať takú, aká som, že by mi vedel odpustiť všetko, tak naozaj bezpodmienečne.
1: Všetky mami, ktoré sa rozhodnú pripojiť k hnutiu modlitby matiek, by sa mali vopred zaregistrovať na jeho webovej stránke, kde dostanú aj všetky ďalšie informácie.

Keď sa pozrieme na aktuálne teploty, ktoré na Slovensku máme, tak začíname niekde na 3 stupňoch, 3 stupne hlásia Dudince a rovnako aj na východe Kamenice nad Cirochou 3 stupne. Potom Bardejov 4 stupne, Žilina 4,5, Trenčín necelých 5 stupňov. Na Záhorí máme 6,5 stupňa, Kuchyňa pri Malackách malá oblačnosť. No a mohli by sme pokračovať napríklad až po 8 stupňov v Bratislave, tam je takmer jasno, a 9,5 stupňa Košice. Tam teplomer ukazuje 9,5 stupňa, v Košiciach je takmer jasno. Toto je aktuálna situácia, ako sa bude meniť, ako sa bude vyvíjať ďalej, to nám povie meteorológ Peter Jurčovič už o pol hodinu v našom vysielaní. No a teraz Piuke Puoj. Pieseň Piuke Puoj. Ak neviete po taliansky, vôbec to nevadí, pretože Cher a Eros Ramazzotti vám ju zaspievajú aj po anglicky. Piuke Puoj, alebo teda All You Can, prípadne všetko, čo môžeš, All You Can. Už o chvíľu a potom o 7:00 tu máme aj ďalšie správy s Monikou Majerovou.

0: Tiež máš pocit, že ti dochádza kyslík a zišla by sa ti poriadna dávka čerstvého vzduchu? Dobrá správa! Nemusíš cestovať na koniec sveta. Osvieš sa v klimatických kúpeľoch Malých Karpát a prevetraj si hlavu na viac ako 1000 kilometrov značených chodníkov. V bratislavskom regióne je všetko len na skok. Aj čerstvý vzduch. Viac na lennaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
1: Ktorý svetec sa nachádza dnes v cirkevnom kalendári? A poznáte príbeh svetca, ktorého meno tam nájdete zajtra? S nami ich môžete mať všetky po ruke. Každý deň v roku. Kúpte si knihu Jeseň so svätými. Prvá zo 4 kníh predstavuje svetcov z rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho cirkevného kalendára na každý deň od septembra až do konca novembra. Jednoducho a prehľadne. Knihu Jeseň so svätými objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo zavolajte na 0918 593 760.
2: Bolo 7 hodín.
3: Školy po útoku v Staškove začali hlásiť polícii ďalšie incidenty. Turecko a Pakistan začnú v Saudskej Arábii s rýchlym nasadením vojenských jednotiek. Dobré ráno, pripravené sú správy s Monikou Majerovou.
2: Správy Rádia Lumen.
3: Opozícia kritizuje návrh štátneho rozpočtu na rok 2027, ktorý včera schválila vláda. KDH ho označilo za rozpočet úpadku a stagnácie a vláde vyčíta, že po 3 konsolidačných balíkoch nepodporuje hospodársky rast ani nezrušila transakčnú daň. Poslankyňa Veronika Remišová zase upozornila, že napriek konsolidácii má deficit verejných financií opäť vzrást takmer na 5% HDP. Podľa schváleného návrhu by mali príjmy verejnej správy v budúcom roku dosiahnuť 63 miliárd eur a výdavky zhruba 71 miliárd eur. Deficit má byť približne 7,5 miliardy eur, teda zhruba 5% HDP. Rozpočet ešte musí schváliť Národná rada. Po tragickom útoku na základnej škole v Staškove začali školy vo zvýšenej miere hlásiť polícii ďalšie prípady slovného či fyzického napadnutia. Väčšina incidentov sa odohrala na základných školách a v 68% prípadov bol podozrivým človek mladší ako 15 rokov. Polícia zároveň preveruje svoj postup po trestnom oznámení, ktoré škola v Staškove podala 5 dní pred útokom. Ten si vyžiadal životy 61-ročnej učiteľky a žiačky školy. 25. októbra sa obnoví letecké spojenie medzi Prahou a Popradom, ktoré umožní dostať sa z českého hlavného mesta do Tatier približne za hodinu. Linku bude prevádzkovať Wizz Air 3-krát týždenne, vo štvrtky, soboty a nedele. Počas Vianoc a Nového roka plánuje pre veľký záujem pridať aj štvrtý let. Zástupkyňa Slovakia Travel v Česku Marta Kučerová.
4: Najmä tá vzdialenosť niekedy rozhoduje o tom, že kam sa vyberú na predĺžený víkend, kam sa vyberú na sezónu dovolenku, to znamená Vianoce, Veľká noc, novoročné sviatky, jarné prázdniny, lyžovačky. To všetko môže vlastne približiť nízke Tatry, vysoké Tatry pre českého turistu a myslím si, že bude táto linka určite využívaná.
3: K obnoveniu spojenia podľa predstaviteľov regiónu prispel aj výrazný nárast českých turistov v Tatrách, ktorých počet sa v uplynulej letnej sezóne zvýšil o 30%. Linka má zároveň prilákať českých návštevníkov na zimnú sezónu vo Vysokých Tatrách a Liptove. Vo farnosti Trnava Tulipán 2. októbra požehnali základné kamene nového pastoračného centra a rehoľného domu bratov Pavlínov. Nové priestory majú byť určené na pastoráciu detí, mládeže, rodina seniorov, ale aj pre život rehoľnej komunity. Požehnanie sa uskutočnilo v deň spomienky na svätých anielov strážcov, ktorých si Pavlíni osobitne uctievajú. Pri tejto príležitosti zároveň prijali nových členov do Bratstva anielov strážcov, ktoré pôsobí aj v Trnave. Turecko a Pakistan začnú v Saudskej Arábii s rýchlym nasadením vojenských jednotiek v rámci spoločnej obranej aliancie. Oznámili to všetky tri krajiny po mimoriadnom rokovaní v Riáde, ktoré sa konalo v reakcii na pokračujúce útoky jemenských povstalcov Husijov. Turecko, Pakistan a Saudská Arábia sa zároveň dohodli na praktickom plnení záväzkov kolektívnej obrany a prijatí opatrení potrebných na rýchle nasadenie vojenských kapacít v kráľovstve. Pred budovou kosovskej vlády a parlamentu v Prištine sa včera stretli demonštranti s políciou. Protestujúci požadovali schválenie legislatívy, ktorá by obmedzila právomoci osobitného súdu pre Kosovo v Hágu. K protestu došlo 3 týždne potom, ako súd odsúdil bývalého kosovského prezidenta Hašima Tačiho na 25 rokov väzenia za vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti. Polícia proti demonštrantom použila slzotvorný plyn a vodné dela. Najmenej 17 ľudí, vrátane 6 policajtov, utrpelo zranenia. Na štadióne Antona Malatinského si v druhej skupine B divízie mohli slovenskí diváci užiť už druhý zápas v priebehu pár dní. Po piatkovom stretnutí so Severným Írskom, tentokrát Ukrajina hostila Maďarsko, ani na druhý raz však v Trnave neúspela. O víťazstvo hostí 2-1 sa v 85. minúte postral Mark Činger. Na čele tabuľky sa po bezgolovej remíze s Gruzínskom udržali Severní Íri.
2: Počasie.
3: Dnes bude jasno až polojasno, ráno a predpoludním v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Najvyššia denná teplota 18 až 26 stupňov. Bude bez vetria alebo len slabý vietor.
2: Dopravný servis.
3: Za Cabajča a Porom smerom na Nitru je na ceste zrazená srna. Prechádzajte tadiaľ opatrne. Radar vás zmeria v Bratislave Petržalke na Dolnozemskej ceste pri čerpacej stanici Slovnaft smerom do centra. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.
5: Keď som si pozeral prehľad avizovaných udalostí na dnešný deň, útorok 6. október, zaujala ma tam jedna správa. Neviem, či viete alebo nie, predtým ako som začal robiť v rádiu, som 2 sezóny pracoval ako sprievodca v jaskyni. Sprevádzal som turistov, aj slovenských, prevažne poľských, lebo to bolo na Liptove, v Jasnej, v Demenovskej doline som robil sprievodcu v Demenovskej ľadovej jaskyni. A práve preto ma zaujala správa o tom, že je 100 rokov od objavenia jaskyne Domica. V Liptovskom Mikuláši sa začína trojdňová vedecká konferencia Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. Súvisí to práve so tým výročím objavenia jaskyne Domica a dnes o 17. otvoria výstavu venovanú tomuto výročiu. V stredu zajtra potom čaká účastníkov odborná exkurzia do Domice a jej okolia. Aj o ďalších avizovaných udalostiach na dnešný deň, útorok 6. októbra, sa budeme rozprávať v našom najbližšom vysielaní. No a v najbližšej polhodinke, okrem očakávaných udalostí, si povieme viac aj o tom, čo píšete vy do dnešnej témy. Zostaňte s nami.
2: Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.

0: tejto chvíli je 7 hodín, 10 minút, počúvate Rádio Lumen. Pekné ráno.
1: Dnešná téma.
0: Prvá spoločná vec. To je taký nadpis dnešnej témy. Prvá spoločná vec vo význame, čo ste museli riešiť, keď ste vstúpili do manželstva. Čo bola tá prvá vec, ktorú ste museli nejakým spôsobom rozlúsknuť, nastaviť si ju, aby to fungovalo, aby to bolo dobre. Zajtra v Ríme predstavia Svätému Otcovi Levovi 14. knihu Juket – Láska na veky. Sprievodcu pre mladých, ktorí sa chystajú do manželstva. No a my sa pýtame tých, ktorí tento vstup do manželstva už majú za sebou a už tie skúsenosti nabrali, že čo bolo to prvé, čo ste sa ako manželia museli dohodnúť, čo ste sa museli nejakým spôsobom... No skrátka, museli ste nájsť tú spoločnú cestu. Ako si to nastaviť? Ako to urobiť, aby to fungovalo? Bývanie, peniaze, delenie práce, svokrovci, čokoľvek. Možno aj také úplne obyčajné veci, úplne prozaické, niečo, na čo si dodnes spomeniete s úsmevom. O čom píšete do dnešnej témy? O tom sa budeme rozprávať aj s otcom Pavlom Jurčagom. Pekné ráno, vítaj.
2: Dobré ráno, Maťo, tebe aj všetkým poslucháčom. Čo bola tá tvoja prvá vec, ktorú ste museli s Majkou riešiť?
0: Ja som sa, myslím, našiel v tých takých každodenných veciach, v tom nastavení fungovania, základné životné potreby, to znamená naozaj bývanie, denný harmonogram, rozdelenie prác, nákupy, práca, príjem, výdavky, takéto bežné fungovanie, ktoré vlastne máme nastavené dodnes, len ho treba samozrejme potom upravovať rokmi, ako sa menia životné okolnosti.
2: Poslucháč Tibor píše, ustanoviť si financovanie domácnosti a rozdelenie úloh, presne tak, ako si spomínal ty. Alebo poslucháčka Vierka, dobré ráno prajem, keďže s manželom pochádzame každý z iného mesta, túžili sme sa po vysokej škole usadiť blízko rodiny, potrebovali sme sa dohodnúť, ktoré mesto bude našim novým domovom. Tak veríme, že ste sa, pani Vierka, dohodli a všetko vám dobre funguje. Prvé, čo sme ako manželia museli spoločne riešiť, bolo, ktorý kostol budeme navštevovať, lebo v našej obci vtedy ešte kostol nebol. Zo začiatku sme šli na Svätú omšu raz tam, kde chodili manželovi rodičia,

0: ktoré riešili. Či už je to miesto na bývanie, ako bolo v prvej reakcii, alebo teda poslucháči píšu o tom mieste, že kam budeme chodiť do kostola. To je zaujímavé. Tomuto sme sa my vyhli, pretože keď si sa ma pýtal, že čo sme my riešili, ja som toto vôbec nespomínal. U nás boli tie miesta úplne jasné. Budeme bývať v Banskej Bystrici, kam sme prišli, kde sme boli už niekoľko rokov počas školy. Aj ten kostol bol úplne jednoznačný, pretože na začiatku manželstva sme bývali v Radvani a kostol sme mali hneď nad bytovkou. Tak sme chodili k redemptoristom, ktorí teda chodia aj na naše rozhlasové sväté omše v pondelky. Toto sú reakcie, ktoré zatiaľ prišli do našej dnešnej témy. Pevne verím, že to nie sú posledné reakcie, pretože toto sú naše kontakty a zapojiť sa môžete aj vy.
1: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridať komentár na Facebooku Rádia Lumen.
0: Do dnešnej témy sa môžete zapojiť počas celého rána a počas celého predpoludnia. Ako sme spomínali, zajtra v Ríme predstavia Svätému Otcovi knihu Juket, Láska na veky a práve o tú dnes aj súťažíme. Jeden výtlačok venoval Spolok Svätého Vojtecha, my vám ho radi venujeme ako cenu v dnešnej téme. No a v dnešnej téme sa rozprávame aj s Marekom Iskrom, biskupským vikárom pre pastoráciu rodín Banskobystrickej diecézy a s ním sme sa tiež dostali aj na tú tému, že na čo sa tak najčastejšie zabúda, na čo sa snúbenci nepripravia a potom ich to zaskočí hneď v prvom roku.
2: Najčastejšie vidíme, ako manželia, teda snúbenci žiaľ už veľakrát spolu dlhodobo žijú a vidíme najväčšiu zmenu, keď príde už k spoločnému životu dieťatko, ako veľa vecí z tých, ktorých bolo normálne a zaužívané v rámci toho spolužitia, sa musí postaviť na novo. Ako sú nepripravení práve na to, že sú darom pre niekoho ďalšieho. Že teda tá nepripravenosť spočíva z toho prechodu, z tej lásky, ktorá je viac menej romantická víziou do tej naozaj snubného tajomstva, ktoré súvisí s Kristom, ktoré súvisí s obetou, s krížom, v ktorejkoľvek forme už ten krížik v rámci manželstva nájde ako priestorom pre vzájomný rast a darovanie sa. Asi v tom je taký najväčší problém.

Badine zasadajú biskupy, no a v Košiciach pokračuje týždeň duševného zdravia. Aj to sa dozviete z vysielania Rádia Lumen. Je 7 hodín 21 minút. V Dome Xaver v Badíne sa začína 115. plenárne zasadnutie konferencie biskupov Slovenska. Biskupy sa budú venovať aktuálnej situácii cirkvi na Slovensku, pastorácii mládeže, ochrane maloletých, synodalite, charite či ekumenizmu. Súčasťou zasadnutia bude aj voľba predsedu, podpredsedu a ďalších členov stálej rady KBS. O tejto udalosti pripravuje Rádio Lumen aj vlastné príspevky. O 14. hodine otvoria v Centre voľného času Junior v Banskej Bystrici nové Talent Centrum. Má mladým ľuďom prostredníctvom praktických a interaktívnych aktivít pomáhať spoznávať vlastné schopnosti a zručnosti a lepšie sa rozhodovať pri výbere ďalšieho štúdia a budúceho povolania. O tejto téme takisto pripravujeme vlastný materiál aj do rubriky Radíme vám. V Lieskovci sa začne o 10.30 poznávací program pre žiakov základných škôl s názvom Spoznaj remeslo kachliar. Približuje tradičné remeslo kachliarov a peciarov práve na začiatku vykurovacej sezóny. V Košiciach pokračuje týždeň duševného zdravia. Verejná knižnica Jána Bokáča v Košiciach venuje tento týždeň duševnému zdraviu. Pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia chce pripomenúť, že k starostlivosti o psychickú pohodu môžu patriť aj jednoduché veci, ako napríklad čítanie, tvorivosť, objavovanie nových záujmov, oddych či stretávanie sa s ľuďmi. No a dnes v Inchebe sa začína Gaudeamus Akadémia Bratislava 2026. Do štvrtka ponúkne budúcim maturantom informácie o možnostiach vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania. Téma môže byť zaujímavá najmä pre rodiny, v ktorých sa mladí ľudia rozhodujú o ďalšom štúdiu.

Počúvate Rádio Lumen, je 7 hodín 26 minút, o chvíľu nás čakajú krátke správy a v nich sa dozviete aj to, koľko by malo ísť v budúcom roku na obranu Slovenska. S krátkými správami sa prihlási Monika Majerová už po pesničke.

0: s tebou.
1: Aj tento rok sa deti na celom svete spoja v modlitbe Rúženca za mier a jednotu medzi ľuďmi. Od 1. do 7. októbra sa k iniciatíve Milión detí sa modlí Rúženec, ktorú organizuje pápežská nadácia ACN, môže pridať aj vaša rodina, škola či farnosť. Môžeme s vami rátať? Prihláste sa na miliondetí.sk a modlite sa s nami.
2: Pridaj sa k nám.
3: Pomôcť niekomu na ceste ku kňazstvu je veľkým požehnaním. Pápežské misijné diela na Slovensku ponúkajú možnosť adopcie seminaristov na diaľku v kňazských seminároch v Afrike. Seminaristov si môžu adoptovať jednotlivci, ale aj spoločenstvá. Adopcia zahŕňa modlitbu za bohoslovca a finančnú podporu vo výške 600 eur na jeden akademický rok počas 4 rokov štúdia. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke misinediela.sk.
4: Joel Ross patrí k najvýraznejším vibrafonistom súčasného jazzu. Ako sa hudba černošského kostola, gospel a jazz spojili v jeho osobnom hudobnom príbehu? Viac vám prezradí Martin Uherek v relácii Príbehy v tónoch dnes o 10. večer v Rádiu Lumen.
5: Ako ste počuli, aj Martin Uherek pre vás pripravuje program, ale Martin Uherek sa ozve z vysielania až dnes večer. Teraz je 7 hodín 30 minút, pripravená je Monika Majerová.
6: Krátke správy.
7: Na obranu Slovenska by malo v budúcom roku ísť 2,2% jej HDP. Je to viac ako 3 miliardy eur. Tento rok pritom dával štát na obranu rovné 2%, teda o takmer 0,5 miliardy eur menej. Rozpočet na budúci rok je rozpočtom úpadku a stagnácie, lebo na jednej strane rozdáva z troch konsolidácií, ktoré nazbieral, ale nejakým spôsobom nepodporuje rast a ekonomiku a neprináša ani zrušenie transakčnej dane. Uviedli to predstavitelia opozičného KDH v reakcii na návrh rozpočtu, ktorý včera schválila vláda. Vo farnosti Trnava Tulipán požehnali kamene nového centra a rehoľného domu Pavlínov. Nové priestory majú slúžiť pastorácii detí, mládeže, rodina seniorov aj životu rehoľnej komunity. Americký prezident Donald Trump zvalil vinu za vysoké ceny benzínu na demokratov a ukrajinské útoky na ruské rafinérie. Rastúce ceny energií sú však napriek jeho slovám pripisované aj vojne na Blízkom východe. Medzinárodný trestný súd zverejnil podrobnosti o dvoch zatýkačoch vydaných na predstaviteľov afgánskeho vládneho hnutia Taliban, o ktorých poprvýkrát informoval minulý rok. Dnes bude jasno až polojasno, 18 až 26 stupňov a bez vetrie.
6: Dopravný servis.
7: Z dopravy tu máme na teraz len jednu informáciu. Pozor si dajte za Cabaj Čáporom smerom na Nitru, kde je na ceste zrazená srna. Prechádzajte tadiaľ opatrne.
6: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.
5: Viete, aký je to kočíkový ruženec? Ja som o takomto ruženci ešte nepočul, ale rád sa o ňom dozviem viac. Rovnako ako o balónovom ruženci alebo o ruženci mužov. Takéto ružence sa totiž modlia vo farnosti v Ružomberku. Okrem toho tam majú pripravené aj koncerty medzi ružami. O tomto všetkom sa dozviete aj vy viac, pokiaľ spolu s nami, krátko pred 8, pôjdete na návštevu do farnosti Ružomberok. No ešte kým sa vyberieme na túto návštevu, čaká nás aj predpoveď počasia. O slovo sa prihlási meteorológ Peter Jurčovič. Už o chvíľu.
6: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: So skupinou KFAS sme vo vysielaní Rádia Lumen takto dobehli. Dobehli sme až k predpovedi počasia.
1: Predpoveď počasia.
0: Hodiny momentálne ukazujú 7 hodín 36 minút, no o pár sekúnd 37, aby sme boli aktuálni. No a aktuálne je aj to, že na telefónnej linke je pripravený meteorológ Peter Jurčovič s predpovedou počasia. Pekné ráno, vitajte.
2: Ďakujem, dobré ráno.
0: Máme tu utorok 6. október. Ako sa začína tento deň, čo sa týka počasia?
2: Oproti predchádzajúcim dňom sa toho veľa nezmenilo. Trošku sa pohybujú hore-dole teploty, takže teraz ráno, povedal by som, že na Slovensku ani nemáme nejaké mrazivé ráno, ale za to hmly sú, nielen, že od Žiliny smerom na Liptov a možno až niekde k Prešovu, ale treba aj okolo Bratislavy je to také hmlisté počasie. A inak väčšinou prevažuje malá oblačnosť. No, takže začiatok dňa ako tak dobrý. Teploty na západnom Slovensku máme od 6 do 8 stupňov. Na juhu stredného Slovenska je tak 3 až 6. Žilinský kraj má asi tak 4 až 7 stupňov a na východe je to od 3 do 7 stupňov. Košice majú najviac. Tam obyčajne aj dosť fúka, ale teraz Košice hlasia len 1 meter za sekundu. Vyslovene len také pokojné ráno. A to platí v podstate aj pre západnú časť Slovenska.
0: No čo sa týka aktuálnej predpovede, včera sme k tej predpovedi pridávali aj také upozornenie, že bude veľmi teplo, alebo takú informáciu. Dnes to tam už nevidím, že bude veľmi teplo.
2: No, tak ide len o to, že či sa budeme opakovať, alebo nebudeme opakovať. Zatiaľ sa nejaká zmena nechystá, takže v uplynulých dňoch sme mali teploty do 26 stupňov, takže ešte zatiaľ v tom budeme pokračovať. Už dnes a ešte predpokladám, že by to mohlo vydržať do štvrtka. Dovtedy stále je tu tlaková výš, ktorá nám udržiava takéto pokojné, stabilné počasie. Sme aj viac menej v teplom vzduchu, pretože napríklad ten teplý vzduch prúdi aj vo vyšších vrstvách vzduchu, takže hneď som pozeral, čo nám hlási chopok. Máš plus 4 stupne, fúka južný vietor 8 metrov za sekundu, takže stále je tu teplý vzduch. Hej. Takže hovorím, do toho štvrtka by to malo vydržať, ale medzi tým sa bude približovať od západu oblačnosť studeného frontu. Predpokladáme, že už vo štvrtok to zaregistrujeme tým, že začne pribúdať oblačnosť. Takže ešte preskočím, tak dnes maximálne tých 26, v stredu predpokladám, že žiadna nejaká veľká zmena, ešte stále do tých 26 stupňov. Samozrejme, sever bude mať len do 20. A potom vo štvrtok, tam už zaregistrujeme, že sa čosi deje, bude v priebehu dňa pribúdať oblačnosť. Ide to od západu, takže na východe to ešte asi nezbadajú, ale na západnej polovici už by mala pribúdať oblačnosť a niekedy popoludní, možno až k večeru, už začne aj pršať. Čiže vo štvrtok nejaký slabý občasný dážď už by tu mal byť, ale pred ním ešte stále stihneme tých 26 urobiť. A potom už v piatok ten studený front bude tu, bude sa presúvať na východ, bude dokonca ešte spojený aj s tlakovou nížou, ktorá to ešte stále bude dosť komplikovať. Takže v piatok najvyššia teplota, žiadnych 26, budeme radi, keď bude 18 na juhu, hej? Sever samozrejme ešte menej, tam možno len 10 stupňov. Takže ochladenie o 8 stupňov, to je dosť už citeľné. No a potom ten front samozrejme dosť rýchlo bude prechádzať preč, to znamená, že už na sobotu, nedeľu už by sme sa mali zase dostať do vyššieho tlaku, zase sa bude oblačnosť postupne zmenšovať, aj zrážková činnosť by mala postupne viac menej slabnúť, ale zostaneme už len pri tých teplotách do 18 stupňov, viac to asi nebude. No a tak nechcem povedať, že sa nám týmto skončí babie leto, nejaké pekné dni ešte samozrejme v druhej polovici októbra budú, ale už to bude len pri tých nízkych teplotách maximálne do 18 stupňov. Vyššie sa asi nedostaneme. Takže tam niekde by som povedal, že sa asi končí babie leto. A ešte teda pridám jednu pranostiku. Máme tam tú Natáliu, ale pranostiky nie sú, ale v cirkevnom kalendári alebo v českom kalendári je svätý Marek. A jedna česká pranostika hovorí na svätého Marka, kto má málo chleba, nech zahryzne do jabka. Tak.
0: Viete, čo sme boli robiť cez víkend s rodinou?
2: Oberali ste jablka.
0: Oberať jablka, samozrejme, áno. Takže môžeme zahryznúť bez problémov. Každopádne nechceme to tak povedať, že sa končí babie leto, ale predsa len v tej predpovedi počasia, kto vie čítať, ten vie čítať. Myslím si, že to odznelo dostatočne jasne a niečo to predsa len naznačuje. Ako sa bude situácia meniť, nebude sa meniť, ako sa bude vyvíjať ďalej, to budeme sledovať aj s meteorológom Petrom Jurčovičom najbližšie už dnes popoludní po 14. Dovtedy všetko dobré a do počutia.
2: Ďakujem, do počutia.
0: Ďakujeme za predpoveď počasia. Ja pridávam ešte presný čas. Hodiny ukazujú 7:42.
1: Rádio Lumen.

0: Počúvate Rádio Lumen. Idete s nami? Dnes ideme do Ružomberka.
1: Na návšteve vo farnosti.
0: Momentálne je 7 hodín 49 minút a v rámci našej rubriky Na návšteve vo farnosti dnes zavítame na Liptov do farnosti Ružomberok. Touto farnosťou nás bude sprevádzať ružomberský farár dekan Dušan Pardel. Pekné ráno. Pán dekan, počujeme sa?
2: Pozdravím pekne.
0: Vynikajúce. Som rád, že nám spojenie funguje a my môžeme takto cez vysielanie Rádia Lumen na chvíľu nahliadnúť do vašej farnosti. Asi takou najvýraznejšou vecou v súvislosti s farnosťou v Ružomberku je momentálne kvetinová výzdoba vo farskom kostole svätého Ondreja v Ružomberku. Je bežné, že všetky kostoly ozdobujeme kvetinami, snažíme sa, aby boli pekné, či už oltáre alebo pri kríži sa nachádzajú nejaké kytice, ale u vás je to tentokrát trošku špeciálnejšie. Prečo?
2: Pretože v našom chráme už tretí rok máme výstavu ruží pre pánu Máriu v mesiaci október a celý chrám sa premenil na takúto kvitnúcu záhradu k jej úcte, tak je to nádherný pohľad.
0: Táto výstava má názov Ruža pre Máriu. Koľko tých ruží momentálne máte vo farskom kostole?
2: Celkovo 3000 ruží, takže je to zaplavený chrám ružami.
0: Chrám je zaplavený ružami, ale popri tom, že teda prebieha táto výstava, tak chystáte aj koncerty medzi ružami. Aké koncerty budú mať možnosť veriaci farníci zažiť a vychutnať si v tomto krásnom prostredí?
2: Sú to tri koncerty. Dnes večer po svätej omši o 16. To bude koncert žiakov Zušky Ľudovita Ful. Koncert medzi ružami, potom vo štvrtok 8. takisto po svätej omši o 16. dámsky spevácky spolok tu z Ružomberka. Potom ešte o týždeň v stredu 14. hudobný recitál Moniky Gazdaricovej. Chceme, aby sme mali okrem modlitby rúženca aj niečo takéto umelecké medzi rúžami.
0: Táto výstava, výstava Rúží pre Máriu, potrvá nie len v tieto dni, ale veriaci si budú môcť pozrieť aj v priebehu najbližších možno týždňov. Dokedy to máte aktuálne?
2: Tak uvidíme podľa kondície rúží. Je teplý október, ale čítame, že ešte minimálne 2 týždne.
0: Táto výstava je práve takým poďakovaním a vyjadrením úcty k Pane Márii. A s tým súvisí aj taká ďalšia moja otázka, pretože tentokrát smerujem opäť na október ako mesiac marianskej úcty. U vás som sa dočítal, že máte rôzne ružence. A to teraz nenarážam len na to, že sa modlíme ruženec svetla, bolestný ruženec, radostný, slávnostný ruženec, ale u vás máte, že kočíkový ruženec, balónový ruženec. Skúste nám ich priblížiť, aké sú to ružence?
2: Tak ako je to aj s tou výstavou ruží, že ju pripravovali dobrovoľníci, žiaden špeciálny aranžér alebo niekto, kto sa venuje tomu profesionálne. A bola tam koncepcia, že sa zamerali každý oltár alebo niekto iný. Napríklad deti z baby centra s mamičkami mali oltár Panny Márie, hlavný oltár architekti, takisto aj tá synodalita sa prejavuje aj pri tej modlitbe ruženca sami. Okrem toho rozpisu, čo máme na každý deň, iné spoločenstvo sa modlí pred modlieva ruženec, tak ešte chceme ísť ďalej a mamičky z baby centra majú kočíkovi na kalvárii. Potom chlapí sa modlia každý druhý pondelok ruženec muži sami. Prichádzame my kňazi sa modliť s nimi. Takže zapojiť každé spoločenstvo do farskej rodiny.
0: Fúka momentálne v Ružomberku vietor dostatočne silný, alebo nie?
2: Ani nie.
0: Ani nie, tak
2: deň.
0: Pevne ešte veríme, že do soboty, to bude lepšie.
2: Uvidíme, dúfajme, že vyjde čas a keď nie, tak budeme u sestier Františkánok.
0: No, hovoríme preto, lebo v sobotu vás čaká farská šarkaniáda. Tak teda pozvíme aj všetky deti na túto akciu.
2: Určite, kto si chce zažiť naše spoločenstvo a takú detskú nefalšovanú radosť úprimnú, tak príďte na šarkaniadu, na kalváriu. Budú tam stovky šarkanov, ak vyjde teda počasie. Veríme.
0: Výstava ruží Rúža pre Máriu, takisto aj koncerty medzi rúžami, ale aj kočíkový rúženec, prípadne rúženec mužov, balónový rúženec a farská šarkaniáda. Toto je bohatý život farnosti v Ružomberku, ktorú nám predstavil jej farár a dekan Dušan Pardel, ktorého sme mali na telefónnej linke. Ďakujeme za možnosť nahliadnúť k vám do vašej farnosti a želáme veľa požehnania, aby sa vám tieto aktivity darili a aby vám v sobotu teda dobre fúkalo, aby ste to zvládli a aby aj deti mali radosť spúšťania šarkanov.
2: Ďakujem a ja veľmi pekne pozývame k nám. Naša farnosť je ako otvorená studňa, kde sa môže každý napiť, takže príďte, tešíme sa. Požehnaný deň všetkým.
0: Požehnaný deň prajeme aj do Ružomberka. Ja pridávam ešte presný čas. Milí priatelia, Rádio Lumen máte naladené aj o 7:54.

0: Dvakrát dobrá čokoláda. Pomôžte deťom v Afrike a potešte zároveň tých, ktorým čokoládku darujete. Jedna krabička, to je 42 chutných čokoládok a to je 42 eur pre dobrú vec. Alebo čokolády svätého Mikuláša. Dvakrát rozdávaš, dvakrát potešíš. Výťažok ide pre deti v Keni, Rwande, Etiópii a Ugande. Objednávajte na misijnediela.sk. Sladká pomoc. Osladte život deťom v Afrike.
1: Ktorý svetec sa nachádza dnes v cirkevnom kalendári? A poznáte príbeh svetca, ktorého meno tam nájdete zajtra? S nami ich môžete mať všetky po ruke. Každý deň v roku. Kúpte si knihu Jeseň so svätými. Prvá zo štyroch kníh predstavuje svetcov z rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho cirkevného kalendára na každý deň od septembra až do konca novembra. Jednoducho a prehľadne. Knihu Jeseň so svätými objednávajte na e-shop lumen.sk alebo zavolajte na 0918 593 760.

0: Zdravie má o financie postarané a predsa jedna otázka ostáva. Cíti sa senior niekedy naozaj sám?
1: Nemôžem povedať, že nie. Je obdobie, že som dole, že som hore. Ale keď som dole, rozprávam sa s Pánom Bohom, ďakujem mu a prosím ho o pomoc.
0: Mozaika Rádia Lumen prináša ďalšiu časť seriálu o dôstojnosti staroby. O tom, čo naozaj potrebuje človek, ktorý zostarol. Počúvajte dnes o 9:30 v Rádiu Lumen. Staré príslovie hovorí: zachovaj poriadok a poriadok zachová teba. Môže neporiadok v domácnosti zvyšovať stres a napätie? Ovplyvnia upratané skrine našu pohodu a ušetria nám čas?
2: Zdravé upratovanie nám bude prinášať radosť, úľavu, môže nám určite zlepšiť aj kvalitu života.
0: Kedy je poriadku milovnosť prínosom a kedy už nie? Téme sa budeme venovať v relácii Vitaj doma, rodina. Dnes večer o 8:30 v Rádiu Lumen.

0: bolo 8 hodín.
1: Sestierske organizácie opätovne upozorňujú na vážny nedostatok zdravotných sestier. Rumunský prezident navrhol za premiéra diplomata a ex-novinára. Dobré ráno, pripravené sú opäť správy s Monikou Majerovou.
0: Správy Rádia Lumen.
1: Sestierske organizácie opätovne upozorňujú na vážny nedostatok sestier v slovenskom zdravotníctve. Nový model vzdelávania 1+4 podľa nich sám o sebe personálnu situáciu nevyrieši, keďže prví absolventi by do praxe nastúpili najskôr o 5 rokov. Za dôležité preto považujú najmä zlepšovanie pracovných podmienok, primerané odmeňovanie a motiváciu absolventov, aby po štúdiu zostávali pracovať na Slovensku. Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že okrem nového modelu vzdelávania pripravuje aj ďalšie opatrenia na zlepšenie platových a pracovných podmienok zdravotníkov. Novým generálnym tajomníkom služobného úradu ministerstva životného prostredia je odnes Dávid Lučivianský. Vo funkcii nahradí Mareka Chovana, ktorého odchod bol podľa rezortu politickou podmienkou koaličnej SNS. Výmena súvisí s odvolaním ministra životného prostredia Tomáša Tarabu a snahou SNS presadiť na jeho miesto doterajšieho štátneho tajomníka Filipa Kufu. Nový generálny tajomník je právnik a pôsobil vo viacerých verejných a poradných funkciách štátu. Urgentný príjem Univerzitnej nemocnice Luja Pastera v Košiciach na triede SNP bude odnes do štvrtka fungovať v obmedzenom režime. Dôvodom je sťahovanie pracoviska do dočasných priestorov v súvislosti s rekonštrukciou za 6 miliónov eur. Nemocnica počas tohto obdobia odporúča pacientom s akútnymi a urgentnými stavmi využiť urgentný príjem v areáli na Rastislavovej ulici, ktorý bude fungovať bez obmedzení. Včerajší incident na jednej zo škôl v Trnave, pri ktorom sa mal žiak vyhrážať spolužiakovi a učiteľke, vyvoláva obavy o bezpečnosť detí na školách. Na mieste zasahovala polícia, podľa ktorej sa nikto nezranil a okolnosti incidentu vyšetruje. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík upozorňuje, že pri podobných prípadoch treba počkať na výsledky vyšetrovania a nešíriť neoverené informácie. Zároveň zdôrazňuje, že za bezpečné prostredie v školách nesú zodpovednosť rodičia, školy, samosprávy aj štát, ktorý má zabezpečiť dostupnú odbornú pomoc a funkčný systém prevencie. Americký prezident Donald Trump schválil vykonanie popravy zastrelením pre vojenského psychiatra Nidala Hassana, ktorý v roku 2009 na základni Fort Hood v Texase zastrelil 13 ľudí a ďalších viac ako 30 zranil. Hassan bol za útok inšpirovaný teroristickou sieťou Al-Qaida odsúdený na trest smrti vojenskou porotou v roku 2013. Pôjde o prvú popravu vykonanú americkou armádou od roku 1961. Rumunský prezident Nikuš Ordan po štvrtý raz navrhol kandidáta na post premiéra v snahe ukončiť mesiace trvajúcu politickú krízu. Jeho nominantom je diplomat a bývalý novinár Luka Niculescu, ktorý v súčasnosti pôsobí ako štátny tajomník na ministerstve zahraničných vecí. Parlament predchádzajúce tri prezidentové nominácie odmietol. Niculescu po prijatí nominácie avizoval rokovania s politickými stranami od vytvorení parlamentnej väčšiny a následne chce predstaviť svoju vládu. Slovenský hokejový obranca Erik Černák z Tampa Bay nazbieral 3 plusové body v nočnom zápase NHL proti Filadelfii. Jeho tým zvíťazil na domácom ľade 4-1. Černák odohral 22 minút a bol najvyťaženejší hráč bleskov. Hráči Otavy zvíťazili aj v druhom stretnutí sezóny, keď na ľade Bostonu triumfovali 4-1. Hokejisti Winnipegu sa postarali o prvú prehru Pittsburghu v sezóne. Na ľade Tučniakov zvíťazili 3-2. Dallas vyhral nad San Jose Shark vysoko 5-0.
0: Počasie.
1: Dnes bude jasno až polojasno, ráno a predpoludním v údoliach ojedinelá hmla alebo nízka oblačnosť. Najvyššia denná teplota 18 až 26 stupňov. Bude bez vetrie alebo len slabý vietor.
0: Dopravný servis.
1: Z dopravy tu máme na teraz len jednu informáciu. Pozor si dajte medzi Malackami a Pernekom, kde sa po ceste prechádza kvoň. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.
2: Ak ste momentálne za volantom, tak na cestách musíte riešiť rôzne veci. Ako prvé, keď si sadnete za volant, tak musíte skontrolovať, že či máte všetko pripravené, či máte doklady, či je natankované, či sú prevádzkové kvapaliny v poriadku, či máte povinnú výbavu, či vôbec môžete vyraziť na tú cestu. No a keď takto sa pustíte do spoločnej cesty životom, keď vstúpite do manželstva, čo je to prvé, čo musíte riešiť? To je otázka v dnešnej téme, ktorú sa vás pýtame. Aj vašim reakciám sa budeme venovať v najbližšej polhodinke vysielania na vlnách Rádia Lumen, no ešte predtým nahliadneme aj do zahraničnej tlače v rubrike Ďalekohľad. Už o chvíľu.
0: Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.

0: California Blue. Roy Orbison na svojou piesňou zaviedol do Kalifornie. Ďalekohľad však našu pozornosť upriamuje do Bulharska. O pár sekúnd, 8 hodín, 10 minút.
1: Ďalekohľad. Cez optiku zahraničnej tlače.
2: Vitajte pri útorkovom vydaní rubriky Ďalekohľad. Bulharský národný hrdina sa po 1000 rokoch vrátil do svojej vlasti. Bulharský národný hrdina cár Samuil sa po viac ako 1000 rokoch po svojej smrti vrátil do svojej vlasti. V sobotu boli počas verejnej slávnosti pozostatky panovníka prevezené z gréckeho Solúnu do bulharského hlavného mesta Sofie. Tam ich v centre mesta privítali najvyšší predstavitelia štátu a bulharskej pravoslávnej cirkvi. Vráteniu predchádzali dlhoročné rokovania medzi Bulharskom a Gréckom, informovala v sobotu nemecká katolícka tlačová agentúra. Ráno vládne lietadlo s pozostatkami vzlietlo zo Solúna a za sprievodu štyroch stíhačiek pristálo na poludne v Sofii. Tam rakvu privítala vojenská kapela aj salvia potlesk. V dave bolo vidieť množstvo bulharských vlajok. Rozvinula sa obrovská vlajka a zazneli tradičné bulharské hudobné nástroje. Sprievod, na ktorom sa zúčastnili tisíce ľudí, doprevádzal pozostatky do katedrály svätej Sofie, po ktorej je mesto pomenované. Počas bohoslužby pozostatky uložili do kamenného sarkofágu, ktorý bol vyrobený špeciálne na tento účel. Tam majú zostať už natrvalo. Samuil bol od konca 10. storočia jedným z posledných bulharských cárov a v Bulharsku je považovaný za národnú ikonu. Viac ako 40 rokov bránil Bulharskú ríšu, ktorá sa vtedy tiahla od Čierneho mora až po Jadranské more a do územia dnešného Grécka proti súperiacej východorímskej ríši. V bitke pri Kleidione v roku 1014 však zvíťazili Byzantínci. Podľa v Bulharsku populárnej legendy víťazi oslepili 15 000 bulharských zajatcov, než sa vrátili k Samuilovi. Tento fakt mal údajne viesť k jeho smrti len o niekoľko dní neskôr. Bulharsko sa neskôr stalo súčasťou východorímskej ríše. V roku 1969 objavili v Grécku sarkofágy, v ktorých sa podľa predpokladov nachádzajú okrem iného aj pozostatky Samuila. Naposledy boli uložené v Múzeu byzantskej kultúry v Solúne. Od roku 2022 Grécko a Bulharsko rokovali o ich prevezení do Bulharska. Tento týždeň sa podarilo dosiahnuť dohodu. Bulharsko v rámci výmeny odovzdalo Grécku niekoľko cirkevných relikvií. Dnešný Ďalekohľad pre vás pripravil Ján Sabol, prečítal ho Marián Michail Mackovič.
1: Rádio Lumen.

0: Dnešná téma.
1: Čas sa nám mení, minútky nám ubiehajú, ale čo sa počas dnešného rána a predpoludnia nemení, to je dnešná téma. Zajtra v Ríme predstavia svätému otcovi Levovi 14. knihu Juket – Láska na veky, sprievodcu pre mladých, ktorí sa chystajú do manželstva. A my sa pýtame v téme vás, tých, ktorí už máte tento vstup do manželstva za sebou. Čo boli tie prvé veci, ktoré ste museli ako manželia spolu rozlúsknuť, vyriešiť, čo ste sa museli dohodnúť, čo ste museli prekonať? Dajte vedieť, bolo to bývanie, alebo peniaze, delenie práce doma, svokrovci, alebo nejaké úplne iné témy, také možno obyčajnejšie, bežné, prozaické, niečo, na čo si dodnes spomínate s úsmevom. Napísať nám môžete do komentárov, môžete poslať hlasovku cez WhatsApp alebo SMS-kou. Nech sa páči, ozvať sa môžete e-mailom na adresu tema@lumen.sk a všetky tieto kontakty a vaše reakcie sleduje dnes otec Pavol Jurčaga. Pekné ráno.
2: Dobré ráno. Tak poslucháčka Anna z Letanovie zriešila kurióznu situáciu. Ja som hneď v nedeľu po svadbe riešila zákaz hrania futbalu, pretože po zápase všetci kráčali do krčmy a čuduj sa svete, manžel súhlasil a takto to už funguje 56 rokov.
1: Takže futbal bol ten, ktorý bolo treba vyriešiť. To bola tá záležitosť. To sme ešte nemali v týchto reakciách. Zatiaľ sa tam objavovalo napríklad to bývanie, výber miesta, že kde budeme žiť, alebo výber kostola, kam budeme chodiť, do ktorej farnosti. Ale futbal, ten tu máme prvýkrát. Čo ďalšie sa píše v reakciách?
2: Po rokoch manželstva nespomínam s úsmevom na naše začiatky. Žili sme počas ťažkého komunizmu a mne asi stačilo, že môj vyvolený bol slušný, pohľadný mladý muž, nepil, fajčil málo. To podstatné, duchovné sme neriešili. A keďže v našom okolí neboli duchovné prípravy na manželstvo, museli sme si prejsť aj krízami. Až keď sme po slepej zalúbenosti dali v našom živote naozaj na prvé miesto Boha, spoločné modlitby a spoločná zodpovednosť aj za náš kresťanský, manželský a rodinný život priniesli svoje ovocie a teraz s úľavou a s veľkou vďakou za Božiu pomoc a trpezlivosť nami zbierame ovocie zralej a obetavej lásky, ale ešte stále sme na ceste, tak nech je Pán poslal pochválený, napísala poslucháčka Magdaléna. No a dajme si ešte jednu reakciu. Dobre mi radili, aby som ministerstvo financií postúpil manželke. A tak to aj dopadlo. Manželstvo sa rozpadlo. Požehnaný deň. Marián zo Stredného Považia varuje manželov.
1: Tak toto máme ďalšie praktické rady do života, aj keď teda poďme ďalej, lebo sú tam aj pozitívne príklady, ktoré už odzneli. Pevne verím, že ďalšie pozitívne príklady odznejú, keď nám o nich napíšete do dnešnej témy. Toto sú kontakty, ktoré môžete využiť, pretože dnes ponúkame aj zaujímavú cenu. Je to práve tá kniha, ktorú zajtra v Ríme predstavia svätému otcovi, pápežovi Levovi 14., teda kniha Juket, Láska na veky, sprievodca pre mladých, ktorí sa chystajú do manželstva. Dnes súťažíme o túto knihu, jeden výtlačok venoval Spolok svätého Vojtecha pre vás, tak stačí, že nám napíšete.
0: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.
1: Otec Pavol Jurčaga bude naďalej mapovať vaše reakcie a potom po skončení priamého prenosu svätej omše spolu s Jankou Ondrejkovou sa budú venovať dnešnej téme aj naďalej vo vysielaní. Čo sa ešte teraz, taká téma, taká oblasť, ku ktorej sa dostávame a pri ktorej sa pristavíme spolu s Marekom Iskrom, farárom v Priechode a biskupským vikárom pre pastoráciu rodín Banskobystrickej diecézy, to je to, či sa zmenilo za tie roky, či sa zmenili tie veci, s ktorými mladí prichádzajú, s ktorými prichádzajú tie mladé páry do manželstva?
3: Tak zmenilo sa predovšetkým to, že samotný mladý človek prichádza s inou výbavou. Hovorí dnes jeden zo sociológov tzv. Tekutej dobe, to znamená o dobe, kedy nič nie je stabilné, nič nie je isté, že kým v minulosti možno bol nejaký jeden centrálny bod, ktorom sa ten mladý človek formoval, alebo ktorý sa opieral, po prípade, ktorý mu robil problém, dneska veľa vecí sa mení on fly, akože doslova v lete. A tým je tá doba náročná a my im snažíme sa ponúkať práve nejakú kotvu a otvoriť horizont nádeje, práve v tej neistej dobe ponúknuť istotu. A to je pre nás Kristus, ktorý miluje vždy, včera, dnes a na veky.
1: Momentálne 8 hodín 24 minút spoločne uzatvárame ráno na vlnách Rádia Lumen. O malú chvíľu nás čaká priamy prenos svätej omše z Banskobystrickej katedrály, no a potom budeme pokračovať. Predpoludním sa vám bude venovať Jana Ondrejková, od 5. bol s vami Martin Šajgalík. Želám všetko dobré a požehnaný deň.

Tento priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

O malú chvíľu bude 8 hodín 30 minút. Aj vysielaním Rádia Lumen sa ozývajú zvony Banskobystrickej katedrály, ktoré nás pozývajú do chrámu. Milí poslucháči, v tejto chvíli ponúkame priamy prenos svätej omše z Banskobystrickej katedrály svätého Františka Xaverského. Celebruje ju Martin Duračka, biskupský vikár pre školstvo Banskobystrickej diecézy a správca Univerzitného pastoračného centra Štefana Mojzesa v Banskej Bystrici. Na organe hrá Jakub Akurátny. Pri svätej omši budeme spievať piesne z jednotného katolíckeho spevníka čísla 259, 300 a 344. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými. Opäť máme pred sebou nový deň, niektorí do neho vykročili skôr, niektorí možno, že ešte len teraz, v každom prípade my, ktorí sme tu v katedrále svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici, alebo aj vy, ktorí ste si nás naladili na Rádiu Lumen, tak chcete vstúpiť do tohto dňa aj tým okamihom, že dáme priestor, všetci chceme tak vstúpiť, dáme priestor dotyku Božiemu v našom srdci. Tak nech tomu slúži aj táto svätá omša. Všetkých vás srdečne vítam v tomto našom prepojení, aj v tom viditeľnom, že my, ktorí sa tu vidíme aj spolu s vami všetkými cez ten éter, rádiové vlny, Rádia Lumen. A chcem pozdraviť aj nášho brata v kňazstve, otca Petra, ktorý je súputníkom počas týchto svätých omší a teraz je na púti do Ríma, tak nech sa posilní, povzbudí a aby nás vedel potom on ďalej povzbudzovať. Uznajme naše hriechy.

Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

0: Modlíme sa. Všemohúci a večný Bože, vo svojej štedrosti dávaš prosiacim viac, než si zasluhujú a žiadajú. Prosíme ťa vo svojom milosrdenstve nám odpusť viny, čo znepokojujú naše svedomie, a udel nám aj tie milosti, o ktoré sa ani neodvažujeme prosiť. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh, a s tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Galatianom. Bratia, počuli ste, ako som si kedysi počínal v židovstve, že som veľmi prenasledoval Božiu cirkev a niločil som ju. V židovstve som prevýšil mnohých vrstovníkov vo svojom rode, lebo som viac horlil za obyčaje svojich otcov. Ale keď sa Bohu, ktorý si ma už v lone matky vybral a svojou milosťou povolal, zapáčilo zjaviť vo mne svojho Syna, aby som ho zvestoval medzi pohanmi, už som sa neradil s telom a krvou, ani som nešiel do Jeruzalema za tými, čo boli apoštolmi prv ako ja. Ale odišiel som do Arábie a opäť som sa vrátil do Damasku. Až po 3 rokoch som šiel do Jeruzalema, aby som videl Kéfasa a zostal u neho 15 dní. Iného z apoštolov som nevidel, iba Jakuba, pánovho brata. A čo vám píšem, hovorím pred Bohom, že neklamem. Potom som išiel do končín Sýrie a Cilície. Ale Kristovým cirkvám v Judei som bol osobne neznámy, ibaže počuli, ten, čo nás kedysi prenasledoval, teraz hlása vieru, ktorú predtým nivočil. A oslavovali Boha za mňa. Počuli sme Božie slovo.

Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša. Ježiš vošiel do ktorejsi dediny, kde ho prijala do domu istá žena menom Marta. Tá mala sestru menom Máriu, ktorá si sadla pánovi k nohám a počúvala jeho slovo. Ale Marta mala plno práce s obsluhou. Tu zastala a povedala: Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samú obsluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže. Pán jej odpovedal: Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci a potrebné je len jedno. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej neodníme. Počuli sme slovo Pánovo. Evanjelium, ktoré myslím, že nám je všetkým dobre známe. Marta a Mária. A tak vieme sa niekedy pozrieť až tak radikálne na tú Martu, potom možno, že na Máriu zase trošku ináč, ale vieme, že aj tá činnosť, aj aktivita je potrebná. A mne sa to dnes tak nejak zrovnávalo alebo vyjavovalo tak trošku ináč, že dať to do poriadku, vybrať si lepší podiel, ako nám to zaznelo v tom dnešnom evanjeliu. A tak vieme, že sme pozvaní k tomu porovnávať práve také tie dve duše, ktoré sa nachádzajú v prvom rade v nás, v našich srdciach. Tu Martu a Máriu, a uprostred toho nájsť si ten lepší podiel a z toho by mala prameniť aj naša aktivita. Lukáš nám ich dáva v tom svojom evanjeliu, ktoré nám napísal, tak až tak do takého protikladu. Hej, tak preto nám to tak zaznieva. A Marta zaneprázdnená toľkými vecami a Mária, tá, ktorá počúva. A mne, keď som uvažoval nad týmto textom, tak som si uvedomil, že Mária si, kým tam Ježiš neprišiel, tak tiež mala svoju prácu. A nevieme si predstaviť, že by celé dny iba vysedávala. Je to také normálne. Ale ak ju mala, samozrejme, že to sú úvahy, môžeme to rôzne nad tým tak nejak smerovať, ale keď ju mala, mala tú prácu, tak čo je na nej úžasné, že ju dokázala prerušiť. Sadla si k Ježišovi a počúvala ho. My vieme, že v tej židovskej praxi to nebolo miesto, ktoré mala zaujať ona ako žena. Mala byť možno, že práve na tom mieste, kde je Marta. Toto patrilo mužom. A Ježiš to aj v tom rozhovore nenarúša, naopak. Pretože Ježišovým učeníkom sa máme stať všetci, každý jeden z nás, či sme muži, či ženy. Sme pozvaní k tomu, aby sme niekedy prerušili tú prácu a sadli si k Ježišovi nohám a vstupovali s ním do vzťahu. O tom je to počúvanie. Nie je to iba také, že vypočujem si a idem naplňať niečo. Počúvali, bolo tam to prelínanie, to vzájomné zdieľanie. Hej. Je tam za tým hlbší rozmer. A potom z toho môže vychádzať práca. Až potom. Ostatné činnosti vychádzajú práve z tohto vzťahu. Ten vzťah je dôležitý. Ak som spomínal otca Petra, pána dekana, je tu, že išiel do Ríma, tak tiež si niekedy myslím, že je potrebné práve tam, sú potrebné takéto okamihy, kedy musíme prerušiť tú svoju činnosť a ísť načerpať. Nemusí to byť Rím za každú cenu, ale on si zvolil teraz toto. A je možno, že v tom pohľade aj v súvislosti práve s Martou, ktorá je v nás, tak som si povedal, keď zase som uvažoval aj nad tou Martou, že je chuderka, ale v tom, že som sa videl ja sám v nej. Preto hovorím, že sú to dve duše, ktoré sú v nás.
úplne pohltená, zamestnaná, rozptýlená všetkým možným tou činnosťou. A priam ja sám, neviem ako vy. Tým všetkým, čo treba urobiť, keď príde návšteva napríklad, alebo čo naplniť, hej. Vieme si predstaviť možno, že tú nervozitu, ktorá v nej sa mohla odohrávať, a prerušiť, venovať sa. Hej. Ráno predtým, ako som prišiel sem na Svetom Šu, tak prišli k nám do Univerzitného pastoračného centra manželia jedni s už malým dieťatkom, bývali naši tí UPC-čkári, tí študenti, ktorí tam prichádzali, chceli tam aj zázemie, zazvonili. Oj, a ja som bol plný toho, však sa treba prichystať. A som si hovoril, oj, aká som Marta, hej, že najradšej by som robil toto. Kým som zbehol dole schodmi a otvoril im, tak už je ešte dobre, že sú tam tie schody a že som mohol upokojiť to svoje srdce. Ako sa jej podobáme. Ale aj ten postoj, ktorý mala, vedela, čo má urobiť, čo sa patrí, kde je jej miesto, a kde si v tom podvedomí si uvedomovala, že tá Mária to nerobí správne, jej miesto má byť niekde inde. Ten postoj, ja viem, čo je správne, tak toto má byť. Ale každý z nás, aj ja som mimo, v tom okamihu, ak sa do popredia dostáva to, čo robím, a nie to, kvôli komu to robím. V tom konečnom dôsledku je to Boh, Ježiš. Sú to tí ľudia, ktorí sú okolo nás, lebo cez nich nám prichádza. Hej. A potom, čo všetko tam môže byť z toho nedocenenia, ten postoj, ktorý je, hej, že pristúpila k nemu, dokonca nepristúpila k ním, pristúpila k nemu, mali sme možnosť čítať Marta. A ja som si to tak predstavoval, že oni tam sedeli pravdepodobne na zemi, ako bolo zvykom, hej, neviem presne, ako to bolo, a ona stojí, pristúpila k nemu, stojí nad nimi, a rozkazuje. Rozkazuje, aby Ježiš rozkázal. A vieme, že nedostala to uznanie, to zaakceptovanie. A nie preto, že by ju chcel Ježiš ubiť. On nás nechce ubiť. Chce nás obrátiť. Chce nám dať ten správny rozmer toho všetkého. Lebo on nás nepotrebuje ubíjať. Chce nás mať pri sebe, rozvíjať ten rozmer vzťahu. On nás miluje aj v našich slabostiach, aj mňa. Keď som išiel tými schodmi, tak dole. A možno som mal plné srdce napätia. Nás miluje aj v našich slabostiach. Ale čaká, že aj my nájdeme zaľúbenie v ňom a v tom, čo s nami zdieľa. Nevieme, ako to dopadlo. Možno si potom, keď zazneli tie slova Marta, Marta, možno skôr nie je to pokarhanie, ja to tak beriem, že... Ale Martuška, ja je to tak. Sú dôležitejšie veci. Nepočujeme to zafarbenie hlasu, ktoré tam zaznelo, bolo, aké bolo u nej, aké bolo u Ježiša. Ale nevieme, ako to dopadlo, ale chce nás premeniť. Možno si tam sadla k nemu a možno sa jej rozplakala, že jej to prišlo ľúto, že sa zamerala niekde inde. To je rozobratie tej situácie. Sú to dve duše, ktoré sa nachádzajú v nás. Vyberme si ten lepší podiel. Ten rozmer vzťahu, ten, kvôli ktorému všetko chceme robiť, a to ostatné, potom príde, tá činnosť nech vychádza z toho. A nezabúdajme na tento rozmer, aby sme nemali rozptýlenú dušu, rozptýlené srdce, aby sme neboli plní nervozity a znechutenia. Amen.

0: Bratia a sestry, Pán nikdy nepohrdá našimi prosbami. Prednesme mu svoje úmysly s dôverou, že ich vypočuje na svoju chválu i slávu a pre našu spásu.
1: Prosme Pána za nášho biskupa Mariana, za kňazov a diakonov našej diecézy, aby mali dostatok síl verne žiť podľa Evanjelia.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Prosme Pána za predstaviteľov štátov, aby svoju úlohu vnímali predovšetkým ako službu tým, ktorí sú im zverení.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Prosme Pána za tých, ktorí slúžia svojim blížnym s horlivosťou Marty, aby nezabúdali počúvať Ježiša ako Mária.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Prosme Pána za mladých ľudí, aby sa zodpovedne pripravovali na svoje povolanie a s nadšením ho plnili.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Prosme Pána za seba samých, aby sme podľa príkladu Márie radi zotrvávali v Pánovej prítomnosti a klaňali sa mu v oltárnej sviatosti.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Prosme Pána za úmysel tejto svätej omše, ktorá je obetovaná, za zdravie a Božie požehnanie pre Cecíliu a Máriu.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, Ty si láskavo prijal službu Marty a vyzdvihol si sústredené počúvanie Márie. Daj, nech podľa ich príkladu aj my vieme slúžiť blížnym a byť vnímaví na Tvoje slova, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Prosíme ťa, Pane, príjmi obetu, ktorú ti prinášame podľa tvojho ustanovenia a týmto svätým tajomstvom, ktoré slávime ako prejav našej povinnej oddanosti, posvecuj svoj vykúpený ľud skrze Krista nášho Pána. Pán s vami. Hore srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Svätý Otče, skrze Tvojho milovaného Syna, Ježiša Krista. On je Tvoje slovo, skrze ktoré si všetko stvoril. Jeho si nám poslal za spasiteľa a vykupiteľa. Mocou Ducha Svätého sa stal človekom a narodil sa z Panny. Aby splnil Tvoju vôľu a získal Ti, Svätý ľud, rozpel ruky na kríži, zomrel za nás a tak zlomil moc smrti a zjavil vzkriesenie. Preto s anielmi a so všetkými svätými hlásame Tvoju slávu a jedným hlasom voláme.

Naozaj si svätý, Pane, Ty pramení všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvnež sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieba, vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

0: Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa tajomstvo viery. Smrť Tvoju, Panie, zvestujeme a Tvoje zmrtvých vstanie vyznávame, kým neprídeš v sláve. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých vstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne Ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorý máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý.
1: Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske, v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Mariánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Panou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista.

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle jej milosti daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
1: Dajte si znak pokoja.
2: Pokoja.

Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravuje.

Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatostne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil tvojej milosti a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

0: Modlíme sa. Všemohúci Bože, nech je nám prijatá sviatosť výdatným duchovným pokrmom a nápojom, aby sme sa premieniali v Ježiša Krista, ktorého sme prijali, lebo On žije a kráľuje na veky vekov. Prosíme ťa, veľkňaz Kriste, daj nám nových svätých kňazov, lebo len z Eucharistie nové ľudstvo zbožne žije, lebo len z Tvojej obedy sa náš svet znovu svetí. Amen. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
0: Choďte v mene Božom.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebroval ju Martin Ďuračka, biskupský vikár pre školstvo Banskobystrickej diecézy a správca univerzitného pastoračného centra. Na orgáne hral Jakub Akurátny. Večer o 18:00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z baziliky svätého Kríža v Kežmarku. Blahoslavený Don Titus Zeman, oroduj

Dnešný priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.
1: Teší ma, že ste s nami, že prežívate príjemný útorok v našej spoločnosti, verím teda tomu. No a dúfam, že sa tešíte aj na dnešné témy. Neviem, či ste vedeli, ale turistické značky, ktoré nás dnes spoľahlivo vedú po chodníkoch aj na Slovensku, tak majú svoje korene v Česku a tento systém značenia vznikol už koncom 19. storočia. Budeme sa o tom rozprávať. No a Mozaik Rádia Lumen sa venujeme starobe. Potrebuje viac než len lieky a dôchodok. Samozrejme, že dôležitá je aj prítomnosť rodiny a blízkych osôb. No a budeme hovoriť aj o poriadku doma a budeme sa zamýšľať nad tým, či znamená aj poriadok v živote. Dozviete sa napríklad, ako by sme si mali veci v skriniach správne usporiadať.
2: Podľa mojej skúsenosti je dobre mať tie veci, to šatstvo uložené podľa druhov, ale ešte aj podľa frekvencie používania. Že napríklad najbližšie v úrovni oči, napríklad tie najbežnejšie používané trička, pyžama, pulovre, hore, vyššie, treba z nejaké hrubšie svetre, dole nižšie, napríklad nohavice, teplaky.
1: No a samozrejme stále sa môžete zapojiť do dnešnej témy. Zisťujeme, čo bolo to prvé, čo ste ako manželia museli spolu vyriešiť. Tak dajte nám vedieť a vyhrajte peknú cenu.
0: Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.
3: Prajem si modré z neba, zjať si tam kúsok z teba, každý deň mať tak v roku, teba po svojom boku chcem. Ja prajem si ťa. Prajem si vrátiť čas, prežiť

0: Dnešná téma.
1: Zajtra v Ríme predstavia Svätému Otcovi Levovi 14. knihu Juked, láska na veky. Je to sprievodca pre mladých, ktorí sa chystajú do manželstva. A hovorí sa v ňom o tom, že na spoločný život nestačí byť zamilovaný. My sa vás dnes pýtame na to, čo bolo to prvé, čo ste ako manželia museli spolu vyriešiť. Či už to bola otázka bývania, finančného zabezpečenia, alebo napríklad aj deľba tých pracovných povinností v domácnosti. A tak môžete nám dať vedieť, napíšte nám, ako ste sa dohodli a možno tým poradíte aj niekomu, kto má ešte len pred sebou tento veľký krok, akým je manželstvo. No a dnes súťažíme o knihu Juked, láska na veky. Venovali ju spolok Svätého Vojtecha. Stačí teda, ak nám napíšete svoju odpoveď. Tie môžete posielať do 11. Dnes ich sledujeme spolu s otcom Pavlom Jurčagom. Vítaj opäť v štúdiu.
2: Pekné predpoludne, Janka, tebe a aj všetkým poslucháčom. No čo bolo to prvé, čo ste s manželom Petrom riešili?
1: To sa pýtal už včera Jožko, tak som úsmevne povedala, že museli sme zjesť koláče, ktoré zostali po svadbe.
2: Zjedené, hej?
1: Áno, zjedli sme. Nič sa nevyhodilo, lebo teda šetríme aj takýmto spôsobom. Asi to bolo takéto fungovanie, že kedy kto príde domov a teda kto príde domov skôr, tak aby trošku poupratoval, prípadne navaril tomu druhému. No a samozrejme, a kto sa postará o deti, tak to boli také tie následné povinnosti, ktoré sme si museli vyriešiť.
2: My sme dnes ráno riešili aj otázku alebo reakciu Anny z Letanoviec. Tá napísala: dobré ráno, ja som hneď v nedeľu po svadbe riešila zákaz hratia futbalu, pretože po zápase všetci kráčali do krčmy a čuduj sa svete, manžel súhlasil a takto to už funguje 56 rokov. Na to reagovala aj poslucháčka Mária, ktorá nám napísala: dobrý deň, počúvam vás, práve ste čítali o manželovi futbalistovi. Ja som sa vydala tiež za futbalistu, ostali sme bývať u nás a manžel hral za ich obec, každú nedeľu išiel preč, mne sa to nepáčilo, ale moja mama ho podporovala. Nebolo mi všetko jedno, ale potom som zistila, že je dobre. Študovala som popri zamestnaní a tak som mala každú nedeľu čas pripraviť sa do školy. Nevidíme stále dopredu, prečo sa veci dejú tak, ako sa dejú. Prajem všetkým požehnaný deň. No a poslucháčka Veronika nám napísala: ja vašu dennú tému vezmem doslovne a preto odpoviem trochu inak. Naša prvá spoločná vec bol jedálenský stôl so 4 stoličkami. Strávili sme pri ňom len krátky čas, keďže sme potom odcestovali do zahraničia a museli sme sa s ním žiaľ rozlúčiť. Nachádza sa však u môjho ocka a vždy, keď ho vidíme, rozbúši sa nám srdce. Navždy bude mať status náš prvý nábytok. Tento rok na jar sme sa presťahovali do nášho prvého domu a hádajte, čo bol náš prvý kus nábytku v úplne prázdnom dome. Veľký rodinný stôl so 6 stoličkami. No museli sme to upgradenúť po 20 rokoch manželstva. Tento stôl a sedenie pri ňom, či už pri raňajkách, večeriach alebo pri našich spoločných rozhovoroch, predstavuje pre nás tú najobľúbenejšiu časť dňa.
1: No a je to samozrejme stôl aj taký symbolický význam, pretože práve pri tom stole sa rodina schádza spolu. Takže ďakujeme aj Veronike, ktorá nám napísala. No a my sa rozprávame aj s Markom Iskrom, farárom v Priechode a biskupským vikárom pre pastoráciu rodín Banskobystrickej diecézy. A v rámci tej dnešnej témy, na čo si sa ho opýtal?
2: No, pýtal som sa, čo by poradil ľuďom, ktorí práve teraz riešia svoju prvú spoločnú vec.
3: Je to veľmi šlachetná téma, pekná, pretože na začiatku sa zrodí spontánne takéto my, hej, že my dvaja už spolu žijeme, ale to je ešte také afektívne, také citové. Práve keď začnú spoločne riešiť nejaké veci, či už sú to ako strávime víkend, alebo kam pôjdeme my spolu, tak sa rodí tzv. Konkordia. To znamená istá čnosť súhry, vzájomnej súhry. A teda robiť veci spolu v čase aj chodenia, rozmýšľať nad okolnosťami toho druhého, ako žije, ako sa rozhoduje, to je dôležité, pretože v živote okrem toho cieľa, ktorý môžeme mať spoločný a je dobré mať spoločný, je dôležité, ako k tomu cieľu dospieť, akými krokmi ho nájsť. A teda robiť veci spolu si vyžaduje súhru, ktorú latinčina nazýva concordia, a to je veľmi dôležitá podstatná časť, vedieť sa v tej súhre zhodnúť na toľko, aby sme mohli potom mať radosť jeden aj z druhého z dosiahnutého cieľa.
1: Tak nám napíšte, ako to bolo u vás, keď ste vstúpili do manželstva, čo bolo to prvé, na čom ste sa museli dohodnúť, čo ste museli vyriešiť. Jednému z vás pošleme knihu Juked, láska na veky od spolku Svätého Vojtecha.
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridať komentár na Facebooku Rádia Lumen.

0: Rádio Lumen.
1: Bolo 9 hodín 29 minút, vážení poslucháči, mám pre vás jeden oznam. Dnes od 10. do 12. hodiny bude výpadok signálu vysielača Štrbské pleso s frekvenciou 102,9 MHz z dôvodu údržby vysielacej technológie. V tomto čase môžete vysielanie Rádia Lumen počúvať cez internet. Ďakujeme za pochopenie, robíme to preto, aby bol náš signál silný a aby ste nás mohli počúvať, no a napríklad aj zahodiť starosti, nielen spolu s Janou Kocianovou.

0: pomôcť niekomu na ceste ku kňazstvu je veľkým požehnaním. Pápežské misijné diela na Slovensku ponúkajú možnosť adopcie seminaristov na diaľku v kňazských seminároch v Afrike. Seminaristov si môžu adoptovať jednotlivci, ale aj spoločenstvá. Adopcia zahŕňa modlitbu za bohoslovca a finančnú podporu vo výške 600 eur na jeden akademický rok počas 4 rokov štúdia. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke misijnediela.sk.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou.
2: Aj tento rok sa deti na celom svete spoja v modlitbe Rúženca za mier a jednotu medzi ľuďmi. Od 1. do 7. októbra sa k iniciatíve Milión detí sa modlí Rúženec, ktorú organizuje pápežská nadácia ACN, môže pridať aj vaša rodina, škola či farnosť. Môžeme s vami rátať? Prihláste sa na miliondetí.sk a modlite sa s nami.
3: Pridaj sa k nám.
4: Richard Autner vie hrať, spievať, písať aj napodobňovať jazyky. Čo však robí vtedy, keď talent nestačí a prídu odmietnutia, pády či dni bez práce? Aj to, kedy sa najviac cíti byť sám sebou, prezradí pri jednom stole s Andreou Poláčkovou dnes po 13. v Rádiu Lumen.
5: Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.
6: Už 137 rokov nás po horách spoľahlivo vedú turistické značky. Tento systém značenia vznikol v susednej Českej republike a dnes myslí aj na ľudí so zdravotným znevýhodnením. Viac povieme už čoskoro a v mozaike Rádia Lumen sa pozrieme na to, čo robí starobu zmysluplnou.
5: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Milí poslucháči, pripomínam, že dnes od 10. do 12. hodiny bude výpadok signálu vysielača Štrbské pleso s frekvenciou 102,9 MHz z dôvodu údržby vysielacej technológie. V tomto čase môžete vysielanie Rádia Lumen počúvať cez internet. Ďakujeme za pochopenie. No a o chvíľu už príde do štúdia Monika Majerová. V správach o 10. sa dozviete, že poslanci začali rokovanie parlamentu novelou zákona o audiovizuálnom fonde a tiež máme informáciu o tom, že Vatikán vydá súkromný denník pápeža Františka.

0: Dvakrát dobrá čokoláda. Pomôžte deťom v Afrike a potešte zároveň tých, ktorým čokoládku darujete. Jedna krabička, to je 42 chutných čokoládok a to je 42 eur pre dobrú vec. Alebo čokolády svätého Mikuláša. Dvakrát rozdávaš, dvakrát potešíš. Výťažok ide pre deti v Keni, Rwande, Etiópii a Ugande. Objednávajte na misijnedila.sk. Sladká pomoc. Osladte život deťom v Afrike.
1: Hovorí sa, že láska ide cez žalúdok. Ale ja verím, že dobré jedlo dokáže úžasne zasýtiť nielen telo, ale aj dušu. Som Tinka Karmažín a pozývam vás do mojej kuchyne. Pripravila som si pre vás chutné recepty, šikovné praktické tipy do domácnosti a drobné inšpirácie, ktoré zaručene spravia vaše dni krajšími.
2: Tinky na recepty. Každý útorok po 16:00 v popoludní v Rádiu Lumen. Staré príslovie hovorí: zachovaj poriadok a poriadok zachová teba. Môže neporiadok v domácnosti zvyšovať stres a napätie? Ovplyvnia upratané skrine našu pohodu a ušetria nám čas?
3: Zdravé upratovanie nám bude prinášať radosť, úľavu, môže nám určite zlepšiť aj kvalitu života.
2: Kedy je poriadku milovnosť prínosom a kedy už nie? Téme sa budeme venovať v relácii Vitaj doma, rodina. Dnes večer o 8:30 v Rádiu Lumen.

0: Bolo 10 hodín.
1: Poslanci začali rokovanie parlamentu novelov zákona o audiovizuálnom fonde. Vatikán vydá knihu Súkromný denník pápeža Františka. Pekné predpoludnie, pripravené sú správy s Monikou Majerovou.
0: Správy Rádia Lumen.
1: Poslanci Národnej rady začali štvrtý rokovací týždeň aktuálnej 61. schôdze. V úvode sa venujú vládnej novele zákona o audiovizuálnom fonde, ktorá má rozšíriť povinnosť prispievať do fondu aj na zahraničných poskytovateľov audiovizuálnych mediálnych služieb zameraných na slovenských zákazníkov. Poslancov dnes čaká aj hlasovanie o novele liekovej politiky, zákone o integrovanom systéme ochrany pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu či o strategickom dokumente Vízia Slovensko 2040. Návrh týkajúci sa radikalizácie počíta aj s reguláciou sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov. Predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka, ktorý bude v oktobrových voľbách ako nezávislý kandidát obhajovať svoj post, predstavil volebný program s názvom Superkraj pre všetkých. Program nadväzuje na výsledky uplynulého obdobia a stojí na 4 pilieroch a 10 záväzkoch pre ďalší rozvoj kraja.
2: 80% volebného programu z roku 2022 je naplneného, 20% volebného programu nie je celkom dotiahnutého. To je akvapark, kúpele jedny druhé a podobne, čiže tie veci, ktoré sa nedokončili.
1: Medzi hlavné ciele patrí posilnenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti či vytvorenie viac ako 20 000 pracovných miest. V Bratislave sa od dnes až do štvrtka koná Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus. Na podujatí sa predstavia slovenské aj zahraničné univerzity, vysoké školy, fakulty a ďalšie vzdelávacie inštitúcie. Návštevníci získajú informácie o štúdijných programoch, príjmacom konaní či možnostiach uplatnenia po skončení školy. Ukrajina v noci zaútočila na Moskovskú oblasť približne 650 dronmi. Ruská protivzdušná obrana podľa tamojších úradov zneškodnila vyše 300 bezpilotných strojov, ktoré smerovali na Moskvu a jej okolie. Pri útoku zahynul 20-ročný muž, ďalších 6 ľudí utrpelo zranenia a poškodené boli aj súkromné domy. Podľa svedkov mohlo byť cieľom útoku ropné zariadenie približne 40 kilometrov od Moskvy. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio začal návštevu troch spojeneckých krajín v rámci NATO. Prvou zastávkou je Island, kde pretrvávajú obavy zo zámerov administratívy prezidenta Donalda Trumpa v Arktíde. Rubio počas návštevy označil Island za dobrého priateľa a zdôraznil spoločné priority v oblasti bezpečnosti, obchodu, energetiky a obrany. Po Islande navštívi ešte Grécko a Portugalsko, ktoré označil za silných spojencov Spojených štátov. Vatikánske vydavateľstvo vydá na konci novembra knihu kardinála Vitora Manuela Fernandéza s názvom Súkromný denník pápeža Františka. Publikácia predstavuje a komentuje osobné poznámky, ktoré si Jorge Mario Bergoglio viedol v rokoch 1992 až 2024. Ponúka tak pohľad do vnútorného života a osobnosti zosnulého pápeža, ktorý stál na čele katolíckej cirkvi od roku 2013 až do jeho smrti v apríli 2025. Kniha vyjde súčasne v 5 jazykoch a bude distribuovaná v 94 krajinách sveta. Slovenský hokejista Robert Lantoši prispel gólom a dvomi asistenciami k víťazstvu Českých Budejovíc nad Kometou Brno 5-1. Po vydarenom stretnutí 8. kola Českej extralígy vyjadril vieru, že sa bude strelecky presadzovať častejšie.
0: Počasie.
1: Dnes je jasno až polojasno, teploty sa pohybujú od 18 do 26 stupňov. Bude bezvetrie alebo bude fúkať len slabý vietor.
0: Dopravný servis.
1: Na D2 pred Lozornom smerom z Bratislavy sa zrazili dva kamióny, zdržíte sa asi 15 minút. Na ceste 2/591 za Čerinom smerom na Banskú Bystricu sa v zákrute zrazili dve autá, nezdržíte sa, ale prechádzajte tadiaľ opatrne. V Košiciach na Ondavskej pri nemocnici smerom na triedu SNP je ďalšia dopravná nehoda, premávku už riadi polícia. Radary vás zmerajú v Košiciach na južnom nábreží smerom na most VSS, medzi Demiatou a Raslavicami a na viazde do Medzilaboriec z Krásneho Brodu. Na záver tu máme pre našich poslucháčov ešte jeden oznam. Od 10. do 12. hodiny bude dnes výpadok signálu vysielača Štrbské pleso s frekvenciou 120,9 MHz. Z dôvodu údržby vysielacej technológie v tomto čase môžete vysielanie Rádia Lumen počúvať cez internet. Ďakujeme za pochopenie.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.
3: Juket, láska na veky, je sprievodcom na ceste k manželstvu a odpovedá na viaceré otázky. Hovorí sa v ňom o tom, že na spoločný život nestačí byť zamilovaný. Postupne sa totiž vynoria rôzne otázky, na ktoré si treba odpovedať, no a toto nás dnes zaujíma. Čo ste ako čerství manželia museli vyriešiť ako prvé? Dajte nám vedieť a jedného z vás odmeníme už v tejto hodinke vysielania. Rozprávať sa budeme aj s meteorológom Petrom Jurčovičom, aby sme niečo viac zistili o dnešnom počasí i o tom, ako bude v tých ďalších dňoch.
0: Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.

0: Dnešná téma.
1: Juket Láska na veky je sprievodca na ceste k manželstvu, ktorý odpovedá na priame otázky nielen o samotnej sviatosti, ale aj o osobnej zrelosti, túžbách, zraneniach, sexualite a rodičovstve. Kniha vznikla v spolupráci s mladými ľuďmi z rôznych krajín a Svätý Otec Leo XIV. K nej napísal príhovor. Vy ju môžete od nás získať. Ak sa zapojíte do dnešnej témy, zisťujeme, čo bolo tou prvou otázkou, prípadne tým prvým problémom, ktorý ste ako čerství manželia museli spolu vyriešiť. Vaše reakcie sleduje otec Pavol Jurčaga. Vítaj opäť v štúdiu.
2: Ďakujem veľmi pekne. Poslucháčka Janka nám napísala: požehnaný čas prajem. My ako manželia sme riešili návštevy rodičov z manželovej strany. Hneď po svadbe sme začali bývať u rodičov z mojej strany a manželovi rodičia vzdialení od nás 70 kilometrov, takže to bola naša prvá priorita. Ďalej píše poslucháčka Majka z Likavky: požehnaný deň praje, musím zareagovať na dnešnú tému, čo sme s manželom riešili ako prvé, bola spálňa. Prišla som z Nitry do Ružomberka k manželovým rodičom aj starým rodičom. Manžel mal v novom dome svoju izbu, kde bola jedna kovová posteľ. Tam sme spali obidvaja štihli ako špagety. Za socializmu bol problém zohnať čokoľvek. Chcela som bielu spálňu, vyrábali ju v Liptovskom Mikuláši. Zavolala som tam, kde budú dodávať spálňu Lalia. Normálne mi prezradili, že do Dolného Kubína. Aj sme ju tam kúpili. Po dvoch mesiacoch v jednej posteli sme mali vlastné spanie. Spálňa stála viac ako polovicu mladomanželskej pôžičky. Sťahovali sme ju 4 krát. Vydržala všetko až doteraz. Skoro 49 rokov. Menili sme iba skrine. Boli také silné, že ich nešlo rozbiť. Zmena bola nutná kvôli plesni. Nové nie sú také pevné, tak to bolo naše prvé riešenie.
1: Tak to bola riadna investícia, ktorá sa naozaj vyplatila, keď vydržala skoro 50 rokov.
2: Píše nám Janka Miroslav: sme manželia po 50-ke. Už pri svojom chodení spolu sme sa obaja zhodli na tom, že kto všetko vloží do Božích rúk, nájde Božie ruky vo všetkom. Denne zažívame zázraky, ktoré nás stále viac a viac zbližujú a dávajú nám Boha zažívať novým a novým spôsobom. Vstupu do nášho manželstva predchádzali tiež modlitby iných za náš požehnaný spoločný život. Iná je manželka či manžel ulovený a celkom iný je manželský partner vymodlený. Skutočne šťastné manželstvo tvoria vždy traja. Muž, žena a Boh. My sme denne za toto naše neskutočne vďační a rozprávkový život s Bohom prajeme všetkým, ktorí v tomto posvetnom zväzku žijú.
1: Tak to je veľmi pekné, ďakujeme krásne. My sa dnes rozprávame s kňazom Markom Iskrom, ktorý pôsobí v Priechode a je tiež

0: nejakému zamlčovaniu niečoho, čo je možno citlivé, bolestivé a vieme, že to sa ťažko otvára. A teda je taký kolektor, taký dotazníková forma, kedy im pomôžeme otvoriť všetky oblasti, ktoré by mohli byť raz príčinou toho nedorozumenia. Ale nemyslím si, že to je jedna konkrétna téma, ktoré ten dnešný mladý človek má problém. Myslím si, že je to naozaj vzťah dôvery a nádeje, ktorá ak prežiari ten vzájomný vzťah, tak dá silu kráčať dopredu. A asi v tom je taký najväčšia výzva, dať nádej, ktorá vytrvá dobrom aj zlom.
1: No a dajme si ešte jednu reakciu. Poslucháčka Petronela z Bratislavy nám napísala: s manželom sme sa spoznali trochu netradične, na pokeci. Vtedy by mi ani nenapadlo, že z jedného obyčajného zoznámenia vznikne vzťah, ktorý nás dovedie až k manželstvu. Keď sme sa zosobášili 16. júla 2022, začali sme riešiť naše prvé spoločné veci. Bývanie, domácnosť, povinnosti a hlavne to, ako sa naučiť robiť rozhodnutia už nie každý sám za seba, ale spolu. Časom som pochopila, že manželstvo nie je o tom, aby bolo všetko vždy dokonalé. Je o dvoch ľuďoch, ktorí sa učia jeden druhého počúvať, ustúpiť, pomôcť a zostať spolu aj v obyčajných či ťažších dňoch. A keď sa dnes obzriem späť, som vďačná Bohu. Použil aj takú obyčajnú vec, ako bolo naše zoznámenie na pokeci, aby spojilo naše cesty. Z jedného ahoj vzniklo naše spoločné my. Možno práve v tých obyčajných každodenných veciach človek najviac pozná, čo znamená byť spolu. Nielen vtedy, keď je všetko krásne, ale aj keď treba niečo vyriešiť, dohodnúť sa alebo navzájom si pomôcť.
2: A o týchto témach píše aj knižka You Get Láska na veky, ktorú od nás môžete získať, ak sa zapojíte do dnešnej témy. Knihu vydal spolok Svätého Vojticha. No a stačí, ak nám napíšete, čo bola tá prvá vec, ktorú ste ako manželia, čerství manželia, museli spolu vyriešiť.
3: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.

0: Tak toto boli Jiří Suchý a Jiří Šlitr o 10:25 minúte z Rádia Lumen a ich Babeta. No a pred nami je zamyslenie, ktoré napísal a bude čítať Marek Rojak. Redakčne ho pripravil Jaroslav Fabian, tak nech sa dobre počúva.
1: Zamyslenie na dnešný deň.
2: Odvaha je strach, ktorý sa pomodlil. Vo výklade obchodu so zvieratami sa objavil nápis Šteniatka na predaj. Jeden chlapec si nápis prečítal a rozhodol sa vstúpiť dnu a opýtať sa na ne. Koľko stoja tie šteniatka? Spýtal sa majiteľa obchodu. Chlapec siahol do vrecka a vytiahol zo pár drobných mincí. Obchodník sa usmial a zapískal. Z búdy na dvore vybehla hrdá psia mama a za ňou jej 5 malých chumáčikov. Jedno šteniatko viditeľne zaostávalo za ostatnými. Chlapec okamžite zohol a jemne zdvihol krývajúce šteniatko. Čo je tomu šteniatku? Obchodník vysvetlil, že šteniatko sa narodilo s kratšou nohou a bude navždy krývať. Chlapec volal, presne toto šteniatko by som si chcel kúpiť. Obchodník povedal, nemusíš si ho kupovať. Ak ho naozaj chceš, dám ti ho zadarmo. Nechcem, aby si mi ho daroval. Toto šteniatko je rovnako cenné ako tie ostatné. Na obchodníkovo prekvapenie si chlapec vyhrnul nohavicu a odhalil pokrivenú, postihnutú nohu spevnenú kovovou dlahou. Potom ticho dodal, ani ja nikdy nebudem môcť behať či skákať. Toto šteniatko potrebuje niekoho, kto mu bude rozumieť. Niekoho, kto sa oň postará a bude ho mať rád presne také, aké je. Strach je väčším postihnutím, než chýbajúce ruky či nohy. To povedal Nik Vujičič. To je to? Vypátrajte ho. Budete prekvapení, koho objavíte.

0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou.
1: Aj tento rok sa deti na celom svete spoja v modlitbe Ruženca za mier a jednotu medzi ľuďmi. Od 1. do 7. októbra sa k iniciatíve Milión detí sa modlí Rúženec, ktorú organizuje pápežská nadácia ACN, môže pridať aj vaša rodina, škola či farnosť. Môžeme s vami rátať? Prihláste sa na miliondetí.sk a modlite sa s nami.
2: Pridaj sa k nám.
3: Pomôcť niekomu na ceste ku kňazstvu je veľkým požehnaním. Pápežské misijné diela na Slovensku ponúkajú možnosť adopcie seminaristov na diaľku v kňazských seminároch v Afrike. Seminaristov si môžu adoptovať jednotlivci, ale aj spoločenstvá. Adopcia zahŕňa modlitbu za bohoslovca a finančnú podporu vo výške 600 eur na jeden akademický rok počas 4 rokov štúdia. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke misinediela.sk.
4: Blíži sa vykurovacia sezóna. Ako sa na ňu pripraviť? Čo netreba podceniť pri údržbe komínov, pecí a kachlí?
5: Každý dobrý hospodár si čistí svoju pec pravidelne, takže najlepšie ju vyčistiť vtedy, keď sa v nej nahromadí napríklad popol a samozrejme pred vykurovacou sezónou.
4: Čo zvládnete sami a kedy treba volať odborníka, poradíme vám od pondelka každý pracovný deň po 6 ráno v Rádiu Lumen.
6: Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.
7: Dnes bude jasno až polojasno, najvyššia denná teplota vystúpi na 18 až 26 stupňov, bude bez vetrie alebo zafúka len slabý vietor. No a takéto príjemné jesenné počasie tu bude do štvrtka, potom príde zmena. Viac povie meteorológ Peter Jurčovič už o chvíľu. No a vyhodnotíme aj dnešnú tému a niekomu pošleme peknú knižku. Napíšte nám, čo ste ako mladomanželia museli vyriešiť ako prvé, no a možno ju získate práve vy.
6: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Predpoveď počasia.
1: 10 hodín 42 minút je v tejto chvíli aktuálne teploty v Bratislave a Nitre 11,5 stupňa, rovnako aj v Gabčíkove. Hurbanovo hlási vyše 11 stupňov, Senica má 12. V Trenčíne namerali 10 stupňov Celzia, Žilina má 7,5 stupňa, rovnako je to aj na Sliači, Dudince, tam je trošku teplejšie, 8,8 stupňa Celzia, Liesek na Orave aj Martin majú vyše 6 stupňov. Na Chopku je aktuálne viac ako 5 stupňov Celzia, Poprada, Prešov hlásia 10 stupňov, v Bardiove namerali 8,5 stupňa, Kamenica nad Cirochou má viac ako 9 stupňov, no a v Košiciach tam je aktuálne najteplejšie, viac ako 13 stupňov Celzia. Aké počasie nás čaká dnes aj v najbližších dňoch, povie meteorológ Peter Jurčovič.
2: Stále je tu tlaková výš, ktorá nám udržiava takéto pokojné, stabilné počasie. Sme aj viac menej v teplom vzduchu. Fúka južný vietor 8 metrov za sekundu, takže stále je tu teplý vzduch. Takže hovorím, do toho štvrtka by to malo vydržať, ale medzi tým sa bude približovať od západu oblačnosť studeného frontu. Predpokladáme, že už vo štvrtok to zaregistrujeme tým, že začne pribúdať oblačnosť. Tak dnes maximálne tých 26. V stredu predpokladám, že žiadna nejaká veľká zmena, ešte stále do tých 26 stupňov. Samozrejme, sever bude mať len do 20. A potom vo štvrtok bude v priebehu dňa pribúdať oblačnosť. Ide to od západu, takže na východe to ešte asi nezbadajú, ale na západnej polovici už by mala pribúdať oblačnosť a niekedy popoludne, možno až k večeru, už začne aj pršať. Čiže vo štvrtok nejaký slabý občasný dážď už by tu mal byť, ale pred ním ešte stále stihneme tých 26 urobiť.
1: V piatok už bude počasie na našom území ovplyvňovať studený front.
2: Bude sa presúvať na východ. Bude dokonca ešte spojený aj s tlakovou nížou, ktorá to ešte stále bude dosť komplikovať. Takže v piatok najvyššia teplota žiadnych 26. Budeme radi, keď bude 18. Na juhu, hej? Sever samozrejme ešte menej, tam možno len 10 stupňov. Takže ochladenie o 8 stupňov, to je dosť už citeľné. No a potom ten front samozrejme dosť rýchlo bude prechádzať preč. To znamená, že už na sobotu, nedeľu už by sme sa mali zase dostať do vyššieho tlaku. Zase sa bude oblačnosť postupne zmenšovať. Aj zrážkovať činnosť by mala postupne viac menej slabnúť. Ale zostaneme už len pri tých teplotách do 18 stupňov. Viac to asi nebude.
1: S meteorológom Petrom Jurčovičom sa spojíme aj popoludní po 14. hodine a budeme sa pýtať nielen na aktuálne počasie, ale aj rôzne zaujímavosti.
0: Rádio Lumen.

0: Rádio Lumen. Viera, modlitba, život. Všetko, čo potrebujem. Dnešná téma.
1: Mohli ste nám napísať, čo ste museli ako mladomanželia vyriešiť ako prvé. Na vaše reakcie sa pozerá kolega Pavol Jurčaga a takisto diskutujeme s kňazom Markom Iskrom o tejto téme.
2: Tak poďme najprv k zvukovej nahrávke. Prečo je rodina dôležitá aj v súčasnosti? Hovorí Marek Iskra, farár v Priechode a biskupský vikár pre rodiny Banskobystrickej diecézy.
3: Rodina je základná bunka spoločnosti, to vieme, a rovnako aj základná bunka života. Boh nás stvoril na svoj obraz ako muža a ženu a od čias myslím si, že naozaj raja, alebo doslova aj také reflexie teologickej, ktorá prišla možno niekedy v 13. storočí, keď sme si uvedomovali viac tú dôležitosť tej prirodzenej manželskej lásky ako súčasťou Božieho zjavenia, si musíme uvedomiť, že naozaj sú Boh používa pre svoje zjavenie aj tú prirodzenú ľudskú lásku ako súčasť toho, ako On sa stará o tento svet. A my nemáme inú cestu, inú perspektívu, iba práve tú, aby sme tú prirodzenú ľudskú lásku dostali do svetla tej večnej lásky, ktorá sa zjavuje a ktorú na druhej strane aj tí samotní manželia, ak uchopia, pochopia, že majú na nej účasť, tak ich manželstvo bude krásne.
2: Dáša z Liptova píše: požehnané predpoludnie, moje manželstvo trvá 41 rokov v dobrom aj zlom. Ja som maturovala, v tom istom roku som sa aj vydávala, ešte som aj porodila svojho prvého syna. Moji rodičia nám poskytli bývanie, potom sme sa osamostatnili. Prišiel druhý syn, nebolo to vždy ľahké, treba si prepáčiť, aj odpustiť a hlavne sa neurážať a pomôcť. Je to vždy o láske k tomu druhému, čo k nemu cítime, a vzájomne sa rešpektovať. Tak nám Pán Boh pomáhaj.
1: Ďakujeme krásne, Dáši, že napísala. Aké sú ďalšie reakcie?
2: Poďme odmeniť. Bude to poslucháčka Anka z Letanoviec, ktorá nám napísala o futbale. Ja som hneď v nedeľu po svadbe riešila zákaz hratia futbalu, pretože po zápase všetci kráčali do krčmy a čuduj sa svete, manžel súhlasil a takto to funguje už 56 rokov. Pani Anka, srdečne blahoželáme. Čo získava?
1: Získava knihu You Can Láska na veky. Je sprievodcom na ceste k manželstvu, ktorý odpovedá na rôzne otázky, ktoré sa týkajú manželstva. Venoval ho spolok svätého Vojtecha, takže verím, že pani Annu táto cena poteší. No a samozrejme, tešíme sa na vás aj zajtra.
0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu Rádio Lumen. Sme s vami každý deň vo viere, modlitbe a aj vo vašom živote. Aby sme mohli vysielať ďalej a prinášať vám povzbudenie, nádej a aktuálne informácie do všetkých kútov Slovenska, potrebujeme aj vašu pomoc. Každé jedno euro sa počíta. Podrobnosti nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme, že ste s nami.
1: Richard Autner vie hrať, spievať, písať aj napodobňovať jazyky. Čo však robí vtedy, keď talent nestačí a prídu odmietnutia, pády či dni bez práce? Aj to, kedy sa najviac cíti byť sám sebou, prezradí pri jednom stole s Andreou Poláčkovou dnes po 13. v Rádiu Lumen. Rádio Lumen sa opäť zapojí do celosvetovej modlitby Milión detí sa modlí rúženec. V Banskobystrickej katedrále sa budú v stredu, v deň liturgickej spomienky rúžencovej Panny Márie, modliť žiaci základnej cirkevnej školy Štefana Mojzesa. Zapojte sa do modlitby spolu s nami v stredu o 9. hodine v Rádiu Lumen.
2: Bolo 11 hodín.
3: Slovensko bude hostiť summit prezidentov krajín V4. Drony zasiahli dve plavidlá pri pobreží Bulharska, jedno sa potopilo. Pekné predpoludnie, pripravené sú správy s Monikou Majerovou.
2: Správy Rádia Lumen.
3: Slovensko bude v úvode novembra hostiť summit prezidentov krajín Vyšehradskej štvorky. V Trenčíne sa stretnú prezidenti Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska. Na rokovaní v širšom formáte sa zúčastní aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Hlavnou témou rokovania bude rozširovanie Európskej únie, ktoré patrí medzi priority slovenského predsedníctva vo V4. Prezidenti sa budú venovať aj aktuálnym otázkam zahraničnej politiky. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku aj dnes pokračuje hlavné pojednávanie v kauze vraždy novinára Jana Kuciaka a prípravy vražd prokurátorov. Súd vypočúva riaditeľa úradu inšpekčnej služby a bývalého šéfa protizločineckej jednotky NAKA Branislava Zuriana. Jeho výsluch navrhol obhajca Mariana Kočnera Marek Para. Obhajoba sa zaujímala najmä o jeho komunikáciu so svedkom Petrom Tótom na jeseni 2018. Zurian uviedol, že sa s Tótom po sprostredkovaní vtedajším policajným prezidentom Milanom Lučanským následne stretol viackrát. Minister zdravotníctva Kamil Šaško pri príležitosti Ružového októbra pripomína význam prevencie a včasného záchytu rakoviny prsníka. Ženy na Slovensku môžu absolvovať preventívne vyšetrenia aj bez príznakov ochorenia.
4: Kľúčovým je zahodiť obavy a nájsť si čas. Vážené dámy, chcem vás preto aj ja povzbudiť, aby ste si takýto čas našli, pretože na Slovensku je možné od 40 rokov absolvovať vyšetrenie včasnej detekcie na základe žiadanky od gynekológa a medzi 45. rokom a 74. rokom je to organizovaný screening a mamografia každé 2 roky a obe tieto vyšetrenia sú plne hradené z verejného zdravotného poistenia.
3: Minister zdravotníctva sa má dnes spolu s predsedom Národnej rady Richardom Rašim stretnúť s pacientskými organizáciami, lekármi, odborníkmi aj pacientkami. V Badíne pri Banskej Bystrici sa dnes začalo dvojdňové plenárne zasadnutie konferencie biskupov Slovenska. Jedným z hlavných bodov programu je voľba predsedu, podpredsedu a ďalších členov stálej rady KBS. Vo funkcii predsedu končí košický arcibiskup metropolita Bernard Bober, ktorý bol zvolený v októbri 2022. Biskupy počas rokovania diskutujú o aktuálnej situácii v cirkvi, pastorácii mládeže, ochrane maloletých, liturgii či ekumenizme. Venovať sa budú aj činnosti Slovenskej katolíckej charity a rozvoju farských charít. Dnes nad ránom zasiahli dve lode v Čiernom mori pri pobreží Bulharska drony. Jedno z plavidiel sa podľa bulharskej verejnoprávnej televízie potopilo a jej posádka je nezvestná. Na druhej vypukol požiar. Z druhého plavidla sa podarilo zachrániť všetkých 18 námorníkov. Niektorí z nich však utrpeli zranenia. Lode sa plavili pod vlajkami Toga a Palau a v čase útoku sa nachádzali vo výlučnej ekonomickej zóne Bulharska. Tamojší premiér Rumen Radev v súvislosti s útokom zvolal zasadnutie predstaviteľov ministerstiev, prezidentskej kancelárie a tajných služieb. Úrady zatiaľ neuviedli, odkiaľ drony prileteli. Juhokorejské úrady vyšetrujú sériu kybernetických útokov na finančné inštitúcie, pri ktorých mohli útočníci využiť umelú inteligenciu. Takmer desiatka bank a ďalších finančných spoločností nahlásila únik údajov o klientoch. Útoky podľa Komisie pre finančné služby zasiahli viac ako 68 tisíc ľudí. Prezident Lee Jae-myung upozornil, že umelá inteligencia môže uľahčiť hackerské útoky aj ľuďom bez špeciálnych technických zručností. Francúzski futbalisti zvíťazili v šlágri Ligy národov nad Belgickom 4-1. V súboji prvej skupiny A divízie v Paríži prehrávali 0-1, ale v závere duel otočili. V tej istej skupine Taliani zdolali Turecko 3-1.
2: Počasie.
3: Dnes je jasno až polojasno, teplota sa pohybuje od 18 do 26 stupňov. Bez vetrie alebo fúka len slabý vietor.
2: Dopravný servis.
3: Pozor si dajte na dopravné nehody, tie sa stali pred Pincinou smerom z Lučenca, premávku tam už riadi polícia. Ďalšia nehoda sa stala v Košických Olšanoch, na hlavnom ťahu jeden jazdný pruh je blokovaný. Radar vás meria v Košiciach na začiatku Palackého smerom do centra. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.
5: Ako ste na tom s poriadkom i lobnosťou? Platí podľa vás príslovie zachovaj poriadok a poriadok zachová teba? Asi mi dáte za pravdu, že v upratanom priestore sa človek cíti lepšie.
6: Neporiadok môže do nášho mozgu vysielať určitý signál, že naša práca nie je dokončená, čo samozrejme aktivuje našu motiváciu, túžbu, potrebu, zároveň aj stres tomu, aby naša práca dokončená bola.
5: Téme sa budeme venovať už o chvíľu a dozviete sa tiež, že v Univerzitnej nemocnici Bratislava pribudli nové lôžka pre pacientov. Želám príjemné počúvanie.
2: Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.

0: Zachovaj poriadok a poriadok zachová teba, hovorí staré príslovie. V upratanom priestore máme väčší prehľad a ľahšie sa sústredíme na to, čo robíme. Lenže v domácnosti sa nám rokmi hromadia veci, s ktorými sa nechceme rozlúčiť, či už pre ich citovú hodnotu, alebo preto, že sa nám ešte raz môžu zísť. A aký vzťah máme k poriadku, často ovplyvňuje aj rodina, v ktorej sme vyrastali. Do akej miery? Na to som sa pýtala klinického psychológa a psychoterapeuta Matúša Kucbela a expertky na systém, poriadok a organizáciu Alexandry Hanusovej.
1: Určite áno, či v pozitívnom a negatívnom zmysle, rovnako to vplýva. Ak bolo to tak, že nás nútili rodičia nejakým nepríjemným spôsobom si robiť poriadok, tak to má negatívny vplyv, negatívne následky na to človeka, že to nemá rád a považuje to za nepríjemnú povinnosť. A naopak, ak sme to tak prirodzene nejako nás viedli rodičia, že je to súčasť hry, napríklad uložiť hračky, tak ten človek sa potom k tomu stavia tak prirodzene, že áno, že patrí to k životu, je to normálna vec a odložím na miesto to, čo som vybral predtým. Ja hovorím vždycky, že je to taká prirodzená súčasť života každodennej činnosti ukladať si svoje veci, pretože nikto nemôže byť zodpovedný za veci toho druhého alebo upratovať po niekom. Takže určite to má to rodinné zázemie na to vplyv. Tie pomery tej rodiny, ako myslím ten spôsob života, má celkovo vplyv na ten spôsob fungovania. A tam patrí aj to okolo seba mať poriadok alebo chaos. Čiže ak niekto vyrastá v stresujúcom prostredí, tak môže byť úzkostlivý a práve byť poriadny príliš. A naopak, ak bol niekto vo veľmi takom príjemnom prostredí, tak môže mať práve že taký uvoľnený postoj k tomu a zase je taký kreatívnejší v týchto veciach. Čiže je to individuálne.
2: Vzťah k poriadku by som určite ako, by som sa nebál teda o ňom uvažovať ako o procese, ktorý sa rozvíja od detstva. Tu by som napríklad spomenul sociálne učenie Alberta Banduru, ktorý teda hovorí o tom, že základnou formou nášho učenia je pozorovanie správania v našom okolí a môže dochádzať napríklad k priamej imitácii, čiže priame preberanie vzorcov správania, čiže ak napríklad mamina alebo otcino sú nadmerne upratujúci alebo sú upratujúci, je možné predpokladať, že aj ich dieťa toto správanie preberie. Takže určite vplyv detstva a návykov rodičov na rozvoj nášho vzťahu k upratovaniu je dosť pozitívny a ovplyvňuje to, akým spôsobom budeme zaujímať vzťah a postoj k upratovaniu napríklad počas celého nášho života.
0: Môže neporiadok v domácnosti ovplyvňovať našu náladu, schopnosť sústrediť sa alebo nás stresovať?
2: Neporiadok, ktorý je viditeľný alebo teda vizualizovaný, môže predstavovať pre nás určitú kognitívnu záťaž. Chaotické prostredie preťažuje vizuálny kortex, čiže to je zraková kôra nášho mozgu. A taktiež výskum poukázal, že výrazne znižuje schopnosť koncentrácie našej mysle a jej schopnosť spracovania informácií. Neporiadok môže do nášho mozgu vysielať určitý signál, že naša práca nie je dokončená, čo samozrejme aktivuje našu motiváciu, túžbu, potrebu, zároveň aj stres tomu, aby naša práca dokončená bola.
0: Prečo sa po uprataní domácnosti často cítime lepšie a pokojnejšie? Čo sa vtedy deje v našej psychike?
2: Upratovanie aktivuje v našom mozgu aj určité dôsledky. Asi pravdepodobne medzi tie pozitívne dôsledky bude patriť samozrejme spokojnosť. A tým pádom tá spokojnosť môže odmeňovať naše správanie, ktoré tejto spokojnosti predchádzalo, a to je teda upratovanie. No a na úrovni, povedzme, tých neurochemických procesov mozog vylučuje dopamín, čo je vlastne látka, ktorá je zodpovedná našom mozgu za fungovanie motivácie a zároveň uspokojenia. No a keď naša činnosť skončí a keď upraceme, všetko úspešne dokončíme, tak zároveň dochádza k poklesu hladiny kortizolu, čo je vlastne stresový hormón. No a čistý priestor samozrejme môže znížiť aj určitý diskomfort, v ktorom sa môžeme nachádzať tesne pred tým, než sa pustíme do upratovania. No a samozrejme poriadok a pokoj je tiež odkazom, ale tiež aj signálom pre nás, pre naše vnútorné prežívanie, že žijeme v pekne zorganizovanom, predvídateľnom a tým pádom na úrovni tých základných emócií aj bezpečnom prostredí.
1: K keď máme okolo seba usporiadaný priestor, a teda nejaký poriadok, tak podobne nám to prospieva aj v našom myslení a v konaní. Aspoň ja mám tú skúsenosť, že ak mám okolo seba veci na svojom mieste, tak viem, kde sú, viem, kde ich mám hľadať, keď niečo potrebujem, viem si to ľahko nájsť. Zjednodušuje mi to život a tým pádom aj v tej hlave mám taký lepší prehľad a poriadok.
0: Po pesničke otvoríme skrine a šatníky, povieme si, ako ich usporiadať tak, aby sme v nich mali prehľad a čo v nich možno skladujeme úplne zbytočne.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Dnes večer sa v relácii Vitaj doma rodina budeme venovať poriadku v domácnosti, ale aj tomu, ako môže prostredie, v ktorom žijeme, vplývať na náš každodenný život. Teraz sa pozrieme na miesto, kde sa neporiadok dokáže nahromadiť veľmi rýchlo. Na naše skrine a šatníky. Ako ich usporiadať a čo do nich už nepatrí? Pýtala som sa expertky na systém poriadok a organizáciu Alexandry Hanusovej.
2: Podľa mojej skúsenosti je dobré mať tie veci, to šatstvo uložené podľa druhov, ale ešte aj podľa frekvencie používania, že napríklad najbližšie v úrovni očí, napríklad tie najbežnejšie používané trička, pyžama, pulovre, hore, vyššie, trebárs nejaké hrubšie svetre, dole nižšie, napríklad nohavice, teplaky. Záleží od toho, že aký máme životný štýl a prácu, že čo potrebujeme najčastejšie. To by malo byť blízko, na najbližších miestach logicky uložené. Takisto aj spodná bielizeň, ponožky v dosahu ruky alebo tak šikovne, aby to nemuseli sme sa zohýbať hlboko pre nejaké veci, ktoré niekoľkokrát denne vyberáme. A potom ešte uložené veci po kope, trička s krátkym rukávom, trička s dlhým rukávom, potom pyžama, potom tepláky. Proste má to na kôpkach, bo vtedy najlepšie vieme, čo máme, koľko toho máme, aby sme nezabudli, že čo máme a aby sme to jednoducho vedeli nájsť. Teda. A možno ešte, čo sa týka tej frekvencie používania, tak ešte tam by som možno odporúčila mať to tak, že napríklad kabáty podľa sezóny maximálne, neodporúčam vymieňať zimné, letné, ale mať treba z tie vrchné časti ako kabáty, bundy v predsieni alebo bližšie k východu z bytu. A naopak také tie spodnejšie veci, napríklad spálne alebo bližšie k ruke alebo ku kúpeľni, kde sa to využíva.
1: Spomenuli ste tie kabáty, no a mení sa nám sezóna z leta na jeseň, čiže postupne budeme používať stále viacej tých teplejších vecí. A čo s tými letnými vecami? Máme ich niekde zbaliť, nejako vákuovo uložiť niekam do postele alebo do gauča, alebo takéto veci vôbec neodporúčate?
2: Viete čo, ja toto osobne neodporúčam. Viem, že to ľudia používajú. Ja som to nikdy nepoužívala, nikdy mi to ani nenapadlo. Viem, že sa to propaguje, tie vákuové vrecia, ale vždy mi to prišlo také, že niekto si to tam dá, odsaje ten vzduch a vznikne z toho jedna zožúvaná vec, ktorú potom mám vytiahnuť a to si mám obliecť také, lebo sa to pokrčí. U paplonov napríklad to by mi až tak nevadilo, alebo deky, keď to zaberám

0: Je to tak v poriadku, ale oblečenie určite nevymieňať, neprekladať letné so zimným. Maximálne tak, že dobre, dám si dopred, na tej istej polici mám vzadu nejaké hrubšie veci, tak to len vymením, ale neodkladať to na dobro do gauča, do postele vôbec. Lebo všetky veci môžem mať pred očami, koľkokrát sa môže stať, že aj v zime potrebujem tričko s krátkým rukávom a naopak v lete, keď niekam cestujeme, môžem potrebovať teplý sveter a tak ďalej. Čiže je to oveľa praktickejšie, keď tie veci mám stále na jednom mieste, ako to prekladať, lebo potom ľudia aj zabudnú, že niečo majú. Keď máme málo miesta, treba prehodnotiť veľkosť skrine alebo množstvo oblečenia.
1: Je niečo, čo do skrine s oblečením alebo do šatníkov nepatrí alebo neodporúčate, aby si to tam ľudia ukladali?
0: Ak sa bavíme o šatníku ako samostatnej miestnosti, tak nedávala by som tam iné veci, ktoré by mohli produkovať nejaký zápach, čiže topánky alebo nejaké športové veci, také typu bicykle, lebo to môže nasiaknúť ten pach tej gumy alebo tých topánok. Čiže topánky v šatníku medzi oblečením môžu byť, ale keď tak v samostatnej skrini, zavretej dvierkami alebo v krabiciach ešte ako tak, že také, čo veľmi málo nosíme, to by som ešte tam mohla dať. Aby jednoducho sa tam ten pach nejako nemiešal, lebo to sa ani nezdá, ale jednoducho z tých topánok to je cítiť. Čiže takéto veci potom nemiešať tam asi do šatníka nejaké sezónne veci alebo kuchynské pomôcky, ktoré sa riedko využívajú v krabiciach natlačené. Záleží, aký je to priestor. Ak je to nejaký sklad, tak to je iné. Ale ten šatník by mal slúžiť výlučne asi na to šatstvo a príslušenstvo, teda doplnky, kabelky, to je v poriadku.
1: Ak vás téma zaujala, oveľa viac o poriadku v domácnosti aj o tom, čo môže priniesť do nášho života, si povieme dnes o 8:30 večer v relácii Vitaj doma rodina.

0: Dvakrát dobrá čokoláda. Pomôžte deťom v Afrike a potešte zároveň tých, ktorým čokoládku darujete. Jedna krabička, to je 42 chutných čokoládok a to je 42 eur pre dobrú vec. Alebo čokolády svätého Mikuláša. Dvakrát rozdávaš, dvakrát potešíš. Výťažok ide pre deti v Kenii, Rwande, Etiópii a Ugande. Objednávajte na misinedila.sk. Sladká pomoc. Osladte život deťom v Afrike.
1: Staré príslovie hovorí: zachovaj poriadok a poriadok zachová teba. Môže neporiadok v domácnosti zvyšovať stres a napätie? Ovplyvnia upratané skrine našu pohodu a ušetria nám čas?
2: Zdravé upratovanie nám bude prinášať radosť, úľavu, môže nám určite zlepšiť aj kvalitu života.
1: Kedy je poriadku milovnosť prínosom a kedy už nie? Téme sa budeme venovať v relácii Vitaj doma rodina. Dnes večer o 8:30 v Rádiu Lumen. Pred 85 rokmi sa skupina slovenských biskupov postavila proti štátom nariadenému rasizmu.
3: Bol to krok, ktorý bol do istej miery riskantný, lebo nevedeli, čo bude nasledovať zo strany vlády, ktorá sa hlásila k nejakému kresťanskému programu, ale ktorý ho nedodržiaval.
1: Prečo memorandum ostalo bez odpovede a čo znamená dnes? Odpovie historik Robert Lec vo štvrtok 8. októbra o 20:30 v relácii História a my v Rádiu Lumen.
4: Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.
5: 35 nových lôžok pribudlo v Univerzitnej nemocnici Bratislava. Budú slúžiť pacientom po náročných operáciách či pri akútnej liečbe. Na podrobnosti sa opýtam spravodajkyne Moniky Majerovej. Pozrieme sa aj na programovú ponuku Rádia Lumen na utorok 6. októbra, čiže na dnešok. Zostaňte s nami.
4: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Toto bol Janko Lehocký, 11. hodina 38. minúta odbili. Poďme si pozrieť spoločne programovú ponuku Rádia Lumen na dnešný deň útorok 6. októbra. Tak po 14. to bude popoludnie v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom a tam nebude chýbať ani rubrika Tinkine recepty. No a tento raz nám Tinka Karmažín dá recept na vynikajúci gaštanový cheesecake.
2: Vyzerá ako dezert z dobrej cukrárne, ale v skutočnosti ho zvládnete doma približne za pol hodinku. Je plný bielkovín, vlákniny, kvalitných tukov a gaštanov, takže okrem toho, že poteší vaše chuťové bunky, dodá telu aj niečo navyše.
1: Tinka sa vám prihovorí po 16. 18. hodina patrí priamému prenosu svätej omše z domu svätej Alžbety v Košiciach. Celebrovať ju bude dôstojný pán Matúš Knižacký, vicekancelár diecéznej kúrie. Večerná rozprávka o 20. bude o Haďom Kráľovi a o 20.30 je na rade relácia Vitaj doma rodina o poriadku v skrini a živote bez stresu. Potom o 22. počúvate reláciu Príbehy v tónoch Joelle Ross, život a hudba jedného z najvýraznejších vibrafonistov súčasného jazzu. Od hudby černovského kostola a gospelu až po osobitý jazzový jazyk, v ktorom sa stretáva viera, improvizácia a komunikácia celej kapely. Tak práve o tom bude relácia, ktorú pre vás pripravuje Martin Uherek. A o 23. je to čítanie na pokračovanie. Stále listujeme v knihe Františka Síroviča Peter, miluješ ma, exercície so svätým Petrom. Knižku číta Peter Weinziller a vysielať ju budeme ešte tento týždeň.

0: nemocničných zariadeniach Univerzitnej nemocnice Bratislava pribudlo 35 nových lôžok následnej zdravotnej starostlivosti. Pacientom po náročných operáciách či akútnej liečbe majú pomôcť pri doliečení a návrate do bežného života. Viac zisťovala redaktorka Monika Majerová.
1: 35 nových lôžok následnej zdravotnej starostlivosti je určených pre pacientov, ktorí majú za sebou akútnu liečbu alebo náročnú operáciu, no ešte sa nemôžu vrátiť domov a potrebujú ďalšie doliečenie, odborný dohľad a ošetrovateľskú starostlivosť. Minister zdravotníctva Kamil Šaško upozornil, že lôžok následnej starostlivosti je dlhodobo nedostatok. Ich rozšírenie zároveň umožní uvoľniť akútne nemocničné lôžka pre ďalších pacientov.
2: Nebudú ležať a nebudú obsadzovať lôžka akútnej zdravotnej starostlivosti a vlastne týmto sa do veľkej miery budú aj uvoľňovať. Zároveň na tieto lôžka následnej starostlivosti bude pacientovi poskytnutá starostlivosť v mysle doliečenia, rehabilitácie, logopédie alebo psychologického.
1: Nové izby sú bezbariérové, klimatizované a vybavené vlastnou kúpeľňou a modernou zdravotníckou technikou. Pre imobilných pacientov sú k dispozícii aj zariadenia, ktoré umožňujú ich bezpečné zdvíhanie a premiestňovanie.
0: Kde konkrétne nové lôžka vznikli a koľko stála modernizácia priestorov?
1: V rámci Univerzitnej nemocnice Bratislava pribudlo spolu 35 lôžok. 18 z nich je v nemocnici svätých Cyrila a Metoda na Antolskej ulici a ďalších 17 je v nemocnici akademika Ladislava Dérera na Kramároch. Priestory zmodernizovali s prostriedkou plánu obnovy a odolnosti za takmer 1,6 milióna eur. Riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava Alexander Majer.
3: Máme dostatok personálu na to, aby sme sa vedeli postaviť o týchto pacientov. Ide o komplexnú starostlivosť, kedy pacient po akutnom ošetrení, akutnom vyšetrení operácií si vyžaduje ešte komplexné doriešenie a práve na toto je dané pracovisko. Či už to budeme nazývať následná starostlivosť, alebo oddelenú dlhodobo COVID, alebo akokoľvek sa na to budeme pozerať, zvyšujeme počet tých lôžok, ktoré nám v samotnom meste chýbajú.
1: Oddelenie na Antolskej zároveň obnovili po požiari, ktorý tam vypukol pred 6 rokmi. Podľa vedenia nemocnice ide o súčasť rozsiahlejšej modernizácie pracovísk.
0: Informácie priniesla Monika Majerová.
4: Dopravný servis.
0: Na diaľnici R1 za Trnavou smerom na Nitru na 4. kilometri sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Prejazdný je iba jeden pruh, pozor na dobrzďovanie. Na diaľnici R1 za Hronským Beňadikom smerom na Nitru na 86. kilometri sa zrazili dva kamióny. Na vozovku sa vysypal náklad, úsek je prejazdný v jednom pruhu. Nehoda sa stala aj v obci Liptovský Peter na hlavnom ťahu, zdržíte sa v oboch smeroch a ďalšia nehoda je pred Pincinou smerom z Lúčenca. Premávku tu riadi polícia. V 10-minútovej kolóne sa pri cestároch zdržíte na diaľnici D1 za Trnavou smerom do Hlohovca. Na hraničnom priechode Svrčinovec mosty u Jablunkova takisto čakáte v oboch smeroch 10 minút a rovnako si postojíte aj pri Kraľovanoch, kde prerábajú križovatku smerom z Dolného Kubína. Štvrťhodinkové zdržanie hlásite pred Zvolenom smerom zo Zvolenskej Slatiny, kde takisto pracujú cestári. Pozor, na diaľnici D1 medzi Levočou a Spišským Podhradím v smere na Prešov osádzajú dopravné značky. Blokovaný je ľavý pruh. No a videli ste aj radary, sú v Zákamennom smerom na Oravskú Lesnú, na výjazde do Rožňavy z Rudnej, na výjazde z Mniška nad Hnilcom do Helcmanoviec a tiež v Košiciach na začiatku Palackého smerom do centra. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

Toto bol Michal Tučný, jemu to vždy úžasne hralo a spievalo, čo poviete. O 6 minút bude 12 hodín a ja vás pozývam, aby ste sa spolu s nami pomodlili modlitbu Anjel Pána a počúvali aj ďalšie naše vysielanie, napríklad reláciu Pri jednom stole. Herec Richard Autner vie hrať, spievať, písať aj napodobňovať jazyky. Úspech však nie je samozrejmosťou ani pre talentovaného človeka. Ako prežíva odmietnutia, pády či obdobia bez práce a kedy sa naopak cíti najviac sám sebou. Aj o tom sa s Richardom Autnerom bude rozprávať Andrea Poláčková. Počúvajte reláciu Pri jednom stole dnes po 13. v Rádiu Lumen. Spoločnosť od 9. vám robila Jana Ondrejková. Ďakujem za vašu pozornosť. Teším sa na vás aj zajtra.

Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, prijmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým k Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
2: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
2: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
2: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
2: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlime sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Pán s vami.
2: I s duchom tvojim.
3: Nech vás žehná všemohúci Boh. Otec i Syn i Duch Svätý.
2: Amen.
3: Choďte v mene Božom.
2: Bohu vďaka.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci. Pri čítaní dnešného evanjelia sa pravdepodobne ľahko dokážeme stotožniť s Martou. Ona usilovne pracovala, zatiaľ čo jej sestra ticho sedela pri Ježišových nohách. Prečo sa zdá, že si nik nevšímal jej náročnú situáciu? Je pochopiteľné, že prišla za Ježišom frustrovaná a s nádejou, že zasiahne. Jeho odpoveď nás však môže prekvapiť. A takmer určite prekvapila i samotnú Martu. Ježiš neurobil to, o čo ho Marta požiadala. Nevyriešil jej frustráciu tým, že by bol Máriu poslal pomáhať do kuchyne. Namiesto toho ju jemne napomenul a pokúsil sa jej otvoriť oči, aby videla situáciu inak. Aký neočakávaný okamih milosti. Ježiš poukazuje na to, čo si zvolila Mária, sedieť mu pri nohách a počúvať ho je lepšie. Jemne dáva Marte najavo, že jej podráždenosť voči sestre jej bráni vidieť pravdu. Spôsobuje, že prehliada to jediné, čo je skutočne potrebné, počúvať ho. Ukazuje jej, že aj niečo dobré, ako je starostlivosť o hostia, môže odvádzať pozornosť od toho, na čom naozaj záleží. Nevieme, ako Marta v tej chvíli zareagovala na Ježišove slová. Zdá sa však, že jej nakoniec prenikli do srdca. Pretože keď ochorela a zomrel jej brat Lazar, otvorene a z istotou vyznala, že Ježiš je Mesiáš, Boží syn, ktorý mal prísť na svet. Príbeh Marty nám ukazuje, že k nečakaným momentom milosti môže dôjsť aj vtedy, keď nie sme v tom najlepšom rozpoložení. Avšak možno práve vtedy nám chce Ježiš pomôcť vidieť veci inak. Pozvime teda Pána, aby nám pomohol rozpoznať chvíle, keď sa podobne ako Marta cítime natoľko preťažení, že sa necháme ovládnuť podráždenosťou. Alebo keď sme takí sústredení na nejaký cieľ, že zanedbávame príležitosti tráviť čas s Ježišom. Nenechávajme si ujsť takéto okamihy a zakúšajme požehnania, ktoré nám ponúka. Preto naďalej pestuj svoje priateľstvo s Ježišom. Dovoľ mu prísť a v prípade potreby ťa aj jemne usmerniť. Tým mu zároveň poskytneš priestor, aby ťa priamo uprostred tvojho zhonu prekvapil svojou milosťou. Pane, pomôž mi ochotne počúvať, keď ma budeš chcieť na budúce prekvapiť.

0: pomôcť niekomu na ceste ku kňazstvu je veľkým požehnaním. Pápežské misijné diela na Slovensku ponúkajú možnosť adopcie seminaristov na diaľku v kňazských seminároch v Afrike. Seminaristov si môžu adoptovať jednotlivci, ale aj spoločenstvá. Adopcia zahŕňa modlitbu za bohoslovca a finančnú podporu vo výške 600 eur na jeden akademický rok počas 4 rokov štúdia. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke misijnediela.sk.
1: Blíži sa vykurovacia sezóna. Ako sa na ňu pripraviť? Čo netreba podceniť pri údržbe komínov, pecí a kachlí?
2: Každý dobrý hospodár si čistí svoju pec pravidelne, takže najlepšie ju vyčistiť vtedy, keď sa v nej nahromadí napríklad popol a samozrejme pred vykurovacou sezónou.
1: Čo zvládnete sami a kedy treba volať odborníka, poradíme vám od pondelka každý pracovný deň po 6 ráno v Rádiu Lumen. Možno máte 40, 50 alebo ešte o pár rokov viac. Vodický preukaz ste si však doteraz netrúfli urobiť. Pre strach, neistotu či obavu zo zlyhania. Dá sa to zmeniť? Ako získať väčšiu istotu, zvládnuť stres a cítiť sa za volantom bezpečne? Aj na to odpovie odborník na linke v téme Autoškola po 40-ke nie je strašiak. V stredu 7. októbra o 8:30 večer v Rádiu Lumen.

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Je 279. deň. Budeme čítať 11. kapitolu knihy Nehemiáš, 8. a 16. kapitolu knihy Ester a 17. až 20. verš 21. kapitoly knihy Prísloví. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Dnes je 279. deň a čaká nás 11. kapitola knihy Nehemiáš, 8. a 16. kapitola knihy Ester a 4 verše z 21. kapitoly knihy Prísloví, konkrétne 17. až 20. verš. Kniha Nehemiášova, 11. kapitola. Predstavenstvo ľudu bývalo v Jeruzaleme a ostatný ľud hádzal los, aby z každých 10 mužov vylosoval toho, ktorý musí bývať v svätom meste Jeruzaleme, kým 9 desatín sa nechávalo vo vidieckých mestách. Ľud ďakoval všetkým mužom, čo sa dobrovoľne ponúkli, že budú bývať v Jeruzaleme. Títo pohlavári provincie bývali v Jeruzaleme a v judských mestách. Každý sa usadil na svojom majetku vo svojich mestách, izraelský ľud, kňazi, leviti, chrámoví nevoľníci i potomkovia Šalamúnových nevoľníkov. V Jeruzaleme sa usadili Júdovci a Benjamínovci. Z Júdovcov Atajáš, syn Uziáša, syna Zachariáša, syna Amariáša, syna Šefatiáša, syna Mahalela z Faresovho potomstva. Ďalej Másiáš, syn Barucha, syna Kolchoza, syna Chazajáša, syna Adadiáša, syna Jojariba, syna Zachariáša, syna Silončana. Všetkých Faresových potomkov, ktorí bývali v Jeruzaleme, bolo 468. Samí bojaschopní chlapí. Benjamínovci sú zasa títo: Salu, syn Mešulama, syna Joeda, syna Padajáša, syna Kolajáša, syna Másiáša, syna Izajášovho syna Itiela. Po ňom Gabaj, Salaj, spolu 928. Zichriho syn Joel bol ich predstaveným, Hasenuov syn Júda druhým predstaveným nad mestom. Z kňazov boli Jojaribov syn Jedajáš, Jachín, Serajáš, syn Chilkiáša, syna Mešulama, syna Sadoka, syna Achitubovho syna Merajota, knieža Božieho domu. Ich bratov konajúcich službu v chráme bolo 822. Ďalej Adajáš, syn Jerochama, syna Pelaliáša, syna Amsiho, syna Zachariáša, syna Malkiášovho syna Pašchura. Jeho bratov, náčelníkov rodín, bolo 242. A Amašsaj, syn Azarela, syna Achaziho, syna Imerovho syna Mišelmota. Ich bratov, bohatierských mužov, bolo 128. Nadriadeným nad nimi bol Hagedolimov syn Zabdiel. Z Levitov tam boli Šemajáš, syn Chašuba, syna Azrikama, syna Buniho, syna Chašabiáša. Ďalej Šabetaj a Jozabat, ktorí dozerali na vonkajšiu službu vôkol Božieho domu z levických hlav. Mataniáš, syn Michu, syna Azafovho, syna Zabdiho, predstavený chválospevu, ktorý pri modlitbe predspevoval Ďakujte. Bakbukiáš, druhý medzi jeho bratmi, a Abda, syn Šamuho, syna Jedutunovho syna Galala. Úhrn Levitov, čo boli vo svätom meste, robil 284. Vrátnici tam boli Akub, Talmon a ich bratia, ktorí strážili pri bránach. Spolu ich bolo 172. Ostatný izraelský ľud, kňazi a leviti, bývali vo všetkých judských mestách, každý na svojom dedičstve. Chrámoví nevoľníci bývali však na Ofeli. Sicha a Gišpom boli nad týmito chrámovými nevoľníkmi. Dozorcom nad Levitmi v Jeruzaleme bol Uzi, syn Baniho, syna Chašabiáša, syna Mataniáša, syna Michu z Asafových synov, so spevákov pri službe v Božom dome. Bol totiž o nich kráľovský príkaz a pre spevákov poriadok určený na každý deň. Mešezabelov syn Fetachiáš z pokolenia Júdovho syna Zaru bol poverencom kráľa v akýchkoľvek veciach ľudu. Čo sa týka dvorov po ich chotároch, po niektorí Júdovci sa usadili v Kiriatarbe a v jej dedinách, v Dibone a v jeho dedinách, v Jekabsele a v jeho dvoroch, v Jozuem, v Molade, v Betpalete, v Chasaršule, v Bersabe a v jej dedinách, v Siklagu, v Mechone a v jej dedinách, v Enrimone, v Saraje, v Jarmute, v Zanoe, v Odolame a v ich dvoroch, v Lachiši a v jeho chotári, v Azeke a v jej dedinách. Bývali teda od Bersabe až po údolie Hinnom. Beniaminovci sa usadili od Geby v Michmaši, v Aji, v Bet-Eli a v jeho dedinách, v Anatote, v Nobe, v Ananii, v Asore, v Ráme, v Gitajme, v Chadide, v Gebojme, v Nebalate, v Lode, v Ono a v údolí remeselníkov. Niektorí z Levitov bývali v podiele Júdu a Beniamína. Kniha Ester, 8. kapitola. V ten deň daroval kráľ Asuer kráľovnej Ester dom Amana, nepriateľa Židov, a Mardochej smel predstúpiť pred kráľovú tvár. Ester vyznala, že je to jej strýc. Kráľ zobral svoj prsteň, ktorý rozkázal vziať Amanovi, a odovzdal ho Mardochejovi. Aj Ester ustanovila Mardocheja nad svojou domácnosťou. Ale ona sa tým neuspokojila. Padla k nohám kráľa, plakala, hovorila mu a prosila, aby rozkázal zrušiť zlobu Amana z Agagovho rodu a všetky jeho hrozné úklady, ktoré vymyslel proti Židom. Keď stiahol oproti nej ruku so zlatou berlou podľa zvyku, ktorým dal najavo znamenie svojej priazne, ona vstala, postavila sa pred neho a povedala: "Ak sa kráľovi páči, a ak som našla milosť v jeho očiach a moja žiadosť nenarazí u neho na odpor, prosím, aby predošli Amanov výnos, ktorým ten úkladník a nepriateľ Židov nariadil vyhubiť ich, po všetkých krajinách kráľovstva, dostal opravu novým písomným nariadením. Lebo ako by som sa mohla pozerať na vraždenie a vyhubenie svojho národa?" Kráľ Asuer povedal kráľovnej Ester a Židovi Mardochejovi: "Amanov dom som postúpil Ester a jeho samého som dal zavesiť na šibenicu, lebo sa opovážil násilne napadnúť Židov. Píšte teda Židom v kráľovom mene, ako sa vám páči, a spis potvrďte pečaťou môjho prsteňa." Taká bola totiž obyčaj, že listinám, ktoré vydali v kráľovom mene a potvrdili ich pečaťou jeho prsteňa, nesmel sa nik sprotiviť. Zvolaní kráľovskí pisári a opisovači, bolo to v čase 3. mesiaca, ktorý sa volal Sivan, na jeho 23. deň, napísali listinu, ako si prial Mardochej, Židom, správcom, miestodržiteľom a vladárom, ktorí stáli na čele 127 krajín od Indie až po Etiópiu, do každej krajiny zvlášť, každému národu zvlášť, podľa toho, akú reč kto mal, aké písmo používal, aj Židom tak, ako vedel každý čítať a rozumel. Listiny vydané v kráľovom mene potvrdili pečaťou jeho prsteňa a odoslali ich rýchlymi poslami. Oni sa rozbehli po všetkých krajinách, aby predošlé listiny novými posolstvami predišli. Kráľ im rozkázal, aby vyhľadali Židov po všetkých mestách. Mali ich zhromaždiť a prikázať im, aby si bránili životy. Tak smeli všetkých svojich nepriateľov a ich manželky, deti a všetku čeľaď ich domov zabíjať, zničiť ich a majetok rozchvátiť ako korisť. A pre všetky krajiny určili jediný deň na túto pomstu. Bol to 13. deň 12. mesiaca Adara. Obsahom listu bolo, že vo všetkých krajinách a národoch, ktoré podliehajú vláde kráľa Asuera, majú byť Židia pripravení pomstiť sa na svojich nepriateľoch. Rýchli posli sa rozišli a zaniesli oznamy, len čo kráľovský rozkaz vyvesili v Súzach. Keď Mardochej odchádzal z paláca od kráľa, skvel sa v kráľovskom rúchu z modrého a blankitného purpuru. Na hlave mal zlatý veniec a odetý bol hodvábnym purpurovo-červeným plášťom. A celé mesto plesalo a radovalo sa. Židom sa zdalo, ako by im nastávalo nové svetlo, nová radosť, podsta a bezhraničná radosť. Po všetkých národoch, mestách a krajinách, kamkoľvek došiel kráľovský rozkaz, nastalo nesmierne plesanie, hodovanie a hostiny a nálada sviatočného dňa. Dialo sa to v takej miere, že mnohí z cudzích národov a iného vierovyznania pridali sa k ich náboženstvu a obradom. Všetci boli preniknutí náramným strachom pred menom Žid. Kniha Ester, 16. kapitola. Artaxerxes, veľký kráľ od Indie až po Etiópiu, vojvodcom a čelným správcom 127 krajín, ktorí sú podriadení našej vláde, zasiela pozdrav. Mnohí zneužili dobrotu kniežat a svoju hodnosť, ktorú im udelili na pýchu. A usilujú sa nielen utláčať kráľovských poddaných, ale akoby nevládali uniesť získanú slávu, pripravujú úklady aj tým, ktorí im ju dali. A nie sú spokojní ani s tým, že sú nevďační za dobrotu a že urážajú práva im prejavenej priazne, ale domnievajú sa, že môžu uniknúť súdu Boha, ktorý svojim pohľadom všetko sleduje. A vo svojej šialenosti zašli tak ďaleko, že tých, čo si verne plnia zverené úradné povinnosti a robia všetko tak, aby si zaslúžili chválu od všetkých, usilujú sa falošným podrývaním priviesť k pádu, keď nič zlého netušiace uši kniežat, ktoré aj iných hodnotia podľa vlastnej povahy, klamú prehnaným podvodom. Túto vec dokazujú aj dejiny z dávnej minulosti a potom aj to, čo sa denne stáva, ako kazia niektorí ľudia svojim zlým našepkávaním dobré úmysly kráľov. Preto sa patrí postarať sa o blahobyt všetkých krajín. Nesmiete sa nazdávať, že by to pochádzalo z našej ľahkomyselnosti, keď vám rozkazujeme veci, ktoré akoby si navzájom odporovali, ale vynášame rozhodnutia, ako to vyžaduje povaha a potreba jednotlivých čias a ako to vyžaduje osoch verejnosti. Aby ste zjavnejšie porozumeli tomu, čo hovoríme, uvediem. Amadatov syn Aman, svojim zmýšľaním a rodom Macedónčan, teda ďaleký perskej krvi, ktorý našu dobrotu poškvrnil svojou krutosťou, hoci sme sa ho ujali, aj keď bol cudzincom, a hoci od nás kúsil na sebe toľkú dobrotu, že sme ho nazývali otcom a všetci sa mu kláňali ako druhému mužovi po kráľovi, on sa však vyvyšoval do takej pyšnej nadutosti, že zamýšľal zbaviť nás kráľovstva i života. Lebo od nás neslýchanými úkladmi vyžiadal smrť pre Mardocheja, ktorého vernosti a dobrote možno pripísať, že žijeme, aj pre našu kráľovskú manželku Ester s celým jej národom. Tak si myslel, že po ich vyvraždení, keď budeme ponechaní na seba, môže robiť úklady aj nám a tak preniesť kráľovstvo Peržanov do rúk Macedónčanov. No my sme nenašli na Židoch, ktorých najnešľachetnejší človek medzi smrteľníkmi určil na smrť, vôbec nejakú vinu, ale naopak, zistili sme, že sa držia spravodlivých zákonov a že sú synmi najvyššieho a najväčšieho vždy živého Boha, ktorého dobrotivosť odovzdala našim otcom i nám kráľovstvo, ktoré až podnes ochraňuje. Preto vedzte, že listy, ktoré poslal v našom mene, týmto zrušujeme. Pre tento svoj zločin visí pred bránami tohto mesta, to jest Sús, aj muž, ktorý robil tieto úklady, aj jeho príbuzenstvo na šibeniciach. Ale to nie my, ako skôr Boh mu odplatil, čo si zaslúžil. Tento náš výnos, ktorý vám teraz zasielame, vyhláste po všetkých mestách a vedzte, že Židom sme dali dovolenie držať sa svojich zákonov. Máte im pomáhať, aby tých, čo sa ich chystali zabíjať, mohli pozabíjať na 13. deň 12. mesiaca, ktorý sa menuje Adar. Lebo tento deň zármutku a žiaľu obrátil im všemohúci Boh na radosť. Preto aj vy príjmite tento deň medzi ostatné sviatočné dni. Oslávte ho so všetkou radosťou, aby aj v budúcnosti vedeli, že všetci, ktorí verne slúžia Peržanom, dostanú zaslúženú odmenu. Ako zasa tí, ktorí stroja úklady svojmu kráľovi, pre svoj zločin zahynú. Každá krajina a mesto, ktoré by sa nechcelo zúčastniť na tejto sviatočnej oslave, nech zahynú mečom a ohňom a nech sú tak vyhubené, aby sa nielen ľuďom, ale aj zverom stali neprístupnými na veky, na výstrahu pred opovrhovaním a neposlušnosťou. Kniha Prísloví, 21. kapitola, verše 17 až 20. Kto má rád radovánky, bude biedu trieť. Nezbohatne, kto víno rád a olej voňavý. Výkupným za spravodlivého býva ničomník a vierolomník nastupuje na miesto statočných. Lepšie je bývať na pustatine, ako s hašterivou ženou mrzutosť. V príbytku múdreho je vzácny poklad a takisto olej voňavý. Pochabý človek ho však premrhá. Nebeský Otče, vzdávame Ti chválu a ďakujeme Ti. Ďakujeme Ti za spravodlivosť. Ďakujeme Ti za očistenie mena. Ďakujeme Ti za to, že vo svojej prozreteľnosti a vo svojej láske všemožne uvádzaš veci na správnu mieru. Pane, vieme, že v plnosti času všetko napravíš. Uvedieš všetko do poriadku. Príbehy Nehemiáša a Ester sú len predobrazom toho, ako obnovíš spravodlivosť a prinesieš ju celému svetu. Pane Bože, dnes uvádzaj spravodlivosť aj do našich životov. Prinášaj zmierenie a uzdravenie do našich vzťahov. A predovšetkým príď k nám Ty sám a priveď nás k sebe. O to prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen. Takže stručné zhrnutie Nehemiáša. V 11. kapitole sa píše o tom, ako sa losom určovalo, kto bude mať tú česť žiť v Jeruzaleme. Približne jeden z 10 obyvateľov bol vybraný, aby býval vo Svätom meste. O tom, komu táto úloha pripadne, rozhodoval los, čo malo svoje dobré, ale aj menej príjemné stránky. Žiť vo Svätom meste bola samozrejme veľká vec, ale rovnako dôležité bolo aj žiť vo svojej rodnej krajine, vo vidieckých mestách, v zemi svojich predkov. A opäť nasleduje dlhý zoznam mien. Spomeňme si na všetky tie podrobné zoznamy ľudí, ktoré sme čítali v knihách Ezdráš a Nehemiáš. Záznamy o jednotlivých rodinách, o hlavách rodín a ich pôvode. Prečo boli dôležité? Pretože bez určenia totožnosti by sa títo ľudia nikdy neboli dostali k pôde po svojich predkoch, k svojmu dedičstvu. Keby nemali dôkaz, že sú potomkami Levitov, ako by mohli slúžiť v chráme? Môžeme teda povedať, že v biblickom chápaní na rodokmeni na pôvode záleží. V istom zmysle je v ňom niečo vzácne. Skutočný dar predkov. Každý z 12 kmeňov Izraela niečo dostal. Nedá sa povedať, že by bol niekto dostal lepší podiel a niekto horší. Všetko bolo dobré. Všetko bolo požehnaním. Náš pôvod v mnohých ohľadoch ovplyvňuje, kde začíname a aké možnosti máme. Zároveň však neurčuje celý náš príbeh. Biblický príbeh, ktorý sledujeme už 279 dní, je príbehom zlyhania, zlomenosti a zrady. Čítali sme o ľuďoch, ktorí s darmi, ktoré dostali, naložili veľmi dobre. Ale aj o takých, ktorí svoje dary premrhali. Myšlienka, že náš pôvod a dedičstvo po predkoch zohrávajú v našom živote dôležitú úlohu, je pre mnohých z nás, ktorí žijeme na západe, trochu nepríjemná. Máme totiž pocit, že bez ohľadu na to, čo urobili naši rodičia alebo starí rodičia, my sami si vyberáme svoju cestu. V istom zmysle je to biblická myšlienka. Pamätáte si na prorokov, ktorí hovorili, že nebudeme súdení za hriechy svojich rodičov ani odmeňovaní za čnosti svojich predkov? V Biblii však nájdeme aj zdanlivo protichodné tvrdenia, napríklad o kliatbách, ktoré prechádzajú na 3. a 4. pokolenie a o požehnaniach, ktoré prechádzajú na 1000 pokolení. To je paradox, nie dichotómia. Pri dichotómii ide o dve protichodné tvrdenia, ktoré sa navzájom vylučujú. Pri paradoxe platia obe. A tak na jednej strane si sami určujeme životný smer a na druhej strane sme ovplyvnení prostredím, z ktorého pochádzame. Áno, patríme do nejakej rodiny, ale nutne nie sme našou rodinou definovaní. Áno, naša rodina prispieva k tomu, kým sme. Ale zároveň sa môžeme oslobodiť od zlých vzorcov našich predkov. A aj keby naše rodiny boli príkladné a žili čnostným životom, my sami sa musíme rozhodnúť pre čnostný život. Ich čnosť jednoducho nemôžeme zdediť. To všetko hovorím preto, lebo v 11. kapitole knihy Nehemiáš mali Židia možnosť vrátiť sa na pôdu svojich predkov, na svoje dedičstvo. A to je nesmierne podstatné. Prečo? Súvisí to s tými dvoma dôvodmi, ktoré som sa snažil vysvetliť. Predstavte si, že vlastníte starovcovský domov, pretože máte predkov, a to je veľmi veľká vec. Zároveň si treba položiť otázku. Vrátim sa do svojho starovcovského domova? Budem na tejto pôde ďalej pracovať? Usadím sa a budem tu žiť? Takže to, čo som dostal od svojej rodiny, čo som zdedil po predkoch, je dar, no súčasne i bremeno. Každý, kto žije v rodine, o tom vie svoje. Ide o to, čo podnikneme s tým, čo máme v rukách, čo nám bolo dané. Mám nádej, že vám toto prepojenie dáva zmysel. Od svojich predkov a od svojich rodín sme dostali tak veľa. To, ako však naložíme s požehnaním, ktoré sme zdedili, a ako sa postavíme k bremenám, ktoré si nesieme, je už na každom jednom z nás. každý z nás dostal určitý dar, ale aj určitú zodpovednosť. Dostali sme požehnania, no zároveň si nesieme aj svoje bremená, každý v inej podobe. To, čo sme dostali, si vždy nemôžeme vybrať. Ako s tým však naložíme, to je už naše rozhodnutie. A teraz ešte krátka poznámka ku knihe Ester. Je to nádherné čítanie. Ester sa podarila veľká vec. Podarilo sa jej Židov zachrániť. Hoci som opakovane poukazoval na skazenosť kráľa Asuera, teraz musím vyzdvihnúť jeho múdrosť. Asuer jednoducho nezrušil Amanov výnos. Nepovedal, nevšímajte si, čo vyhlásil Aman. Nie. Výnos bol vydaný v kráľovom mene a podľa perského práva ho nebolo možné jednoducho vziať späť. A tak urobil niečo, čo je svojím spôsobom geniálne. Vydal nové nariadenie, ktoré Židom umožnilo zjednotiť sa a brániť sa proti každému, kto by ich v určený deň napadol. Dokonca im dovolil zmocniť sa majetku svojich nepriateľov. Hrozba je tým v podstate neutralizovaná, čo je naozaj fascinujúca časť tohto príbehu. A nielen to. Židia na počesť tejto udalosti ustanovili sviatok, ktorý sa mal sláviť 13. dňa 12. mesiaca Adar. V ďalšej kapitole, v 9. kapitole knihy Ester, sa o tomto dni dozvieme trochu viac. Ide o sviatok Purim, nádhernú a veľkolepú oslavu toho, že Židia boli zachránení vďaka príhovoru tejto úžasnej a statočnej ženy Ester. Ako sme už hovorili včera či predvčerom, uprostred svojho trápenia a bezmocnosti dovolila Bohu konať, pretože mala veľkú odvahu a veľkú vieru a lásku k Bohu Abraháma, Izáka a Jakuba. Drahí moji bratia a sestry, dúfam, že vás naše dnešné stretnutie povzbudilo a bolo pre vás požehnaním. Pre mňa určite áno. Modlím sa za vás všetkých. Prosím, modlite sa aj vy za mňa. Už teraz sa teším na naše ďalšie stretnutie zajtra. Buďte požehnaní.

0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou.
1: Aj tento rok sa deti na celom svete spoja v modlitbe Rúženca za mier a jednotu medzi ľuďmi. Od 1. do 7. októbra sa k iniciatíve Milión detí sa modlí Rúženec, ktorú organizuje pápežská nadácia ACN, môže pridať aj vaša rodina, škola či farnosť. Môžeme s vami rátať? Prihláste sa na miliondetí.sk a modlite sa s nami.
2: Pridaj sa k nám.
3: Richard Autner vie hrať, spievať, písať aj napodobňovať jazyky. Čo však robí vtedy, keď talent nestačí a prídu odmietnutia, pády či dni bez práce? Aj to, kedy sa najviac cíti byť sám sebou, prezradí pri jednom stole s Andreou Poláčkovou dnes po 13. v Rádiu Lumen.
4: Bolo 13 hodín.
5: Konferenciu biskupov Slovenska povedie najbližšie 4 roky arcibiskup Stanislav Zvolenský. Kenia zaznamenala prvé úmrtie na ebolu. Pekné popoludnie, pripravené sú správy s Monikou Majerovou.
4: Správy Rádia Lumen.
5: Konferenciu biskupov Slovenska povedie najbližšie 4 roky bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. V tajnej voľbe o tom dnes rozhodli slovenskí biskupy na plenárnom zasadnutí v Badíne. Vo funkcii predsedu KBS nahradí košického arcibiskupa metropolitu Bernarda Bobera, ktorému sa skončilo štvoročné funkčné obdobie. Nový predseda bude KBS zastupovať navonok a koordinovať jej činnosť. Pod predsedom KBS bude naďalej nitriansky biskup William Judák. Stálu radu konferencie biskupov Slovenska budú okrem predsedu, podpredsedu a generálneho tajomníka KBS Ivana Ružičku tvoriť spišský pomocný biskup Ján Kuboš a biskup ordinariátu ozbrojených síl Pavol Šajgalík. Rast miest na Slovensku sa v tomto roku výrazne spomalil. Reálna mzda v druhom štvrť roku medziročne klesla o 0,5%. Za prvý pol rok však ešte vzrástla o 0,9%. Priemerná mzda dosahuje podľa mzdového prieskumu 1707 eur. Pokračuje generálny riaditeľ prieskumnej spoločnosti Martin Malo.
6: Ja teda verím, že to je jenom nejaký jednorázový propad, ktorý je spôsobený relatívne vysokou mierou inflácie, ktorá na Slovensku je nad úrovni eurozóny.
5: Medzi regiónmi ale zostávajú výrazné rozdiely. Najvyššia priemerná mzda je v Bratislavskom kraji, kde presahuje 2000 eur, zatiaľ čo v Prešovskom kraji bola tesne pod hranicou 1360 eur. Poslanci schválili reformu liekovej politiky, ktorú pripravilo Ministerstvo zdravotníctva. Novela má zvýšiť dostupnosť inovatívnych liekov na slovenskom trhu a zlepšiť prístup pacientov k liečbe hradenej z verejného zdravotného poistenia. Upraví takisto podmienky úhrady liekov na výnimku a zavedie opatrenia proti nelegálnemu reexportu liekov či falšovaniu receptov. Železničná doprava v okolí Žiliny zostáva aj dnes v mimoriadnom režime. Dôvodom sú následky požiaru a poškodenie zabezpečovacieho zariadenia v žilinskom železničnom uzle. Viaceré vlaky nejazdia, cestujúcich preberajú iné spoje alebo náhradná autobusová doprava. Výrazné zmeny sa týkajú najmä smerov Púchov, Čadca, Vrútky a Dolný Hričov. Železnice Slovenskej republiky pokračujú vo výmene poškodenej kabeláže a preverovaní funkčnosti zabezpečovacieho zariadenia. Termín obnovenia štandardnej prevádzky zatiaľ nie je známy. Kenia zaznamenala prvé úmrtie na ebolu. Muž, ktorý približne pred mesiacom ochorel v Konžskej demokratickej republike, zomrel po návrate do Nairobi. Pred smrťou prišiel do kontaktu najmenej s 28 ľuďmi vrátane rodinných príslušníkov a zdravotníkov. Jeho nákazu potvrdili až po návrate do Kene. Nobelovú cenu za fyziku za tento rok získal Belgičan Francis Halsen za rozhodujúci prínos k neutrínovému observatóriu IceCube a za objav vysokoenergetických neutrín astrofyzikálneho pôvodu. 82-ročný Belgičan položil základy nového typu astronómie, keď navrhol využiť ľad v Antarktíde na zachytávanie neutrín prichádzajúcich z vesmíru. Neutrína pritom patria medzi najťažšie pozorovateľné častice vo vesmíre. Talianský tenista Jannik Sinner oznámil, že vynechá zvyšok roka, keďže sa naďalej zotavuje zo zranenia kolena. Svetová jednotka nehrala od júla, keď vo finále Wimbledonu zdolala Alexandra Zvereva. Z účasti na US Open odstúpil 25-ročný Talian práve pre zranenie pravého kolena.
4: Počasie.
5: Zajtra bude jasno až polojasno, miestami oblačno, v noci a predpoludním v údoliach ojedinele hmla. Nočná teplota poklesne na 12 až 5 miestami, a to najmä v údoliach na 4 až minus 2 stupne. Denná teplota sa bude pohybovať od 18 do 26 stupňov. Fúkať bude juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu.
4: Dopravný servis.
5: Na R1 za Trnavou smerom na Nitru na 4. kilometri sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Prejazdný je iba jeden jazdný pruh. Pozor si dajte na dobrzďovanie. Na R1 za Hronským Beňadikom smerom na Nitru na 86. kilometri sa zrazili dva kamióny a na vozovku sa vysypal náklad. Úsek je prejazdný takisto iba v jednom pruhu. No a pozor si dajte aj na ceste 1/64 na vjazde do Pravenca z Prievidze, kde sa zrazili dve autá. Prejdite tadiaľ striedavo. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Pri jednom stole.
2: Prechádzam pasovou kontrolou a zrazu zbadám známu tvár. Na bratislavskom letisku som pred 2 mesiacmi úplne neplánovane stretla talentovaného slovenského herca. Reku, prihovorím sa, slovo dalo slovo a dnes je tu s nami a ja sa teším, že prijal pozvanie na rozhovor Richard Autner. Dobrý deň, vitajte.
7: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
2: Aká bola dovolenka?
7: Perfektná. Po dlhej dobe som bol pri mori s priateľkou a veľmi sme si to užili. A vaša?
2: Tiež. To sme nestihli prebrať tedy na mieste. Bolo to len také rýchle, že áno, registrujeme sa, prídete na rozhovor, prídeme, tak som rada, že sa nám to dnes podarilo. A v ktorej krajine ste boli? Lebo lety sme už nemali spoločné.
7: Áno, boli sme v Grécku na ostrove Skiatos.
2: My v Turecku.
7: Wow.
2: Natália, takže perfektne. Taká klasika, ale áno. Augustové letné dovolenky sú za nami, je aktuálne október, tešíme sa ešte stále z pekného počasia. Čo vás dnes potešilo?
7: Dnes ma potešilo, no tak napríklad to, že som prišiel do Rádia Lumen, som tu prvýkrát a bol som si na pošte vyzvihnúť pokutu, ktorú musím.
2: Ktorá vás tiež potešila?
7: Áno, ktorá ma, no to som, to práve, aby bol vesmír v rovnováhe, tak toto ma potešilo a to ma nepotešilo. Takže toto je v skratke môj deň dnešný.
2: Ja verím, že budeme mať príjemný čas na tento rozhovor a viete, prečo som si vás pozvala?
7: Neviem, povedzte.
2: Vám, aj našim poslucháčom to čoskoro prezradím, ale teraz vám želám príjemné počúvanie dnešného rozhovoru s hercom Richardom Autnerom. Vám prajeme Matúš Bokes a Andrea Poláčková, krásne počúvanie.

0: Richard Altner vie hrať, spievať, písať aj napodobňovať jazyky. Tak začínala upútavka na dnešnú reláciu a z toho mi vychádza, menujte so mnou, že môj dnešný host je herec, spevák, textár a imitátor.
1: Ten imitátor, s tým by som úplne nesúhlasil, lebo ja akože imitovať viem tie jazyky niektoré, nie vždy sa mi to podarí, ale ja do tej imitácie by som aj dal ako keby imitovanie ľudí, imitovanie známych osobností, ja toto nedokážem.
0: A to tak prichádza prirodzene, nie?
1: Nie, ja to nemám, ja to neviem. Ja iba tie jazyky.
0: Ale keď sme pri téme talentov, všetci vieme, že talent nestačí, dôležitá je aj práca na sebe, najmä športovci by to vedeli povedať.
1: Jasne.
0: Je to také rokmi overené tvrdenie, že nestačí byť len húževnatý, nestačí byť len talentovaný, ale musí byť človek aj húževnatý, disciplinovaný, pracovať na sebe. Ako ste to mali vy so svojimi talentmi? Čomu ste ochotne a rád venovali svoj čas? A do čoho ste sa možno museli trošku viac nútiť, aby ste sa vypracovali?
1: Tak povedal by som, že najviac času a energie som vo svojom živote venoval asi herectvu. Aj odhľadnúť od tých školských povinností, ktoré som ako študent herectva mal, tak mám pocit, alebo tak naivne domnievam, že som robil aj niečo navyše, hej, že skončila škola, išiel som domov, čítal som divadelné hry, snažil som sa tak nejak akože urobiť si taký ten všeobecný rozhľad, lebo tá škola ako keby nás niečomu naučila, ale mnohé veci nám tak ako keby ušli, hej, že napríklad geografia, alebo história všeobecná, nie len tá divadelná, čiže mám pocit, že tomu som venoval takému všeobecnému rozhľadu hereckému akože tú energiu a potom asi ten to písanie textov, možno tá kompozícia v úvodzovkách hudby, tak tomu som venoval svoj čas a vďaka pánu Bohu sa to teraz celkom zúročuje, tak som rád.
0: A ja som rada, že to viete krásne prepájať, lebo to tam hlavne vidím, že s nimi pracujete a dokonca z nich aj viete veľmi dobre vyťažiť z tých talentov, ale jeden talent vraj vnímate ako bonus a ste zaň najviac vďačný. Ktorý to je?
1: Teraz ste ma zaskočili.
0: Že vraj tie skladby,
1: aha,
0: že písanie.
1: Za to je pravda, za to som akože veľmi vďačný. Aj keď pravda je, že keď sa tak pozriem štatisticky na ten svoj notebook a na tú skrinku plnú tých nápadov hudobných, ktoré mám, tak mnohé z nich, skoro by som povedal, že až 90%, možno aj viac, sú fakt braky. Aj textovo, aj hudobne, že naozaj z toho množstva nápadov, ktoré som mal, sa len málo ktoré podarili. Ale som za to naozaj vďačný, to je pravda, no, že mi občas napadne nejaký text, ktorý sa potom ľuďom javí ako dobrý, poučný, alebo že im v niečom pomôže. Už aj také som počul po koncerte, že tá pieseň pomohla človeku prejsť nejaké ťažšie obdobie, čiže za to som veľmi vďačný, že tento možno v úvodzovkách nejaký talent alebo niečo som ako keby dostal od toho pána Boha.
0: A dokázali ste vo svojej tvorbe nájsť aj nejaký patent šablónu, že keď ste do tej skladby vložili niečo viac zo seba, alebo ste tam pridali niečo extra, tak vtedy to ľudí chytilo za srdce?
1: Viete čo, nemyslím si úplne, že vo svete hudby funguje nejaká šablóna, aj keď mnohí by teraz oponovali, lebo mnohé hity v rádiu sa práve podľa perfektných šablón vlastne dajú urobiť, že musí mať pesnička presne 3 minúty, musí mať refrén, slohu, výbuch, explózia, instrumentálna, tak áno, nejaké šablóny tam sú, ale ja povedal by som, že asi nie, lebo keď človek pristupuje k hudbe s takým tým kalkulom, že toto sa bude páčiť ľuďom a teraz idem spievať o zlomenom srdci, tak podľa mňa to nefunguje. Takže tá pieseň väčšinou netrafí. Keď človek, hudobník, textár začne ako keby čerpať z toho svojho vnútra, ja som teda čerpal z toho, čo som zažíval v tom období, ktoré pre mňa bolo veľmi ako keby náročné v tom, že som nemal rád samého seba, že som vychádzal z takého nejakého zvláštneho druhu sebalútosti alebo čo to bolo, ani neviem. Tak vlastne som spal, že idem napísať o tom pieseň, napísal som a zrazu ľudia, ktorí si prechádzali niečím podobným, tak sa im tá hudba javila ako že wow, to je super.
0: Hovoríme o Bludárovi?
1: Aj o Bludárovi, aj vlastne o mnohých iných. Čiže áno, myslím si, že ísť podľa šablóny môže byť veľmi obmedzujúce a nevždy tým trafíte do čierneho. Čiže vychádzať zo seba je podľa mňa oveľa výhodnejšie.
0: Áno, čiže nechoďme do toho s nejakou rafinovanosťou tak, a kalkulovaním, ale skôr tvorme autenticky.
1: Tak,
0: to je
1: tak,
0: také moderné slovo, ktoré mi sadlo na jazyk v tejto chvíli. Ale keď už sme pri tých jazykoch, vaša schopnosť ich imitovať, to ukazujete často aj na sociálnych sieťach. No, a ľudia sa na tom bavia, čo je super, keď tam hľadáme nejaký humorný obsah. Ale vám to prinieslo dokonca vraj aj pracovnú príležitosť. Čo vám ponúkli, prosím
1: dokonca
0: vás?
1: Predstavte si, že nielen, že pracovnú príležitosť, ale najkrajšiu, jednu z najkrajších pracovných príležitostí v môjom živote. Ja teda v Čechách úplne často nehrám ako herec, nevystúpem tam ani ako divadelný, ani ako televízny herec, ale teda dal som na Instagram video, kde som imitoval rôzne jazyky, medzi nimi bola aj nemčina. Dal som to na Instagram, malo to obrovský úspech to video, ľudia si to zdieľali, komentovali a týždeň po uverejnení tohto videa mi zazvonila pani z Českej televízie a ponúkli mi postavu nemeckého detektíva, ale nebol, ja som si najprv myslel, že to bude iba taká malinká postavička, hej, ale ja som tam bol normálne v troch dieloch ako keby veľmi sledovanej českej kriminálky s názvom Octopus, tak som tam bol ako keby pomerne veľká postava Nemca, ktorý rozprával aj po nemecky. A po nemecky neviem teda naozaj, že nič, ale musel som sa kvôli tomuto seriálu naučiť po nemecky rozprávať.
0: To sú také príjemné životné situácie, keď z ničoho vznikne niečo, čo vás aj posunie ďalej kariérne, aj osobnostne. Ale čo robí Richard Altner vtedy, keď talent nestačí a prídu odmietnutia, pády či dni bez práce? Aj na to sa dnes budem pýtať, tak zostaňte s nami.
2: Počúvate Pri jednom stole.

0: Keď som robila reláciu hosť Andrej Poláčkovej v rozhlase, mala som na rozhovore veľa známych osobností, dá sa povedať aj celebrít, ale ustáť tie ega nebolo vždy jednoduché a boli medzi nimi aj takí, ktorí ma úplne odzbrojili svojou pokorou. A vy, Richard, ste rozhodne medzi nimi a aj to je dôvod, prečo ste dnes mojim hosťom v Rádiu Lumen pri jednom stole. Čo najviac prispelo k tomu, že dnes viete byť pokornejší? Aké lekcie z pokory ste v živote dostali?
1: Ďakujem za to, že ste ma teda pozvali. Ja by som odpovedal tak, ako keby uhýbavo trochu, že to, čo keď sa ma niekto z času na čas na toto opýta, tak rád odpovedám, že to, čo ma drží pri zemi, je smrť, ktorá ide. A existuje jedna taká krásna ako keby myšlienka filozofická, ktorá pochádza z východných náboženstiev, že v momente smrti človek naozaj vidí film svojho života, ale vidí ho nie očami, akými ten život žil on, ale vidí ho očami ľudí, s ktorými prichádzal ten človek do kontaktu. A pociťuje pri pozeraní toho filmu pocity a emócie, ktoré vyvolával v tých druhých ľuďoch. A ja verím tomu, že to tak je, že tento film jedného dňa si každý z nás pozrie. A ak je táto teória len z 1% pravdivá, tak si chcem veľmi pozrieť pekný film, pri ktorom budem mať fakt dobrý pocit. Mm-hmm. Preto ma ako keby
0: Táto téma fascinuje tak trochu.
1: Áno.
0: Pekne ste to povedali, že cez prizmu smrti sa pozeráte na svoj život a zrejme tak sa snažíte aj konať vo svojom živote. Mm-hmm. Je to veľmi hlboká téma, pretože mnoho ľudí žije tak, ako keby nikdy nemali zomrieť a umierajú, ako keby nikdy nežili, čo je zároveň smutné, ale je to obrovské tajomstvo. Mm-hmm. Nikdy nevieme, nikto sa z tej druhej strany nevrátil a nepovedal nám, tak možno aj preto je to taká veľmi lákavá téma, ale nepôjdeme úplne do nej, pretože je obedne. Tak. Mm-hmm. Tiež sme sa z toho, že sme tu dnes a že sa môžeme rozprávať, ale veci sa nám v živote dejú všelijaké, keď žijeme, prechádzame každým dňom a my im často dávame nálepky. Dobré sa stalo, zlé sa stalo, úspech som zažil, neúspech som zažil. Dokážete vy prijať aj neúspechy bez toho, aby vás nejako príliš dlho ťažili?
1: Určite. Tak ono, tá práca, povolanie herca je pre niektorých z nás v tej branži

0: aj o tých neúspechoch. Niektorí to majú ako keby tú cestu takú jednoduchšiu a niektorí nie. A ja som bol ako keby napriek tomu, že vo všeobecnosti sa môže zdať, že wow, tomu Ríšovi sa darí, on hráva, točí a robí hudbu, tak je množstvo takých mikro neúspechov, kedy som bol na castingu a nedostal som to, to sa stalo x krát. A že sa niečo nepodarilo. Čiže to je ako keby tak prirodzená súčasť toho nášho povolania, že keby že si z toho mám niečo robiť, tak by som stále len dumal nad tým, že o, prečo to tak je.
1: Dobre, ale určite na tých castingoch boli aj roly, ktoré vás veľmi zaujali, o ktoré ste stáli. A keď to nevyšlo, ako ste to prežívali, vnímali vtedy a ako sa na to pozeráte možno s odstupom času?
0: Tak ono, človek, keď sa to stane na začiatku tej kariéry a stáva sa to často teda naozaj aj dodnes, tak človeka to tak akože zamrzí, že a nedostal som to, dostal to niekto iný. Možno to trošku vníma ako takú krivdu, že a dostal to herec, ktorý aj tak nevie hrať a mal som to hrať. Ja dnes už to tak nevnímam. V podstate nechcem, aby to vyznelo tak ako keby pohrdlivo, ale v podstate mi je to jedno už, keď dneska niečo nedostanem. Nie v zmysle, že by som teraz ako keby mal tej roboty toľko, že mi je jedno, keď niečo nedostanem. Naopak, tej roboty dnes nie je toľko, koľko by som si možno želal, ale je mi to v zmysle, že jedno v zmysle, že všetko je tak, ako má byť. Čiže netrápim sa tým. Proste niektoré postavy mi patria, niektoré mi nepatria, niektorá práca mi patrí, niektorá nie. No.
1: Snažíte sa všetko na dobre obrátiť, tak, alebo teda aspoň takto. No, cítim vás takú úplne, že áno, jasné, prijatie absolútne. Vy ste už počas vysokej školy hosťovali v Slovenskom národnom divadle. Ano. Dnes ste na voľnej nohe, ano. Ale spolupracujete s viacerými divadlami, s rôznymi možno ansámblami a tak ďalej. Je takáto sloboda to, čo herca teší, alebo skôr znepokojuje?
0: Je to aj. A poviem vám prečo, lebo človek, keď je zamestnaný v divadle, a mal som to šťastie, že som bol zamestnaný v divadle 7 rokov, tak je to taká tá istota tej práce, istota toho, že ten mesačný plat dostanete. Na voľnej nohe je to trošku risk, ale zase väčšia sloboda. Je, že to divadlo nad vami už nestojí s tým v úvodzovkách bičom a nehovorí vám, že vtedy musíte hrať a vtedy musíte urobiť záskok. Tá voľná noha je slobodnejšia, ale zase neistejšia v tom, že príde obdobie, kedy je napríklad leto, divadla nehrajú a zrazu, keď sa ocitnete v momente, že netočíte žiadny seriál, ani nerobíte žiadny dubbing, ani vás nezavolajú do rozhlasu, tak vlastne ste bez roboty. A vtedy človek musí ako keby nejak improvizovať.
1: A vtedy no a čo robíte, keď sú tie dni bez práce?
0: Tak ja mám jedno veľké šťastie, vďaka Pánu Bohu, že mám hudbu, ktorá má ako keby už teraz viac živí ako herectvo, že chodíme s kapelou po Slovensku a už aj po Česku a koncertujeme, čiže to je ako keby také moje nové povolanie. Ale pamätám si veľmi dobre na chvíle, kedy som ani netočil, ani nerobil divadlo a bolo hlboko do kapsy a to proste patrí k tomu povolaniu, že raz tá robota je, raz nie je a tak to proste je, no.
1: Áno, raz človek má priestor na to, aby možno trpezlivo čakal a venoval sa sebe alebo nasmeroval ten pohľad dovnútra.
0: Jasne.
1: A potom zase, aby sa odovzdával. Kedy sa vy cítite byť najviac sebou? Spomínali sme teda všetky tie vaše talenty, z čoho vyplýva, že ste sa naozaj v rade, keď ich Pán Boh rozdával, museli niekoľkokrát otočiť. Ja som tu nebol ešte a chcem ešte jeden. Ale teda, ako to vy vnímate, že čo je vám také najbližšie vášmu srdcu, vašej duši?
0: Hudba. Určite hudba. Ja sa cítim byť sám sebou na koncertoch, kedy vlastne spievam a hrám s kapelou moje myšlienky, ktoré mi napadli v tejto hlave. A to, vtedy sa cítim byť najviac sám sebou, najslobodnejší a dokonca aj najšťastnejší. Je to pre mňa to, čo... Myslím si, že hudba je zmysel môjho života. Myslel som si dlhé roky, že to je herectvo, ale zmysel môjho života je hudba. A som o tom úplne presvedčený.
1: Čo je veľmi zaujímavé, lebo vraj ste nemali úplne na začiatku blízko ani k tým hudobným nástrojom, že to tak postupne prichádzalo k vám.
0: Áno, veľmi postupne. Ja som začal sa s klavírom zoznamovať až na strednej škole počas konzervatória, kde som už začal ako keby trošku si tak vymýšľať svoje pesničky a tak. A potom až na vysokej škole som tak viac to ako keby rozvinul a až v roku 2021, čo už bolo teda dávno po škole, tak som založil kapelu s môjim kamarátom Marekom Žilincom a začali sme chodiť po Slovensku a som veľmi šťastný z toho, že ľudia chodia na naše koncerty a tešia sa s nami.
1: My sa tešíme z toho, že sa vytešíte a že sa im páčia vaše sklady, v ktorých, ako ste už aj povedali, sa často vylievate a dávate zo seba svoje myšlienky, svoje pocity. A včera kolega Jan Hriban pri jednom stole sa rozprával o duševnom zdraví žien. Mm-hmm. Tak ja trošku teraz zahrám na strunu duševné zdravie mužov. Mm-hmm. Čo podľa vás mužom najviac bráni hovoriť o tom, že aj oni niečo nezvládajú, že teraz je obdobie, keď to nedávam?
0: Viete čo, toto je inak krásna téma, o ktorej sa dá dlho hovoriť, ale ja by som povedal, že muži častokrát majú ako keby strach priznať tú svoju krehkosť, tú slabosť, že ako keby aj tá spoločnosť možno nás tak nejak núti byť tými chlapmi a nepláč a čo prosím ťa reveš nad takou blbosťou a netrap sa tým. Prečo? Akože chlap veľký, mužný, potetovaný zo sekerou v ruke, prečo by si občas nemohol zarevať a poplakať si nad niečím, čo ho trápi? Že chlapi chcú byť tými chlapmi a aj v tých rodinách možno chceme pôsobiť veľmi tak mužne a nebojacne a všetko zvládame a to častokrát vedie ako keby k tomu, že muži sa necítia dobre v tých svojich dušiach, telách.
1: Keď musia dávať ten pocit bezpečia niekomu inému, ale...
0: Nie je slabo sa vyplakať alebo požiadať o pomoc, keď nás niečo trápi. Určite nie.
1: Pekne povedané. Čo ale Richard Altner zvláda úplne úprimne a otvorene je hovoriť aj o svojej tvorbe, ale aj o týchto témach a o tom, na čom aktuálne pracuje a kde ho môžeme vidieť, napríklad v blížiacom sa období, už o chvíľu.

0: Počúvate Pri jednom stole.
1: Herectvo ho priťahovalo od detstva, k autorskej hudbe si vzťah nachádzal postupne. Richard Autner, môj dnešný host, cez hudbu vyjadruje svoje pocity a myšlienky, ale zase cez postavy sa učí nové veci. Kde vás teraz najnovšie môžeme vidieť?
2: Viete čo, no teraz práve mám za sebou to obdobie, kedy som nič extra veľa hereckého nerobil. Takže herecky ma vidieť môžete iba v divadle v inscenáciách, ktoré už hráme roky, v divadle Arena, v Národnom divadle alebo na Novej scéne. Ale môžete ma vidieť na koncertoch našich, ktoré sa blížia, takže srdečne pozývam všetkých poslucháčov.
1: Nahrali ste mi veľmi, lebo áno, chcela som aj viac o hudbe ísť v tomto vstupe, že vraj dokončujete svoj druhý album, ktorý nejako nadväzuje na debut Odpovede z 2021. Ale kam sa teda tá tvorba posunula?
2: Ona sa vlastne, čo sa štýlu týka, možno neposunula nikde, avšak posunula sa ako keby myšlienkovo, že už to možno nebude taká depka ako ten prvý album, ale druhý album sa bude volať Obyčajný chlap a sú na ňom aj veselé piesne a budú na ňom aj piesne, ktoré teda budú také ťaživejšie.
1: Exupéry
2: je tá veselá.
1: Je tá veselá.
2: Ktorá tam bude.
1: No, tá odkazuje na svet malého princa. Ten si tiež prešiel v živote kadečím, aby pochopil, že to najdôležitejšie nevidíme očami, ano, ale srdcom. Je tam nejaká paralela s vašim prežívaním? Prečo vznikla táto skladba? Aká bola motivácia, inšpirácia?
2: Viete čo, to je tak, že niekedy Tie piesne vznikajú v tej mojej hlave naozaj tak nečakane, že ja som si sadol ku klavíru a začal som sa tak akože hrať a vymýšľať a zrazu mi napadol text o Exupérym, možno aj tým, že som mal doma nejakú knihu, možno práve Malého princa. Čiže tak nejak to, mi tá téma toho Malého princa a toho, čo som si ja vtedy žil, nejak mi to tak padlo do seba a vznikla pieseň Exupéry.
1: A zahráte ju zrejme na svojich koncertoch, ktoré sa blížia už teraz túto jeseň.
2: Áno.
1: Kam zavítate?
2: Chystáme sa do Košíc. Je, teraz si ma zaskočil, ja to mám všetko napísané, ale ideme do Košíc, ideme do Prahy, prvýkrát ideme aj do Ostravy, zavítame aj do Brna, budeme aj v Banskej Bystrici, v Martine, v Košiciach, teda ako som spomenul, a tak v mnohých iných.
1: A predstavovať budete hlavne teda novinky z druhého albumu, z nového albumu?
2: My hráme tak všetko, aj zo starého albumu, aj tie nové, ktoré sa stanú súčasťou druhého albumu, my ideme tak všetko radradom.
1: Radradom, takže spievate, to vám robí radosť, aj hráte. Ja som si našla jeden váš facebookový post, ktorý začínal slovami: milí študenti herectva, váš talent je v tejto branži druhoradý. Áno, a tak ako to je s tým talentom vo vašej branži?
2: Presne, vám poviem, ako som to myslel. Myslel som to presne tak, ako som to napísal. Že si myslím, a som o tom presvedčený, že dnes je tá doba taká, že ten talent herecký je v tejto hereckej branži naozaj ako keby druhoradý, lebo dnes sa kladie najmä v televíziách dôraz na to, ako človek vyzerá a či má dostatočný počet sledovateľov na sociálnych sieťach. Čiže vy prídete častokrát na casting, odohráte svoju životnú rolu, slzy vám tečú, všetci si povedia, wow, tak to je ale dobrá herečka alebo dobrý herec, ale vlastne to dostane človek, ktorý má 150 000 followerov a v živote pred kamerou nestal. Je to marketingovo výhodnejšie, takže preto si myslím, že talent...
1: Našu hodnotu určuje toto tu.
2: Častokrát. Ak niekto teraz počúva z tejto branže tento rozhovor, tak si povie, Rišo trepe. Nie, netrepem. Pozerá sa na to, koľko máte sledovateľov na sociálnych sieťach, či máte dostatočný výtlak, či ste schopní odpromovať ten projekt. Čiže samozrejme sú aj výnimky, sú aj špičkoví herci, ktorí nemajú Instagram. To zase neberiem, ale jednoducho dnes sa berie dôraz na toto.
1: Cítite vy potom ten tlak? Máte tu v sebe nejaký ten pohon vnútorný, že veď musím prispievať aj ja na tie sociálne siete, musím tam tvoriť nejaký obsah. Napríklad aj také, že ako ste tam vyplakávali, že ja som vždy chcel hrať tých svalnatých mužov.
2: Ja sa snažím tie príspevky tam dávať a dúfam, že to je pre tých mojich sledovateľov ľahko odčítateľné, že ja si z toho robím srandu, hej, že to je taká ironia. Ako mne je jasné, že nebudem hrať už princov, už len kvôli tomu, že aký mám vek a ako vyzerám, ako pôsobím na ľudí, ale to sú len také ako keby moje ironické, uštipačné poznámky, ale snažím sa nimi občas reflektovať naozaj to, čo v tej branži žijeme, a to je to, že naozaj častokrát pred kamerou stoja influenceri a herci, mnohí vyštudovaní, ktorí by túžili dostať tú prácu, tak ju nedostanú, pretože majú 150 followerov a influencer má 150 000.
1: Ale ja verím v to, že príde moment, keď začnú byť v kurze mikroinfluenceri. Že si tí zadávatelia reklamy a všetci, ktorí teda kastujú a vyberajú, uvedomia, že možno ten človek, ktorý má 1000 followerov, ale lojálnu komunitu, vie viac výtlaku vytvoriť na tých svojich ľudí, ktorí ho sledujú, ako ten, ktorý má 150 000 a bere každú jednu spoluprácu a zarába na tom.
2: Rozumiem, čo myslíte. Teraz ste mi ako keby pripomenuli jednu takú vec, že som raz jednal o jednu akože spoluprácu a teraz oni ako keby ponúkli nejakú sumu a ponúkli nejakú sumu hercovi, ktorý má 150 000 followerov. Ja mám nejakých 51 000 followerov. A vlastne išlo o to, že ak tohto herca sleduje 150 000 13-ročných dievčat a tohto herca 51 000 dospelých mužov a oni chcú odpromovať napríklad motorovú pílu alebo sekeru na rubanie, tak oni neberú, ako keby nepozerajú sa na to, že tohto sledujú iba dievčatka 13-ročné a tohto sledujú chlapi. Oni inak ohodnotia vyššie pochopiteľne toho 150 000-ového influencera ako toho, čo má tú klientelu, to zameranie ľudí, ale má menej followerov, že mi to vlastne úplne jedno. Tak som sa aj tej pani opýtal, že vám je to vlastne jedno, že mňa sleduje tá vaša cieľová skupina a tohto pána nie. On že hej, tak toto proste, že on má takéto čísla, takže on bude mať takýto honorár a vy máte takéto a vám ponúkame toľko to. Tak hovorím, že tak nechajme to tak vlastne, že na čo teda sa ideme hrať. Že preto si myslím, že toto, čo hovoríte pre nich, ako keby nemyslím si. Oni si vždy vyberú 150 000-ového followera.
1: Také naivné trošku.
2: Hej, možno, je. Tam sú proste čísla, no.
1: Rozumiem, ale vám sa podarili pekné úlohy a aj v televízii vás môžeme vidieť a za tým je pekný príbeh, to ako hráte postavu chirurga.
2: Áno,
1: tam ste prišli, vyplakali dušu ako sanitár a zrazu ste chirurg.
2: Áno. To bola krásna vec, za ktorú som veľmi vďačný, že som mohol hrať Romana Vargu.
1: Čomu sa venuje Richard Altner mimo javiska, keď práve nedovolenkuje, aj to budem zisťovať, tak zostaňte s nami.

0: Herec Richard Altner má aj iné záľuby, ako je herectvo a hudba. Mimo javiska sa venuje aj fotografovaniu a včelárstvu. To som sa vás dozvedela. A ťukaniu do mobila.
1: Áno, ruky dal som si letový režim rýchlo.
0: Herectvo je do veľkej miery o človeku, o emóciách, o neustálom dianí. Ale keď ste pri včelách, alebo s fotoaparátom v ruke, tak to sa deje niečo úplne iné, v človeku sa odohráva. Čo vám tento svet dáva?
1: Svet včelárstva bol pre mňa a stále je veľmi zaujímavý a krásny, najmä v tom, že včelstvo je také trošku pre mňa také vesmírne. Vesmírne fungovanie má v sebe vôbec to, ako včely fungujú, ako spolupracujú, ako funguje tá hierarchia, ten matriarchát, v tom to ma veľmi zaujímalo, len už sa žiaľ včelárstvu nevenujem, lebo jednu zo zim vlastne moje včelstva neprežili, takže som zdal teraz od toho pauzu a vrátim sa k tomu, až keď budem mať ten priestor na to. A fotografovanie je v podstate v niečom veľmi podobné, že človek rovnako ako pri tom včelstve vypne všetko ostatné, čo sa v tom živote deje a sústredí sa len na to, tak to isté je pri fotografii, že človek pozerá cez ten hľadačik a zrazu to ten svet okolo je taký tichý.
0: A máte pocit, že vás tieto aktivity učia spomaliť a všímať si veci, ktoré by vám možno inak unikli?
1: Myslím si, že áno. A v tomto prípade asi najviac to včelstvo. To včelstvo núti človeka takému spomaleniu vlastne, že už len celý ten proces, ako keby prísť na tú včelnicu, oblieť sa, pripraviť si tie veci a každý ten úlik zdvihnúť, každý rámček pozrieť, že je to celé také, akože ono to asi vie byť aj taká pomerne rýchla rutina, ale v môjom prípade tým, že som amatér v tom, tak to bolo celé pomalé a to ma na tom bavilo, no.
0: Včeli, to je taká tímová práca, ale dá sa to prirovnať aj k tomu herectvu. Keď ste na javisku, dokážete sa navzájom precítiť aj s inými hercami, všímať si, čo sa deje, pomôcť, je tam ten moment a vedia to potom aj diváci vycítiť, že áno, tak tieto v úvodzovkách včeličky herci, ktorí sú tam, teraz pracujú preto, aby ja som z toho ako divák mal skvelý zážitok.
1: Áno, tak spolupráca včiel je vlastne nevyhnutná, lebo ona vedie k nejakému výsledku samozrejme a rovnako je to aj pri herectve, že to herectvo je o tej spolupráci toho týmu ľudí a nielen hercov. To už vlastne začína prvou čítačkou, kedy sa spája dramaturg, režisér, kostýmový výtvarník, výtvarnička, scenografka, scenograf. Čiže je to ako keby tiež taká veľká spolupráca, ktorá vedie k tomu, aby ten divák na konci bol spokojný a niečo si z toho divadla odniesol. Čiže áno, o tom to je divadlo, o tej spolupráci, o tom nevyhnutnom napojení sa na toho kolegu, lebo keď hráte a ten kolega je odpojený, že to vidíte v tých jeho očiach, že už je myslel niekde inde, tak ono to aj divák vie samozrejme odcítiť, že sa niečo deje na tom javisku, ale väčšinou to je naozaj o tom, že spolupracujeme.
0: Ja veľakrát, keď sedím ako divák v divadle, tak sa tak zamýšľam nad tým, že aký život alebo aký deň prežívajú herci, keď potom vlastne večer a niekedy je to, a povedzte mi vy, ako často to býva, ale že večer, čo večer alebo niekoľkokrát do týždňa, vy musíte prísť vo večerných hodinách a podať akože skvelý výkon na 100%. Že fungovať v takomto režime, čo to s vami robí aj potom pri tom ostatnom každodennom pôsobení?
1: Ja si myslím, že to asi na každého herca vplýva inak. Ja som napríklad typ herca, alebo teda dovolím si tvrdiť, že som taký typ herca, že si nenosím domov tie postavy a pochopiteľne herec by nemal v tej svojej postave zrkadliť to, že dnes má zlý deň, hej. Ideme hrať komédiu a ja mám zlý deň, tak diváka to nezaujíma, že mám zlý deň. Proste divák si zaplatil za, ja neviem, skrotenie zlej ženy, alebo veselé paničky Vincorské, alebo za čokoľvek iné a nechce proste vidieť trapenia toho herca, alebo čokoľvek sa mu stalo. Čiže to je súčasťou toho povolania a myslím si, že každý herec to robí dobrovoľne a vie, že to tak je, tak nenosíme svoje veci na javisko.
0: A je nejaká rola, ktorú by ste túžili hrať a mať, či už v divadle, alebo možno aj v televízii? Sú tam nejaké nesplnené sny ešte v tomto? A kľudne môžeme si prejsť aj niektoré tie postavy, ktoré v súčasnosti hrávate, lebo ste vo viacerých divadlách, takže ako toto máte?
1: Viete čo, mal som už počas školy taký sen, že by som si veľmi chcel zahrať v divadle hlavného hrdinu z drámy, ktorá sa volá Ernani, napísal ju Viktor Hugo, to je taký akože zbojník, ale ľúbivý, romantický zbojník, ktorý ide akože za svojou milou, sa vkráda do komnat. Takže to by som si veľmi chcel zahrať, ale je to titul, ktorý sa, nepamätám si, že by sa tu na Slovensku niekedy inscenoval, vo svete možno, ale tu teda nie. Hamlet je tiež postava, ktorú by som si rád zahral, len už sa to tak pomaly vzdialuje, aj asi vekovo, ale to vôbec nevadí. Ale mám pocit, že hrám veľmi pekné postavy v divadle Arena, hrám Janošíka, v divadle DPOH zase hrám Imiho Lichtenfelda, čo je veľmi krásna postava.
0: To je ten Pressburger Fight Club.
1: Čiže mám v rozprávke Neboj sa, hrám Nebojsu. Čiže mám pocit, že ten vesmír bol štedrý ku mne, že mám pekné postavy stále v repertoári a asi už o ničom takom veľkom nesnívam.
0: Ale keď hovoríte, že si neprenášate tie postavy potom domov, ale niekedy je to také, že aj z toho Neboj sa by som si mohol predsa niečo odniesť.
1: No jasné. Jasné, tak Neboj sa je krásna rozprávka o chlapcovi, ktorý sa nebojí a nemá z ničoho strach a to by bolo skvelé preniesiť do toho nášho bežného života. Nebáť sa. To je pekné.
0: Sa nebojím a vôbec nemám strach, že by nebolo o čom s Richardom Altnerom ešte v poslednom vstupe, ktorý je pred nami. Tak teraz si zahráme niečo pekné a vy zostaňte s nami.
2: Počúvate Pri jednom stole.

pozri, odlietajú vtáky. Rýchlo nenapadne opúšťajú zem, kde hlúposť kruto vládne. Zem smutných ľudí, ktorí nemajú žiadne srdce v hrudi, ľudia, ktorí už nespievajú.

pozri, odleteli vtáky. V duši mojej ticho nastalo. Odpusť nám, Bože, že sme k Tebe takí, nenechaj to takto nastálo. Pozri, odleteli vtáky. Odleteli kamsi ďaleko.

0: Richard Altner momentálne popri hudbe zostáva aktívny na viacerých divadelných scénach a jeho herecký záber siaha od klasických postáv cez muzikál až po súčasnej inscenácie. Niečo sme si aj spomenuli, ale ja by som sa predsa len vrátila trochu k včelám a k tomu, čo vás na nich oslovuje, že pracujú pre dobro celku. Čo myslíte, prečo je pre dnešného človeka také ťažké podriadiť niečo zo svojho ja, svojho ega, tomu celku a dobru?
1: Viete čo? No toto je dobrá otázka inak.
0: Že kde je tá hranica medzi zdravým individualizmom a takým sebectvom? Kde ju vidíte?
1: Viete čo? Ja by som možno povedal, že možno nedôvera jedinca voči tomu celku. Že to môže ako keby viesť k tomu, že máme tendencie byť individualisti a čo sa ja budem snažiť o zdravie a prospech spoločnosti, keď tá spoločnosť je úplne mimo. Hej, to nehovorím za seba, to sa len tak zamýšľam nad vašou otázkou, že či to nemôže byť v tomto. Ja osobne vidím zmysel v tom a práve aj to si myslím, že tá hudba by mala robiť vo výsledku, že prispievať k takému ozdravovaniu tej spoločnosti, ale teraz vôbec nehovorím o politike, skôr o takom, že to vidím, že po koncertoch častokrát za mnou príde fakt množstvo ľudí, ktorí mi povedia, že im tá hudba pomohla v nejakých ťažkých chvíľach, ja neviem, keď má niekto nejaký smútok, a v tom vidím ten zmysel, ako keby prispievať k tomu dobru toho spoločenstva, čo tie včely robia vo výsledku. Čiže čo vedie ľudí k tomu, netuším. Ale myslím si, že stále je veľmi veľa ľudí, ktorí chcú to dobro.
0: Tak nadhodím takú myšlienku, že myslíte si, že to môže byť aj v tom, že zabudáme, že sme prepojení všetci? Že aj zdanlivo človek, ktorého teraz stretnem, robí niekde v pekárni, ale vlastne je to môj bratranec z nejakého 30. kolena, neviem, že všetci prichádzame z Afriky. Videla som také video, kde pani hovorila, že vlastne každý je tvoj bratranec, tvoja sesternica nejakým spôsobom. Že môže to byť v tom tak trochu, že zabudáme na tento moment, že sme spojení a prepojení?
1: Myslím si, že áno. Že to dokonca, myslím si, že ste to povedali správne, že to tak ako keby môže byť. A dokonca si myslím, teraz len tak ako keby na margo, také trošku ako keby spirituality, alebo ako by som to pomenoval. Ja si myslím vo všeobecnosti, že hra v úvodzovkách, ten život, ktorý teraz žijeme, sa končí až v momente, ako keby, že vtedy sa končí tá naša hra toho znovu zrodenia, v momente, kedy vlastne aj posledný človek dosiahne osvietenia. Z tohto hľadiska, ako keby by sme si mali pomáhať, aby každý k tomu osvieteniu krok po kroku prišiel a nie si hádzať polienka pod nohy. Čiže ja keď teraz na ulici príde týpek a zakričí na mňa, že hej, ty blbec, počúval som ťa v rádiu, to sa nedalo počúvať, tak ja mám dve možnosti. Buď na to budem reagovať jeho slovníkom, alebo proste ho príjmem ako človeka, ktorý v podstate je súčasťou toho celku rovnako jak ja. A buď sa na ňo nahnevám, alebo jednoducho si poviem, zdravím ťa, bráško, maj pekný deň, som rád, že si počúval. Hej, že áno. Myslím si, že to, čo ste povedali, je správne. Ako keby uvedomiť si, že sme všetci súčasťou celku a tá hra toho bytia sa končí v momente, keď všetci prídeme k tomu svetlu.
0: Je vidieť, že pochádzate z tejto branže, pretože tie reflektory tak nastavujete pomyselne raz na seba, potom od seba, na nás, na ľudí, na spoločnosť. Ale keby ste sa mali pozrieť na svoj život, nie cez to, čo ste dokázali do tejto chvíle, a sú to pekné veci, ale cez to, akým človekom sa stávate, čo by ste o sebe povedali?
1: Teraz som neporozumel úplne vaše otázky.
0: Dobre, ako ďaleko máte k tomu osvietenstvu?
1: Ďaleko. to bolo jasne povedané. Áno, ďaleko, určite ďaleko, ale snažím sa všemožne.
0: Ale tak tá reakcia na toho týpka bola celkom osvietená.
1: No ale to, viete, to, ja som v tomto mnohokrát len taký teoretik, že možno teraz, kebyže vidím von a týpek na mňa zakričí, tak mu poviem, chod do rici. Ospravedlňujem sa za výraz. Ale viete, ako to myslím. Čiže ano, je to. Myslím si, že mám ešte ďaleko k osvieteniu, ale myslím práve, že zmyslom toho bytia v tomto živote aj v tom ďalšom je ako keby to, že sa k tomu približovať a odstraňovať zo seba všetky tie negatívne emócie, ktoré nás ťažia a držia nás vlastne stále.
0: No, vidíte, a ja sa po 5 CT-čkách mozgu za 2 roky cítim taká osvietená na 100 rokov.
1: Takže. No, vidíte, áno, to je jasné.
0: Takže každý to máme nejako inak, jasné. Ale teda srandičky bokom. V každom prípade myslím, že čas na tento dnešný rozhovor, ktorý verím, že ste si užili.
1: Určite.
0: nám už vypršal, takže záverom sa s vami lúčim. Veľmi pekne ďakujem za to, že ste nás poctili svojou návštevou.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a pozdravujem všetkých.
0: A 7.10., čo bude zajtra, hosťom pri jednom stole je František Bartek, riaditeľ katolíckeho vysokoškolského internátu Svoradov v Bratislave, takže určite o internátnom živote bude reč a o mnoho inom. Priatelia, dobre sa majte, v zdraví a s Bohom zostávajte. Pozdravujú vás Matúš Bokes a Andrea Poláčková.

0: Keby ste počuli toho môjho suseda.
1: Michael, to Toskánsko, to Dolce Vita. A ti zámky u Čechu, to je iná liga. Cyklistika už len na Madurke. To si ešte nezažil, Majco.
0: Ale zažil. Skvelé vína, dávna história, 1400 kilometrov značených trás, aj osviežujúce vodné plochy. Všetko to najlepšie máme predsa len na skok v bratislavskom regióne. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Pomôcť niekomu na ceste ku kňazstvu je veľkým požehnaním. Pápežské misijné diela na Slovensku ponúkajú možnosť adopcie seminaristov na diaľku v kňazských seminároch v Afrike. Seminaristov si môžu adoptovať jednotlivci, ale aj spoločenstvá. Adopcia zahŕňa modlitbu za bohoslovca a finančnú podporu vo výške 600 eur na jeden akademický rok počas 4 rokov štúdia. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke misijnediela.sk.
3: Pracoval v parlamente, neziskovom sektore aj medzi slovenskými biskupmi a už 1,5 roka vedie katolícky vysokoškolský internát s Voradou. Túži, aby bol kultúrnym a duchovným centrom kresťanov v hlavnom meste. Ako k tomu prispeje novootvorený S-klub a čo očakávajú mladí od cirkvi? František Bartek odpovie pri jednom stole s Jánom Hribanom v stredu po 13. v Rádiu Lumen.
4: Bolo 14 hodín.
5: Konferenciu biskupov Slovenska povedie arcibiskup Stanislav Zvolenský. Parlament schválil reformu liekovej politiky. Pokračujeme aktuálnymi správami. Pri mikrofóne je Julia Kavecká.
4: Správy Rádia Lumen.
5: Konferenciu biskupov Slovenska povedie najbližšie 4 roky bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. V tajnej voľbe o tom dnes rozhodli slovenskí biskupy na svojom 115. plenárnom zasadnutí v Badíne. Za jednu z úloh najbližšieho obdobia označil dokončenie procesu rekonštrukcie rád a komisií KBS. Ich počet a zameranie podľa neho majú reagovať na súčasnú pastoračnú situáciu.
6: Prevezmem toto krásne dielo, ktoré je, môžeme tak povedať, asi blízko pred cieľom, aby sme uzatvorili túto rekonštrukciu rád a komisií s vďačnosťou, že to bolo pripravované v predošlom období.
5: Pozornosť chce arcibiskup Zvolenský venovať aj ďalšiemu rozvíjaniu synodálneho spôsobu kráčania v cirkvi. Parlament schválil reformu liekovej politiky z dielne Ministerstva zdravotníctva. Novela zákona má podľa rezortu zvýšiť dostupnosť inovatívnych liekov na slovenskom trhu aj prístup pacientov k liečbe. Upravia sa aj podmienky úhrady liekov na výnimku, teda tých, ktoré nie sú uhrádzané z verejného zdravotného poistenia. Minister zdravotníctva Kamil Šaško dôrazne odsúdil útoky na obete v Staškove na sociálnych sieťach. Verejnosť žiada, aby spravila krok späť a odmietla akékoľvek špekulovanie alebo osočovanie. Španielský najvyšší súd predbežným opatrením zrušil zatykač na katalánskeho separatistického lídra Charlesa Puigdemonta, ktorý bol na neho vydaný za jeho úlohu pri neúspešnom pokuse o vyhlásenie nezávislosti Katalánska v roku 2017. Rozhodol tak potom, ako ústavný súd podrobil rozšírenie amnestie z roku 2014 aj na trestný čin spranevery. 10 000 ľudí sa dnes zúčastňujú na študentských protestoch po celom Francúzsku. Podľa odborov bolo uzavretých rekordných 1800 stredných škôl. Na mnohých miestach pokračujú blokády. Do protestov sa zapájajú aj učitelia a rodičia. Prvé oficiálne odhady hovoria o účasti zhruba 90 000 ľudí na protestoch. No v tomto údaji ešte nie sú zahrnuté zhromaždenia v Paríži, ktoré sa začínajú neskôr. Španielský tenista Carlos Alcaraz získal titul na turnaji ATP 500 v Tokiu. Vo finále si poradil s nenasadeným Čechom Jiřím Lehečkom v dvoch setoch 7-6, 6-4. Pre Alcaraza to bol prvý titul od návratu po štvormesačnej prestávke spôsobenej zranením.
4: Počasie.
5: Zajtra bude jasno až polojasno, miestami až oblačno. V noci a predpoludním v údoliach ojedinele hmla. Nočná teplota 12 až 5, miestami najmä v údoliach 4 až minus 2 stupne. Cez deň očakávame 18 až 26 stupňov. Fúkať má juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu.
4: Dopravný servis.
5: A pozdravujeme aj na cesty. Na R1 za Hronským Beňadikom smerom na Nitru sa zrazili dva kamióny. Úsek je prejazdný v jednom pruhu. Dajte si pozor na dobrzďovanie. V Poprade na ceste 1/18 na semaforoch pri obchodnom centre Max zrazilo osobné auto cyklistu. Premávku tam riadi polícia. No a nehoda je aj v Spiskej Novej Vsi na Štefánikovom námestí za hotelom Metropol smerom do centra. Krátka kolóna je na diaľnici D1 za Trnavou smerom do Hlohovca, pri cestároch budete čakať 5 až 10 minút. Podobne sa zdržíte aj pri Kraľovanoch, kde prerábajú križovatku smerom z Dolného Kubína. A medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch čakáte 10 minút. Na D1 medzi Levočou a Spišským Podhradím smere na Prešov osádzajú dopravné značky, blokovaný je ľavý pruh. A na D1 za Beharovcami smerom na Poprad je na krajnici odstavené auto. Ešte radary sú medzi Chmeľovom a Giraltovcami na výjazde zo Sečovskej Polianky do Sačurova a v sedliskách na hlavnom ťahu. Tam merajú obojsmerne. Želáme vám šťastnú cestu. Je 14 hodín 5 minút.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
7: Dnešné vysielanie bude tak trošku športové. Budeme sa pláviť po mori, aj zabehneme maratón mieru. No a potom si oddychneme pri gaštanovom dezerte. Poradíme, aké drevo zvoliť na kúrenie a spomenieme si aj na seniorov. Už o pár minút aj predpoveď počasia a meteorologické zaujímavosti s Petrom Jurčovičom. Zostaňte s nami, nech sa príjemne počúva.
4: Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.

0: Predpoveď počasia.
1: Meteorológa Petra Jurčoviča máme v tejto chvíli na linke. Pozdravujem.
2: Ďakujem, podobne, dobrý deň.
1: Tak vieme si povedať, ako to vyzerá s počasím v tejto chvíli na Slovensku, ako sa vám to javí, možno, že aj nejaké tie merania, aké máme v tejto chvíli?
2: Možno povedať, že zatiaľ sa oproti predchádzajúcim dňom toho veľa nezmenilo, stále je to také viac menej rovnaké. Sme v oblasti tlakovej výše alebo pásma vysokého tlaku. A teda sem tam nejaká tá oblačnosť samozrejme je. Sú miesta, kde je aj oblačno, čo je viac ako polovica oblohy pokrytá oblakmi. Napríklad je to aj na Orave. Ešte popoludní, tesne popoludní tam bolo 17 stupňov, čo si myslím, že celkom v pohode. Bratislava už 20, to je ešte lepšie. A ešte teplejšie je na Záhori, tam je to tak 22 stupňov. A niečo podobné je aj okolo Hurbanova, Komárna, smerom na Dudince, Lučenec, Rožňavu, Košice, skrátka celý juh má asi tak okolo tých 20 až 22 stupňov, takže celkom príjemné. Ešte je zaujímavé sledovať aj, čo sa deje na horách, pretože napríklad taký Chopok je celkom má pekné počasie s malou oblačnosťou, vietor pofukuje južný, teplý, takže ešte stále máme akože teplý vzduch a to znamená, že je tu na tom Chopku 8 stupňov a k tomu vietor len 7 metrov za sekundu. Takže naozaj môžeme povedať, že príjemné počasie všade aj na východe. Ešte ten východ pridám, takže tam sú teploty od 18 do 21 stupňov. A aj Košice, ktoré bývajú dosť veterné, tak teraz hlásia slabý južný vetrik pofukuje. No takže ja myslím, že ešte stále je tu babie leto a ešte chvíľu nám vydrží.
1: No a keď hovoríme ešte chvíľu, tak ako to bude vyzerať zajtra?
2: Nejaká zmena v počasí zatiaľ nebude. Môžeme teda povedať, že v noci jasno až polojasno, teploty. Zaujímavé to môže byť hlavne v horských dolinách, kde predsa len by sa mohlo stať, že to sem tam pôjde aj tesne pod nulu. Ale inak by to malo byť asi tak od 5 do 10 alebo aj nad 10 stupňov. A potom cez deň predpokladám, že tak ako to bolo včera, ako to ešte bude aj dnes a tak ešte aj zajtra, rátame s oteplením asi na 26 stupňov, čiže 25 to je taká hranica, že či je letný alebo nie je letný deň. Takže aj streda letný deň, ešte aj štvrtok budeme hovoriť, že je to letný deň, ešte stále budú 25 stupňové teploty, 25-26. A sever bude samozrejme chladnejší, ale tak do 20 by to aj tam mohlo byť. Takže do toho štvrtka dobre, ale ten štvrtok už čo si naznačí, totiž od západu bude prichádzať oblačnosť. A je to oblačnosť frontálna. To znamená, že keď príde k nám vo štvrtok, tak najprv sa prejaví na západnom Slovensku, respektíve v západnej polovici a na východe možno až niekedy v noci alebo až na piatok. A to znamená, že ešte teda tie 26-ky tam budú, aj na severe by to mohlo vyťahnuť na takých 18-19 stupňov, ale potom už rátame s tým, že piatok veľa oblačnosti, možno až zamračené, aj s občasným dažďom, a že už najvyššia teplota nebude 26, ale pravdepodobne len 18. Ne? Čiže my v podstate ideme zo dňa na deň s ochladením asi o 8 stupňov. Čiže tu by som niekde mohol tak ako si naznačiť, že či toto už náhodou nebude aj koniec tohto ročného babieho leta. Pretože ten piatok by mal byť zväčša daždivý. V sobotu možno menej zrážok, možno aj zmenšená oblačnosť, ale potom ide ešte jeden studený front a ten by sa mal potom prejaviť nedeľu, pondelok, útorok. A to znamená, že keď odíde, tak sa zmenší oblačnosť a tam už by mohli znovu nastúpiť v horských dolinách teploty pod nulou, minus 1, minus 2, možno až do minus 3 stupňov. Takže bude to zaujímavé, naozaj môžeme povedať, babie leto sa naozaj je v dohľade, že už sa skončí.
1: No a keď hovoríte, bude to zaujímavé, tak niečo zaujímavé máme ešte pripravené v tom druhom stupe, takže ešte nás určite ostaňte počúvať, pretože meteorológ Peter Jurčovič ostáva na linke.

Zas máš hlúpy deň, všetko padá z rúk, svet ťa zatočí. Druhým hovoríš, že ti spadla len smietka do očí.

0: Dážď pochytaj, znelo v piesni, tak k tomu dažďu sa dopracujeme asi cez víkend nejako, ale teraz sa už prepracujeme k pranostikám s meteorologom Petrom Jurčovičom. Máme niečo zaujímavé na dnes, pokiaľ ide o pranostiky?
1: Tak na dnešný deň presne ani nie. V kalendári je Natália, na Natáliu asi nikto žiadnu pranostiku nevymyslel, ale je mnoho pranostík, ktoré hovoria jednoducho o oktobrovom počasí, ako to býva v tomto čase. A tak som si dnes vybral niečo na tému žalude a bukvice. V tomto období už by mali ako padať zo stromov na zem a tak sa hovorí, že v roku, v ktorom je mnoho žaludov, má byť potom studená zima a mnoho snehu, alebo sa hovorí mnoho bukvíc, mnoho fujavíc. Takže uvidíme, ako to dopadne. Ale je zaujímavé trošku povedať, že ako to mysleli naši predkovia, keď vymýšľali tieto pranostiky. Ono totiž v minulosti, niekedy ešte tak do 18. storočia, neboli zemiaky, boli s tým stravovaním dosť problémy. A tak ako šrot a múčka sa používali rôzne takéto bukvice alebo tie žalude. Jednak sa krmili domáce zvieratá tým, ale keď bol problém, že nebolo ani úroda, tak sa potom začali využívať žalude, treba že sa z nich robil chlieb. Ne? Takže ešte napríklad za čas kráľa Juraja vedeli ľudia upiecť až 16 druhov chleba a medzi nimi bol aj jeden tzv. Žaluďový. No, takže je vidieť, že naši predkovia sa vedeli v tomto ohľade vynájsť, ako sa patrí. No ano. A teraz odskočím zase na... Dávam takú filozofickú otázku, ano. Ktorú každý pozná, nikto nevie na ňu odpovedať. Že čo bolo skôr, vajce alebo sliepka?
0: No, na to sa už pokúšali odpovedať aj Lasica so Satinským vo svojom predstavení Cibuľa na masti, tam teda prostredníctvom istého akademika Šmita. Tiež sa to vtedy nepodarilo. Tak kolega vraví, že praženica by bola riešením tohto problému.
1: No, ja teda nebudem toto vysvetľovať, ano. Ale v meteorológii máme tiež podobnú takúto filozofickú otázku, že čo bolo skôr, tlak vzduchu alebo vietor? To znamená, tlak vyvoláva vietor, alebo vietor, keď fúka, tak vyvoláva tlak. Čo myslíte, čo bolo skôr?
0: No, tak to je asi podobná otázka. Takže by, no. že by ten vietor teda? Ale neviem, no. Naozaj neviem.
1: Až také filozofické to nie je. Spomínam to preto aj, že práve dnes si pripomíname, že 6. oktobra 1803 sa narodil v Nemecku, respektíve to, vtedy to bolo v Polsku, Heinrich Wilhelm Dofe. Bol pruský fyzik a meteorológ, ktorý sa stal dokonca aj riaditeľom Pruského meteorologického ústavu. A on práve zastával názor, že vietor spôsobuje zmeny tlaku. Je to také logické, keď poriadne fúka, tak aj stromy padajú, aj strechy sa valajú a všetko možné. A že studený ťažký vzduch, že spôsobuje zostup tlaku. Lenže opačný názor tvrdil zase iný meteorológ, ktorý sa tiež volal Heinrich Wilhelm, ale Brandes. A práve on dokázal, že smer vetra je určený rozdelením tlaku vzduchu a že vietor prúdi do stredu tlakovej niže a že pravdu nemal práve tento Dofe, jeden aj druhý boli profesori, takže významné osobnosti, ale nakoniec mal naozaj pravdu práve tento Heinrich Wilhelm Brandes, ktorého teraz nemôžem spomenúť, že by bol nejaký, ak on sa narodil v júli a zomrel v máji 1834. No ale v každom prípade dnes teda vieme, že pravdu mal práve tento Brandes,

0: A ten zákon o tom, že čo bolo skôr, tak dnes ho nazývame, že to tzv. Baryický zákon vetra. A takto sa to používa dodnes. No a ten druhý tak musel ustúpiť, no, ak sa teda podarilo.
1: Áno. No tak sme si dali aj takú hodinu fyziky takto po druhej. Celkom sme to zvládli. No budeme sa počuť s vami opäť v predpovedi počasia zajtra o 7:30. Už teraz sa na to tešíme, tak želám ešte pekný deň.
0: Ďakujem, do počutia.
1: A ešte pohľad na hodinky, máme 14 a takmer 24 a už o chvíľočku pokračujeme v našom vysielaní ďalej.
2: Rádio Lumen.

0: Dvakrát dobrá čokoláda. Pomôžte deťom v Afrike a potešte zároveň tých, ktorým čokoládku darujete. Jedna krabička, to je 42 chutných čokoládok a to je 42 eur pre dobrú vec. Alebo čokolády svätého Mikuláša. Dvakrát rozdávaš, dvakrát potešíš. Výťažok ide pre deti v Kenii, Rwande, Etiópii a Ugande. Objednávajte na misinedila.sk. Sladká pomoc. Osladte život deťom v Afrike.
1: Hovorí sa, že láska ide cez žalúdok. Ale ja verím, že dobré jedlo dokáže úžasne zasýtiť nielen telo, ale aj dušu. Som Tinka Karmažín a pozývam vás do mojej kuchyne. Pripravila som si pre vás chutné recepty, šikovné praktické tipy do domácnosti a drobné inšpirácie, ktoré zaručene spravia vaše dni krajšími.
2: Tinkine recepty. Každý útorok po 16:00 v popoludní v Rádiu Lumen. Tie najsilnejšie momenty neuvidíte v kine či televízii. Dejú sa za zatvorenými dverami vo vašich životoch. V relácii napísané životom dostanú priestor vaše osudy a zážitky. Máte príbeh, s ktorým sa chcete podeliť? Pošlite ho poštou na adresu Rádio Lumen, Alžbetina 14, 04001 Košice, prípadne e-mailom na príbeh@lumen.sk. Napísané životom. Každú prvú nedeľu v mesiaci o 13:00 v Rádiu Lumen.
3: Dopravný servis.
4: Pohľad na slovenské cesty začíname nehodami. Na R1 za Hronským Beňadíkom smerom na Nitru na 86. kilometri sa zrazili dva kamióny. Úsek je prejazdný v jednom pruhu, zdržíte sa tam 10 minút. V Poprade na ceste 1/18 na semaforoch pri obchodnom centre Max zrazilo osobné auto cyklistu. Premávku riadi polícia. V Spišskej Novej Vsi na Štefánikovom námestí za hotelom Metropol smerom do centra je tiež nehoda. Stojte aj v kolónach na D1 za Trnavou smerom do Hlohovca pri cestároch, je to na 5 až 10 minút. Na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 zdržíte sa 10 minút, zahraničným priechodom Svrčinovec mosty u Jablunkova smerom do Česka stojíte 20 minút, pri Kráľovanoch prerábajú križovatku smerom z Dolného Kubína sa zdržíte 5 až 10 minút a medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch obojsmerne stojíte 10 až 15 minút. Na D1 medzi Levočou a Spišským Podhradím v smere na Prešov osádzajú dopravné značky blokovaný ľavý pruh. A hlásite aj radary medzi Chmeľovom a Giraltovcami na výjazde z Osečovskej Polianky do Sačurova a v sedliskách na hlavnom ťahu merajú obojsmerne. Z Rádia Lumen želáme šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
4: Napísal o modlitbe ruženca knihu. Rozvinul metódu vkladania krátkych viet tajomstiev do stredu modlitby Zdrava z Mária. V tejto polhodine predstavíme ďalšieho svätého, konkrétne Ľudovíta Mária Grignon z Montfortu. Hovoriť budeme aj o voľbách do Českého senátu. Pripojíme aj hudbu, zaznie aj skupina Aj tak. No ešte pohľad na hodinky, máme 14:33.
3: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Česku sa tento týždeň uskutočnia voľby do tretiny Senátu. Opozičné strany mobilizujú voličov aj varovaním pred tým, aby hornú komoru parlamentu neovládla vláda. Podľa politológov je však takýto scenár veľmi nepravdepodobný. Viac už povie redaktorka Monika Majerová.
1: Do tohto ročných senátnych volieb v Česku kandiduje 154 ľudí, čo je druhý najnižší počet od vzniku Senátu. Politológovia za tým vidia najmä dohodu politických strán, ktoré sa snažia netrieštiť sily a v jednotlivých obvodoch podporovať spoločných kandidátov. V Senáte má v súčasnosti väčšinu opozícia, ktorá tak môže komplikovať vláde schvaľovanie zákonov. O túto pozíciu nechce prísť a svojich voličov mobilizuje. Napríklad ODS používa v kampani heslo Senát vám nedáme, politológ Michal Pink z Masarykovej univerzity.
2: Politické strany pochopili, že je potřeba mezi sebou kooperovat a spolupracovat, protože není důležité, aby každý kandidoval, ale je důležité nějakým způsobem netříštit síly a snažit se mezi sebou domlouvat.
1: Podľa politológov však vláda väčšinu v hornej komore v týchto voľbách nezíska. Veľmi nepravdepodobné je podľa nich aj to, že by ju získala o 2 roky, keď sa bude voliť ďalšia tretina senátorov. Dôvodom je aj už akýsi trend, podľa ktorého sa v senátnych voľbách darí viac opozičným stranám. Politológ Michal Ping upozorňuje, že silnú pozíciu majú najmä kandidáti podporovaní stranami, ktoré sú v opozícii.
2: Na Moravie je to KDU-ČSL, v Čechách je to STAN, v Praze ODS nebo TOPka. Takže ten, kdo jde do voleb s podporou těchto stran, tak tomu víta fouká dobře do plachet. Naopak, ten, kdo je na tom špatně, tak to jsou kandidáti vládních stran a především těch, které jsou v koalici jako menšinové, to znamená motorista a SPD. Tam si myslím, že nebude ani jeden senátor. Předpokládám, že už úplně vyšumí KSČM. No a ano, bude možná mít nějakého senátora z těch obvodů, kde je historicky, tím myslím za těch 15 let, jako silné.
1: Politológ Petr Jubtner z Univerzity Karlovej zároveň pripomína, že v mnohých obvodoch majú súčasní alebo bývalí senátori silnú podporu a noví kandidáti tam majú iba malú šancu. Za dôležitý faktor považuje aj nízku volebnú účasť, najmä v druhom kole.
3: Na druhé strane, když vidíme, jak se posouvají hodnoty, jak se mění politická komunikace v politice, jak se vlastně přelévají politické preference v západní Evropě směrem třeba i ke krajní pravici, když vidíme ten vývoj ve Spojených státech a když vidíme ty geopolitické problémy současného světa, které se zase budou přelývat do větších ekonomických těžkostí, tak opravdu nelze vyloučit vůbec nic.
1: Prvé kolo senátních volieb sa uskutoční 9. a 10. októbra spolu s komunálnymi voľbami. Česi si budú vyberať nových senátorov v 27 celkovo 81 volebných obvodov. Ak v prvom kole žiadny kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov, o 2 týždne neskôr sa uskutoční druhé kolo.

0: pod ochranou svätých.
1: Medzi najväčšie postavy dejín cirkvi, ktoré šírili úctu k modlitbe ruženca, patrí svätý Ľudovít Mária Grignon z Montfortu. Modlitbe ruženca dal nový, praktický rozmer a jeho slova menili tisíce ľudských osudov. Na tajomstva jeho života, najslavnejší spis aj šírenie modlitby ruženca sa zamerala Andrea Čelková.
2: Svätý Ľudovít Mária Grignon z Montfortu bol mimoriadne charizmatický francúzsky kňaz a kazateľ. S jeho najslávnejším dielom o pravej úcte k Panne Márii sa spája neuveriteľný príbeh. Samotný Ľudovít v knihe prorokoval, že diabol sa pokúsi tento spis skryť. A stalo sa. Počas francúzskej revolúcie rukopis narýchlo schovali do truhlice a zakopali na poli. Ležal tam zabudnutý presne 126 rokov, kým ho v roku 1842 nenašli úplnou náhodou. Tento svetec patrí k najväčším apoštolom svätého ruženca v dejinách cirkvi. Rúženec pre neho nebol len obyčajnou modlitbou, bola to mocná duchovná zbraň, ktorú nosil všade so sebou. Ľudovít napísal o modlitbe ruženca knihu, ktorá dodnes patrí medzi najčítanejšie mariánske diela na svete. Vysvetľuje v nej ruženec nielen teologicky, ale prináša aj praktické návody. Práve on rozvinul metódu vkladania krátkych viet tajomstiev priamo do stredu modlitby Zdrava z Mária za meno Ježiš. Človeku to pomáha lepšie sa sústrediť na daný evanjeliový príbeh a potláčať roztržitosť. Kamkoľvek Ľudovít prišiel na misie, zakladal bratstva svätého ruženca. Veril, že spoločná modlitba dokáže radikálne zmeniť celú komunitu. A história mu dala za pravdu. Tam, kde tieto bratstva vznikli, prudko klesla kriminalita, alkoholizmus aj domáce násilie. Do kostolov sa vrátili tisíce ľudí. S Ľudovítom a ružencom sa spája aj jedna z najznámejších legend. Počas jednej z jeho ciest ho napadol zúrivý pes, ktorého na neho poštvali jeho odporcovia. Ľudovít sa zachoval rozvážne. Namiesto úteku alebo obrany palicou vytiahol svoj veľký ruženec, ktorý nosil na opasku. Ukázal ho psovi a urobil znak kríža. Zviera v tom momente stíchlo, ľahlo si k jeho nohám a začalo kňučať. Ľudovít bol známy svojim dramatickým štýlom kázania. Často chodil s masívnym dreveným krížom a veľkým ružencom pripútaným k opasku. Pri kázaní ho zdvíhal nad hlavu a nazýval ho reťazou, ktorá spája zem s nebom. Hlásal, že diabol sa tejto modlitby bojí viac než akéhokoľvek teologického argumentu. Sám Ľudovít sa ruženec modlil neustále. Keď vo veku 43 rokov umieral, v jednej ruke držal svoj misionársky kríž a v druhej mal pevne omotaný ruženec. Jeho posledné slová pred smrťou boli namierené proti diablovi. Opieral sa v nich o silu Ježiša a Márie, ktorých celý život cez ruženec oslavoval.
1: Zajtra sa zameriame na svätého Alfonza Mária de Liguori, učiteľa cirkvi, zakladateľa redemptoristov a patrona spovedníkov, duchovných vodcov, morálnych teológov a laického apoštolátu.
3: Nádej je večný plamienok, ktorý Boh zapálil nám v duši.

0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou.
1: Aj tento rok sa deti na celom svete spoja v modlitbe Rúženca za mier a jednotu medzi ľuďmi. Od 1. do 7. októbra sa k iniciatíve Milión detí sa modlí Rúženec, ktorú organizuje pápežská nadácia ACN, môže pridať aj vaša rodina, škola či farnosť. Môžeme s vami rátať? Prihláste sa na miliondetí.sk a modlite sa s nami.
2: Pridaj sa k nám.

0: Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: Vždy, keď budeš počuť, že hodiny odbijajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: V tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Prijmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.
1: Bolo 15 hodín.

0: O krvá voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krvá voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: O, aká drahá mi je tvoja duša, do svojich dlaní som si ťa zapísal a vrila si hlbokú ranu do môjho srdca.
1: Milosrdný Pane, v okamihu tvojho zomierania chceme byť pri tebe na Kalvárii. Hľadíme na tvoje zranené telo visiace na kríži. Akú veľkú hodnotu máme v tvojich očiach, keď si za každého z nás obetoval svoj život. Každého z nás si zapísal do svojich dlaní a naše mená si vyril do svojho srdca. Aké hlboké sú tvoje rany, ako veľmi krvácajú. V nich je naša spása a uzdravenie našich rán. Spolu s Pannou Máriou stojíme pri tvojom kríži a zvelebujeme tvoje nepochopiteľné milosrdenstvo. Do jeho hlbín ponárame samých seba, ale najmä naše rany na srdci, ktoré nám spôsobili naši blížni, aby si nás vyliečil. Uzdrav aj tie rany, ktoré sme my spôsobili iným, aby sme sa mohli tešiť z nového života a oslavovať tvoje milosrdenstvo. Pane, pomôž nám prijať našu obmedzenosť a slabosť. Daj, aby sme ťa vnímali ako osobu, ktorá nás zahŕňa láskou a ktorá je stále prítomná. Pane Ježišu, veríme, že v tejto hodine sa tvoje milosrdenstvo vylieva na svet. Preto ti pre zásluhy tvojho umúčenia s dôverou prednášame naše prosby. Udele dary Ducha Svätého nášmu pápežovi i celému duchovenstvu. A udele dary Ducha Svätého všetkým členom vlády, aby sa riadili Božími prikázaniami. Prosíme za obrátenie hriešnikov, aby našli skutočné šťastie, ktoré je v tebe. Odovzdávame ti väzňov a ľudí trpiacich závislosťami. Prosíme za čistotu srdca pre našu mládež, birmovancov aj deti, za nájdenie práce pre nezamestnaných, za všetkých ctiteľov a apoštolov Božieho milosrdenstva zo Združenia Faustínum a za horlivosť v diele spásy duší. Pane, obdar šťastnou a pokojnou smrťou všetkých zomierajúcich a duše trpiace v očistci priveď k sebe do neba. Vypočuj aj naše osobné prosby, ktoré ti teraz prednášame. Za pokoj a mier na celom svete sa pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva.
2: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
3: Verím v Ducha Svätého.

0: a život večný. Amen.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
1: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
1: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
1: Matka milosrdenstva,
0: oroduj za nás.
1: Svätá sestra Faustína,
0: oroduj za nás.
1: Svätý Ján Pavol II,
0: oroduj za nás.
5: Pane, ďakujeme Ti za Tvoju veľkú lásku, ktorou miluješ každého človeka, za dary, ktoré nám neunávne dávaš, najmä za dar sviatosti zmierenia a Eucharistie.
1: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
5: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Pán s Vami.
0: I s Duchom Tvojim.
1: Nech Vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
0: Amen.

0: Popoludnie v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
1: Máme 15 hodín 19 minút. V nasledujúcich minútach sa vrátime k tohtoročnému medzinárodnému maratónu mieru v Košiciach. Peter Polák ho absolvoval už po 50. raz.
2: Chuť zdať to je nemysliteľné u mňa, lebo ja sa vytrápim a dobehnem, pokiaľ není to nejaké ťažké svalové zranenie. Keď je pretekár dobre pripravený, žiadnu krízu by nemal ani pocítiť.
1: No a k behu určite dobre padne aj dobrá hudba. Budeme si hrať BCC Worship aj Daru Rolincovú. Zostaňte s nami, nech sa príjemne počúva.
0: Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.

0: tohtoročnému medzinárodnému maratónu mieru v Košiciach sa ešte vrátime jedným výnimočným príbehom. Peter Polák ho absolvoval už po 50. raz. Košický maratón behával ešte ako mladý športovec. Dnes patrí medzi jeho najskúsenejších veteránov. Čo človeka aj po 10 ročiach privádza opäť na štart a ako sa dá zvládnuť maratónská trať aj vo vyššom veku? Martin Ďurčo sa na to pýtal Petra Poláka.
1: Keď dožijem 16. oktobra, by som mal mať 78 rokov, no neni to ešte nejaký veľký vek na maratón, ale mňa dobehajú tie kilometre, ktoré som za mladá behával strašne veľa dlhých behov, som mal napríklad 100 kilometrových behov, 34, takže dokopy mám okolo 408 tisíc kilometrov, takže teraz ma to vlastne dobieha, no ale behám každý deň aspoň tých 10 kilometrov, lebo v deň, keď behám, tak si hovorím, že to je pekný deň.
2: Ostaňme pri maratóne v Košiciach, tým, že tohto roku je váš 50. maratón mieru. Vy ste pamätník. Ako sa za 50 rokov zmenil ten maratón z vášho pohľadu, z pohľadu bežca?

0: Najväčšia zmena je tá trať. A čo sa zmenilo? Napríklad limit bol predtým strašne tvrdý. Bol 2,50 pre domácich a nejakých 2,35 pre zo zahraničia bežcov. To sa zmenilo. No a organizátori zistili, že není to dobrá cesta, lebo napríklad máme tam na jednom maratóne bolo len 75 bežcov. Tu chodili svetové špičky. V tých 70-tych, 60-tych rokov vlastne tu chodil svet, lebo ešte tie veľké maratóny neboli. A postupne zistili, že vlastne tá masovosť, to je základ toho, lebo veľa ľudí sa navazovalo na to, že sa chceli pripraviť na Košický maratón a vlastne tým si utužovali zdravie a je to veľmi pekná myšlienka otvoreného maratónu.
1: Vy ste spomínali, že vás trochu dobiehajú kilometre, ktoré ste natrénovali ešte v mladosti. Maratón je pre zdravie, alebo je to už vrcholový šport a ten nemá nič spoločné so zdravím?
0: Pre zdravie je jogging bag, ale napríklad ja som behal strašné kilometre, strašné dávky a skoro nikdy som nebol chorý, bol som otužilý, možno je to aj genetikou, ale zase nepočul som, že by niekoho maratón tak limitoval, alebo mu odchádzali svaly, alebo také dačo, že proste keď sa vzorkovo pripraví na ten maratón, tak nemal by byť problém.
1: Má aj bežec, ktorý má stovky maratónov za sebou, tú povestnú krízu na maratóne? Stáva sa to aj vám, že máte chuť zdať to, tak to poviem?
0: Tak chuť zdať to je nemysliteľné u mňa, lebo ja sa vytrápim a dobehnem, pokiaľ není to také ťažké svalové zranenie, ale keď je pretekár dobre pripravený, jak má, tak žiadnu krízu by nemal ani pocítiť. Proste my sme behali, ešte tých 80-tych rokoch sme mali v zimnej príprave minimálne 600 kilometrov za mesiac, január, február, marec, to museli byť mesiace, ktorých bolo 600 až 800, ja som dokonca až 1000 behal, lebo mne beh prinášal nejakú radosť. Ja som bol do behu, žena bola prvá a beh bol druhý, v láskach moja. A takže kto je dobre pripravený, tak vlastne ani nepocíti tú krízu.

0: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu Rádio Lumen. Sme s vami každý deň vo viere, modlitbe a aj vo vašom živote. Aby sme mohli vysielať ďalej a prinášať vám povzbudenie, nádej a aktuálne informácie do všetkých kútov Slovenska, potrebujeme aj vašu pomoc. Každé jedno euro sa počíta. Podrobnosti nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme, že ste s nami.
1: Blíži sa vykurovacia sezóna. Ako sa na ňu pripraviť? Čo netreba podceniť pri údržbe komínov, pecí a kachlí?
2: Každý dobrý hospodár si čistí svoju pec pravidelne, takže najlepšie je ju vyčistiť vtedy, keď sa v nej nahromadí napríklad popol a samozrejme pred vykurovacou sezónou.
1: Čo zvládnete sami a kedy treba volať odborníka, poradíme vám od pondelka každý pracovný deň po 6 ráno v Rádiu Lumen. Staré príslovie hovorí: zachovaj poriadok a poriadok zachová teba. Môže neporiadok v domácnosti zvyšovať stres a napätie? Ovplyvnia upratané skrine našu pohodu a ušetria nám čas?
3: Zdravé upratovanie nám bude prinášať radosť, úľavu, môže nám určite zlepšiť aj kvalitu života.
1: Kedy je poriadku milovnosť prínosom a kedy už nie? Téme sa budeme venovať v relácii Vitaj doma rodina. Dnes večer o 8:30 v Rádiu Lumen.
4: Dopravný servis.
5: Máme 15.31 a to je čas pozrieť sa na slovenské cesty. Začneme nehodami. V Malackách na križovatke Brňanská Záhorácka sa zrazili dve autá. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na R1 za Hronským Benedikom smerom na Nitru na 86. kilometri sa zrazili dva kamióny. Úsek je prejazdný v jednom pruhu. A medzi obcami Lazany a Nedožery Brezany zrazilo auto Zver. Prejdete striedavo. Stojíte aj v kolónach. Na D2 za Stupavou smerom do Malaciek sa zdržíte 25 minút. Na vjazde do Hlohovca z D1 stojí štvrť hodinu, na vjazde do Šale Strnovce nad Váhom si postojíte 15 minút, pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny sa zdržíte 15 minút a za Zvolenskou Slatinou smerom do Zvolena pri Cestároch sa zdržíte 20 minút a v opačnom smere si pripravte 5 až 10 minút. Na D1 za výjazdom Poprad východ smerom na Žilinu je odstavené vozidlo a na D1 medzi Levočou a Spišským Podhradím v smere na Prešov osádzajú dopravné značky, blokovaný je ľavý pruh. Z Rádia Lumen želáme šťastnú cestu.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
5: V tejto polhodine budeme hovoriť o dreve. To, akým drevom kúrime, má vplyv aj na to, ako veľmi sa nám znečistí komín.
6: Používajú nesprávny komín s nesprávnym spotrebičom, alebo používajú vlhké palivo, alebo večer pec naložia doplná, privrú do nej kyslík a idú spať.
5: Budeme sa aj plaviť po mori, spojíme sa s účastníkmi 7. ročníka kresťanskej regaty. Pozerám ešte aj do playlistu, je tam Paľo Habera aj Rišo Miller.
4: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Nie je drevo ako drevo. Rozprávať by o tom vedeli nielen umeleckí rezbári, ale aj kominári. Od toho, čím a najmä akým drevom kúrite, totiž závisí aj to, koľko dehtu sa usádza v komíne. A práve ten môže byť jednou z príčin komínového požiaru. Ako správne kúriť a čomu sa radšej vyhnúť, povie Jana Ondrejková.
1: Kvalitné palivo vhodné do vykurovacieho telesa patrí k základom bezpečného kúrenia. Podľa certifikovaného kominára Andreja Gaspera aj pri dreve musíme byť obozretní.
2: Pokiaľ človek zvolí mokré palivo alebo si ho spracuje tesne pred sezónou, že kľudne mohol rok stáť, hovorí sa, že aspoň ročné alebo dvojročné drevo, pokiaľ ho necháte nenaštiepané v metroviciach, ono ani za ten rok dostatočne nevyschne a potrebovali by sme, aby malo aspoň po 20, najlepšie 10-15% vlhkosti.
1: V prvom rade je dôležité mať správny komín na spotrebič, ktorým kúrime.
2: Dnes už je tých spotrebičov také veľké množstvo, že sa veľmi odlišuje vstupná teplota z toho spotrebiča do toho komína. Dnešné moderné spotrebiče, aj kvôli nejakým reguláciám z Európskej únie, majú nejaké viacnásobné spalovania. Do toho komína už nejde, ako niekedy šlo zo starej dobrej peterky 300-400 stupňov, hneď sa komín zohrial, chytil ťah a fungoval bez nejakej vlhkosti. Dnes už do toho komína pri niektorých spotrebičoch ide dokonca 80 stupňov, 100-120 stupňov, čo pre ten komín nie je dostačujúca teplota, aby sa prehrial.
1: Pri pretlakovej prevádzke spotrebičov sú spaliny do komína aktívne vytláčané ventilátorom, ktorý je súčasťou vykurovacieho telesa.
2: Nie je tam ani tak potrebný ten ťah toho komína. Vtedy nám začne ten komín vlastne vlhnúť, lebo sa stretáva teplý vzduch so studeným vzduchom, dojde tam k rosnému bodu a budú sa vlastne vytvárať kvapky vo vnútri. Na tej sa lepí samozrejme sadza viacej.
1: Na bezpečnosť a plynulý chod vykurovacích zariadení vplýva aj decht. Pri kúrení uhlím sa jeho tvorbe v komíne podľa Andreja Gaspera v podstate no decht môže vzniknúť i pri zlom spaľovaní dreva.
2: Decht sa objavuje väčšinou, že zákazníci používajú nesprávny komín s nesprávnym spotrebičom, alebo používajú vlhké palivo, alebo večer pec naložia doplná, privrú do nej kyslík a idú spať, aby ráno ešte už iba prihodili vlastne do nejakej pahreby, ktorá väčšinou ani nevydrží do toho rána. Práve to nedostatok toho kyslíku k dohorenia spôsobuje dechtové nánosy v tom komíne.
1: Decht zužuje priemer komína a je extrémne horľavý. Stačí jedna iskra a požiar je doslova na streche. S dechtom zaneseného komína cítiť na ulici nepríjemný štiplavý zápach z dymu. A ako podotýka certifikovaný kominár Andrej Gasper, u niektorých zákazníkov dokonca začne presakovať cez omietku do obytnej časti domu.
2: Dnes už máme rôzne mechanické frézy, ktorými dokážeme ten decht odstrániť bezpečne a spoľahlivo.
1: Zajtra si povieme viac o tom, prečo je dobré mať vyvložkovaný komín.
3: Rádio Lumen, všetko, čo potrebujem.

0: Chorvátsku sa koná 7. ročník slovenskej kresťanskej regaty First Cross Regata. Spája plavbu po mori s duchovným programom a spoločenstvom. V tejto chvíli sa spájame s Vladom Krištínom, ktorý sa venuje propagácii tohto podujatia a ja aj priamo na mieste. Pozdravujem.
1: Pozdravujem aj ja všetkých poslucháčov. Akurát sa nachádzame v Kaštelskom zálive a momentálne asi 3 minúty dozadu, 4, sme odštartovali prvú rozplavbu First Cross Regaty 2026.
0: Výborne, keď sa povie prvá rozplavba, čo si pod tým môžeme predstaviť? Lebo sú to asi teda nejaké také športové preteky, čiže ako sa to hodnotí? Čo tam vlastne sa teraz deje?
1: Áno, tak aby som to opísal poslucháčom, tak momentálne máme na štartovej línii 9 posádok, 9 plachetníc, kajútových plachetníc, ktoré merajú zhruba na dĺžku, aby si poslucháči vedeli predstaviť nejakých 14 metrov. A na každej plachetici je zhruba 7 ľudí. Každý má rozdelenú nejakú úlohu. Jeden je samozrejme vždycky kapitán, ktorý tomu velí. No a momentálne sa deje to, že síce nám nefúka nejaký silný vietor, ale by som povedal skorej, že taký slabší, čo práve ale spôsobuje to, že posádky musia viac taktizovať a viac dôkladnejšie nastavovať plachty, aby vlastne išli čo najskôr a respektíve cez tú trasu prešli čo najskôr. Momentálne ano. Máme takú trasu, že máme nastavenú štartovú líniu. Potom od štartovej línie asi zhruba si to môžete predstaviť nejakých 700-800 metrov je prvá bojka, ktorej sa musia všetci otočiť. A potom sa opäť vracajú naspäť na štartovú líniu a potom opäť na tú bojku. Takže urobia ako keby dve kolečka a potom idú do na vlastne finišovú líniu, kde vlastne je cieľ.
0: Povedzme si ešte,
1: ten, kto je prvý.
0: Áno, kde sa vlastne teraz nachádzate v tej chorvátskej časti?
1: Áno, tak my sa nachádzame vlastne v strednej Dalmácii. V podstate máme na dohľad mesto Split. Ak to posluchači poznajú, je to veľmi obľúbené letovisko. Momentálne Kaštelský záliv, to znamená, že v podstate za severozápadne alebo no, západne Splitu v takom zálive momentálne pretekáme.
0: Počujeme aj ten šum mora trošku, takže máme naozaj túto atmosféru sprostredkovanú. Čím je táto kresťanská regata taká iná než bežná plavba alebo také športové podujatie? Je tam teda aj nejaký ten duchovný program?
1: Áno, týchto regát samozrejme v Chorvátsku aj v iných krajinách býva viacero. My sme špecificky tým aj túto Chorvátsku, že sme vlastne prvá kresťanská slovenská regata. Takže sme tu všetci vlastne Slováci. Máme tu dvoch kňazov, Miloša Lichnera a Martina Halčáka od jezuitov. A čo vlastne je ako keby takým špecifikom, že máme dva rozmery tejto regaty. Prvý je súťažný a druhý je duchovný. A ten duchovný je špecifický aj tým, že je tu ako keby je tu vlastne vytvorený čas na stíšenie sa, na rozhovor s kňazom, či už spoveď, alebo iba len tak sa porozprávať. Je tu samozrejme, máme tu každý deň možnosť aj svätej omše.
0: Pôsobí to na mňa ako taká mužská aktivita, ale viem, že po minulé roky aj nejaké ženy ste tam mali, tak aj tento rok tam sú nejaké?
1: Áno, áno, máme tu ženy, vlastne máme tento rok prvýkrát v súťažnom poli aj posadku z KSM, Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, možno to niektorí poslucháči poznajú.
0: Áno.
1: A tam sa nachádzajú tiež ženy a takisto aj posadka Anasoft má ženy, takže postupne aj ženy sa pridávajú. Samozrejme, sme otvorení aj takýmto súťažiacím.
0: Chodia na takúto kresťanskú regatu aj neveriaci?
1: Áno, zúčastňujú sa aj neveriaci a čo tiež ako keby ďalší taký rozmer, že pôsobíme aj tak evangelizačne, keď to tak môžem nazvať, kde vlastne úplne v slobode dávame tú možnosť tým ľuďom popri súťaži aj sa zúčastňovať tohto duchovného rozmeru, ale samozrejme v absolútnej slobode. Mali sme tu už aj z iných denominácií a myslím si, že to vnímali veľmi, veľmi pozitívne potom, keď sme mali nejakú takú spätnú väzbu od nich.
0: No a na záver taká otázka, vy ste už 6-krát na tomto...
1: 7.
0: Áno, tak je to 7. ročník. Čo vy osobne na tom ako keby vidíte, prečo sa tam vraciate každý rok? Lebo tak stáli ste aj pri tom zrode asi.
1: Áno, áno, áno, je to krásne na tom to, že vlastne to pretekanie. To je to, čo nás všetkých... No,
0: voda preteká a vy tam tiež pretekáte, áno.
1: Áno, áno. No momentálne ja už tentokrát mám na starosti marketing regaty a momentálne som ako keby na takom rozhodcovskom člne a chodíme vlastne okolo pretekajúcich lodí. aj robíme nejaké fotky, videá, ktoré môžu potom poslucháči vidieť na Instagrame First Cross Regatta, je to po anglicky, takže FIRST Cross Regatta, a tam nájdú vlastne aktuálne videá, fotky už aj z dnešného dňa.
0: A ten osobný rozmer teda, keby sme povedali, áno, že vy tam chodívate takto pravidelne?
1: Áno, a vlastne môj rozmer je taký, že teším sa, dobre, teraz síce nesúťažím, ale teším sa vždy na tú súťaž a zároveň...
0: A stratili sme práve spojenie. Tak aj to je čaro živého vysielania. Zdá sa, že už sa nám to nepodarí obnoviť. Tak veríme, že nikto sa neutopil a že všetko je v najlepšom poriadku. Tak to bol Vlado Krištín, ktorý nám teda porozprával o tom, ako to vyzerá na First Cross Regate na 7. ročníku tohto podujatia. Ešte pohľad na hodinky máme 15.52.

0: Keby ste počuli toho môjho suseda. Vieš, Majko, to Toskánsko a tie vínice. To Dolce Vita, Majko, túto perfetto quattro formaggi. To si ešte nezažil, Majko.
1: Ale zažil. Desiatky vinárov ti otvoria svoje viechy a pivnice v jednej z najstarších vinohradníckych oblastí v strednej Európe. A máme ich len na skok v Bratislavskom regióne. Viac na lenaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Hovorí sa, že láska ide cez žalúdok. Ale ja verím, že dobré jedlo dokáže úžasne zasítiť nielen telo, ale aj dušu. Som Tinka Karmažín a pozývam vás do mojej kuchyne. Pripravila som si pre vás chutné recepty, šikovné praktické tipy do domácnosti a drobné inšpirácie, ktoré zaručene spravia vaše dni krajšími.
3: Tinkine recepty. Každý útorok po 16:00 v popoludní v Rádiu Lumen. Možno máte 40, 50 alebo ešte o pár rokov viac. Vodický preukaz ste si však doteraz netrúfli urobiť. Pre strach, neistotu či obavu zo zlyhania. Dá sa to zmeniť? Ako získať väčšiu istotu, zvládnuť stres a cítiť sa za volantom bezpečne? Aj na to odpovie odborník na linke v téme Autoškola po 40-ke nie je strašiak. V stredu 7. októbra o 8:30 večer v Rádiu Lumen.
4: Bolo 16 hodín.
5: Koalícia chce zmeniť pravidlá rozpočtového provizória. Spojené štáty a Irán budú aj naďalej rokovať. Počúvate správy s Juliou Kaveckou.
4: Správy Rádia Lumen.
5: Koalícia chce zmeniť pravidlá rozpočtového provizória. Pozmeňujúci návrh, ktorý ruší niektoré obmedzenia, priniesol Daniel Karas zo Smeru. Mal by sa zrušiť aj princíp, že v konkrétnom mesiaci rozpočtového provizória bude možné minúť maximálne 1/12 celkových výdavkov.
6: Aktuálna právna úprava rozpočtového provizória by v prípade jeho praktickej aplikácie znemožnila plynulé financovanie úloh a funkcií, ktorých financovanie je zabezpečované z výdavkov štátneho rozpočtu, čo by mohlo výrazne sťažiť a ohroziť chod štátu.
5: Opozícia v rozprave reagovala, že koalícia sa pripravuje na to, že návrh rozpočtu nebude mať podporu v parlamente. Ľudia mladší ako 16 rokov by už nemali mať prístup k sociálnym sieťam. Vyplýva to z návrhu zákona o integrovanom systéme ochrany pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu z dielne ministerstva školstva, ktorý poslanci posunuli do druhého čítania. Zároveň sa má zaviesť mechanizmus koordinovaného vyhodnocovania rizik radikalizácie a mobilizácie k násiliu. V nemocnici Bambino Gesù vzniká nové špecializované centrum zamerané na riešenie problémov spôsobených aj čoraz rozšírenejším používaním mobilných telefónov, sociálnych sietí a technologických zariadení medzi mladými ľuďmi. Toto zariadenie, ktoré je k dispozícii prostredníctvom Talianskej národnej zdravotnej služby, má za cieľ bojovať proti dôsledkom nevhodného používania technológií, ktoré často výrazne ovplyvňujú rôzne aspekty života mladých ľudí, vrátane spánku, školy a sociálnych vzťahov. Spojené štáty a Irán budú aj naďalej rokovať, hoci snahy o ukončenie konfliktu na Blízkom východe uviazli. Uviedol to dnes Katar ako sprostredkovateľ rozhovorov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP. Napriek aprílovému prímeriu, júnovému memorandu o porozumení a septembrovým rokovaniam na zasadnutí valného zhromaždenia OSN pretrváva spor Washingtonu a Teheránu ohľadom strategického Hormuzského prielivu. Rusko musí konať transparentne po správach o úmrtí laboratórnej techničky Namor, vyhlásil to americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. Ruské úrady dnes popreli, že po hlásenom úmrtí ženy z minulého týždňa zaviedli osobitné opatrenia proti moru. Srbský tenista Novak Djokovič sa stal 7-krát v kariére víťazom turnaja ATP v Pekingu. V dnešnom finále viedol nad Austrálčanom Alexom de Minurom po prvom sete. Na začiatku druhého jeho súper skrečoval duel pre zranenie. 39-ročný Srb tak v čínskom hlavnom meste ešte nikdy neprehral.
4: Počasie.
5: Bude jasno až polojasno, miestami až oblačno, v noci a predpoludním v údoliach ojedinele aj hmla. Nočná teplota klesne na 12 až 5, miestami v údoliach na 4 až minus 2 stupne. Cez deň očakávame 18 až 26 stupňov. Fúkať má juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu.
4: Dopravný servis.
5: A pozdravujeme aj na cesty. Nehoda je v Malackách na križovatke Brnianska Záhorácka. Zrazili sa tam dve autá. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. A medzi obcami Lazany a Nedožary Brezany zrazilo auto Zver. Prejdete striedavo. Kolona je na D2 za Stupavou smerom do Malaciek. Zdržíte sa tam 25 minút. 10 minút čakáte na diaľnici D1 za Trnavou smerom do Hlohovca pri cestároch. Na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 je zdržanie 20 minút. 15 minút si počkáte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Zahraničným priechodom Svrčinovec, mosty u Jablunkova smerom do Česka je zdržanie 15 minút, rovnako aj na výjazde z Martina do Koštian nad Turcom, v Banskej Bystrici na Tajovského smerom do centra, pri Kraľovanoch tam prerábajú križovatku, smerom z Dolného Kubína stratíte 5 až 10 minút a za Zvolenskou Slatinou smerom do Zvolena pri cestároch je zdržanie 10 minút, v opačnom smere asi 5 až 10 minút. Na D1 za výjazdom Poprad východ smerom na Žilinu je odstavené auto. Na D1 medzi Levočou a Spiským Podhradím v smere na Prešov osádzajú dopravné značky, blokujú ľavý pruh. A v Košiciach na južnom nábreží smerom na Prešovskú cestu za čerpacou stanicou OMV stojí v pravom pruhu pokazené auto. Jazdite opatrne, je 16 hodín 5 minút.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludnie v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
7: My sme si už dali kávu a hodil by sa nám k nej gaštanový dezert. Recept ponúkneme v rubrike Tinkine recepty už o pár minút.
8: Vyzerá ako dezert z dobrej cukrárne, ale v skutočnosti ho zvládnete doma približne za pol hodinku. Je plný bielkovín, vlákniny, kvalitných tukov a gaštanov, takže okrem toho, že poteší vaše chuťové bunky, dodá telu aj niečo navyše.
7: No a k vareniu a samozrejme aj k jedeniu sa hodí dobrá hudba, hráme si Status quo.
4: Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.

0: Dinkine recepty.
1: Jeseň nám každý rok ponúka chute a vône, ktoré si s iným obdobím ani nevieme predstaviť. Jedna z nich bude dnes hrať hlavnú úlohu aj v Tinkiných receptoch. Minulý týždeň nám Tinka Karmažín nechala malú hádanku a dnes konečne prezradí jej riešenie. Uhádla ho Janka Ondrejková.
2: Tinka, minulý týždeň sme ukončili Tinkine recepty hádankou. Mám tvrdý obal, ale vo vnútri som jemný. Na jeseň ma nájdete pod stromom, ale keď ma upečiete, zahriem vám ruky aj srdce. Kedysi som rozvoniaval na námestiach a dnes sa zo mňa dá pripraviť aj skvelý dezert. Lámala som si hlavu celý týždeň, neprišla som na to, čo to je. Takže prezraď nám, čomu sa budeme venovať dnes.
3: Áno, Jani, pravda, že prezradím vám to, nemôžem už toľko vás nechať v napätí. To, že žijeme v krajine, kde sa menia ročné obdobia, je podľa mňa jeden krásny, veľký Boží dar. Každé obdobie nám totiž prináša nové chute, vône a malé radosti. A aj jeseň je v tomto naozaj štedrá. Ak ste hádali gaštany, tak ste tipli správne. Práve gaštany sú pre mňa jedna z najkrajších chutí jesene. Možno aj preto, že sa s nimi spájajú spomienky na moje detstvo. Keď prišla ich sezóna, rozvoniavali celým námestím. Po škole sme ako deti utekali si ich kupovať za veľa peňazí, pár gaštanov. Lúpali sme ich ešte horúce, nevedeli sme vydržať. Prsty sme mali popálené a čierne od sadze, ale nám to vtedy vôbec nevadilo. Niesli sme si naše malé papierové vrecko šťastia. Prijali sme si len jedno, aby bol zázračný a nikdy sa neminuli. To sa nám však nesplnilo a čo chvíľa boli prázdne. A tak naše kroky viedli do cukrárne na legendárne gaštanové jazyčky. Tentokrát sme mali prsty pre istotu od čokolády. To bola taká naša malá detská slávnosť.
2: My gaštany poznáme už ako malé deti, v škôlke z nich robíme rôzne postavičky, vieme sa s nimi dobre učiť napríklad matematiku, násobilku a podobne. Je to istejšie ako s lentilkami, lebo lentilky tie niekedy sa zvyknú tak stratiť a 3x4 môže byť 12, ale môže to byť aj 8. Podľa toho, aké veľmi hladné sú tie deti, ktoré sa s nimi učia. A tieto jedlé gaštany ale nemajú svoj pôvod u nás, pretože nie všade na Slovensku vlastne ich vieme dopestovať.
3: Jani, nie je gaštan ako gaštan. U nás na Slovensku rastú dva druhy gaštanov. Jedny sú gaštany jedlé a druhé je pagaštan konský, z ktorých sa vyrábajú rôzne tinktúry, maste na rôzne reumatické ochorenia. Takže ten jedlý není a z nich si môžeme vyrobiť tie spomínané postavičky. Samozrejme, dajú sa aj z jedlých gaštanov, ale to by bola veľká škoda, pretože by sme sa ukrátili o ten gurmánsky zážitok. Gaštany majú svoj pôvod v oblasti od Balkánu cez Malú Áziu až po severný Irán. Zaujímavé je, že v Európe sa pestujú už viac ako 2000 rokov. Práve Taliansko je významnou krajinou pestovania kvalitných gaštanov. Na Slovensku dnes už neodmysliteľne patrí k jeseným pochuťkám. Používajú sa do slaných a aj sladkých jedál.
2: Tinka, si známa tým, že jedlá musia nielen dobre chutiť, dobre vyzerať, ale musia byť aj zdravé, tak predpokladám, že aj tie jedlé gaštany majú nejaké blahodárne účinky.
3: Samozrejme, gaštany obsahujú cennú vlákninu, vitamíny skupiny B a viaceré minerálne látky. A vďaka prirodzenému obsahu sacharidov dokážu aj príjemne zasýtiť. Ak máte doma nejedákov, podobne ako ja, tak gaštany zvyšujú chuť do jedla. Pretože vlastne v gaštanoch tie vitamíny skupiny B, tak tiež proste, keď niekto nechce papať z detí, tak sú mu predpísané umelé vitamíny skupiny B a tu v tých gaštanoch je naozaj veľmi veľa, takže prirodzenou formou ich vieme dostať do detí.
2: Samozrejme, takou zaujímavou disciplínou je či už pečenie, varenie alebo lúpanie.
3: Priznám sa úprimne, že samotné pečenie či varenie gaštanov a následné lúpanie nie je práve moja obľúbená disciplína. Mám rada výsledok, ale ten proces rada preskakujem. A keďže mi v kupovaných gaštanových pyre často prekáža tá rumová aroma, radšej si vyberiem čisté gaštany a potom si s nimi doma urobím, čo práve potrebujem. Keď si ich vyberám, pozerám aj na pôvod, to je veľmi dôležité. Mne najviac chutia tie talianske a pri gaštanoch sa podľa mňa oplatí pozrieť aj na obal a vedieť, odkiaľ pochádzajú.
1: Aj vy by ste si radi dali k popoludnejšej káve nejaký gaštanový dezert, tak zostaňte s nami po pesničke. Nám Tinka Karmažín prezradí svoj recept na gaštanový cheesecake. Oči zatvor.

Počúvate rubriku Tinkine recepty a my budeme samozrejme v tejto rubrike pokračovať. Pripravila ju Janka Ondrejková. No a v dnešnej rubrike Tinkine recepty

0: Nie, ale v skutočnosti ho zvládnete doma približne za pol hodinku. Je plný bielkovín, vlákniny, kvalitných tukov a gaštanov, takže okrem toho, že poteší vaše chuťové bunky, dodá telu aj niečo navyše. Znie to dobre však?
1: Nechcem byť ako neveriaci Tomáš, ale naozaj sa to dá za pol hodinu takýto skvelý dezert, aký opisuješ?
0: Áno, Jani, dá sa to. Tento recept si budeš chcieť uložiť a možno si ho pripravíš ešte dnes. Poďme sa spolu na to pozrieť.
1: Čo budeme potrebovať? To je taký ten základ.
0: Na korpus budeme potrebovať 250 g podlhovastých karamelových sušienok, 90 g 82% masla. Na krém budeme potrebovať 0,5 kg tvarohu. Už si môžete rozdeliť, že či chcete mäkký, hrudkovitý alebo termizovaný. Dve vajíčka, 200 g uvarených gaštanov, 100 ml 33% šľahačkovej smotany, 100 g trstinového práškového cukru, 40 g pudingového prášku a na polevu 100 g bielej čokolády a jednu polievkovú lyžicu orieškovej nátierky.
1: Aký je postup? Čím začíname?
0: Najprv si musíme zapať rúru samozrejme, takže si ju predhrejeme na 150 stupňov režim hore a dole. Cheesecakey vždy pečieme na nízkej teplote. Pri vysokej teplote by sa rýchlo zdvihol a následne splasol a mohol by sa nám aj potrhať. Vrch by bol veľmi pripečený a vnútro vysušené. Sušenky rozmixujeme v sekáčiku s S nožmi na prach, maslo si rozpustíme a spolu zmiešame na konzistenciu ako keby mokrejšieho piesku. Rukami natlačíme do tortovej formy a spodok trochu zdvihneme aj po okrajoch, aby sa nám spravila ako keby taká vanička. Dáme zapiecť do rúry na 10 minút. Medzi tým si pripravíme plnku. Tvaroh do cheesecakeu musí byť vždy hladký, to znamená termizovaný. Nesmie byť hrudkovitý, rušilo by to celkový chuťový dojem. Ja som však mala v tomto prípade hrudkovitý, preto som si ho jednoducho rozmixovala s vajciami, ponorným mixerom a vznikol nám tak krémový tvaroh. Ak kúpite len krémový, stačí všetky ingrediencie ručne metličkovým mixerom prešľahať. Uvarené gaštany rozmixujeme so šľahačkovou smotanou a cukrom na hladký krém. Tento krém zmiešame s tvarohovým, pridáme pudingový prášok, zamiešame a vylejeme na predpečený korpus. Dáme do rúry piec na 45 minút. Keď je upečený, rúru vypneme a pri pootvorených dvierkach necháme minimálne hodinu, ideálne dve, vychladnúť. Čokoládu spolu s nátierkou rozpustíme nad parou a rozotrieme po cheesecakeu. Po obvode ozdobíme rozmrvenými sušienkami a môžete pridať aj gaštany. Dáme zachladiť do chladničky aspoň na 2 hodiny, ideálne do druhého dňa a vychutnávame.
1: Mne sa už zbiehajú slinky. Máš ešte aj nejaký tip k tomuto receptu? Dá sa obmeniť? Môžeme ešte niečo pridať?
0: Tento cheesecake je úžasný v tom, že do plnky môžete použiť prakticky čokoľvek mliečne, čo máte doma. Aj kyslú smotanu, alebo rikotu, kefír, alebo mascarpone. Ak nemáte varené gaštany, môžete použiť aj to gaštanové pyré. Do polevy pridať aj mandlovú nátierku. Ak ju nemáte, pridáte do čokolády trochu mlieka a vznikne vám chutná pudingová konzistencia.
2: Na budúci týždeň vymeníme sladké gaštany za ďalšiu typickú jesennú surovinu. Otvoríme Tinkin imunitný denník a pozrieme sa na kvasenú kapustu. Recepty nájdete aj na Facebooku Tinkin recepty.

0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou.
1: Aj tento rok sa deti na celom svete spoja v modlitbe Ruženca za mier a jednotu medzi ľuďmi. Od 1. do 7. októbra sa k iniciatíve Milión detí sa modlí Rúženec, ktorú organizuje pápežská nadácia ACN, môže pridať aj vaša rodina, škola či farnosť. Môžeme s vami rátať? Prihláste sa na miliondetí.sk a modlite sa s nami.
2: Pridaj sa k nám.
3: Dovolte nám predstaviť prírodný produkt Fine 6. Je určený všetkým, ktorí majú problémy s hemoroidmi. Ak vás trápi tento zdravotný problém, je pre vás Fine 6 riešením. Má sťahujúce účinky, pomáha posilňovať cievnu stenu, má protisvrbivý upokojujúci efekt, uľahčuje bolestivé príznaky a jeho rakúsky pôvod zaručuje vysokú kvalitu.
4: Prináša okamžitý pocit úľavy a je roky overený zákazníkmi. Zakúpite ho v každej dobrej lekárni alebo na internete. Stop hemoroidom. Jednoducho a rýchlo.
3: fine6.sk.
5: Joel Ross patrí k najvýraznejším vibrafonistom súčasného jazzu. Ako sa hudba černošského kostola, gospel a jazz spojili v jeho osobnom hudobnom príbehu? Viac vám prezradí Martin Uherek v relácii Príbehy v tónoch dnes o 10. večer v Rádiu Lumen.
6: Dopravný servis.
7: Pozrieme sa na útorkové slovenské cesty. Začíname nehodami. Na R1 za Hronským Beňadikom smerom na Nitru na 86. kilometri sa zrazili dva kamióny. Úsek je prejazdný v jednom pruhu. Medzi obcami Lazany a Nedožery Brezany zrazilo auto Zver. Prejdete striedavo. Stojíte v kolónach na D2 pred Lozornom smerom z Bratislavy sa zdržíte pol hodinu a na obchádzke cez Záhorskú Bystricu stratíte 25 minút. Na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura stojíte 20 minút. Na D1 za Trnavou smerom do Hlohovca pri cestároch si postojíte 10 minút. Na vjazde do Hlohovca z D1 zdržíte sa tam 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stojíte 4 hodinu. Na vjazde z Martina do Koštia nad Turcom stratíte 10 minút. Pri Kráľovanoch prerábajú križovatku smerom z Dolného Kubína sa zdržíte 5 až 10 minút. Za Zvolenskou Slatinou smerom do Zvolena pri cestároch stojíte 10 minút a v opačnom smere si pripravte 5 až 10 minút. V Košiciach na Severnom nábreží smerom na Dopravnu sa zdržíte 10 minút. Na diaľnici D1 medzi Levočou a Spišským Podhradím v smere na Prešov osádzajú dopravné značky, blokovaný je ľavý pruh. V Košiciach na Južnom nábreží smerom na Prešovskú cestu za čerpacou stanicou OMV stojí v pravom pruhu pokazené auto, prechádzajte tam opatrne. Z Rádia Lumen želáme šťastnú cestu.
6: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludnie v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
7: Po vysielaní pokračujeme o 16.35. Vyberieme sa do Bulharska. Vedeli ste, kto je bulharským národným hrdinom? Cár Samuil sa po viac ako 1000 rokoch po svojej smrti vrátil do svojej vlasti. Viac povieme v rubrike Ďalekohľad už o pár minút. Stihneme v tejto polhodine aj slovenské počasie. No a budeme si aj hrať v playliste napríklad aj Miroš Birka. Nech sa príjemne počúva.
6: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem. Hey!

0: týchto chvíľach sa vyberieme do Bulharska. Reč bude o bulharskom národnom hrdinovi. Slovo už má v tejto chvíli rubrika Ďalekohľad.
1: Ďalekohľad. Cez optiku zahraničnej tlače.
2: Vitajte pri útorkovom vydaní rubriky Ďalekohľad. Bulharský národný hrdina sa po 1000 rokoch vrátil do svojej vlasti. Bulharský národný hrdina, cár Samuil, sa po viac ako 1000 rokoch po svojej smrti vrátil do svojej vlasti. V sobotu boli počas verejnej slávnosti pozostatky panovníka prevezené z gréckého Solúnu do bulharského hlavného mesta Sofie. Tam ich v centre mesta privítali najvyšší predstavitelia štátu a bulharskej pravoslávnej cirkvi. Vráteniu predchádzali dlhoročné rokovania medzi Bulharskom a Gréckom, informovala v sobotu nemecká katolícka tlačová agentúra. Ráno vládne lietadlo s pozostatkami vzlietlo zo Solúna a za sprievodu štyroch stíhačiek pristálo na poludne v Sofii. Tam rakvu privítala vojenská kapela aj salvia potlesk. V dave bolo vidieť množstvo bulharských vlajok. Rozvinula sa obrovská vlajka a zazneli tradičné bulharské hudobné nástroje. Sprievod, na ktorom sa zúčastnili tisíce ľudí, doprevádzal pozostatky do katedrály Svätej Sofie, po ktorej je mesto pomenované. Počas bohoslužby pozostatky uložili do kamenného sarkofágu, ktorý bol vyrobený špeciálne na tento účel. Tam majú zostať už natrvalo. Samuil bol od konca 10. storočia jedným z posledných bulharských cárov a v Bulharsku je považovaný za národnú ikonu. Viac ako 40 rokov bránil Bulharskú ríšu, ktorá sa vtedy tiahla od Čierneho mora až po Jadranské more a do územia dnešného Grécka proti súperiacej východorímskej ríši. V bitke pri Kleidione v roku 1014 však zvíťazili Byzantínci. Podľa v Bulharsku populárnej legendy víťazi oslepili 15 000 bulharských zajatcov, než sa vrátili k Samuilovi. Tento fakt mal údajne viesť k jeho smrti len o niekoľko dní neskôr. Bulharsko sa neskôr stalo súčasťou východorímskej ríše. V roku 1969 objavili v Grécku sarkofágy, v ktorých sa podľa predpokladov nachádzajú okrem iného aj pozostatky Samuila. Naposledy boli uložené v Múzeu byzantskej kultúry v Solúne. Od roku 2022 Grécko a Bulharsko rokovali o ich prevezení do Bulharska. Tento týždeň sa podarilo dosiahnuť dohodu. Bulharsko v rámci výmeny odovzdalo Grécku niekoľko cirkevných relikvií. Dnešný Ďalekohľad pre vás pripravil Ján Sabol, prečítal ho Marián Michail Mackovič.

0: Predpoveď počasia.
1: 16.50, to je v Rádiu Lumen priestor pre meteorológa Petra Jurčoviča. No a ten nám práve povie predpoveď na niekoľko najbližších dní dopredu.
2: V noci jasno až polojasno, teploty v horských dolinách. By sa mohlo stať, že to sem tam pôjde aj tesne pod nulu, ale inak by to malo byť asi tak od 5 do 10 alebo aj nad 10 stupňov. A potom cez deň predpokladám, že rátame s oteplením asi na 26 stupňov. Ešte aj štvrtok budeme hovoriť, že je to letný deň, ešte stále budú 25 stupňové teploty, 25-26 a sever bude samozrejme chladnejší, ale tak do 20 by to aj tam mohlo byť. Do toho štvrtka dobre, ale ten štvrtok už čosi naznačí, totiž od západu bude prichádzať oblačnosť. A je to oblačnosť frontálna, to znamená, že keď príde k nám vo štvrtok, tak najprv sa prejaví na západnom Slovensku, respektíve v západnej polovici a na východe možno až niekedy v noci, alebo až na piatok. Ešte tie 26-ky tam budú, aj na severe by to mohlo vyťahnuť na takých 18-19 stupňov, ale potom už rátame s tým, že v piatok veľa oblačnosti, možno až zamračené, aj s občasným dažďom, a že už najvyššia teplota nebude 26, ale pravdepodobne len 18. Čiže my v podstate ideme zo dňa na deň s ochladením asi o 8 stupňov. Čiže tu by som niekde mohol tak ako si naznačiť, že či toto už náhodou nebude aj koniec tohto ročného babieho leta, pretože ten piatok by mal byť zväčša daždivý, v sobotu možno menej zrážok, možno aj zmenšená oblačnosť, ale potom ide ešte jeden studený front a ten by sa mal potom prejaviť nedeľu, pondelok, útorok. A to znamená, že keď odíde, tak sa zmenší oblačnosť a tam už by mohli znovu nastúpiť v horských dolinách teploty pod nulou, minus 1, minus 2, možno až do minus 3 stupňov.
0: Rádio Lumen.

0: S vysielaním Rádia Lumen sa spája aj hlas monsignora Rudolfa Baláža, vtedajšieho banskobystrického biskupa, ktorý Rádio Lumen založil.
1: Takéto médium cirkvi je naozaj povinné držať krok s dobou a dávať také programy, ktoré ľudí povzbudia. Nech aj Rádio Lumen veľmi pomáha tomu, aby človek veriaci žil zdravo a že dokonca vie byť hrdý na svoju vieru.
0: Už 33 rokov prinášame svetlo do vašich príbytkov. Chceme ho niesť aj naďalej.
2: Dvakrát dobrá čokoláda. Pomôžte deťom v Afrike a potešte zároveň tých, ktorým čokoládku darujete. Jedna krabička, to je 42 chutných čokoládok a to je 42 eur pre dobrú vec. Alebo čokolády svätého Mikuláša. Dvakrát rozdávaš, dvakrát potešíš. Výťažok ide pre deti v Keni, Rwande, Etiópii a Ugande. Objednávajte na misinedila.sk. Sladká pomoc. Osladte život deťom v Afrike.
3: Zdravie má, o financie postarané. A predsa jedna otázka ostáva. Cíti sa senior niekedy naozaj sám?
4: Nemôžem povedať, že nie. Je obdobie, že som dole, že som hore. Ale keď som dole, rozprávam sa s Pánom Bohom, ďakujem mu a prosím ho o pomoc.
3: Mozaika Rádia Lumen prináša 5-dielny seriál o dôstojnosti staroby. O tom, čo naozaj potrebuje človek, ktorý zostarol. Počúvajte od pondelka do piatku po 9:30 v Rádiu Lumen. Pracoval v parlamente, neziskovom sektore aj medzi slovenskými biskupmi a už 1,5 roka vedie katolícky vysokoškolský internát Svoradov. Túži, aby bol kultúrnym a duchovným centrom kresťanov v hlavnom meste. Ako k tomu prispeje novootvorený S-klub a čo očakávajú mladí od cirkvi? František Bartek odpovie pri jednom stole s Jánom Hribanom v stredu po 13:00 v Rádiu Lumen.
0: Bolo 17 hodín.
5: Vo vedeniach podriadených organizácií Enviro Resortu došlo k personálnym zmenám. Európska komisia navrhuje častejšie hlasovanie jednoduchou väčšinou. Pri mikrofóne je Julia Kavecká.
0: Správy Rádia Lumen.
5: Peter Molda skončil ako generálny riaditeľ vodohospodárskej výstavby, kde pôsobil ako nominant Tomáša Tarabu. Končí aj šéf slovenského vodohospodárskeho podniku Jozef Moravčík a riaditeľ environmentálneho fondu Marek Giba. Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa zároveň nariadil audit a pozastavenie vybraných rozhodnutí na Enviro rezorte. Parlament schválil novelu zákona o audiovizuálnom fonde. Od januára budú platiť príspevky aj zahraničné streamingové služby, ktoré poskytujú služby na Slovensku. Úprava vychádza zo smernice Európskej únie, ktorá členským štátom umožňuje, aby takýto príspevok na výrobu domácich audiovizuálnych diel požadovali. Konferenciu biskupov Slovenska povedie najbližšie 4 roky bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. V tajnej voľbe o tom dnes rozhodli slovenskí biskupy na svojom 115. plenárnom zasadnutí v Badíne. Pod predsedom KBS bude naďalej nitriansky biskup William Judák. Pokračuje hovorkyňa biskupov Katarína Jančišinová.
6: Stálu radu konferencie biskupov Slovenska budú okrem predsedu, podpredsedu a generálneho sekretára konferencie biskupov Slovenska Ivana Ružičku tvoriť spišský pomocný biskup monsignor Jan Kuboš a biskup ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky monsignor Pavol Šajgalík.
5: Európska komisia dnes v Štrasburgu predstavila balík opatrení, ktorými chce pripraviť Európsku úniu na rozšírenie o ďalšie štáty. Navrhuje častejšie využívanie hlasovania kvalifikovanou väčšinou, postupné zapájanie kandidátskych krajín do vybraných oblastí ešte pred ich členstvom a nové ochranné mechanizmy pre prípad vážneho porušovania pravidiel po vstupe do Európskej únie. V najzávažnejších prípadoch by mohlo dôjsť aj k pozastaveniu hlasovania hlasovacích práv nového člena. Rusko pripravuje ďalší masívny útok na Ukrajinu. Oznámil to prezident Volodymyr Zelenský. Armáda podľa neho zaisťuje protivzdušnú ochranu kľúčových objektov a vláda zabezpečuje výzbroj pre lietadlá F-16 a prostriedky protivzdušnej obrany. Agentúra Unian s odkazom na svoje zdroje uviedla, že Rusko na útok pripravuje 35 balistických a 5 hypersonických rakiet. Americká lyžiarka Michaela Šifrinová chce v novej sezóne jazdiť viac obrovského slalomu a Super G. Predstaví sa v menšom počte slalomov, ktoré boli dosiaľ jej najsilnejšou disciplínou. Vynechá aj úvodné slalomy vo fínskom Levi a rakúskom Gurglu.
2: Počasie.
5: Zajtra bude jasno až polojasno, miestami až oblačno, v noci a predpoludním ešte v údoliach ojedinele hmla. Do rána sa ochladí na 12 až 5, miestami najmä v údoliach na 4 až minus 2 stupne. Cez deň očakávame 18 až 26 stupňov. Fúkať má juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
5: V Bratislave na Radlinského smerom na Račianske Mýto sa zrazili 3 autá, počítajte tam so zdržaním. Za Nitrou smerom na Cabaj Čápor sa zrazili tiež 2 autá, tam prejdete striedavo. A pred Bušovcami smerom z Podolínca pri odbočke na Podhorany je tiež nehoda, blokovaný je tam jeden pruh. Kolóna je stále na D2 pred Lozornom smerom z Bratislavy, aktuálne sa zdržíte 30 minút a na obchádzke cez Záhorskú Bystricu stratíte 45 minút. Naviac je do Pezinka zo Svätého Jura čakáte 20 minút a 10-minútové kolóny sú na diaľnici D1 za Trnavou smerom do Hlohovca pri Cestároch, na výjazde do Hlohovca z diaľnice D1, na výjazde z Martina do Košťan nad Turcom, pri Kraľovanoch tam prerábajú križovatku, smerom z Dolného Kubína sa zdržíte 5 až 10 minút a za Zvolenskou Slatinou smerom do Zvolena pri Cestároch stratíte 10 minút, v opačnom smere 5 až 10 minút. Na diaľnici D1 medzi Levočou a Spiským Podhradím smere na Prešov osádzajú dopravné značky. Blokovaný je tam hľavý pruh. Dávajte si pozor a jazdite opatrne. Je 17 hodín 5 minút.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
7: Staroba potrebuje viac než len lieky a dôchodok. V mozaike Rádia Lumen sa pozrieme na to, čomu sa môžu seniori venovať.
4: Výsť z ulity, kontaktovať sa s ľuďmi.
8: Určite bych doporučila tej rodine, aby vystihla to, co toho človeka zajímalo asi v minulosti, k čemu inklinuje, nenútiť mu nieco, co v živote třeba nedelal.
7: No a seniori sa môžu venovať aj hudbe, tu pripojíme aj my. Už o chvíľku zaznie Modus, Tia a môj brat.
2: Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom. Rádio Lumen. Viera, modlitba, život. Všetko, čo potrebuje.

0: Popoludnie v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
1: Je už naozaj dokonané, pokiaľ ide o to naše popoludnie dnešné, ale pozývame vás počúvať aj zajtra už od 5. Tu bude Martin Šajgalík a prišiel aj teraz. Martin, vitaj.
2: Krásne popoludnie.
1: Čo máš pripravené, pokiaľ ide o tému na zajtrajšie ráno pre našich poslucháčov?
2: Keď sa pozrieme zajtra do kalendára, máme tam 7. október a to znamená, že máme v liturgickom kalendári spomienku ružencovej Panny Márie. A aj vzhľadom na to, že aktuálne beží kampaň ACN Slovensko, pozýva všetky deti do kampane Milión detí sa modlí ruženec, tak sme to všetko spojili do témy dňa a budeme sa venovať práve tomu ružencu. Jednak samotnej modlitbe ruženca, ale takisto aj fyzicky tým ružencom, ktoré držíme v rukách a budeme sa pýtať našich poslucháčov, že odkiaľ majú, kto im ho možno dal, ten ich ruženec. Kedy ho berú do ruky? Či je to ruženec po babke, z púte alebo z birbovky, prípadne taký ten prvý detský ruženec. A či ho berú do ruky možno, ja neviem, na prechádzke alebo večer v posteli pred tým, ako idú spať v čakárni u lekára. Som zvedavý, aké ďalšie situácie pribudnú od našich poslucháčov, ale to teda to až zajtra ráno, keď dostanú priestor.
1: A do tých modlitieb sa zapojíme aj my zajtra počas svätej omše 8:30.
2: Áno, zajtra je ten špeciálny deň, kedy sa do kampane Milión detí sa modlí ruženec zapája aj Rádio Lumen. O 8:30 po skončení ranného vysielania nás čaká tradičný priamy prenos svätej omše z Banskobystrickej katedrály a plynule po svätej omši prejdeme aj do tejto modlitby. Pozvali sme medzi nás aj žiakov zo základnej školy Štefana Mojzesa v Banskej Bystrici a spolu s nimi sa práve pomodlíme túto modlitbu.
1: Takto je program na zajtrajšie ráno, ktoré už od 5. pre vás pripravuje Martin Šajgalík. No a dnešné popoludnie s Ondrejom Rosíkom je na konci. My sa počujeme zajtra opäť po 14. Pekný večer ešte, do počutia.

0: Staré príslovie hovorí: zachovaj poriadok a poriadok zachová teba. Môže neporiadok v domácnosti zvyšovať stres a napätie? Ovplyvnia upratané skrine našu pohodu a ušetria nám čas?
1: Zdravé upratovanie nám bude prinášať radosť, úľavu, môže nám určite zlepšiť aj kvalitu života.
0: Kedy je poriadku milovnosť prínosom a kedy už nie? Téme sa budeme venovať v relácii Vitaj doma rodina. Dnes večer o 8:30 v Rádiu Lumen. Pracoval v parlamente, neziskovom sektore aj medzi slovenskými biskupmi a už 1,5 roka vedie katolícky vysokoškolský internát s Voradou. Túži, aby bol kultúrnym a duchovným centrom kresťanov v hlavnom meste. Ako k tomu prispeje novootvorený S-klub a čo očakávajú mladí od cirkvi? František Bartek odpovie pri jednom stole s Jánom Hribanom v stredu po 13:00 v Rádiu Lumen. Tie najsilnejšie momenty neuvidíte v kine či televízii. Dejú sa za zatvorenými dverami vo vašich životoch. V relácii Napísané životom dostanú priestor vaše osudy a zážitky. Máte príbeh, s ktorým sa chcete podeliť? Pošlite ho poštou na adresu Rádio Lumen, Alžbetina 14 04 001 Košice, prípadne e-mailom na príbeh@lumen.sk. Napísané životom. Každú prvú nedeľu v mesiaci o 13:00 v Rádiu Lumen.
2: Už ste počuli toho môjho suseda? Majko, cyklistika, už len na Malorke, la vida loca. Ty tam nezastavuješ, pretože nevládzeš. Ty sa kocháš, to si ešte nezažil.
3: Ale zažil. Popri Dunaji, Morave, okolo jazier, aj cez lesy a kopce Malých Karpát sú stovky kilometrov značených cyklotrás. A mám ich Lenaskok v bratislavskom regióne. Viac na lenaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
4: Pomôcť niekomu na ceste ku kňazstvu je veľkým požehnaním. Pápežské misijné diela na Slovensku ponúkajú možnosť adopcie seminaristov na diaľku v kňazských seminároch v Afrike. Seminaristov si môžu adoptovať jednotlivci, ale aj spoločenstvá. Adopcia zahŕňa modlitbu za bohoslovca a finančnú podporu vo výške 600 eur na jeden akademický rok počas 4 rokov štúdia. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke misinediela.sk.
5: Konferenciu biskupov Slovenska povedie arcibiskup Stanislav Zvolenský. Koalícia chce zmeniť pravidlá rozpočtového provizória. Podľa opozície sa pripravuje na neprijatie rozpočtu. Drony zasiahli dve lode v ekonomickej zóne Bulharska.
6: Počúvate Infolumen.
5: Pekný podvečer želajú Jan Maľa a Julia Kavecká.
6: Domáce spravodajstvo.
5: Poslanci Národnej rady budú o návrhu zákona o štátnom rozpočte na budúci rok rokovať už na aktuálnej schôdzi. Diskutovať o ňom začnú zajtra o 14. hodiny. Dnes začali rokovať o vládnej novele zákona o rozpočtových pravidlách. Tá bola pôvodne naplánovaná až na novembrovú schôdzu. Novela mení pravidlá výdavkových limitov. Pozmeňujúci návrh predniesol Daniel Karas zo Smeru. Podľa neho by sa mali zrušiť niektoré obmedzenia. Napríklad princíp, že v konkrétnom mesiaci rozpočtového provizória bude možné minúť maximálne 1/12 celkových výdavkov.
7: Aktuálna právna úprava rozpočtového provizória by v prípade jeho praktickej aplikácie znemožnila plynulé financovanie úloh a funkcií, ktorých financovanie je zabezpečované z výdavkov štátneho rozpočtu, čo by mohlo výrazne sťažiť a ohroziť chod štátu.
5: Opozícia v rozprave reagovala, že koalícia sa pripravuje na to, že návrh štátneho rozpočtu nebude mať podporu v parlamente, hovorí poslanec Štefan Kiš z Progresívneho Slovenska.
8: Odovzdáte krajinu vo volebnom roku v rozpočtovom provizóriu. Fakt gratulujem. Čo to znamená ešte teda aj prakticky? Vy vlastne priznávate, že celý ten rozpočet, o ktorom ideme rokovať zajtra, tak ako vám to hovoríme od začiatku, je celé skem, to je celé pochybný, protiústavný zákon, ktorý bude neplatný. Vy to dobre viete a tuto si pripravujete na to pôdu.
5: Podľa ministra financií Ladislava Kamenického je úprava potrebná, keďže niektoré výdavky má štát napríklad raz za štvrť rok. Sám Kamenický ale pripúšťa, že koalícia má veľmi tesnú väčšinu a pripravuje sa na všetky možnosti. Šéf Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpár nechcel po rokovaní osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti SIS potvrdiť ani vylúčiť, že by zo Slovenska operovali spolupracovníci ruskej spravodajskej služby GRU, ako to písali nemecké médiá. Všetky spravodajské informácie tajnej služby sú podľa neho utajované. Podľa Gašpára zároveň nemožno vylúčiť, že by Slovensku hrozili ďalšie útoky, ako bol ten pripravovaný v Haniske.
9: Samozrejme, aj na Slovensku sa vyskytujú v rámci infraštruktúry bezpečnostného štátu, ale aj súkromnej, ako to bolo v tomto prípade, kritické objekty. My sme v spolupráci aj s ostatnými bezpečnostnými zložkami v podstate vytvorili zoznam takýchto kritických objektov, kde boli prijaté zvýšené bezpečnostné opatrenia. Vstúpili sme do komunikácie s týmito subjektmi a snažíme sa pôsobiť čo najviac preventívne, aby sme takýmto útokom v budúcnosti vedeli predísť.
5: Podpredseda výboru Peter Šuca spochybnil informácie nemeckých médií a vyhlásil, že šéf SIS na výbore dostatočne informoval o plánovanom útoku v Haniske pri Prešove.
10: To nepovedal šéf spolkovej tajnej služby, mimochodom dneska mal taký šot v spravodajskej televízii. To nepovedali spravodajské zdroje, spravodajskí dôstojníci, to podal nejaký redaktor z novín.
5: Opozícia s tým nesúhlasí a obvinila koalíciu, že nechce komunikovať ruské hrozby. Poslankyňa SAS Mária Kolíková si myslí, že šéf tajných na rokovaní neinformoval dostatočne.
11: Že ja v tomto momente neviem úplne rozlíšiť, že aký priestor naozaj dáva kontrolný výbor členom kontrolného výboru, keď vlastne to isté pán riaditeľ povedal verejnosti. Ani si teraz musím sa priznať, nepamätám žiadnu informáciu, ktorú by nám povedal inú. Takže s ohľadom a tiež s vyhrážkami, že ak niečo čokoľvek budeme informovať, tak ohrozujeme vlastne utajované skutočnosti a je pripravený okamžite podať trestné oznámenie. Vlastne nerozumie tejto situácii.
5: Koaličná strana Smer kritizuje opozíciu za prejavy, ktoré môžu vzbudzovať nenávisť v spoločnosti. Podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar si myslí, že predseda hnutia Slovensko Igor Matovič radikalizuje mládež pomocou svojej kampane, pri ktorej sa hnutie stretáva aj s mladými ľuďmi.
12: Matovič je jeden z ľudí, ktorý vyslovene sa zameral na mladú generáciu a radikalizuje ju a šíri nenávisť voči vybraným osobám. Veď tie nápisy Dosť bolo Fica to jasne hovoria.
5: Tibor Gašpar dodal, že nepopiera, že aj predstavitelia Smeru mali niektoré problematické výroky, no podľa svojich slov vidí rozdiel medzi retorikou Smeru a opozičným vyjadrovaním.
12: Vážne si kláňam otázku, ako úprimne to myslia všetci tí, ktorí hovoria o tom, že treba bojovať proti nenávisti a proti šíreniu násilia. A ja dneska nejdem rozdeľovať politickú scénu na tom, kto je na vine viac, či opozícia, či koalícia. Jednoznačne však bola streľba do predsedu vlády, ktorý je predstaviteľ koalície, a pokus sa ho zabiť. Ale spomente si, keď písal na chodník ďalší študent vulgarizmy a najhrubšieho zrna a poslankyňa Luštíková z Progresívneho Slovenska to požehnávala, veď to je v poriadku. To je sloboda názoru.
5: Predseda SAS Branislav Gröling v reakcii uviedol, že k nenávisti v spoločnosti podnecuje premiér a líder Smeru Robert Fico. Pritom poukázal na viaceré vyjadrenia predsedu vlády.
13: Nech si teda koalícia veľmi podrobne so zvukom a spomalene pustí tlačové konferencie premiéra tejto krajiny Roberta Fica, kde bude počuť, že koho chytí pod krk, kto je aký hlúpy, komu tam bude rúbať na hlave a podobné iné veci. Lebo toto je komunikácia Roberta Fica, nie nás. On je ten, ktorý podnecuje k nenávisti v rámci spoločnosti.
5: Opozičné PS v reakcii odkázalo, že je hanba a urážka, keď o šírení nenávisti hovoria práve predstavitelia Smeru. Hnutie Slovensko zase považuje podľa hovorcu Matúša Bystrianského za smiešne, ak o morálke káže obžalovaný Tibor Gašpár.
6: Krátko z domova.
5: Peter Molda skončil ako generálny riaditeľ vodohospodárskej výstavby, kde pôsobil ako nominant Tomáša Tarabu. Končí aj šéf slovenského vodohospodárskeho podniku Jozef Moravčík, ako aj riaditeľ environmentálneho fondu Marek Giba. Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa zároveň nariadil audit a pozastavenie vybraných rozhodnutí na Enviro rezorte. Parlament schválil novelu zákona o audiovizuálnom fonde. Od januára budú platiť príspevky aj zahraničné streamingové služby, ktoré poskytujú služby na Slovensku. Úprava vychádza zo smernice Európskej únie, ktorá členským štátom umožňuje, aby takýto príspevok na výrobu domácich audiovizuálnych diel požadovali. Polícia preveruje incident v základnej škole v Švábovciach v okrese Poprad. 16-ročný žiak 6. ročníka sa mal vyhrážať bitkou a zabitím svojej 13-ročnej spolužiačke. Pre TASR to potvrdili riaditeľ školy aj Prešovská krajská polícia. Na prípad upozornila televízia JOJ. Železničná doprava v okolí Žiliny zostáva aj naďalej v mimoriadnom režime. Viaceré pravidelné vlaky nejazdia, cestujúci preberajú iné spoje alebo náhradná autobusová doprava. Mimoriadny režim súvisí s následkami požiaru a poškodenia zabezpečovacieho zariadenia v železničnom uzle Žilina. Na zasadnutí odborníkov zo Slovenského hydrometeorologického ústavu oficiálne uznali nový rekord maximálnej teploty vzduchu na území Slovenska s hodnotou 42,2 stupňa Celzia, a to zo 6. augusta 2026. Namerali ho na klimatologickej stanici v Dolných Plachtinciach. Hlavné pojednávanie v kauze vraždy novinára Jana Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vražd prokurátorov, pokračoval dnes na špecializovanom trestnom súde v Pezinku výsluchom riaditeľa úradu inšpekčnej služby a niekdajšieho šéfa protizločineckej jednotky Národnej kriminálnej agentúry Branislava Zuriana. Obhajoba mala záujem vypočuť ho v súvislosti s komunikáciou so svedkom Petrom Tótom na prelome septembra a októbra 2018. Zurian považuje informácie, ktoré Tóth poskytol polícii, za veľmi podstatné. Myslí si, že vypovedal pravdu.
14: Ja si myslím, že mi rozpovedal pravdu. A či celú pravdu to ťažko, samozrejme, ja vyjadriť to musí vedieť on, ale veci, ktoré mi hovoril, sme následne verifikovali a všetko sa potvrdzovalo. Takže ja nemám pochybnosti vo výpovedi Petra Tóta.
5: Cieľom obhajoby Mariana K. bolo prostredníctvom Zurianovej výpovede spochybniť svedka Tóta, hovorí obhajca Marek Pará.
15: Tento dôkaz sme navrhli s cieľom vysporiadať sa alebo spochybniť výpoveď pána Petra Tóta, čo je možné už teraz povedať, že sa nám podarilo, a ešte budú ale prebiehať ďalšie dôkazy, aby sme dokončili ten náš zámer.
6: Z cirkvi.
5: Konferenciu biskupov Slovenska povedie najbližšie 4 roky bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. V tajnej voľbe o tom dnes rozhodli slovenskí biskupy na svojom 115. plenárnom zasadnutí v Badíne. Vo funkcii nahradí košického arcibiskupa metropolitu Bernarda Bobera, ktorému sa skončilo štvorročné funkčné obdobie. Za jednu z úloh najbližšieho obdobia označil arcibiskup Zvolenský dokončenie procesu rekonštrukcie rád a komisií KBS. Ich počet a zameranie podľa neho majú reagovať na súčasnú pastoračnú situáciu.
16: Prevezmem toto krásne dielo, ktoré je, môžeme tak povedať, asi blízko pred cieľom, aby sme uzatvorili túto rekonštrukciu rád a komisií s vďačnosťou, že to bolo pripravované v predošlom období.
5: Pozornosť chce arcibiskup Zvolenský venovať aj ďalšiemu rozvíjaniu synodálneho spôsobu kráčania v cirkvi.
16: Osvojujeme si v rámci konferencie biskupov Slovenska aj v radách a komisiách túto metódu. Synodálny spôsob kráčania v cirkvi je primeraný našej dobe a tiež vidím to ako takú jednu krásnu úlohu, aby som aj osobne prispel k tomu, aby sme tento spôsob spoločného kráčania ešte ďalej rozvíjali a aby bol pre nás pod vedením Božieho Ducha Svätého čo najužitočnejší.
5: Pod predsedom KBS bude naďalej nitriansky biskup William Judák, pokračuje hovorkyňa biskupov Katarína Jančišinová.
17: Stálu radu konferencie biskupov Slovenska budú okrem predsedu, podpredsedu a generálneho sekretára konferencie biskupov Slovenska Ivana Ružičku tvoriť spišský pomocný biskup Monsignor Jan Kuboš a biskup ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky Monsignor Pavol Šajgalík.
5: Ešte včera sa biskupy stretli v Badíne na štúdijnom dni. Témami boli dôstojnosť človeka v čase nových technológií, etika umelej inteligencie, stav verejných financií, ako aj praktické možnosti využitia umelej inteligencie. Podujatie spojilo odborné prednášky, diskusiu a praktický workshop. Pozornosť venovalo otázke, čo technologické a ekonomické zmeny znamenajú pre človeka, cirkev aj celú spoločnosť. V kostole svätej Alžbety v Banskej Bystrici sa včera stretli najmä mami, ktoré chcú odovzdať svoje deti a rodiny do Božej opatery. Od tohto mesiaca sa plánujú pripojiť k hnutiu modlitby matiek, ktoré funguje na Slovensku už 30 rokov.
18: Modlitby matiek sú jednou nepretržitou modlitbovou reťazou, ktorá obopína celú zemeguľu. Skupinky sú dnes už v desiatkách krajín po celom svete, hovorí koordinátorka hnutia pre Banskobystrickú diecezu Jarmila Jancová.
19: Učíme sa v modlitbách matiek odovzdávať všetko do Božích rúk. Učíme sa z toho, Pane, prosíme ťa, daj. Na to, Pane, odovzdávame to do tvojich rúk.
18: V rámci Banskobystrickej diecezy sa takto modlí asi viac ako 200 matiek. Podľa Jarmily Jancovej sa stretávajú v malých skupinkách vždy raz do týždňa.
19: V rámci skupiniek sa modlí každá mama tak nejak za seba, za svoje deti. To je odovzdávanie nás, našich manželov, naše deti a naše adoptívne deti, ktoré si adoptujeme.
18: Súčasťou hnutia modlitby matiek je však aj medzinárodné spoločenstvo modlitebníčok. Podľa dieceznej koordinátorky Dany Šusterovej sa modlí za obnovu celého sveta. Dnes je toto spoločenstvo v 20 krajinách.
20: Premodlívame všetky stretnutia, ktoré budú sa konať v danom mesiaci. Všetky stretnutia, kde sa pôjdu modlitby matiek predstaviť. Modlíme sa za všetky potreby komunity útecha. Modlíme sa za modlitby matiek, modlitby otcov aj za deti viery. Modlíme sa za našich otcov biskupov, za svätého otca, za našu národnú koordinátorku aj celosvetovú koordinátorku, za všetky maminky v skupinkách a takto premodlívame celé to dianie v tej komunite útecha.
18: Všetky mami, ktoré sa rozhodnú pripojiť k hnutiu modlitby matiek, by sa mali vopred zaregistrovať na jeho webovej stránke, kde dostanú aj všetky ďalšie informácie.
5: Pápež Lev XIV. Napísal správu farárovi v Gaze po izraelskom leteckom útoku, pri ktorom zahynuli aj dve ženy z kresťanskej komunity. Svätý otec kňazovi Gabrielovi Romanelimu napísal cez WhatsApp, že sa modlí za rodiny zosnulých žien a za celú komunitu v Gaze. Farár označil humanitárnu situáciu v pásme Gazy za katastrofálnu.
6: Zahraničné spravodajstvo.
5: Drony dnes nad ránom zasiahli dve lode v Čiernom mori pri pobreží Bulharska. Z ktorej krajiny prileteli, bulharská vláda nespresnila. Jedna loď sa potopila, druhá horí. Premiér Rumen Radeu pre útok zvolal zasadnutie za účasti členov vlády, prezidentskej kancelárie aj tajných služieb. Incident označil za nepriateľný, podobne ako aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Podľa nej je situácia v Čiernom mori čoraz vážnejšia. Podrobnosti priblíži Monika Majerová.
21: Bulharské médiá píšu o bezprecedentnom koordinovanom útoku na obchodné plavidlá. Lode, z ktorých jedna sa plavila pod vlajkou Toga a druhá pod vlajkou Palau, boli zasiahnuté približne o 3 hodine ráno miestneho času vo výlučnej ekonomickej zóne Bulharska. Jedna loď sa v dôsledku útoku potopila, zatiaľ čo na palube druhej vypukol požiar. Námorníci z prvého plavidla sú nezvestní. Bulharská stanica BNT informuje, že z druhého bolo zachránených všetkých 18 námorníkov. Niektorí z nich však utrpeli vážnejšie aj ľahšie zranenia. Vláda v súvislosti s incidentom zvolala stretnutie zástupcov ministerstiev obrany, vnútra, dopravy a životného prostredia, ako aj prezidentskej kancelárie a spravodajských služieb. Prezident Rumen Radev, ktorého kritici označujú za proruského, neuviedol, kto je za útok na dvojicu civilných lodí zodpovedný. Vyjadril však obavy z dopadov pokračujúcich útokov na námornú dopravu v Čiernom mori, ak sa konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou neskončí. Útok v bulharskej ekonomickej zóne nasleduje iba deň potom, ako tureckú loď s ukrajinským obilím zasiahol dron nedaleko brehov Rumunska. Dvaja ľudia prišli o život. Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského loď prevážala kukuricu a napadli ju dve ruské bezpilotné lietadlá.
6: Krátko zo sveta.
5: Nobelovú cenu za fyziku získal Belgičan Francis Halsen za objav vysokoenergetických neutrín astrofyzikálneho pôvodu. Na pozorovanie týchto veľmi vzácnych elementárnych častíc vytvoril observatórium IceCube v Antarktíde. Kráľovská švédska akadémia vied dodala, že vďaka antarktickému observatóriu možno pozorovať interakcie medzi neutrínami. Alternatíva pre Nemecko prvýkrát od svojho vzniku pred 13 rokmi obsadila post predsedu krajinského parlamentu. Získala ho po víťazstve v nedávnych voľbách vo východonemeckom Sasku-Anhaltsku. 35-ročný Tobias Rausch prekvapivo dostal 48 hlasov, čo podľa DPA znamená, že ho podporili aj poslanci zo strán, ktoré spoluprácu s AfD vylúčili. Bývalého šéfa nemeckej spolkovej spravodajskej služby Augusta Hanninga zadržali pre podozrenie zo špionáže. S odvolaním sa na nemenované zdroje o tom informovali agentúra DPA a denník Bild. Hanning rozviedku viedol v rokoch 1998 až 2005. Polícia podľa médií zadržala aj jeho bývalého spolupracovníka. Rusko musí konať transparentne po správach o úmrtí laboratórnej techničky Namor, vyhlásil to americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. Ruské úrady dnes popreli, že po hlásenom úmrtí ženy z minulého týždňa zaviedli osobitné opatrenia proti moru. Španielský najvyšší súd predbežným opatrením zrušil zatykač na katalánskeho separatistického lídra Charlesa Puigdemonta. Bol na neho vydaný za jeho úlohu pri neúspešnom pokuse o vyhlásenie nezávislosti Katalánska v roku 2017. Súd tak rozhodol potom, ako ústavný súd podporil rozšírenie amnestie z roku 2024 aj na trestný čin sprenevery. Keňa zaznamenala prvé úmrtie na ebolu, oznámil to minister zdravotníctva. Muž z Kene, ktorý približne pred mesiacom ochorel a liečil sa v Konžskej demokratickej republike, zomrel po víkendovom návrate do Nairobi. Slovenská futbalová reprezentácia má dnes pred sebou duel na pôde Moldavska, ktorý veľa napovie v postupovej matematike tretej skupiny C divízie Ligy národov. Hlavný tréner Vladimír Vajs starší avizoval, že má k dispozícii zdravý celý hráčsky káder. Očakáva bojové stretnutie a lepšiu efektivitu v ofenzívnej fáze.
0: Domáci majú šancu, cítia šancu. Uhrali si fantastické 3 body v Kazachstane a preto je tá skupina dneska taká, aká je. My sme trošku zaváhali, ale možno aj ten bod z Fajerských bude pre nás dobrý a všetko je otvorené skupine. Domáci hrajú lepšie a lepšie, áno. My hráme dobre, ale musíme zajtra podať lepší výkon ako na Fajerské a musíme byť efektívnejší ako v zápasoch, kde sme mali dostatok šanci a dali sme len 2 góly, čiže prečakám ťažký boj na emóciách, musíme sa vydať všetci na vyše 100%, aby sme boli úspešní.
5: Francúzski futbalisti zvíťazili v šlágri včerajšieho programu Ligy národov nad Belgickom 4-1. V súboji prvej skupiny A divízie v Paríži prehrávali 0-1, ale v závere otočili. V tej istej skupine Taliani zdolali Turecko 3-1. Na štadióne Antona Malatinského v Trnave si v druhej skupine B divízie Maďarsko poradilo s Ukrajinou 2-1. Na čele tabulky sa po bezgólovej remíze s Gruzínskom udržali Severní Íri. Slovenským futbalovým reprezentantom do 21 rokov skomplikoval presun na záverečný zápas kvalifikácie majstrovstiev Európy 2027 zrušený let z Manchesteru. Pre nepriaznivé poveternostné podmienky v Barcelone cestovali do Andory celú noc a do dejiska dnešného stretnutia dorazili až včera približne o 5 ráno. Aby si mladí Slováci zabezpečili druhú priečku, zaisťujúcu účasť v baráži, potrebujú v Andore získať viac bodov ako Ír v domácom prostredí proti Angličanom. Tréner Jaroslav Kentoš pritom nebude môcť počítať s Marekom Okálom. Slovanský hokejový obranca Erik Černák z Tampa Bay nazbieral 3 plusové body v nočnom zápase NHL proti Filadelfii. Jeho tím zvíťazil na domácom ľade 4-1. Černák odohral viac ako 22 minút a bol najvyťaženejší hráč Bleskov. Talianský tenista Jannik Sinner oznámil, že vynechá zvyšok roka, keďže sa naďalej zotavuje zo zranenia kolena. Svetová jednotka nehrala od júla, keď vo finále Wimbledonu zdolala Alexandra Zvereva. Z účasti na US Open odstúpil 25-ročný Talian práve pre zranenie pravého kolena. Srbský tenista Novak Djokovič sa stal 7-krát v kariére víťazom turnaja ATP v Pekingu. V dnešnom finále viedol nad Austrálčanom Alexom de Minurom po prvom sete. Na začiatku druhého jeho súper skrečoval duel pre zranenie. 39-ročný Srb tak v čínskom hlavnom meste ešte nikdy neprehral. Španielský tenista Carlos Alcaraz získal titul na turnaji ATP 500 v Tokiu. Vo finále si poradil s nenasadeným Čechom Jiřím Lehečkom v dvoch setoch 7-6 a 6-4. Pre Alcaraza to bol prvý titul od návratu po štvormesačnej prestávke spôsobenej zranením. Americká lyžiarka Michaela Šifrinová chce v novej sezóne jazdiť viac obrovského slalomu a Super G. Predstaví sa v menšom počte slalomov, ktoré boli dosiaľ jej najsilnejšou disciplínou. Vynechá aj úvodné slalomy vo fínskom Levi a rakúskom Gurglu.
1: Počasie.
5: Po chladnej noci a ranných mlách v údoliach sa vzduch zajtra cez deň podľa Petra Jurčoviča opäť rýchlo zohreje.
2: V noci jasno až polojasno, teploty v horských dolinách by sa mohlo stať, že to sem tam pôjde aj tesne pod nulu, ale inak by to malo byť asi tak od 5 do 10 alebo aj nad 10 stupňov. A potom cez deň predpokladám, že rátame s oteplením asi na 26 stupňov. Ešte aj štvrtok budeme hovoriť, že je to letný deň, ešte stále budú 25 stupňové teploty, 25-26 a sever bude samozrejme chladnejší, ale tak do 20 by to aj tam mohlo byť. Do toho štvrtka dobre, ale ten štvrtok už čo si naznačí, totiž od západu bude prichádzať oblačnosť. A je to oblačnosť frontálna, to znamená, že keď príde k nám vo štvrtok, tak najprv sa prejaví na západnom Slovensku, respektíve v západnej polovici a na východe možno až niekedy v noci alebo až na piatok.
5: O 8:30 večer sa v relácii Vítaj doma rodina zameriame na tému Poriadok v skrini, život bez stresu. Moderátorka Jana Ondrejková privíta expertku na systém a organizáciu Alexandru Hanusovú a psychológa Matúša Kucbela. Dozviete sa, ako spraviť poriadok vo veciach a ako to môže ubrať stres z nášho každodenného života. Príjemné počúvanie želajú Jan Maľa a Julia Kavecká. Do počutia.

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, v útorok 27. týždňa v cezročnom období vám za zvuku zvonov z Baziliky Svätého Kríža v Kežmarku ponúkame priamy prenos svätej omše. Celebruje ju Igor Jendruch, farár v Úloži. Na organe hrá Peter Just. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 259, 282 a 412. Technicky spolupracuje Ján Maľa. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

0: Mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Srdečne vás všetkých vítam, drahí bratia a sestry, pri dnešnej svätej omši. Opäť blízkosť Pána. Možno v tej rutine života, aj toho náboženského alebo duchovného, zabúdame na to, že toto je veľká blízkosť pri Pánovi, keď sme na svätej omši. Kedy ho môžeme prijať do svojho srdca, do hĺbky svojho života, aby nás prevádzal celým našim putovaním do Božieho kráľovstva. Pripravme sa, uznajme a oľutujme svoje hriechy.

0: Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anjelov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu.
1: Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriech odpustí a privede nás do večného života.
2: Amen.

Všemohúci a večný Bože, vo svojej štedrosti dávaš prosiacím viac, než si zasluhujú a žiadajú. Prosíme ťa, vo svojom milosrdenstve nám odpusť viny, čo znepokojujú naše svedomie, a udel nám aj tie milosti, o ktoré sa ani neodvážujeme prosiť. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna,

0: Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Galaťanom. Bratia, počuli ste, ako som si kedysi počínal v židovstve, že som veľmi prenasledoval Božiu cirkev a nivočil som ju. V židovstve som prevýšil mnohých vrstovníkov vo svojom rode, lebo som viac horlil za obyčaje svojich otcov. Ale keď sa Bohu, ktorý si ma už v lone matky vybral a svojou milosťou povolal, zapáčilo zjaviť vo mne svojho syna, aby som ho zvestoval medzi pohanmi, už som sa neradil s telom a krvou, ani som nešiel do Jeruzalema za tými, čo boli apoštolmi prv ako ja. Ale odišiel som do Arábie a opäť som sa vrátil do Damasku. Až po 3 rokoch som šiel do Jeruzalema, aby som videl Kefasa a zostal som u neho 15 dní. Iného z apoštolov som nevidel, iba Jakuba, pánovho brata. A čo vám píšem, hovorím pred Bohom, že neklamem. Potom som šiel do končín Sýrie a Cilície, ale Kristovým cirkvám v Judei som bol osobne neznámy, ibaže počuli. Ten, čo nás kedysi prenasledoval, teraz hlása vieru, ktorú predtým nivočil. A oslavovali Boha za mňa. Počuli sme Božie slovo.
1: Bohu vďaka.

0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Lukáša.
1: Sláva tebe, Pane.
0: Ježiš vošiel do ktorejsi dediny, kde ho prijala do domu istá žena menom Marta. Tá mala sestru menom Máriu, ktorá si sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho slovo. Ale Marta mala plno práce s obsluhou. Tu zastala a povedala: Pane, nedbá, že ma sestra nechá samu obsluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže. Pán jej odpovedal: Marta, Marta, staráš sa a znepokuješ pre mnohé veci. A potrebné je len jedno. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej neodníme. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Chvála tebe, Kriste.
0: Drahí bratia a sestry, možno si povieme, že veľmi známe evanjelium, teda úryvok z Lukášovho evanjelia, až tak chronicky známe o Marte, o Márii, o Ježišovi. V momente by si človek tak aj povedal, že vždy to isté, stále to isté dookola. Čo nové sa môžem dozvedieť? A práve opak je pravdou. Keď si nalistujeme knihu Zjavenia, tak tam máme napísané niečo veľmi nádherné, že ten, čo sedí na tróne, povedal: hľa, všetko robím nové. A aj to na oko, to isté, to, čo mu hovoríme niekedy, že tak chronicky známe, to isté Božie slovo, je vždy nové. Je vždy inšpirujúce, oživujúce, posilňujúce, premieňajúce. Aj dnes. Aj dnes pre nás všetkých, ktorí sme tu zhromaždení, alebo ktorí počúvajú rádio. Môže sa nám vynoriť taká otázka, že Mária kľačí pred Ježišom, si to môžeme tak vymodelovať, predstaviť si to, ako kľačí pred Ježišom, tak si povieme, že je lepšia. A Marta iba beha, znepokojuje sa, pripravuje všetko, tak možno niekto by povedal, že je horšia, že by mala radšej počúvať. A niekto zase povie: ale veď treba aj istú obsluhu. Treba sa starať aj o telo, aj o dušu. Marta a Mária, oni sú sestry. Oni nie sú súperky. Aby sme nemali ten pohľad, že kto je lepší. Boh miluje všetkých rovnakou láskou, drahé bratia a sestry. Úplne všetkých. Aj Martu, aj Máriu, aj nás. Jednoducho všetkých. A treba si tak pripomenúť, že ten, ktorý miluje, ide vždy na hlbinu. Tak ako to známe tiež, možno tak chronicky známe, keď Ježíš povie svojim učeníkom, keď nechytili nič, žiadne ryby, tak im povie: zatiahnite na hlbinu. Ale toto je pravda. Pravda o našom Bohu, o našom Otcovi. Že ten, ktorý nás miluje, ide vždy na hlbinu. A iba v hlbine nášho vnútra my vidíme, čo skutočne žijeme. Aký sme. Čo nám hýbe. A toto nám aj možno cez dnešné krátke evanjelium o Marte a o Márii Kristus ponúka. dnes kľaknúť si k jeho nohám a on nám už ukáže to naše vnútro. Abo to naše, môžeme aj povedať, naše vnútorné rozpoloženie. Každý ho nejaké máme. Každý. Lebo keď pozeráme iba na vonkajšok, oklameme svoje vnútro. Toto je nebezpečie dnešnej doby. Ak sa človek nechá uniesť tým pozeraním iba na vonkajšok, to, čo sa deje okolo nás, ako ja vyzerám, ako vyzerajú iní, ako vyzerá tento svet, v tej chvíli sa nám môže stať práve toto. Oklameme svoje vnútro. Ale aj tu máme super pomôcku, alebo pomoc. Ježiš. Kristus. Ježišova nežnosť. Ježišova nežnosť pozýva nielen Martu, ale aj nás, aby sme si uvedomili, čo nás možno najviac ťaží. Pre Martu to bolo to, že viac sa sústredila na porovnávanie sa so svojou sestrou, než na tú svoju láskyplnú službu. Toto bol ten problém. Toto Ježiš tak chce predostrieť pred Martu, aby to tak tiež veľmi citlivo a nežne vnímala, že sa porovnáva so svojou sestrou a viac sa na toto zamerá, ako na tú službu, ktorú ponúka Kristovi. Ona mohla spokojne ticho pracovať, pripraviť jedlo a aj vnútorne sa radovať z Marijnej adorácie pri Ježišovi, pri jeho nohách. Mohla premýšľať o tej veľkej výsade mať Ježiša vo svojom dome. Aj pri tej službe, aj pri tom obsluhovaní. A žasnúť, úplne žasnúť na to príležitosťou slúžiť Božiemu synovi. Možno aj jedlom a tou prípravou. Veď aj Marta mohla mať ten lepší podiel. Službou. Ak by sa neporovnávala. Znova to tak chcem zdôrazniť a zopakovať. Toto bolo to dôležité, k čomu ju chcel Kristus priviesť. Snáď. Možno aj iné veci. Aby sa neporovnávala. Aby sme to nerobili aj my. A veď aj nás, drahí bratia a sestry, veľa vecí rozptyľuje. Lebo tiež máme to svoje vnútorné nejaké rozpoloženie. Máme svoje vnútorné bremená. Máme svoje ťažkosti. Veci, ktoré nás oberajú o pokoju, ktoré nás ťažia. A preto vlastne aj cez dnešné to krátke Lukášovo evanjelium nás Kristus ponúka, alebo nás nežne pozýva, aby sme sa naučili mať lepší podiel aj v službe, ak sa neporovnávame, ale aj v modlitbe. A jedno aj druhé. Samozrejme, ak to je modlitba srdcom. Ale aj na jedno, aj na to druhé potrebujeme kontemplatívneho ducha. To znamená takého hlbokého ducha. Nie len povrchného. Lebo je veľký rozdiel viesť nejaký náboženský život, vonkajšie úkony, modlitby, svätá omša, svätá spoveď, alebo duchovný život, ktorý v podstate vo svojej zásade musí ísť do hĺbky, ten duchovný život. Čiže my môžeme naozaj adorovať Krista aj službou, aj modlitbou, ale kontemplatívnym duchom. Aj v modlitbe, aj v službe môžeme zatiahnuť na hlbinu. A zistíme zrazu, že naozaj platia tie slová, ktoré sú v knihe Zjavenia, že on tvorí vždy všetko nové. Takže to také chronicky známe evanjelium je nové pre dnešný deň, pre dnešný večer, pre zajtrajší deň. A keď si budeme čítať Sväté písmo ďalšie dni, ďalšie týždne, mesiace, to, čo nám Boh požehná,

0: že ich vypočuje na svoju chválu i slávu a pre našu spásu. Volajme spoločne, prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Prosme Pána za nášho biskupa Františka, za kňazov a diakonov našej diecézy, aby mali dostatok síl verne žiť podľa Evanjelia.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Prosme Pána za predstaviteľov štátov, aby svoju úlohu vnímali predovšetkým ako službu tým, ktorí sú im zverení.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Prosme Pána za tých, ktorí slúžia svojim blížnym s horlivosťou Marty, aby nezabúdali počúvať Ježiša ako Mária.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Prosme Pána za mladých ľudí, aby sa zodpovedne pripravovali na svoje povolanie a s nadšením ho plnili.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Prosme Pána za seba samých, aby sme podľa príkladu Márie radi zotrvávali v Pánovej prítomnosti a kláňali sa mu v oltárnej sviatosti.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás. Teraz vo chvíľke ticha prosme Bohu svoje osobné prosby a aj vďaky, ktoré nosíme vo svojom srdci. Prosme Pána.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
0: Páne Ježišu, Ty si láskavo prijal službu Marty a vyzdvihol si sústredené počúvanie Márie. Daj, nech podľa ich príkladu aj my vieme slúžiť blížným a byť vnívaví na Tvoje slová, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: Nech Pán príjme obetu z tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám celej svätej cirkvi.
0: Prosíme ťa, Pane, príjmi obetu, ktorú ti prinášame podľa tvojho ustanovenia a týmto svätým tajomstvom, ktoré slávime ako prejav našej povinnej oddanosti, posvedcuj svoj vykúpený ľud,

je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane. Svätý Otče, všemohúci a večný Bože, lebo hoci Ty nepotrebuješ našu oslavu, predsa je Tvojím darom, že Ti smieme vzdávať vďaky. Naše chvály

Naozaj si svätý Pane, ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prv, než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky. Lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac, vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: vezmite a pite z neho všetci. Lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvych stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne Ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev, rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s naším pápežom Levom, s naším biskupom Františkom, jeho pomocným biskupom Jánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorých Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme Ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Panou Máriou. So svätým Jozefom, jej ženichom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme Ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov.
1: Amen.
0: Prijali sme Ducha Svätého, ktorom sme sa stali Božími deťmi, preto sa osmeľujeme povedať,

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
1: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky.
0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov, nech je vždy s vami.
1: I s duchom Tvojim.
0: Dajte si znak pokoja.
1: Pokoja, bratská láska, nech je medzi nami.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blážení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú.
1: Ani nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a dušo mi pozdravie.
2: Modlitba duchovného príjmania.
3: K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane.

0: Modlíme sa. Všemohúci Bože, nech je nám prijatá sviatosť výdatným duchovným pokrmom a nápojom, aby sme sa premieniali v Ježiša Krista, ktorého sme prijali, lebo on žije a kráľuje na veky vekov. Nebeský Otče, zbierame úrodu našich predkov. Ďakujeme ti za ich vernosť a odvahu pri odovzdávaní viery. Túžime, aby Ježiš Kristus bol centrom nášho života a náš život bol evanjeliom pre dnešný svet. Nauč nás podľa príkladu svätého Martina, patrona našej spiskej diecézy, zaodieť milosrdenstvom každého, kto sa ocitol v duchovnej či hmotnej núdzi. Svätý Otče, prenikni nás všetkých duchom lásky a pokoja, aby každý z nás bol tam, kde žije, plný horlivosti za Pána, aby sme tvorili spoločenstvo Ježišových učeníkov, ktorom nájdu zmysel života aj ďalšie generácie. Amen. Pokojný večer vám všetkým prajem a buďme všetci citliví na to niečo nové, čo Pán vždy vytvára v našom živote. Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Nech vás žehná všemohúce verný Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
0: Choďte v pokoji.
1: Bohu ďaká.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z baziliky svätého kríža v Kežmarku. Celebroval ju Igor Jendruch, farár v Uloži. Na organe hral Peter Just, technicky spolupracoval Ján Maľa. Zajtra ráno o 8:30 ponúkneme priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Svätý Ján Pavol II. Oroduj za

Dnešný priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: bolo 19 hodín.
1: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
2: Požehnaný podvečer, milí poslucháči. V ružencovom mesiaci október sa modlíme aj na tieto úmysly. Modlíme sa za zdravie a Božie požehnanie pre patrónku Máriu a jej rodinu. Za zomrelú rodinu Jakubčovú, Dzurkovú, Ihnátovú. Za zdravie Božie požehnanie pre Valiku, Miroslava, ich deti a vnúčatá.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech osvecuje náš rozum.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás

0: milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Pane Ježišu, pri Tvojom umučení podľa Simeónovho proroctva meč bolesti prenikol i dušu slávnej Panny a Tvojej Matky Márie. Daj, aby sme nábožne uctievali jej bolesti a tak pocítili spasiteľný účinok Tvojho utrpenia, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra, daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
4: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
5: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
2: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
1: Amen.
2: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.

0: Požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach prepájame do seminárnej kaplnky svätého Jána Nepomuckého v kňazskom seminári biskupa Jána Vojtašáka v Spišskej Kapitule na modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia seminaristi zo Spišského kňazského seminára. Pripojte aj vy hlas chválospevu nevesty k svojmu ženíchovi v modlitbe vešpier.

0: Bože, príď mi na pomoc.
1: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
0: Stvoriteľ sveta nesmierny,
1: Ty si zem z hlbín vyzdvihol a uprostred dvoch búrlivých urobil si ju nehybnou, aby v nej seme klíčilo a pestrým kvietím zakvitla a hojné plody vydala i pokrm dobrý poskytla. Zranenú dušu oči svoj balzamom svojej milosti nech plačom zmie prečiny a zriekne sa svých žiadostí. Nech spĺňa Tvoje príkazy, zlu priblížiť sa zabráni, len dobrom nech sa naplňa, nech duši v smrti nezraní. Vyslíš nás, Oče láskavý, pomôž nám, Kriste kráľ slávy, s Otcom i Duchom Boh pravý, a vládni kráľuj nad nami. Amen.
0: Pán je okolo svojho ľudu, tí, čo sa spoliehajú na Pána, sú ako vrch Sion.
1: Nehýbe sa, trvá na veky.
2: Ako vrchy obklopujú Jeruzalem, tak je Pán okolo svojho ľudu. Od teraz až na veky.
1: Večer zlo ničovníka nedoráhne na kraj spravodlivých. Aby spravodliví nevystierali ruky za neprávosťou.
2: Pane, dobre robili. A tí, čo majú srdce úprimné.
1: Ale tých, čo sa na zlé cesty spúšťajú, Pán so zločincami zavrhne. Pokoj nad Izraelom.
2: Sláva Otcu i Synu. I Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky. I na veky vekov. Amen. Pán je okolo svojho ľudu.
0: Ak nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva. Pane, moje srdce sa nevystatuje.
1: Moje oči nehľadia o výšenie.
2: Neženiem sa za veľkými vecami. Ani za divmi pre mňa nedosiahnutelnými.
1: Ale ja som svoju dušu upokojil a utíšil.
2: Ako nasýtené dieťa v matkynom náručí. Ako nasýtené dieťa, tak je moja duša vo mne.
1: Dúfaj, Izrael, v Pána. Od teraz až na veky.
2: Sláva Otcu i Synu. I Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky. I na veky vekov.
2: A nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva.
0: Urobil si nás, Pane, kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu. Hoden si, Pane a Bože náš.
1: Prijať slávu, čest a moc,
2: lebo Ty si stvoril všetky veci. Svoje vôle boli a sú stvorené.
1: Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate.
2: Lebo si bol zabitý a svojou krvou si Bohu vykúpil. Ľudí z každého kmeňa, jazyka, ľudu a národa.
1: A urobil si ich kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu. A budú kráľovať na zemi.
2: Hoden je baránok, ktorý bol zabitý, prijať moc, bohatstvo a múdrosť, silu, čest, slávu a dobrorečenie.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky. I na veky vekov. Amen.
1: Urobil si nás, Pane, kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu.
3: Láska nech je bez pretvárky. Nenávidíte zlo, lipnite k dobru. Milujte sa navzájom bratskou láskou, predbiehajte sa vzájomne v úctivosti, v horlivosti neochabujte, buďte vrúcného ducha, slúžte Pánovi. V nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí.
0: Páne, Tvoje slovo trvá na veky.
2: Páne, Tvoje slovo trvá na veky.
0: Na veky vekov Tvoja vernosť.
2: Trvá na veky.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Páne, Tvoje slovo trvá na veky.
0: Môj duch nech jasá Bohu mojom spasiteľovi. Velebí.
2: Moja duša Pána a môj duch jasá. Bohu mojom spasiteľovi, lebo zliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa o tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný. A sveté je jeho meno. A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie. Tými, čo sa ho boja, ukázal silu svojho ramena. Rozstýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno. Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu na veky. Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Môj duch nech jasá Bohu mojom spasiteľovi.
0: Boh dal svojmu ľudu nádej, preto s radosťou volajme. Nebeský Oče, Ty si nádej svojho ľudu.
2: Nebeský Oče, Ty si nádej svojho ľudu.
4: Ďakujeme Ti, Oče, že sme sa v Kristovi stali bohatými vo všetkom, v každom slove a v každom poznaní.
2: Nebeský Oče, Ty si nádej svojho ľudu.
4: Bože, v Tvojej ruke sú srdcia mocných, osvieť svojou múdrosťou tých, čo riadia verejný život, aby u Teba hľadali radu a tak sa Ti páčili srdcom i skutkami.
2: Nebeský Oče, Ty si nádej svojho ľudu.
4: Ty dávaš umelcom schopnosť zjavovať Tvoju krásu. Daj, nech ich dielo prežiari svet radosťou a nádejou.
2: Nebeský Oče, Ty si nádej svojho ľudu.
4: Ty nás nedovolíš skúšať nad naše sily. Posilni slabých a padlých pozdvihni.
2: Nebeský Oče, Ty si nádej svojho ľudu.
4: Ty si skrze svojho Syna sľúbil, že ľudia vstanú v posledný deň pre večný život. Príjmi do svojej slávy našich zostulých bratov a sestry.
2: Nebeský Oče, Ty si nádej svojho ľudu.
0: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil Pán Ježiš Kristus.
2: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes, a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Láskavý Oče, nech Tebe vystúpi naša večerná modlitba a na nás zostúpi Tvoje požehnanie, aby sme si s Tvojou pomocou zaslúžili spásu tu i vo večnosti skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
2: Amen.
0: Pán s vami.
2: I s duchom Tvojim.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
2: Amen.
0: Choďte v pokoji.
2: Bohu ďakujem.
5: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos večerných chvál zo seminárnej kaplnky svätého Jána Nepomuckého z kňazského seminára biskupa Jána Vojtašáka v Spišskej Kapitule. Vešpery sa modlili seminaristi zo Spišského kňazského seminára. Aj naďalej vám prajeme pohodové počúvanie.

0: Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Láska je hlboké áno druhému človeku, nie prechodná emócia. Píše pápež v predslove k novému vydaniu knihy Jukat Láska navždy. Svätý otec napísal farárovi v Gaze po sobotnejšom útoku. Vrátime sa aj k včerajším audienciám Leva 14. V utorok 6. októbra vás od mikrofónu zdraví Zuzana Klimanová. Vatikán. Ako sme už v skratke informovali, včera prijal pápež Leo XIV zástupcov Združenia laických zamestnancov Vatikánu a Združenia ženy vo Vatikáne. Zdôraznil dôstojnosť práce v čase umelej inteligencie, vyzval riešiť problémy dialógom a nie konfliktom a ocenil prínos žien pre život vatikánskych inštitúcií. Práca vo Vatikáne je podľa Leva XIV. Účasťou na spoločnom poslaní, ku ktorému každý prispieva s rovnakou dôstojnosťou. Svätý otec sa v príhovore poďakoval zamestnancom za oddanosť a ducha služby, s ktorými vykonávajú svoju každodennú prácu v rozličných inštitúciách apoštolskej stolice a tak spolupracujú na pastoračnej službe pápeža. V závere príhovoru, v ktorom kladol dôraz na dialóg, opísal, aké pracovné spoločenstvo chce s nimi budovať. Spoločne sa na tejto ceste budeme usilovať čoraz viac budovať pracovné spoločenstvo, v ktorom ľudia nebudú využívaní ani obchádzaní, v ktorom si budeme navzájom pomáhať a uznávať hodnotu i odbornosť každého, aby sme nevyvolávali nespokojnosť a zášť. Združenie ženy vo Vatikáne môže podľa pápeža pomáhať rozvíjať vo vatikánskom prostredí štýl spolupráce, vzájomného počúvania a pozornosti voči ťažkým situáciám. Prítomnosť žien predstavuje bohatstvo, ktoré treba čoraz viac uznávať a oceňovať, zdôraznil svätý otec. Ženy podľa neho prinášajú popri osobitnej citlivosti voči ľuďom a vzťahom aj ľudské, odborné a intelektuálne talenty, ktoré sú vlastné ženskej skúsenosti a mysleniu. Ich odbornosť, schopnosť rozlišovať, tvorivosť a zmysel pre konkrétnosť obohacujú život inštitúcií a pomáhajú im získať širší pohľad na skutočnosť i na problémy, s ktorými sa stretávajú. Vatikán. Konať dobro aj vtedy, keď to niečo stojí a nestrácať nádej. K tomu včera vyzval pápež Leo XIV. Korejských kňazov, reholníčky a reholníkov, ktorí žijú v Ríme. Pripomenul, že cirkev v Koreji vyrástla zo svedectva mučeníkov a jej dejiny nám odovzdávajú dve slová. Pamäť a nádej.
1: La memoria cristiana non è nostalgia.
0: Kresťanská pamäť nie je nostalgia, ale vďačnosť za to, čo Boh vykonal a zodpovednosť za to, čo dnes zveruje do našich rúk. Nádej nie je obyčajný optimizmus, ale istota, že Kristus vstal z mŕtvych a že žiadna tma nemôže mať posledné slovo. Svätý otec osobitne spomenul ctihodného Tomáša Choe Yang Eopa, druhého kňaza v dejinách Kórey, známeho ako mučeník potu, ktorý 11 rokov neunavne putoval za vzdialenými a skrytými kresťanskými spoločenstvami. Jeho svedectvo nám pripomína, že existuje mučeníctvo toho, kto obetuje život v jednej chvíli a iné, skrytejšie mučeníctvo toho, kto ho daruje deň čo deň. Áno, k tomu sú povolaní všetci kresťania, darovať život s láskou každý deň. Rímsky biskup dodal, naša doba potrebuje práve toto, mužov a ženy, ktorí majú odvahu konať dobro aj vtedy, keď ich to niečo stojí. Buďte nablízku tým, ktorí sú sami, podopierajte unavených, hľadajte tých, ktorí sa vzdialili. Majte odvahu odpúšťať, začínať znova a viesť dialóg. Dobro sa nie vždy stretne s uznaním a často stojí námahu, ale práve táto každodenná odvaha lásky robí naše ohlasovanie evanjelia vierohodným. Silu na takýto život podľa pápeža dáva priateľstvo s Kristom, živené Eucharistiou, Božím slovom, modlitbou a tichom pred Pánom. Leo XIV. Pripomenul, že korejský polostrov stále nesie bolestnú ranu rozdelenia a prítomných vyzval, aby boli vždy mužmi a ženami zmierenia. Pokoj sa začína v srdci a v každodenných vzťahoch, keď počúvame na miesto posudzovania, odpúšťame na miesto prechovávania zášti a volíme spoločenstvo na miesto konfrontácie. Buďte jednotní a buďte tvorcami pokoja. Naďalej sa usilujme a modlíme, aby sa otvárali nové cesty k stretnutiu a aby sa evanjelium pokoja mohlo slobodne ohlasovať v každej časti Korejského polostrova i sveta. Pápež si želá, aby budúcoročné Svetové dni mládeže v Soule boli veľkým stretnutím pamäti a budúcnosti. Kňazom a zasveteným preto zveril úlohu sprevádzať mladých. Povedal: počúvajte mladých, kráčajte s nimi a pomáhajte im objavovať, že nasledovanie Krista nezmenšuje slobodu, ale pridávajú k plnosti, že viera nezužuje život, ale otvára mu širší obzor. Na záver Svätý Otec prítomných povzbudil: buďte silní vo viere, štedrí v láske a vytrvalí v nádeji. Nikdy sa neunavte konať dobro, aj keď to stojí, aj keď to nikto nevidí. Žiadny skutok vykonaný z lásky sa pred Bohom nestratí. Gaza. Leo XIV. Napísal správu farárovi kostola Svätej rodiny v Gaze po ďalšom izraelskom nálete, ktorý si vyžiadal mŕtvych a zranených, medzi nimi aj dve ženy z kresťanskej komunity. V súvislosti s tragickým výročím počiatku vojny medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi kňaz zhodnotil humanitárnu situáciu. Je to katastrofa, ľudia sú na pokraji síl, ale my sa nezastavíme, musíme ísť ďalej. 7. októbra sa budeme modliť ruženec za koniec vojny. Útok, ktorý zasiahol obytnú budovu v štvrti Rimal v západnej časti mesta Gaza, v sobotu 3. októbra v skorých ranných hodinách si vyžiadal smrť 5 civilistov a zranenie mnohých ľudí. Medzi obeťami sú aj dve ženy grécko-pravoslávneho vyznania, patriace do kresťanskej komunity v Gaze, ktoré si len nedávno našli nový úkryt a snažili sa začať odznova. Slová pápeža Leva XIV., ktoré poslal priamo otcovi Gabrielovi Romanellimu, farárovi farnosti Svätej rodiny v Gaze, boli ako balzam na dušu. Svätý Otec im napísal krátku správu cez WhatsApp, v ktorej sa uvádza: dobré ráno, otec Gabriel. Odkedy som sa dozvedel smutnú správu o smrti Maízy a Mary, modlím sa k Bohu za ne, za ich rodiny i za celú komunitu v Gaze. Dokedy, pane? Ďakujem za podporu farnosti a mnohých ľudí, ktorí túžia žiť v miery. Nech vás Boh žehná, srdečne vás obímam. To sú slová Svätého Otca. Je to naozaj veľká útecha, že pápež na nás myslel, že sa modlí za nás a za všetkých, ktorí pracujú pre mier, uviedol argentínsky misionár pre vatikánske médiá. Ako vždy nás dojala blízkosť Svätého Otca a tiež jeho pastoračná citlivosť, že sa za nich modlí, za obete, že spomína ich mená, modlí sa za rodiny, za celú komunitu. Kým medzinárodná diplomacia len ťažko nachádza riešenie v Gaze, miestna cirkev, ktorú vedie farár Romanelli a misionárky lásky, ďalej predstavuje poslednú baštu nádeje a humanitárnej pomoci pre stovky vysídlencov, ktorí už nemajú bezpečné miesto, kam by mohli ísť. My sa nezastavíme. Táto strašná vojna si vyžiadala toľko ľudí, toľko životov. Gaza je rozdrvená, ako by ju zasiahlo obrovské tsunami, ktoré zmietlo všetko. Ale, tvrdí kňaz, ak sa my ako farnosť, ako duchovná a ľudská oáza pre tých, ktorí trpia, čím sme, zastavíme a nebudeme prispievať k mieru a spravodlivosti, je naozaj koniec. Preto musíme pokračovať v modlitbe, v duchovnej činnosti, ale aj v apoštoláte a v ostatných aktivitách farnosti, nielen v tých charitatívnych, i napriek dňom plným bolesti, ako bol ten sobotný. Medzitým sa blíži dramatické výročie 7. októbra a otec Gabriel potvrdzuje, že Izraelčania aj Palestínčania sa stále nachádzajú v stave traumy. Každý ďalší deň vojny je temným dňom a situáciu ešte zhoršuje. Je pravda, že od októbra 2025 sa zastavili plošné bombardovania, ale to neznamená, že situácia je dobrá. Situácia je mimoriadne vážna. Humanitárna pomoc teraz prichádza, ale je absolútne nedostatočná. A okrem toho ľudia nepotrebujú len vodu, jedlo a lieky. To je samozrejme nevyhnutné. Potrebujú slobodu, mier, to, aby prestali padať bomby, aby mohli vidieť horizont. Budeme sláviť sviatok preblahoslavenej Panny Márie Ružencovej, Panny Márie mieru. Budeme mať deň modlitby ruženca, ktorý zakončíme svätou omšou a symbolickou procesiou, aby sme prosili o koniec tejto vojny, o spravodlivosť a mier medzi Palestínou a Izraelom. Vatikán. Svätý otec Leo XIV. Napísal predslov k novému vydaniu knihy Júkat – Láska navždy. Ide o nový projekt nadácie Júkat, ktorý má sprevádzať mladých ľudí v úvahách o láske, vzťahoch a manželstve vo svetle katolíckej viery. Prinášame plné znenie predslovu svätého otca. Drahí mladí priatelia, vaše srdce túži po láske, po hlbokej, vášnivej a trvácnej láske. Táto túžba nie je náhodná. Je to znamenie, že ste stvorení pre lásku. Svätý Augustín to vyjadril takto. Stvoril si nás pre seba a naše srdce nenájde pokoj, kým nespočinie v tebe. Svätý tak vyjadril túžbu po božskej láske, ktorú Boh skutočne vlieva do našich duší, keď sme s ním zjednotení. Áno, samotný Boh môže byť prítomný v ľudskej láske, premieňa ju a dáva jej schopnosť milovať tak, ako miluje on. Službou, veľkodušným darovaním a ak je to potrebné, odpustením. Boh je láska a stvoril vás, aby ste milovali jeho i ľudí vo vašom okolí. Zo všetkých foriem ľudskej lásky má tá medzi mužom a ženou osobitné miesto. Môže zasiahnuť srdce ako šíp, silno a rýchlo. Skutočná láska sa však tým nekončí. Nie je to len prechodná emócia, ktorá vzplanula na okamih. Je to niečo viac, je to hlboké áno druhej osobe, rozhodnutie, cesta a spojenectvo na celý život. Láska je autentická a môže trvať navždy len vtedy, ak odráža večnú žiaru Boha, Boha, ktorý je láska. Pevné a plodné vzťahy sa budujú spoločne na vzájomnej dôvere, na tomto navždy, ktoré pulzuje v každom povolaní k rodinnému životu a k reholnému zasveteniu. Táto láska nás vedie k tomu, aby sme si položili otázku. Ako môžeme milovať tak, ako miloval Kristus? A do úzadia odsúva otázku, čo dostávam ja? V manželstve sa zjavuje niečo zo samotného Božieho tajomstva. Keď sa manžel a manželka v láske úplne a vzájomne darujú, Boh sa stáva prítomným medzi nimi. Ich vernosť, ich odpustenie, ich každodenný boj za dobro sú obrazom Kristovej lásky k jeho cirkvi. Môže to vyzerať ako romantická idealizácia, ale vyjadruje to hlbokú pravdu o skutočnosti. V jedinom Kristovi sme jedno. Boh vás, milí mladí ľudia, volá k tejto veľkej láske. Nebojte sa jej hĺbky. Láska, ku ktorej ste povolaní, je dosť silná na to, aby prekonala ťažkosti, a dosť veľká na to, aby vás podporovala po celý život. Nie je dokonalá, ale rastie vo svetle viery. Skutočná láska je Boží dar a sami ju nedokážeme vytvoriť. Kým ľudská láska je často poznačená sebeckými túžbami, Božia láska je naopak nezištná, trpezlivá, vytrvalá a má všetky tie úžasné kvality, ktoré svätý Pavol vymenúva v prvom liste Korinťanom. Najkrajší obraz pravej lásky vidíme, keď hľadíme na kríž Ježiša Krista. On nás miloval až tak, že za nás obetoval svoj život. To je DNA kresťanstva. Toto je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov. Kniha, ktorú držíte v rukách, Júkat, Láska navždy, vás chce sprevádzať na tejto ceste. Mladí ľudia ako vy z viac ako 30 rôznych krajín na týchto stránkach svedčia o tom, že ideál, ku ktorému nás Kristus volá, je fascinujúci poklad. Táto kniha vás pozýva otvoriť svoje srdce pre plán, ktorý je väčší než akýkoľvek ľudský sen. Je to príprava na áno, ktoré neplatí len na jeden deň, ale na celý život. Na áno, ktoré je, podobne ako Božia láska, neunavné a verné. Modlím sa za vás, ktorí si prečítate túto knihu, ktorá vznikla na podnet milovaného pápeža Františka. Nech Ježiš Kristus znepokojí vaše srdce, kým nenájde pokoj v ňom. Nech je Duch Svätý vašim svetlom a vašou silou. A nech ste schopní, tak ako Mária, matka krásnej lásky, s dôverou a odvahou odpovedať na najkrajšie z povolaní, na povolanie k láske. Toľko predslov svätého otca. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

Z Rádia Lumen pozdravujeme všetkých malých aj veľkých, ktorí už očakávajú rozprávku na dobrú noc. Dnešný príbeh má názov Hadí kráľ. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Kedysi dávno žila v jednej dedine veľmi chudobná žena. Mala ona 3 céry. Všetky boli pekné, ale najmladšia z nich bola najkrajšia. Volali ju Helena. Jedného dňa sa šli dievčatá kúpať do jazera a šaty si nechali na brehu pri plote. Keď sa vykúpali, vyšli z vody a chceli sa obliecť. Tu zrazu vidia, že na košielke najmladšej sedí velikánsky had. Na hlave mal korunku, ktorá svietila ako jasné slnce, hoci sa už blížila noc. Staršie sestry sa náramne preľakli, schytili svoje šaty a behom domov. Ale najmladšia zo strachu nevedela, čo robiť. Nuž schovala sa do vody. A v tom sa jej had prihovoril ľudským hlasom. Neboj sa ma, dievčina, ja ti nič zlého neurobím. Len sa ťa na niečo opýtam. Nechcela by si byť mojou ženou?
1: Nuž, prečo by som nechcela? Chcem, odpovedala Helena.
0: V tom bolo počuť šplachot vody a had v okamihu zmizol. Helena sa obliekla a voľky nevoľky šla domov. Doma vyrozprávala všetko matke i sestrám. Druhý deň ráno zastal pred chalúbkou zlatý kočiar. V kočiari boli zapriehnuté 4 kone, na kozlíku sedel sluha s haďou hlavou a volal na ženu. Daj nám, matka, svoju dcéru! Žena narýchlo vystuštičkovala svoju najstaršiu dcéru a posadila ju do zlatého kočiara. A o chvíľu vyšli zo dvora. Ale neprešlo ani pol hodiny, koč sa vrátil aj s najstaršou dcérou. Matka sa jej pýta.
1: A čože je? Prečo si sa vrátila?
2: Ale nič, nechcel ma. No, dal mi 100 dukátov.
0: A tak matka hneď prikázala druhej dcére, aby sa vyobliekala a sadla si do zlatého kočiara. Ale neuplynulo ani pol hodiny, i tá sa vrátila a priviezla matke 100 dukátov. Čo mala matka robiť? Nakoniec vyobliekala svoju najmladšiu dcéru. Učesala ju, do vrkočov jej vplietla stužky a na krk jej zavisila korálky. Na rozlúčku ju poboskala a posadila do zlatého kočiara. Išli, ale nedošli ďaleko. Po chvíli kočiar zamieril k vode. Železné dvere sa otvorili a oni vošli do akejsi chodby. Tam bolo vidno ako vodne, lebo opodiaľ stál palác, čo svietil ako jasné slnce. Pred palácom sa trblietal trón a na ňom sedel hadí kráľ s korunkou na hlave. Dookola sa krútilo množstvo hadov a obsluhovali ho. Kráľ kázal Helene, aby si sadla vedľa neho a predstavil ju ostatným hadom. A tí hneď začali chystať hostinu. Nosili med, ryby, chlieb, maslo i mlieko. No a spolu jedli a Helena sa ho už vôbec nebála. Potom kráľ zišiel z trónu, aby jej poukazoval celý palác. Povodil ju po všetkých komnatách, jedna bola krajšia ako druhá. Boli tam zlatom vytkávané pohovky, kreslá a postele. Konečne prišli do jednej komnaty, kde v kúte stáli opreté fajky. Kráľ si z nich jednu vzal, napchal si do nej tabaku a zapálil si. Helene v paláci kráľa hadov nič nechýbalo. Bývala tam už 7 rokov a za ten čas sa jej narodil syn. Bol to pekný chlapec, celý na ňu, okrem jedného, mal hadiu tvár. Otec mu sľuboval, že po jeho smrti prevezme panovanie v celej jeho ríši. Ale jedného dňa zatúžila Helena po domove a takto hovorí mužovi.
2: Muž môj dobrý, už 7 rokov som nevidela svoju matku. Tak by som chcela ísť ju navštíviť a ukázať jej aj nášho synčeka.
0: Dobre, choď, súhlasil kráľ Hado. Ale že si pamätaj, že môžeš byť u nej len jednu jedinú noc. Ráno ešte pred východom slnka sa musíš vrátiť aj so synom domov. Keď sa zvečerilo, kráľovná so synom nasadli do zlatého kočiara a doviezli sa pred matkinu chalúbku. Matka sa nesmierne zaradovala, keď uvidela svoju dcéru v prekrásnych kráľovských šatách a s ňou aj pekného vnuka. Ponúkali chlapcovi, čo len na svete mohli, ale on nechcel nič jesť, ani si nič vziať. Naopak, on sám čiahol do vrecka a dal starkej i obom tetkám po 100 dukátov, aby už nemuseli biediť. Na svitaní nasadli spolu s matkou do zlatého kočiara a vracali sa domov.

0: Tie najsilnejšie momenty neuvidíte v kine či televízii. Dejú sa za zatvorenými dverami vo vašich životoch. V relácii napísané životom dostanú priestor vaše osudy a zážitky. Máte príbeh, s ktorým sa chcete podeliť? Pošlite ho poštou na adresu Rádio Lumen, Alžbetina 14, 04 001 Košice, prípadne e-mailom na priebeh@lumen.sk. Napísané životom. Každú prvú nedeľu v mesiaci o 13. v Rádiu Lumen.
1: Pokojný večer s Rádiom Lumen. Vitaj doma, rodina.
2: Zachovaj poriadok a poriadok zachová teba, hovorí jedno staré príslovie. Určite mi dáte za pravdu, že v upratanom a čistom priestore sa človek cíti lepšie. Má prehľad o tom, kde sa čo nachádza a nestrávi pol dňa hľadaním vecí, ktoré práve potrebuje. Vďaka tomu nie je v strese ani v časovej tiesni. Môže sa naplno sústrediť na to, čo robí. Úhľadne usporiadané veci v skríniach, v kuchyni, v obývačke i špajze nie sú len pekné na pohľad, ale aj veľmi praktické. Niektorí ľudia upratujú v sobotu, iní berú vysávače, prachovky a mopy do ruky aj každý deň a sú aj takí, ktorí na poriadok nemajú čas alebo energiu. Nejde však len o odstránenie prachu a špiny. V domácnostiach sa v priebehu rokov nahromadí množstvo rozličných vecí. Od oblečenia cez rôzne kuchynské pomôcky, hračky, kancelárske potreby, obaly, škatule, suveníry. S niektorými sa nechceme rozlúčiť, lebo pre nás majú citovú hodnotu. Iné prekladáme z miesta na miesto s tým, že sa nám raz môžu zísť. A je skvelé, ak ich nájdeme práve vtedy, keď ich potrebujeme. No nie vždy sa to podarí. Musíme mať doma dokonale upratané, aby sme sa cítili dobre? Môžeme pri upratovaní oddychovať? Do akej miery formujú náš vzťah k poriadku návyky z rodiny? Potrebuje človek množstvo vecí, aby bol šťastný a spokojný? Alebo je lepšie mať ich menej, no nech sú kvalitné a reálne využívané? O týchto otázkach budeme diskutovať s Alexandrou Hanusovou, expertkou na systém, poriadok a organizáciu, a Matúšom Kucbelom, klinickým psychológom a psychoterapeutom. Rozhovor doplní hudobný výber Jakuba Akurátneho. Technicky spolupracuje Peter Reguli. Za všetkých vám pohodu pri počúvaní želá Jana Ondrejková.

0: Dnešnú tému v relácii Vitaj doma rodina otvoríme s mojou hostkou Alexandrou Hanusovou, expertkou na systém poriadok a organizáciu, úvahou nad príslovím Zachovaj poriadok a poriadok zachová teba. Súhlasila by s ním?
1: Áno, celkom áno. V podstate ide o to, že zjednodušene povedané, keď máme okolo seba usporiadaný priestor, a teda nejaký poriadok, tak podobne nám to prospieva aj v našom myslení a v konaní. Aspoň ja mám tú skúsenosť, že ak mám okolo seba veci na svojom mieste, tak viem, kde sú, viem, kde ich mám hľadať, keď niečo potrebujem, viem si to ľahko nájsť. Zjednodušuje mi to život a tým pádom aj v tej hlave mám taký lepší prehľad a poriadok.
0: Vy máte také zaujímavé povolanie, by som to nazvala doslova, lebo pomáhate ľuďom upratať skrine a šatníky. Ako ste sa k nemu vlastne dostali? Prečo ste sa rozhodli takto pomáhať druhým?
1: Tak to je taká celkom zaujímavá história. Vzniklo to z toho, že ja vlastne sama som potrebovala, alebo teda nevedela som, že to potrebujem najprv, ale to už je pár rokov dozadu, možno nejakých 6, aj 8 rokov snáď, že mala som nejaké teda svoje osobné rodinné veci, ktoré som riešila, také náročnejšie, a bývala som vlastne v tomto byte, kde bývam, a mala som tie veci tu už za tých x rokov, sa mi nejako nahromadili, ale nespájala som si to vtedy. Samozrejme, že primárne, že zaprataná domácnosť spôsobuje mi nejaké problémy, to určite nie, ale natrafila som na nejaký článok o tom, ako si vytriediť oblečenie. Takým spontánnym podvedomým spôsobom som sa do toho pustila a vlastne, čo som mala svoje oblečenie, lebo teda sa stala aj taká vec, že mi už to nebolo dobre tie veci, lebo sa mi zmenila veľkosť. No a jednoducho som to vytriedila, čo sa dalo, som darovala na nejakú charitu, niečo som vyhodila do kontajnerov a tak ďalej. A takto postupne som celú domácnosť vytriedila, všetky možné kategórie ako knihy, papiere, dokumenty, rôzne také drobnosti v šuflíkoch, a priebežne pomedzi to vlastne som sa oboznamovala s tou témou. Existuje jedna japonská autorka alebo taká podnikateľka, ktorá sa zaoberá celým týmto systémom triedenia a ukladania veci. Volá sa Marie Kondo a som si aj kúpila jej knižky, ale aj iných autorov, autoriek s podobnou tematikou, a som si to študovala, ma to fascinovalo, pretože ja som odjak živa mala taký vzťah k tomu systému, nejakému poriadku a k nejakému usporiadaniu čohokoľvek. Tak vtedy nejako vznikla tá myšlienka, že som založila tú stránku a začala som ponúkať tie služby, a vlastne robím to úplne v malej mierke sem tam, pretože mám aj inú prácu a jednoducho pomáham ľuďom s tým, keď to nevedia si to usporiadať alebo sami sa vysporiadať vôbec s tou myšlienkou, že vedia, treba už keď sa mi ohlasia, už vedia, cítia, že chcú si to urobiť, chcú si vytriediť tie veci, ale nevedia ako na to, tak vtedy vlastne ma oslovia.
0: Boli ste poriadkomilovná už od detstva, alebo ste k tomu dospeli takými životnými skúsenosťami?
1: Už som to, myslím, spomenula v tej predošlej teda odpovedi, že asi som bola od detstva, alebo nepamätám si to teda presne, ale že som mala taký zmysel pre poriadok. Ja som sa dosť tak venovala kreatívnej tvorbe alebo takým výtvarným činnostiam, ale v súvislosti s tým aj som si treba z izbu usporiadala, ovyzdobila, nejak som mala aj uložené veci. Neviem, asi to tak nejako mám, že nemám to nejaké poprehadzované a 5. cez 9., ale vždy to mám nejak uložené, že tu mám nejaké veci, tu iné veci, proste tak rozdelené podľa nejakého systému. Takže asi áno, aj mama mi hovorila, že ty si s tými malými rukami ešte od malička už si ukladala veci, tak asi áno.
0: Myslíte si, že rodinné zázemie vplýva nejako na to, či je človek poriadku milovný alebo neporiadný?
1: Určite áno, či v pozitívnom, ale aj negatívnom zmysle. Rovnako to vplýva. Ak bolo to tak, že nás nútili rodičia nejakým nepríjemným spôsobom si robiť poriadok, tak to má negatívny vplyv, negatívne následky na toho človeka, že to nemá rád a považuje to za nepríjemnú povinnosť. A naopak, ak sme to tak prirodzene nejako nás viedli rodičia, že je to súčasť hry, napríklad uložiť hračky, tak ten človek sa potom k tomu stavia tak prirodzene, že áno, že patrí to k životu, je to normálna vec a odložím na miesto to, čo som vybral predtým. Pretože je to také, ja hovorím vždycky, že je to taká prirodzená súčasť života každodennej činnosti ukladať si svoje veci, pretože nikto nemôže byť zodpovedný za veci toho druhého alebo upratovať po niekom. Takže určite to má to rodinné zázemie na to vplyv. Skôr ešte možno z inej oblasti, ale to je už taká skoro psychologická záležitosť, že tie pomery tej rodiny, ako myslím ten spôsob života, má celkovo vplyv na neporiadku milovnosť ako takú, ale na ten spôsob fungovania celkovo. A tam patrí aj to okolo seba mať poriadok alebo chaos. Čiže ak niekto vyrastá v nejakej stresujúcom prostredí, tak môže byť úzkostlivý a práve byť poriadny príliš. A naopak, ak bol niekto vo veľmi takom príjemnom prostredí, tak môže mať práve že taký uvoľnený postoj k tomu a zase je taký kreatívnejší v týchto veciach. Čiže je to individuálne.
0: Do akej miery si vzťah k poriadku prinášame z detstva? Môžu ho ovplyvniť návyky, ktoré sme videli u rodičov? To už je otázka na klinického psychológa a psychoterapeuta Matúša Kucbela.
2: Vzťah k poriadku by som určite ako by som sa nebál teda o ňom uvažovať ako o procese, ktorý sa rozvíja od detstva. Tu by som napríklad spomenul sociálne učenie Alberta Banduru, ktorý teda hovorí o tom, že základnou formou nášho učenia je pozorovanie správania v našom okolí a môže dochádzať napríklad k priamej imitácii, čiže priame preberanie vzorcov správania, čiže ak napríklad mamina alebo otcino sú nadmerne upratujúci alebo sú upratujúci, je možné predpokladať, že aj ich dieťa toto správanie preberie. Takže určite vplyv detstva a návykov rodičov na rozvoj nášho vzťahu k upratovaniu je dosť pozitívny a ovplyvňuje to, akým spôsobom budeme zaujímať vzťah a postoj k upratovaniu napríklad počas celého nášho života.

0: Máte naladené Rádio Lumen. V relácii Vitaj doma rodina sa rozprávame o poriadku a upratovaní. Mojimi hostiami sú Alexandra Hanusová, expertka na systém, poriadok a organizáciu a klinický psychológ a psychoterapeut Matúš Kucbel. Môže neporiadok v domácnosti ovplyvňovať našu náladu, schopnosť sústrediť sa alebo nás stresovať?
1: Neporiadok, ktorý je viditeľný alebo teda vizualizovaný, môže predstavovať pre nás určitú kognitívnu záťaž, môže vytvárať určitú kognitívnu disonanciu. A podarilo sa mi objaviť napríklad jednu štúdiu k tejto otázke z Neuroscience Institute na Princeton University, ktorá potvrdila, že chaotické prostredie preťažuje vizuálny kortex, čiže to je zraková kôra nášho mozgu. A taktiež výskum poukázal, že výrazne znižuje schopnosť koncentrácie našej mysle a jej schopnosť spracovania informácií. Takže toto je jedna z možných vysvetlení, ktoré som pre túto našu časť uvažovania a rozmýšľania pripravil. Samozrejme, že určite tých dôsledkov alebo vysvetlenie bude viac. No a neporiadok neustále môže do nášho mozgu vysielať určitý signál o tom, že prežívame nejaký, nazývame to unfinished business, že nejakú nedokončenú úlohu. A to je vlastne pre náš mozog informácia, že naša práca nie je dokončená, čo samozrejme naďalej aktivuje určitú našu motiváciu, túžbu, potrebu, zároveň aj stres tomu, aby naša práca dokončená bola.
0: Prečo sa po uprataní domácnosti často cítime lepšie a pokojnejšie? Čo sa vtedy deje v našej psychike?
1: V tomto prípade môžeme opäť zájsť si pre vysvetlenie do oblasti kognitívne behaviorálnej psychológie. Upratovanie aktivuje v našom mozgu aj určité dôsledky. Asi pravdepodobne medzi tie pozitívne dôsledky bude patriť samozrejme spokojnosť. A tým pádom tá spokojnosť môže odmeňovať naše správanie, ktoré tejto spokojnosti predchádzalo, a to je teda upratovanie. No a na úrovni, povedzme, tých neurochemických procesov mozog vylučuje dopamín, čo je vlastne látka, ktorá je zodpovedná našom mozgu za fungovanie motivácie a zároveň uspokojenia. No a keď naša činnosť skončí a keď upraceme, všetko úspešne dokončíme, tak zároveň dochádza k poklesu hladiny kortizolu, čo je vlastne stresový hormón. No a čistý priestor samozrejme môže znížiť aj určitý diskomfort, v ktorom sa môžeme nachádzať tesne pred tým, než sa pustíme do upratovania. No a samozrejme poriadok a pokoj je tiež odkazom, ale tiež aj signálom pre nás, pre naše vnútorné prežívanie, že žijeme v pekne zorganizovanom, predvídateľnom a tým pádom na úrovni tých základných emócií aj bezpečnom prostredí.
0: Je čistý a uprataný domov naozaj odrazom toho, ako sa človek cíti vo vnútri, alebo je to skôr mýtus?
1: Tak tu som opäť musel zájsť pre vysvetlenie, alebo teda pre odpoveď a potvrdiť si do environmentálnej psychológie, ktorá domov považuje za externú reprezentáciu vlastného ja. A dokonca môže tvrdiť, že napríklad náhly a extrémne neporiadok a zanedbávané domácnosti môžu byť indikátormi aj nastupujúcej depresie alebo syndromu vyhorenia. Naopak, ak má niekto veľmi silnú, rigidnú potrebu mať všetko dokonalé a symetrické, tak to zase napríklad môže reflektovať nejakú veľmi silnú vnútornú úzkosť alebo strach zo straty kontroly nad svojím životom.
0: Prečo je ten poriadok v skrini, v šatníku dôležitý?
2: Prečo je dôležitý? Tak ako pre koho? Ale tak z mojej skúsenosti alebo z toho môjho takého pohľadu pri tejto práci ten poriadok v skrini má také praktické dôvody. Jednak aj tá prvá otázka, ktorá bola, že keď máme okolo seba teda poriadok, tak aj v hlave máme to usporiadané, teda aspoň väčšina. Že jednoducho zjednodušuje to život, keď máme uložené veci. Nestresuje nás vlastná domácnosť, keď sú uložené veci. Takže dôležité je to preto, že aspoň ja si myslím, že človek, keď ide sa obliekať, tak vie, kam siahne, keď chce tričko, vie, kam má siahnuť, keď chce nohavice a tak ďalej, že jednoducho je to usporiadané podľa druhov napríklad, alebo dokonca podľa farieb, ako kto chce, aj to môže byť, podľa toho, že aký outfit si chce v ten moment, v ten deň dať na seba. Čiže má to taký zmysel, že viem, kde mám siahnuť. A nemusím to nejako hľadať, prehrabovať, že to je trička s nohavicami, s vetrami popreplietané. Jednoducho, je to jednoduchšie.
3: Prečo máme problém ten poriadok v skrini udržať? Keď kúpime novú skriňu alebo sa presťahujeme, tak vždycky si to pekne upracame. No a po nejakom čase zrazu zistíme, že je tam ten neporiadok, ako sa tam berie.
2: Tak neviem ako kto, no jednoducho nestačí si raz upratať. Treba ten poriadok udržiavať. To znamená, že opakovane, trebárs keď si vyperieme veci, zložíme a chceme ich teda odložiť na miesto do skrine, tak mali by sme ich odložiť na to miesto, ktoré je tomu určené. Čiže trička na trička, pulovre na pulovre, bielizeň do šuflika tam, kde patrí. Skrátka nepostrkať to len hoci kde. Vlastne je to o takej možno takej prezieravosti, trpezlivosti, že len o kúsoček viac sústredenia to vyžaduje dať tie veci na to správne miesto, ako to tam len tak hoci ako zastrčiť do tej skrine. Takže asi preto, že ľudia možno nemajú trpezlivosť, čas, alebo si myslia, že nie je to dôležité, ale následne treba si uvedomiť tie dôsledky toho, že dobre, keď to budem mať takto tam postrkané, pohádzané, tak ako to budem potom hľadať? Ešte sa mi to dokrčí, niečo zabudnem, kde je, stratí sa mi to, takže asi tak.

0: Dnes sa v relácii Vitaj doma rodina venujeme upratovaniu a jeho významu, jednak pre usporiadanú domácnosť, ale aj pre pokojný život. S expertkou na systém, poriadok a organizáciu Alexandrou Hanusovou sme si vzali na mušku skrine a šatníky. Ako by mali byť usporiadané veci, ktoré sa v nich nachádzajú?
1: Podľa mojej skúsenosti je dobre mať tie veci, to šatstvo uložené podľa druhov, ale ešte aj podľa frekvencie používania, že napríklad najbližšie v úrovni očí, napríklad tie najbežnejšie používané trička, pyžama, pulovre, hore, vyššie, treba s nejaké hrubšie svetre, dole nižšie, napríklad nohavice, tepláky. Záleží od toho, že aký máme životný štýl a prácu, že čo potrebujeme najčastejšie. To by malo byť blízko, na najbližších miestach logicky uložené. Takisto aj spodná bielizeň, ponožky v dosahu ruky alebo tak šikovne, aby to nemuseli sme sa zohýbať hlboko pre nejaké veci, ktoré niekoľkokrát denne vyberáme. A potom ešte podľa tých druhov, ako som hovorila, už som to viackrát spomínala, že jednoducho uložené veci pokope, trička s krátkym rukávom, trička s dlhým rukávom, potom pyžama, potom tepláky, proste má to na kôpkach, bo vtedy najlepšie vieme, čo máme, koľko toho máme, aby sme nezabudli, že čo máme a aby sme to jednoducho vedeli nájsť. Teda. A možno ešte, čo sa týka tej frekvencie používania, tak ešte tam by som možno odporúčila mať to tak, že napríklad kabáty, podľa sezóny maximálne, neodporúčam vymieňať zimné, letné, ale mať treba z tie vrchné časti ako kabaty, bundy v predsieni alebo bližšie k východu z bytu. A naopak také tie spodnejšie veci, napríklad v spálni alebo bližšie k ruke alebo ku kúpeľni, kde sa to využíva.
0: Spomenuli ste tie kabáty, no a mení sa nám sezóna z leta na jeseň, čiže postupne budeme používať stále viacej tých teplejších vecí. A čo s tými letnými vecami? Máme ich niekde zbaliť, nejako vákuovo uložiť niekam do postele alebo do gauča, alebo takéto veci vôbec neodporúčate?
1: Viete čo, ja toto osobne neodporúčam. Viem, že to ľudia používajú. Ja som to nikdy nepoužívala, nikdy mi to ani nenapadlo. Viem, že sa to propaguje, tie vákuové vrecia, ale vždy mi to prišlo také, že niekto si to tam dá, odsaje ten vzduch a vznikne z toho jedna zožúvaná vec, ktorú potom mám vyťahnuť a to si mám obliecť také, lebo sa to pokrčí. U paplonov napríklad to by mi až tak nevadilo, bo deky, keď to zabera miesto, tak v poriadku, ale oblečenie určite nevymieňať, neprekladať letné so zimným. Maximálne tak, že dobre, dám si dopred, na tej istej polici mám vzadu nejaké hrubšie veci, tak to len vymením, ale neodkladať to na dobro do gauča, do postele vôbec. Lebo všetky veci môžem mať pred očami, koľkokrát sa môže stať, že aj v zime potrebujem tričko s krátkym rukávom a naopak v lete, keď niekam cestujeme, môžem potrebovať teplý sveter a tak ďalej. Čiže je to oveľa praktickejšie, keď tie veci mám stále na jednom mieste, ako to prekladať, lebo potom ľudia aj zabudnú, že niečo majú. To sa mi už viackrát stalo s klientmi, že vyberali sme z tých viec a jej, toto som hľadala 2 roky a nevedela som, kde to mám. No tak v posteli zaprašené. Tak je to škoda, keď je to takto. Čiže neodporúčam to vôbec. Pekne to mať uložené. V jednom, keď máme malo miesta, treba prehodnotiť veľkosť skrine alebo množstvo oblečenia.
0: Takou samostatnou kapitolou sú tie modné trendy. Oni sa vždy vracajú postupne v nejakých tých dekádach. Čo s takými kúskami, ktoré aktuálne nie sú moderné, ale sú povedzme z kvalitnej látky alebo z kvalitného obchodu. Treba ich niekde odložiť alebo aj tak sa ich zbaviť, nech nám nezaberajú miesto. Ako by to malo byť?
1: Viete čo, to je veľmi individuálne, to je jedna vec, ale určite je dobre si nechať takéto veci, ktoré sú navyše naše obľúbené, kvalitné, áno, nejaké drahšie, kvalitnejšie značky alebo niečo také, aj keď nie sú zrovna akože trendové. Ale zase poznám veľa ľudí, aj mladých, ktorým je jedno, že či je to trendové, proste nosia to, čo sa im páči, bez ohľadu na to, čo sa nosí alebo nenosí. Samozrejme, že to je tá fast fashion, že rýchlo kupujte nové, lebo to už je staré. Ale určite stojí za to si odložiť pekné, kvalitné veci niekde, povedzme, že do toho vreca, niekde to hore do skrine odložiť a Po pár rokoch sa vám to môže zísť, alebo kedykoľvek. Či potomkovia, céry to vyťahujú tie šaty po mamách a je to celkom zaujímavé. Takže asi áno, určite odložiť.
0: Je niečo, čo do skrín s oblečením alebo do šatníkov nepatrí alebo neodporúčate, aby si to tam ľudia ukladali?
1: Ak sa bavíme o šatníku ako samostatnej miestnosti, tak nedávala by som tam iné veci, ktoré by mohli produkovať nejaký zápach, čiže topánky alebo nejaké športové veci, také typu bicykle, lebo to môže nasiaknúť ten pach tej gumy alebo a tých topánok. Čiže topánky v šatníku medzi oblečením môžu byť, ale keď tak v samostatnej skrini, zavretej dvierkami alebo v krabiciach ešte ako tak, že také, čo veľmi málo nosíme, to by som ešte tam mohla dať. Aby jednoducho sa tam ten pach nejako nemiešal, lebo to sa ani nezdá, ale jednoducho z tých topánok to je cítiť. Čiže takéto veci potom nemiešať tam asi do šatníka nejaké sezónne veci alebo kuchynské pomôcky, ktoré sa riedko využívajú v krabiciach natlačené. Záleží, aký je to priestor, ak je to nejaký sklad, tak to je iné, ale ten šatník by mal slúžiť výlučne asi na to šatstvo a príslušenstvo, teda doplnky, kabelky, to je v poriadku.
0: Čo sa týka tej pravidelnosti pri upratovaní skríň s oblečením alebo šatníka, tak je dobre, aby sme mali nejaký časový interval, napríklad ak okna umývame 2 alebo 4 krát do roka, tak by sme si mohli dať takýto záväzok aj pri upratovaní oblečenia?
1: Áno, môže byť aj tak. Ak to nerobíme vyslovene priebežne, že pri každom praní alebo popraní, keď ukladáme tie čisté veci do skrine, tak ak máme taký pocit alebo potrebu, tak ťažko povedať, práve v takýchto prelomových ročných obdobiach alebo teda pri prechode z jedného ročného obdobia do druhého, vtedy asi je to na mieste povyberať, poprezerať, vytriediť a udržiavať tam ten poriadok, že dobre, tak ide jeseň, áno, potrebujem si pozrieť, aké mám pulovre teplé, alebo čo mám, alebo nemám, čo mi chýba. Určite aspoň 4-krát za rok to tak prevetrať. Kto chce, môže to kompletne vyložiť na parkety, na zem a pretriediť, tak sa to ináč robí najlepšie. Všetko vyložiť, roztriediť a uložiť naspäť to, čo zostane, lebo keď to len tak prekladáme ako púcle, tak vtedy je to strašne ťažké. To jednoducho je náročné, ale to záleží od každého, že čo preferuje.

0: Počúvate reláciu Vitaj doma rodina. Dnes sa rozprávame o poriadku v domácnosti a jeho vplyve na našu náladu, stres či pokojný život. Veľa ľudí upratuje v sobotu, keď nemusí ísť do práce a do školy a má čas vytriediť si veci a poukladať ich na miesto. Je to len zvyk, alebo za tým môže byť aj niečo viac? Na to sa pýtam klinického psychológa a psychoterapeuta Matúša Kucbela.
1: Keď som sa zameral na túto otázku, alebo teda, aby som sa skôr zameral na to, aby som odpovedal, mi nenapadlo, že vlastne ide povedzme o tému, ktorou je možné sa zaoberať aj v oblasti či už aplikovanej psychológie v odbore environmentálnej alebo kognitívnej. Takže podarilo sa mi napríklad prísť k jednej z možných odpovedí, a to práve kognitívna psychológia odpovedá, že môže ísť o akýsi kognitívny prechod, kedy napríklad počas pracovného týždňa je naša myseľ obťažovaná rôznymi externými úlohami a akoby ten sobotný deň predstavuje určitý zlom, kedy si môžeme začať podvedome opäť získavať nejakú autonómiu alebo kontrolu nad svojim bezprostredným prostredím, v ktorom žijeme. No a práve tie výskumy z oblasti environmentálnej a kognitívnej psychológie ukazujú, že rituálne činnosti na začiatku voľna, teda napríklad v sobotu, pomáhajú alebo teda zefektívňujú pre náš mozog jasnejšie si oddeliť čas práce od času oddychu. A taktiež, že pri čase oddychu sa pravdepodobne väčšia časť našej populácie bude cítiť príjemnejšie v čistom a upratanom priestore.
0: Prečo niektorí ľudia upratujú, keď sú smutní, sklamaní alebo nahnevaní a v strese? Môžu takýmto spôsobom regulovať svoje emócie?
1: Áno, upratovanie je vysokoefektívna forma určitej behaviorálnej techniky, čiže techniky, ktorá vychádza z nášho správania, ale zároveň vedie k regulácii emócií. Možno to poznáme, ak prežívame nejaký vnútorný chaos, či už hnev alebo úzkosť, napríklad úzkosť pred skúškou alebo pred nejakou činnosťou, tak častokrát sme si aj ako za študentských čias hovorili, že nikdy sme doma poriadok väčší a čistejší okná nemali, ako keď sme sa pripravovali na štátnice alebo na nejaké skúšky. Takže určite áno, upratovanie môže byť ventiláciou negatívnych alebo nepríjemných emócií.
0: Niekedy sa človek pustí do upratovania nejakej časti bytu, napríklad triedi oblečenie v skrini alebo si prezlieka obliečky na perinách a zrazu dostane pocit, že musí vyčistiť celý byt od podlahy až po vrch skriniek. Kedy je poriadku milovnosť ešte zdravá a kedy už môže byť problémom?
1: Toto je veľmi dobrá otázka a ja myslím, že mám pomerne ľahkú odpoveď. Zdravé upratovanie nám bude prinášať radosť, úľavu, môže nám určite zlepšiť aj kvalitu života a problém, alebo teda povedzme akoby hranica, je samozrejme určovaná tým, že pokiaľ ide v upratovaní o rigidný, kompulzívny rituál, ktorého cieľom je regulovať, znižovať našu úzkosť alebo zahnať nejaké katastrofické myšlienky, a opak, ak teda nemôžno upratovať, tak to vo nás vyvoláva paniku alebo úplne paralizuje náš život, tak vtedy by som povedal, že táto zdravá poriadkomilovnosť už je za hranicou toho, čo možno považovať za zdravé.
0: Musíme mať doma dokonale upratané, aby sme sa tam cítili dobre, alebo je v poriadku, ak okamžite neumývame špinavý riad, neodkladáme prečítanú knihu do police, či hneď nezapíname práčku, keď si zašpiníme oblečenie?
1: Je to veľmi zaujímavá otázka. Možno by sme mohli spolu diskutovať o tom, že čo je to dokonalý poriadok. Ja myslím, že určitá forma neporiadku, povedzme aj takého zdravého neporiadku, alebo nazývame ho aj organizovaným chaosom, môže našu myseľ tak trošku akoby stimulovať. A aj to, keď niekedy musíme hľadať, povedzme v takej ľahšej miere, kde sme si položili svoje veci a podobne, môže byť pre náš mozog veľmi stimulujúce. Môže to byť veľmi pozitívne, pretože akoby neustále rozvíjame nejakú našu kreativitu a nekonvenčné myslenie. Pamätám si jeden nápis na jednom tričku, ktorý znel "Perfect is boring". To znamená, že to, čo je perfektné, tak je strašne nudné. Takže neviem úplne si predstaviť dokonalý poriadok. Nemám túto schopnosť. Ale myslím, že keď odpoviem trošku opakom, že určitá optimálna úroveň diskomfortu môže byť pre nás jednak stimulujúca, ale zároveň teda aj takou, povedzme, prirodzenou podobou poriadku, respektíve neporiadku.
0: Čo by ste odporučili človeku, ktorý má potrebu neustále niečo upratovať a nikdy preňho nie je domácnosť dosť čistá?
1: Tak tento stav už potom ale samozrejme asi nemusí hovoriť o tom, že môj byt alebo dom je veľmi špinavý, ale môže hovoriť o tom, že prežívam určitú formu vnútorného nepokoja, ktorý teda samozrejme závisí na tom, do akej miery ma ovplyvňuje. Ak by ten vnútorný nepokoj ovplyvňoval môj život tak, že napríklad upratovaniu budem venovať tak veľa času, že mi nebude zostávať čas na iné bežné denné činnosti, tak toto je samozrejme potom už aj informácia, ktorá by daného človeka mohla viesť aj k vyhľadaniu odbornej pomoci.
0: Čo by ste naopak poradili človeku, ktorý nerád upratuje a odkladá všetko na neskôr, až sa mu ten neporiadok nahromadí?
1: Tak tu mám takú veľmi dobrú radu, rýchlu, sám sa ňou riadím. Niekedy máme takú obavu z toho, že koľko nám to upratovanie zaberie času, koľko nám to bude trvať, ako intenzívne sa mu budeme musieť venovať a koľko veľa času nám to zaberie. Je tu dobrá rada využiť pravidlo 5 minút napríklad. To znamená, že využitím techniky mikrokrokov, budem napríklad upratovať 5 minút, alebo upracem si len tento stôl, vlastne spôsobíme to, že si k upratovaniu môžeme vybudovať zdravší vzťah a zároveň platí tým pádom aj pravidlo, že 5 minút je viac ako 0. Čiže aj upratovanie 5 minút alebo upratovanie 3 minút nejakého, povedzme, úzko vyčleneného priestoru je viac, ako keby sme sa do upratovania nepustili vôbec.
2: Rádio Lumen.

0: Dnes sa v Rádiu Lumen venujeme téme upratovania. V relácii Vitaj doma rodina sa rozprávame aj s Alexandrou Hanusovou, expertkou na systém, poriadok a organizáciu, ktorá svojim klientom pomáha pri upratovaní skríňa šatníkov. Ako hovorí, mojou prácou nie je len uložiť vaše veci, mojou misiou je uľahčiť vám každodenný život. Zaujímalo ma, či sa pravidlá, ktorými sa riadi pri upratovaní skríň s oblečením, dajú uplatniť napríklad aj pri kuchynských skrinkách, domácich knižniciach či sekretároch.
1: Áno, určite, pretože to triedenie a ukladanie sa netýka len oblečenia. Týka sa to všetkých vecí, ktoré máme v domácnosti, zvlášť tých kuchynských skriniek alebo aj špajze, pretože tam takisto platí také pravidlo, že je dobre mať pokope tie kategórie. Ako v skrinke máme pohromade taniere, poháre, šálky, neviem aké iné proste kategórie v tých zásuvkách máme, príbory, potom tie iné pomocky, varešky a tak ďalej, čiže určite áno. Čiže takisto to mať potriedené podľa tých druhov, aby to nebolo premiešané, potom sa to ťažko hľadá. Ak je niekto zvyknutý, že v prvom šuflíku mám trebárs tie najpoužívanejšie a hoci je to mix, je to v poriadku, že tie, čo sa najviac používajú, ale takisto sa to týka aj špajze. Tiež sa to dá aplikovať rovnako na toto, že mať to uložené, usporiadané, mať v tom prehľad, takisto podľa druhov potraviny uložené a dbať na tie záručné doby a tak ďalej, takže áno.
0: Samozrejme, upratovanie nemusí patriť vždy k tým obľúbeným činnostiam, ale prináša veľa výhod. To vyplynulo aj z nášho rozhovoru. Ako by ste možno motivovali ľudí, ktorým už tie veci zo skriň padajú, aby sa nebali spraviť prvý krok, povedzme, zbavili sa tých nepotrebných vecí a uložili si tie, ktoré potrebujú?
1: To je tiež veľmi individuálne, lebo ľudia si nevedia predstaviť,

0: ja niekde v kútiku duše, že má takýto problém, tak asi možno vyskúšať si to začať, že s jednou vecou zobrať jeden šuflík alebo jednu policu alebo jednu kôpku tých tričiek, príklad, a rozdeliť si to a vytriediť, že toto potrebujem, nepotrebujem, alebo škaredé, nepáči sa mi, a rozdeliť to. A zvyšok uložiť. Čiže aby človek pochopil len ten jednoduchý princíp toho, že ako sa to robí, a potom už sa to rozbehne.
1: Mnohí z nás si ešte pamätajú to, že kedysi sobota bola tým dňom, kedy sa upratovalo, niekedy aj bez ohľadu na to, ako bolo vonku. Ak bolo pekne, aj tak bolo treba celý dom vygruntovať. Dnes už to asi úplne neplatí, ale dá sa povedzme z toho upratovania spraviť napríklad aj taký relax alebo taká pohodová činnosť, že vypnem pri tom, môžem si zapnúť nejakú obľúbenú hudbu a v podstate si oddychnem, aj keď napríklad umývam okná.
0: Určite áno, ak si to človek tak nejako v hlave usporiada, že je to potrebné urobiť, a ja nebudem si z toho robiť strašiaka, oddialovať to, ale jednoducho urobím si z toho, áno, relax, zábavu, aj keď to môže byť, záleží od fyzickej kondície, od toho, či vládzeme to robiť, lebo je to aj fyzická práca. Ak niekto pracuje, má sedavé zamestnanie a začne robiť takéto prácu v pohybe, tak je to určitý spôsob relaxu, aj dokonca takého mentálneho, že čistením tých okien si tak hlavu čistím. Dá sa to aj takto poňať, keď si pustím k tomu nejakú hudbu alebo film alebo niečo, tak určite áno, netreba si to tak znechucovať na silu, že nechce sa mi a je to hnusná robota a na čo a tak ďalej. Je to na to, že je to naše prostredie, náš byt, a my tam bývame, nerobíme to kvôli druhým, ale kvôli sebe, aby sme mali čisto aj z takých hygienických dôvodov, aj s tým som sa stretla, že ľudia nemajú veľmi čisto v byte a potom sa sťažujú na nejaké alergie a neviem čo, tak trošku to súvisí, ten poriadok okolo seba s tým zdravotným aj mentálnym stavom. Takže brať to ako prirodzenú súčasť života, že patrí to k tomu, ako sa my o seba staráme, umývame sa, obliekame sa, češeme sa, tak to takisto patrí k životu aj to udržiavanie toho nášho najbližšieho prostredia.
1: To už bola posledná informácia dnešnej relácie Vitaj doma rodina. Mojimi hostiami boli Alexandra Hanusová, expertka na systém, poriadok a organizáciu, a Matúš Kucbel, klinický psychológ a psychoterapeut. Hudbu do relácie vybral Jakub Akurátny, technicky spolupracoval Peter Reguli. Slovom vás prevádzala Jana Ondrejková. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme požehnaný čas s Rádiom Lumen.

Chci, abys byl, abys objal bolesti mé. Chci, abys byl,

0: Možno máte 40, 50 alebo ešte o pár rokov viac. Vodický preukaz ste si však doteraz netrúfli urobiť. Pre strach, neistotu či obavu zo zlyhania. Dá sa to zmeniť? Ako získať väčšiu istotu, zvládnuť stres a cítiť sa za volantom bezpečne? Aj na to odpovie odborník na linke v téme Autoškola po 40-ke nie je strašiak. V stredu 7. októbra o 8:30 večer v Rádiu Lumen.
1: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
2: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Deuteronomium, ktorá sa tiež volá 5. Mojžišova kniha.
3: Milí poslucháči, 8. kapitolou knihy Deuteronomium začína nová, dlhšia časť Mojžišovej reči, ktorá sa končí až v 21. kapitole. V tejto časti dáva Mojžiš mnohé pokyny a nariadenia, ktoré sa týkajú obsadenia a následného života v zasľúbenej krajine. Niektoré predpisy sa týkajú náboženského života, iné sa týkajú spoločenského života. Koniec koncov, Izraeliti prežili posledných 40 rokov ako púštni kočovníci. Teraz sa pripravujú na to, aby sa usadili v úplne novej krajine. Ich spôsob života sa od základu zmení. Deuteronomium 8. kapitola 1. verš. Starostlivo zachovávajte a plňte každý príkaz, ktorý ti dnes prikazujem, aby ste žili a rozmnožili sa, aby ste prišli a obsadili krajinu, ktorú Hospodin pod prísahou sľúbil vašim otcom. Vidíme tu pred sebou novú generáciu, ktorá stojí na východnom brehu rieky Jordán. Chystajú sa ju prekročiť a vojsť do zasľúbenej krajiny. Sú plní očakávania a nádeje. Mojžiš ich pripravuje na tento krok a povzbudzuje ich k tomu, aby poslúchali Boha. 2. verš. Pamätaj na celú cestu, ktorou ťa tých 40 rokov Hospodín tvoj Boh viedol po púšti, aby ťa pokoril a vyskúšal a poznal, čo je v tvojom srdci, či budeš zachovávať jeho príkazy, alebo nie. Boh chce, aby pamätali na svoju minulosť. Keď sa pozrú do minulosti, mali by vidieť, že Boh s nimi konal, že ich skúšal a vychovával. Boh chce, aby sme aj my pamätali na svoju minulosť. Pavol to v liste Filipanom v 1. kapitole 6. verši vyjadril takto. Som presvedčený, že ten, čo vo vás začal dobré dielo, ho aj dokončí až do dňa Krista Ježiša. Mali by sme pamätať na to, že Boh nás viedol a žehnal. Nie je to tak? Neviedol ťa až doteraz? Ak ťa viedol v minulosti, bude ťa viesť aj v budúcnosti. Pohľad do minulosti by mal byť pre nás povzbudením a istotou do budúcnosti. Prečo Boh Izraelitov na púšti skúšal? To vysvetľuje aj to, prečo Boh dopúšťa skúšky aj na nás. Niekedy nás strčí do pece a rozpálí ju. Prečo? Aby nás vyskúšal a pokoril. Človek je pyšný, nafúkaný a sebaistý a povedzme si to otvorene, je skazený. Musí nás vziať a vyskúšať, aby nás pokoril a aby sme sa osvedčili. Skúšky odhalia, čo je človek zač. Ukážu, či je niekto skutočne Božím dieťaťom. Mnohí ľudia si dnes v cirkvi žijú pohodlný život. Nevieme povedať, či ich viera je skutočná alebo nie. Človeku, ktorý prešiel skúškami, môžeme veriť. Vráťme sa k nášmu textu, 8. kapitola, 3. verš. Pokoroval ťa, dal ti hladovať, potom ťa sýtil mannou, ktorú si nepoznal a nepoznali ju ani tvoji otcovia, aby ťa poučil, že človek nežije len samým chlebom, ale všetkým, čo vychádza z Hospodinových úst. Pán Ježiš citoval tento verš, keď bol pokúšaný na púšti. Ak by ho Pán Ježiš necitoval, prišli by sme pravdepodobne o jedno veľké ponaučenie, ktoré tu máme. Boh je k nám dobrý. Požehnáva nás materiálnymi vecami mnohými spôsobmi. Nech je pre nás ponaučením, že Boh nám toto všetko dáva, aby sme videli, že existuje aj duchovné bohatstvo, Božie slovo. Práve Božie slovo je tým skutočným bohatstvom pre Božie dieťa. 4. verš. Za tých 40 rokov sa ti odev nezodral, ani noha ti neopuchla. Toto je zvláštny a podivuhodný výrok. Predstavte si, že by ste mali šaty, ktoré by sa vám nezodrali. Chápem, že ženy by z toho neboli nadšené. Rok čo rok žena povedala svojmu milému, že potrebuje nové šaty a rok čo rok jej muž povedal, že tie, čo má, vyzerajú ako nové. Poviem vám, po 40 rokoch ich šaty vyšli z módy. Na púšti sa však móda veľmi nemenila, takže to bolo jedno. Ale vážne, toto je zázrak. Za tých 40 rokov im neopuchla ani noha. Jeden misionár, ktorý pracoval v Oriente ako lekár, mi povedal, že ľudia, keď majú jednotvárnu stravu, majú nedostatočný príjem vitamínov a trpia chorobou beriberi. Jedným zo symptómov tejto choroby je opuch nôh. Ako môžeme vidieť, Izraeliti mali dostatočný príjem všetkých vitamínov. Mali dostatočný príjem všetkých výživných látok. Čo jedli za tých 40 rokov? Mannu. Boh im dal mannu. Bol to zázračný pokrm. Poskytovalo všetko, čo potrebovali. Duchovnou mannou je Božie slovo. Je to výborný pokrm. Naplní všetky tvoje potreby. Keď budeš čítať Božie slovo, nohy ti neopuchnú. Inými slovami, Biblia ti dá všetko, čo potrebuješ pre svoj duchovný život. Boh Izraelitom prisľúbil dočasné požehnania, ak mu budú slúžiť. Čítajme ďalej 5. až 9. verš. Uznaj teda, že ako človek vychováva svojho syna, tak Hospodin tvoj Boh vychováva teba. Zachovaj príkazy Hospodina svojho Boha, chodívaj po jeho cestách a boj sa ho. Veď Hospodin tvoj Boh ťa vedie do dobrej krajiny, do krajiny s potokmi bohatými na vodu, s prameňmi a jazerami, ktoré vyvierajú v údoliach a na výšinách, do krajiny pšenice, jačmeňa, viniča, figovníka a granátového jablka, do krajiny olivového oleja a medu, do krajiny, v ktorej budeš jesť chlieb do síta, kde nebudeš trpieť nejakou núdzou, do krajiny, ktorej kamene obsahujú železo a z ktorej vrchov budeš ťažiť meď. Toto zasľúbenie sa nevzťahuje na kresťanov. Chcel by som, aby ste to vzali na vedomie. Existuje taká pokrivená predstava, že ak si verný kresťan, Boh ti dá úspech v pozemských veciach. Milý poslucháč, toto nie je pravda. Boh dal zasľúbenie Izraelu, že bude prosperovať v zasľúbenej krajine. Kresťanom nesľubuje, že budú prosperovať v záležitostiach tohto sveta. Kresťanov sa týka toto zasľúbenie. List Efeským, 1. kapitola, 3. verš. Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás požehnal všetkým duchovným požehnaním cez naše spoločenstvo v Kristovi v nebesiach. Nám zasľúbil duchovné požehnanie. V Novej zmluve nie je veršík, ktorý by Božiemu dieťaťu dnes prisľuboval pozemské požehnanie. Takisto dodám, že aj keď Boh neprisľubuje pozemské požehnania, niekedy ich dáva. Dáva ich niektorým, ale nie všetkým. Sú kresťania, ktorých úžasným spôsobom požehnal materiálnymi vecami. No mnohých zahrnul len duchovným požehnaním a zdá sa, že sú to šťastnejší ľudia, ktorí v skutočnosti robia viac pre Boha ako ktokoľvek iný. Jeden z najväčších rozdielov medzi Izraelom v Starej zmluve a cirkvou v Novej zmluve je v tom, že izraelskému národu Boh prisľúbil pozemské požehnanie a cirkvi duchovné požehnanie. Keď si toto v hlave urovnáme, vyhneme sa mnohým sklamaniam. budeme sa môcť radovať namiesto toho, aby sme sa dostali na šikmú plochu. Milý poslucháč, ak aj nie si bohatý, vedz, že môžeš čerpať z bohatstva duchovného požehnania, ktoré ti Boh prisľúbil. Čítajme v našom texte ďalej 10. a 11. verš. Keď sa dosýta naješ, dobroreč Hospodinovi, svojmu Bohu, za dobrú krajinu, ktorú ti dal. Dávaj pozor, aby si nezabudol na Hospodina, svojho Boha, aby si nezanedbával jeho príkazy, právne predpisy a ustanovenia, ktoré ti dnes nariaďujem. Mojžiš pokračuje ďalej a varuje Izrael v súvislosti s nadchádzajúcimi dňami prosperity. 14. až 16. verš. Potom nech nespíšne tvoje srdce. Nezabudni na Hospodina, svojho Boha, ktorý ťa vyviedol z Egypta, z domu otroctva, viedol ťa veľkou a hroznou púšťou, kde sú ohnivé hady a škorpióny, vyprahnutým krajom bez vody. Vyviedol ti vodu z najtvrdšej skaly, na púšti ťa krmil mannou, ktorú nepoznali tvoji otcovia, aby ťa pokoril a vyskúšal, aby ti nakoniec preukázal dobrodenie. Ten výraz nakoniec poukazuje na budúcnosť, na budúce tisícročné kráľovstvo. Boh dáva zasľúbenie izraelskému národu, že v tisícročnom kráľovstve bude vedúcim národom so všetkým pozemským požehnaním. Boh dáva zasľúbenie izraelskému národu, že v tisícročnom kráľovstve bude vedúcim národom so všetkým pozemským požehnaním. Boh to nezasľúbil cirkvi, milý poslucháč. Preto si neprivlastňuj toto zasľúbenie. Pán Ježiš povedal: V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám azda povedal, že vám idem pripraviť miesto? Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. Našou nádejou ako Božích detí je to, že Kristus príde, aby si nás vzal z tohto sveta. Nádej izraelského národa je v tomto svete. Tento rozdiel je veľmi dôležitý. Ak by sme sa pokúšali spájať tieto zasľúbenia, spôsobili by sme totálny zmetok. Veľa tzv. Teológov používa mixér. Celú Bibliu hodia do mixéra a všetko riadne pomixujú. Keď dovolíme Biblii, aby hovorila sama za seba, budeme vidieť, že Boh je veľmi konkrétny vo svojich zasľúbeniach. Čítajme ďalej 17. a 18. verš. Nehovor si v srdci. Toto bohatstvo mi získala moja moc a sila mojej ruky. Pamätaj na Hospodina, svojho Boha, lebo on ti dáva schopnosť získavať bohatstvo, aby potvrdil svoju zmluvu, ktorú pod prísahou uzavrel s tvojimi otcami, ako je to dodnes. Keď bol izraelský národ v zasľúbenej krajine a prosperoval, bolo to preto, že poslúchal Boha. Keď neprosperoval, bola to známka toho, že Boha neposlúchal. Pozrime sa na súčasný Izrael a môžeme si urobiť vlastný úsudok. 19. a 20. verš. No ak napriek tomu zabudneš na Hospodina, svojho Boha, a budeš chodiť za inými bohmi, slúžiť im a kláňať sa im, dnes vám dosvedčujem, že určite zahyniete. Aj vy zahyniete, ako zahynú národy, ktoré pred vami nakoniec Hospodin vyničí, pretože ste neposlúchali hlas Hospodina, svojho Boha. Toto je pre nich Božím varovaním. Prisľubuje im, že ich požehná, ako budú poslúchať. Ak ho nebudú poslúchať, bude s nimi zaobchádzať, ako zaobchádzal s národmi, ktoré predtým obývali zasľúbenú krajinu. Pravdou je, že s nimi v skutočnosti zaobchádzal ešte horšie ako s tými národmi. Viete prečo? Pretože Izraelu bolo dané viac svetla. Svetlo zo sebou prináša zodpovednosť pred Bohom. V 9. kapitole Boh hodnotí pred touto novou generáciou minulosť izraelského národa. Jeho minulosť nebola dobrá. Boh ich nezachránil, pretože boli dobrí. Nepovolal ich preto, že boli výnimočný národ. Neboli. Boh nespasil ani nás preto, že sme boli výnimoční či lepší. Boh zachraňuje len zlých ľudí. Spomínam si, ako som raz išiel za skupinou niekoľkých ľudí z nášho zboru, v ktorom som slúžil. Keď sme kráčali cez park, narazili sme na žobráka, ktorý si pýtal peniaze. Našich členov sme pozbudzovali k tomu, aby takýchto ľudí posielali do misijného zariadenia, kde by im pomohli. Ale tento človek o to nestál. Chcel peniaze, aby si mohol kúpiť alkohol. Keď som sa k tomu žobrákovi dostal, povedal, že tí ľudia predo mnou si namýšľali, že sú lepší od iných ľudí, pretože chodia do kostola. Povedal som mu, to je celkom zaujímavé, čo vravíte, že si myslia, že sú lepší od druhých. Poznám ich a pamätám si ten deň, keď uverili v Krista. Viete, prečo prišli ku Kristovi? Prekvapený sa pozrel na mňa. Prišli, pretože si mysleli, že sú horší od druhých. Mysleli si, že sú hriešnici a potrebujú spasiteľa. Preto prišli ku Kristovi. Tento žobrák bol presvedčený o tom, o čom sú presvedčení mnohí ľudia, a to, že cirkev pozostáva z ľudí, ktorí si o sebe myslia, že sú lepší ako druhí. V niektorých prípadoch je to možno tak. V tom prípade určite nejde o novozmluvnú cirkev. Boh nás zachraňuje, pretože sme zlí. Pretože sme hriešnici. Prejdime teda k 9. kapitole a budem čítať prvé dva verše. Počuj, Izrael, dnes prejdeš cez Jordán, aby si si podrobil väčšie a mocnejšie národy než si ty, veľké a po nebo opevnené mestá, veľký a urastený ľud Anákov, o ktorých vieš, lebo si počul vravieť. Kto obstojí pred Anákmi? Pod výrazom dnes sa nemyslí 24-hodinový deň, ale čas, keď vojdu do krajiny. Boh podáva správu o krajine, ktorá je ešte horšia od tej, ktorú priniesli vyzvedači. Boh poznal túto krajinu. Vedel, kto ju obýva, a napriek tomu im povedal, aby do nej vošli. Predchádzajúca generácia odmietla vojsť, pretože neverili Bohu. Boh vedel, že tam žijú obri. Vedel o všetkých ťažkostiach. Sľúbil im, že pôjde s nimi. John Knox povedal, človek spolu s Bohom tvoria väčšinu. Milý poslucháč, ak si s Bohom, tvoríš väčšinu. Kresťania predstavujú menšinu na tomto svete, ale poviem ti niečo, o čom tento svet netuší. Človek spolu s Bohom tvoria väčšinu. Čítame verše 3 až 5. Preto poznáš, že Hospodin tvoj Boh pôjde pred tebou ako stravujúci oheň. On ich vyhubí. On ich pred tebou pokorí, ty ich podrobíš a rýchlo zničíš, ako ti povedal Hospodin. Keď ich však Hospodin tvoj Boh pred tebou vyženie, potom si nemyslí, pre moju spravodlivosť ma Hospodin priviedol, aby som zaujal túto krajinu. Hospodin ich však vyženie pred tebou pre ich bezbožnosť. Nie pre svoju spravodlivosť a úprimnosť srdca prichádzaš zaujať ich krajinu, ale pre bezbožnosť týchto národov ich pred tebou vyháňa Hospodin tvoj Boh, aby splnil slovo, ktoré pod prísahou dal tvojim otcom, Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi. V týchto veršoch vidíme, že Boh berie zodpovednosť na seba za to, že vyženie tieto národy. Je to jeho krajina a má na to právo. Vyženie ich pre ich bezbožnosť, nie preto, že by Izraeliti boli spravodliví. Boh sa v tomto smere vyjadruje veľmi jasne. Izrael nebol úžasný národ. Boh po celý čas vedel, že je to tvrdošíny národ, ale počul ich volanie, keď boli v Egypte. Milý poslucháč, keď spoznáš, že si hriešnik, potom budeš na ňo volať a prosiť o spasenie. Nie preto, kým si, ale preto, kým je Kristus. Keď sa obrátiš k nemu vo viere, spasí ťa. Čítajme ešte 6. verš. Vec teda, že nie pre tvoju spravodlivosť ti Hospodin tvoj Boh dáva túto dobrú krajinu, aby si ju zaujal. Si totiž tvrdošíny ľud. Milý poslucháč, ak sa nazdávaš, že Boh na tebe skôr či neskôr uvidí niečo, prečo si zaslúžiš spasenie, zabudni na to, pretože sa len sklameš. Boh ťa pozná a hovorí, že nevidí v tvojom živote žiadnu spravodlivosť. Boh nás spasí pre Krista a všetko, čo potrebujeme, vidí v Kristovi. Ako vidíme, v tejto pasáži v knihe Deuteronomium vidíme zárodok evanjelia o spasení z Božej milosti.
4: Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21.10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu, alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.

0: príbehy v tónoch.
1: Vážení poslucháči, prajem vám pekný večer. Vitajte pri príbehoch v tónoch. Dnes sa budeme venovať americkému vibrafonistovi a skladateľovi Joelovi Rossovi a jeho novému albumu Gospel Music, ktorý vyšiel 30. januára tohto roka. Príjemné počúvanie vám želá od mikrofónu Martin Uhrek a spoza mixážneho pultu Peter Reguli. Pre mňa je to všetko duchovná hudba. Takto raz odpovedal saxofonista Pharoah Sanders, keď hovoril o svojej hudbe. A táto veta sa veľmi dobre hodí aj ku Joelovi Rossovi. Ross vyrastal v Chicagu, v rodine, kde bola hudba, ale aj viera súčasťou každodenného života. Jeho otec bol svojho času vedúcim chrámového zboru a Joel sa už ako dieťa stretával s hudbou černošského kostola. Doma často znel gospel Jamesa Clevelanda. Keď ho Ross počul z reproduktorov, jeho otec mu vraj zvykol hovorievať: tak, toto je váš bratranec. K hudbe sa Joel dostal veľmi skoro. Joel mal brata, s ktorým boli dvojčatá, a už ako trojroční obaja neustále búchali do rôznych predmetov domácnosti a tak im rodičia nakoniec kúpili detské bubny. Keď mali 10 rokov, teda čo najskôr ako to išlo, sa obaja prihlásili do školského orchestra na bicie, no ako sám Joel spomína, jeho brat bol z nich dvoch lepším bubeníkom a tak Joelovi navrhli, aby skúsil práve xylofón a následne vibrafón. Joel ani poriadne nevedel, čo to je. A najprv sa mu do toho nechcelo. Nakoniec sa, našťastie, nechal prehovoriť a zistil, že mu tento nástroj mimoriadne sedí. Zaujímavé je, že práve na vibrafóne dnes Ross spája viacero svetov, ktoré poznal zo svojho detstva. Zvuk černošského kostola, gospel a jazz. Na albume Gospel Music sa k týmto koreňom vracia, ale nerobí z nich historickú spomienku. Premieňa ich na svoju vlastnú hudbu, na súčasný jazz, v ktorom má miesto jeho vibrafón, jeho kapela a improvizácia. A práve do tohto sveta teraz vstúpime. Zaznie prvá skladba nášho dnešného výberu, Wisdom is Eternal, Múdrosť je večná, ktorú Joel Ross venoval klaviristovi Barrymu Harrisovi.

prvej skladbe sme počuli niečo, čo je pre Joela Rossa mimoriadne typické. Hudba je presne vystavaná, ale zároveň v nej zostáva veľa priestoru pre sebavyjadrenie jednotlivých solistov. Wisdom is eternal, múdrosť je večná, bola skladba venovaná klaviristovi Barrymu Harrisovi. A už jej názov trochu naznačil, že gospel music nebude iba zbierkou nových jazzových kompozícií. Ross svoj album postavil ako väčší príbeh. Jednotlivé skladby sú spojené s biblickými textami a témami, ktoré sú pre jeho vieru dôležité. Jeho viera teda nie je od hudby oddelená. Je súčasťou spôsobu, akým Ross skladá, improvizuje aj pracuje so svojou kapelou. Budeme počúvať druhú skladbu albumu Gospel Music s názvom Trinity, Trojica.

Na albume Gospel Music ma veľmi zaujal jeho duchovný charakter, ale aj spôsob, akým Joel Ross pracuje so svojou kapelou. Jeho dlhoročné zoskupenie Good Vibes má na tomto albume rozšírené obsadenie. Okrem Rossa na vibrafóne, v ňom počujeme klaviristu Jeremyho Corena, kontrabasistku Kenou Mendenhall, bubeníka Jeremyho Datona, ale aj dva saxofóny. Josha Johnsona na altsaxofóne a Mariu Grant na tenorsaxofóne. A práve dva saxofóny dávajú Rossovi väčšiu slobodu. Ako sám hovorí, môžu držať melódiu, zatiaľ čo on sa môže pohybovať trochu inde. Zahrať niečo podobné basovej línii, pridať akord, alebo iba vytvoriť nejakú farbu. To ma na Rossovej hudbe vždy fascinovalo, že nemusí byť stále v popredí. Ako by pre neho bolo zaujímavejšie sledovať, čo sa deje okolo neho a podľa pocitu do toho so svojím vibrafónom vstupovať a opäť sa stiahnuť späť. A práve v tom je podľa mňa sila tejto zostavy. Hudobník nemusí hrať viac preto, aby bol výraznejší. Niekedy môže byť slobodnejší práve vtedy, keď nechá priestor ostatným. Teraz si vypočujeme skladbu Word for Word, slovo za slovom.

delenie. To však rozdokáže do skladby zakomponovať tak prirodzene, že si to pri počúvaní ani nemusíte všimnúť. Je zaujímavé sledovať, ako sa pri tejto skladbe mení aj doterajší charakter albumu. To, čo sme počuli doteraz, bolo miestami až rozjímavé alebo hypnotické, otvorenejšie, kľudnejšie. Tu je hudba sústredenejšia a napätejšia. Josh Johnson na altsaxofóne zahra ako prvý moderné solo, po ňom si budete môcť vypočuť, prečo Joel Ross patrí medzi najlepších mladých vibrafonistov súčasnosti. Teraz si vypočujeme skladbu Hostile, Znepriateľený.

Po skladbe Hostile prichádza krátka A little love goes long way. Trocha lásky dokáže veľa. Trvá iba minútu a pol, ale práve po tejto skladbe sa charakter albumu začne výraznejšie meniť. Doteraz sme počúvali predovšetkým inštrumentálnu hudbu rosovej kapely Good Vibes. V ďalších skladbách po prvýkrát príde výraznejšie do popredia aj spev a s ním aj trochu iný charakter hudby. Samotná skladba A Little Love Goes a Long Way má silný gospelový charakter. Je krátka, jednoduchá a je krásne, že práve takáto jednoduchá myšlienka trochu lásky dokáže mnoho prichádza v tomto momente albumu. Skladba, ktorú si teraz vypočujeme, má názov A Little Love Goes a Long Way z albumu Joela Rossa s názvom Gospel Music.

Kalvary, Kalvária je tradičný spirituál, ktorý, hoci Joel Ross nenapísal, no prearanžoval ju a zaradil do svojho albumu vo vlastnej úprave. Práve tu je veľmi dobre počuť, čo sa stane, keď sa staršia černošská spirituálna hudba stretne so súčasným jazzovým ansámblom. Ross necháva v hudbe priestor pre spev a svojim vibrafónom ho skôr doplňa, než prekrýva. Spev v podaní Ekep Nkwele prináša do hudby úplne inú farbu, než akú sme počuli v predchádzajúcich čisto instrumentálnych skladbách. Počúvame album vibrafonistu Joela Rossa a konkrétne skladbu Calvary, Kalvária.

Po smutnej skladbe Kalvária sa opäť vraciame k Rossovej vlastnej hudbe. Prichádza skladba The Giver, Darca. Jej názov vychádza z textu Jamesa Baldwina, amerického spisovateľa, ktorý vo svojej tvorbe často hovoril o viere, láske, ale aj o tom, čo človek dostáva a čo odovzdáva ďalej. V tejto skladbe zaznie iba klavír v podaní Jeremyho Corena a hlas Andyho Lewisa, ktorý zároveň prispieva aj striedmou hrou na gitare. Po výraznej vokálnej úlohe Ekem Nkwele v Calvary je Lewisova interpretácia v skladbe The Giver úplne iná. Namiesto celej kapely tu máme hlas, klavír a jemnú gitaru. Pre mňa je veľmi zaujímavé, že Ross sa na vlastnom autorskom albume rozhodol v tejto skladbe vôbec nehrať. Pri počúvaní som z toho mal dojem určitej pokory. Ako by nemusel byť prítomný v každej skladbe, skôr bolo pre neho dôležité, aby daná skladba vypovedala to, čo má vypovedať a priniesla takú emóciu a atmosféru, ktorá najvernejšie vyjadrí, čo on ako autor cíti. A práve takáto komorná poloha nás teraz čaká v skladbe The Giver, Darca.

Počúvate reláciu Príbehy v tónoch a my spolu počúvame album vibrafonistu Joela Rossa s názvom Gospel Music. Vypočuli sme si komornú skladbu The Giver, darca, a po nej sa opäť vracia celá kapela a s ňou aj úplne iná energia. The New Man, nový človek. Je to jednoduchá, pozitívna a veľmi otvorená skladba. Je v nej cítiť radosť zo znovu zrodenia, ktorá prirodzene prichádza po predchádzajúcich ťažších témach. Pri tejto príležitosti ma zaujala jedna myšlienka, ktorú Joel Ross spomínal v súvislosti s nahrávaním celého albumu. Pri práci so svojou zostavou Good Vibes sa spýtal, čo tu vlastne robíme? Nešlo mu iba o to, aby si každý hudobník zahral svoje solo. Pýtal sa, aký je účel konkrétnej skladby, čo od nich hudba v danom okamihu potrebuje a ako sa môžu navzájom podporiť. Oslovilo ma to ako veľmi zaujímavý spôsob premýšľania o jazzovej kapele, ale aj o živote ako takom. Nie každý musí byť stále vpredu. Niekedy je dôležitejšie počúvať ostatných, spoznať, čo daná situácia v tejto chvíli potrebuje a prispieť ku dosiahnutiu cieľa, ku ktorému smeruje. A možno práve preto pôsobí The New Man tak prirodzene a radostne. Celá kapela ako by sa stretla v jednom spoločnom geste. Je v tom nový začiatok, znovu zrodenie a radosť z neho. Budete počuť skladbu The New Man, nový človek.

Keď sme na začiatku relácie počúvali skladbu Wisdom is Eternal, múdrosť je večná, možno ešte nebolo celkom jasné, kam nás dnes večer Joel Ross svojim albumom povedie. My sa teraz dostávame na jeho koniec a budeme počúvať skladbu Now and Forevermore, teraz a navždy. Je to jedna z najrozímavejších skladieb nášho dnešného výberu. Nástrojová kombinácia vibrafónu, čelesty, harfy, krídlovky, syntetizátorov a kontrabasu vytvára priestor, ktorý je akoby stvorený na rozímanie. Teraz sa k tejto myšlienke môžeme na chvíľu vrátiť. Najprv múdrosť je večná a potom teraz a navždy. Dva názvy, ktoré spolu vytvárajú zaujímavý oblúk. Od toho, čo zostáva večné, k tomu, čím žijeme teraz a čo pokračuje ďalej. A práve preto pôsobí táto skladba ako veľmi prirodzený záver Rossovej hudobnej výpovede. Nechajme teda hudbu ešte chvíľu doznieť, teraz a navždy. Now and forevermore.

Na začiatku dnešného večera sme si pripomenuli slova saxofonistu Pharoaha Sandersa. Pre mňa je to všetko duchovná hudba. Pri Joelovi Rossovi a jeho albume táto veta dostáva trochu konkrétnejšiu podobu. Gospel music podľa mňa zostáva v človeku práve preto, že Ross svoju vieru nepremieňa iba na tému skladieb. Premietajú aj do spôsobu, akým spoluhudobníci hrajú, počúvajú sa a vytvárajú priestor jeden pre druhého. Možno práve v tom je jedna z najkrajších myšlienok celého tohto albumu. Legendárny klavirista Chick Corea raz v rozhovore o tom, ako niekoho v jazze sprevádzať na klavíri, použil jednoduchú myšlienku. Hrajte tak, aby solista vďaka vám znel čo najlepšie. Myslím, že to platí aj mimo hudby. Často v živote máme pocit, že my máme byť tí, ktorí stoja vpredu a na ktorých je všetká pozornosť. Z vlastnej skúsenosti však vieme, že niekedy je dôležitejšie ustúpiť trochu do úzadia, počúvať a urobiť niečo preto, aby ten druhý mohol byť tým najlepším, čím alebo kým môže byť. A práve toto podľa mňa Joel Ross na svojom albume robí. Nie voči jednému solistovi, ale voči celej svojej kapele a vlastne voči celej hudbe, ktorú spolu vytvárajú. Ďakujeme vám za spoločný večer pri hudbe Joela Rossa a jeho albume Gospel Music. Prajeme vám príjemné počúvanie aj naďalej. Joelovou skladbou Proto Evangelium, prvé Evangelium, sa s vami od mikrofónu lúči Martin Uherek a spoza mixážneho pultu Peter Reguli.

Bolo 23 hodín. Požehnaný večer s Rádiom Lumen.

Milí poslucháči, v cykle čítaní na pokračovanie vám ponúkame stretnutie s apoštolom svätým Petrom. Prostredníctvom knihy pátra Františka Siroviča z Rehole verbistov, nazvanej Peter, miluješ ma, je tu príležitosť urobiť si duchovné cvičenia, ktoré nás ponárajú do apoštolovho prežívania, stretnutia s Ježišom a z rodu cirkvi. S čím všetkým musel zápasiť a v čom je nám Peter blízky aj dnes, sa dozviete z úryvku knihy interpretovanej Petrom Weinzierom. Ďalej spolupracovali redaktorka Andrea Eliášová a zvukový majster Matúš Brila. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen a spoločnosti Božieho slova na Slovensku. Želáme vám pokojné počúvanie.

Keď sa dav približoval, pod chvíľou som sa upokojil, lebo som videl, ako Judáš ide na jeho čele. Bol predsa jedným z nás. A zdále neprechovával voči Ježišovi nevraživosť preto, že mu povedal, že ho zradí. Pozoroval som, ako Judáš poboskal Ježiša a začul som, čo mu Ježiš povedal. Judáš, boskom zrádzaš syna človeka? Je to skutočne tak? Naozaj zradil Judáš Ježiša? Ako len mohol urobiť taký ohavný skutok? Strašne som sa rozhneval. Videl som, ako sa strážcovia približujú k Ježišovi a inštinktívne som urobil to, čo som sa nazdával, že môžem a mám urobiť. Pochytil som svoj meč a udrel som jedného z mužov, ktorí prišli chytiť môjho pána. Prisľúbil som Ježišovi, že ho budem brániť, dokiaľ budem schopný. Môj švih meča celkom odťal pravé ucho človeka, ktorého som udrel. No Ježiš povedal, nechajte to už. I dotkol sa mu ucha a uzdravil ho. Neprestávam žasnúť nad tým, že Ježiš uznal za dobré uzdraviť muža, ktorý prišiel, aby ho zranil. Obdivujem jeho silu aj v jeho zraniteľnosti. Naopak ja som cítil, že nemám vôbec žiadnu moc. Odrazu sa všetko vymklo z mojich rúk. Chytili môjho pána a viedli ho preč. Tak veľmi som chcel ísť s ním. Chcel som byť pod jeho boku, no nevládal som. Bol som slabší, ako som predpokladal. V tom zmetku som nevidel, kde sa podiel Jakub a Ján. Vlastne som nevedel, kde by učeníci teraz mohli byť. Jedno som však vedel, že v tom momente som sa cítil veľmi osamotený a ustráchaný. Nebol som si istý, čo bolo väčšie. Hrdinská odvaha môjho pána či moja strašná zbabelosť. Išiel som za ním, ale len zďaleka, v bezpečnej vzdialenosti. A veru neviem, či som ho takto nenasledoval doteraz, celý čas. Bolesť prenikala moje srdce a dušu, keď som videl, ako vojaci viedli Ježiša, ako doň sácali ako do prostého zločinca, keď ho viedli po úbočí Olivovej hory von zo záhrady a cez údolie Kidron do domu veľkňaza Kajfáša. Stratil som ho z dohľadu, keď ho voviedli dnu na vypočúvanie. Môj strach mi nedovolil ísť ďalej. Noc prišla a začalo byť trocha chladno. Sluhovia veľkňaza si rozložili oheň na nádvorí a ohrievali sa. Sadol som si medzi nich. Dúfal som, že sa stratím v dave a vyčkám, aby som sa o Ježišovi voľačo dozvedel. Ktorá si slúžka celý čas gánila na mňa, až konečne povedala, aj on bol s ním. Tento výrok vrazil meč veľkého strachu do môjho chladného srdca. Bez toho, že by som sa vôbec zamyslel, z mojich úst vyleteli slova obrany. Žena, nepoznám ho. Nemyslel som to vážne, ale čo iného som mohol urobiť. Bol som znehybnený strachom. Tak rád by som bol mal svoj meč pri sebe. S ním som bol taký udatný, smelý. No Ježiš mi povedal, aby som to nechal tak. Zostal som teda bezbranný. Ostal som bezmocný a celkom sám. Aspoň som sa držal ešte blízko a čakal som na správu o pánovi, hoci som mohol aj zutekať. Znútra neprichádzala žiadna správa. Ohník horel a zohrieval ma. Odrazu si ma znova všimol, kto si ja povedal, aj ty si z nich. A znova som sa bránil slovami, človeče nie som. Ani sám som nemohol uveriť slovám, ktoré sa sypali z mojich úst. Veď som bol vždy hrdý na to, že som bol jedným z jeho učeníkov. Asi o hodinu neskôr, keď oheň pomaly zasínal, ale musel ešte vydávať dosť svetla na to, aby sa dala poznať moja tvár, kto si iný tvrdil. Veru, aj tento bol s ním, veď je aj Galilejčan. Nielenže som stratil všetku odvahu, ale stratil som aj svoju vieru.
V obrane som kričal: Človeče, neviem, čo hovoríš. A v tom, keď som ešte hovoril, zaspieval kohút. Noc sa chýlila ku koncu. A vtedy, keď kohút ešte nedokikýríkal, vyviedli Ježiša zviazaného ako zločinca z Kajfášovho domu. Vedel som, že vedel. Tri razy som ho zaprel, ako predpovedal. Zaprel som svojho priateľa, učiteľa, svojho pána. Vykričal som pred celým svetom, že ho nepoznám, že pre mňa nie je nikto. Ako si napriek zástupu, ktorý ho obkľučoval, napriek tomu, čo teraz on sám prežíval, našiel ma. V jednom intenzívnom, neuveriteľnom momente sa jeho pohľad stretol s mojím. V tej chvíli som pocítil neznesiteľnú bolesť pri zahľadení sa do milujúcich Ježišových očí, vedomí si svojho predchádzajúceho zapretia. Práve tak, ako predpovedal, zaprel som ho. Naozaj som ho zaprel. Nebol som o nič lepší ako Judáš. Zaprel som svojho pána. Vôbec by som sa nebol divil, keby sa Ježiš ukázal a bol by na mňa naštvaný. Asi by som neodporoval, keby bol zakričal cez celé nádvorie smerom ku mne. Ty zbabelec, nepovedal som ti to? No to, čo urobil miesto toho, som nemohol pochopiť. Stále ma miloval, lebo Ježiš sa na mňa pozrel s takou láskou a súcitom, za kým sa na mňa nikdy predtým nezahľadel. Svojím pohľadom, krížom cez preplnené nádvorie, mi udelil úplné odpustenie. A táto bezpodmienečná a nepoľavujúca láska mi zlomila srdce. Jeden zo strážcov surovo udrel pána a nútil ho, aby pokračoval v ceste. A potom zmizol a už som ho viac nevidel. Hovorím ti, Peter, dnes nezaspieva kohút, kým tri razy nezaprieš, že ma poznáš. V tom okamihu som utekal preč. Nevedel som, kam bežím, no veľmi dobre som vedel, od čoho utekám. Slzy v očiach mi bránili, aby som niečo vnímal. Preto som často padal na zem. Viac ráz po páde som zostal ležať a usiloval som sa kontrolovať svoje vzlikanie tak dlho, kým som nebol schopný znova vstať a bežať ďalej. Nemohol som prestať plakať. Celé dni som preplakal. Srdce som si vyplakal. Svojho pána som zradil. Keď som sa potom trocha neskôr dopočul, že sa Judáš od žiaľu obesil, pochopil som, že iba pre Ježišovu predošlú modlitbu za mňa som bol uchránený od podobného rozhodnutia. Od tej chvíle som nepredpokladal, že budem schopný ďalej žiť s touto vinou na duši. Potom som počul, že Ježiša majú ukrižovať. Nemohol som uveriť, že sa to stane. Musel som to sám vidieť. Pretlačil som sa cez zástup a vyšiel som na Golgotu, miesto, ktoré sa volá Lebka. A zasa som sa pohyboval len v bezpečnej vzdialenosti. Zrazu som tam zazrel jeho matku Máriu. Keď už som považoval svoju bolesť za neznesiteľnú, neviem si predstaviť, akú mohla pociťovať ona. S rukami priklačenými na srdce nariekala pod krížom. Pozdvihol som oči ku krížu. Visel na ňom on, môj pán, pribitý klincami. Len jeden pohľad a zmocnila sa ma zvláštna nevoľnosť. Zase som utekal preč. Plakal som ako nikdy predtým. Plakal som preto, že som nebol tým, kým som si myslel. Že som totiž mužom, ktorým som mal byť v Ježišových očiach. Plakal som preto, že som zradil svojho majstra. Plakal som preto, že môjho majstra pribili na kríž.
Prial som si, aby som mohol jednoducho zaspať a hlboko spať cez túto moru, kým sa ona nepominie. Avšak vôbec mi nebolo na spanie. Keď teraz premýšľam o týchto minulých tragických udalostiach, viem, že to boli chvíle, ktoré spôsobili prebudenie, čo viedlo k najhlbšiemu obráteniu a pretvoreniu v mojom živote. Môj život už nikdy nebude taký, aký bol predtým. Nikdy. Aby sa potvrdili Ježišove prorocké slová, po svojom obrátení som odišiel posilňovať svojich bratov. Napriek tomu, kedykoľvek si spomeniem na udalosti onej noci, tlačia sa mi slzy do očí.

Milí poslucháči, v cykle čítaní na pokračovanie doznel úryvok z knihy autora Františka Siroviča Peter, miluješ ma? Exercície so svätým Petrom. Vydala spoločnosť Božieho slova v Nitre v roku 2014. Čítania pripravilo Bratislavské štúdio Rádia Lumen. Spolupracovali interpret Peter Weinziller, zvukový majster Matúš Brila, redakčno-dramaturgická príprava Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen a spoločnosti Božieho slova na Slovensku.

a teď nám výpověď chce dát. Snad znavena poklidu toužím,

0: Zamyslenie na dnešný deň.
1: Odvaha je strach, ktorý sa pomodlil. Vo výklade obchodu so zvieratami sa objavil nápis Šteniatka na predaj. Jeden chlapec si nápis prečítal a rozhodol sa vstúpiť dnu a opýtať sa na ne. Koľko stoja tie šteniatka? Spýtal sa majiteľa obchodu. Chlapec siahol do vrecka a vytiahol zo pár drobných mincí. Obchodník sa usmial a zapískal. Z búdy na dvore vybehla hrdá psia mama a za ňou jej 5 malých chumáčikov. Jedno šteniatko viditeľne zaostávalo za ostatnými. Chlapec okamžite zohol a jemne zdvihol krývajúce šteniatko. Čo je tomu šteniatku? Obchodník vysvetlil, že šteniatko sa narodilo s kratšou nohou a bude navždy krývať. Chlapec volal, presne toto šteniatko by som si chcel kúpiť. Obchodník povedal, nemusíš si ho kúpovať. Ak ho naozaj chceš, dám ti ho zadarmo. Nechcem, aby si mi ho daroval. Toto šteniatko je rovnako cenné ako tie ostatné. Na obchodníkovo prekvapenie si chlapec vyhrnul nohavicu a odhalil pokrivenú, postihnutú nohu, spevnenú kovovou dlahou. Potom ticho dodal, ani ja nikdy nebudem môcť behať či skákať. Toto šteniatko potrebuje niekoho, kto mu bude rozumieť. Niekoho, kto sa oň postará a bude ho mať rád presne také, aké je. Strach je väčším postihnutím, než chýbajúce ruky či nohy. To povedal Nik Bujičič. To je to? Vypátrajte ho. Budete prekvapení, koho objavíte.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Konferenciu biskupov Slovenska povedie arcibiskup Stanislav Zvolenský. Koalícia chce zmeniť pravidlá rozpočtového provizória. Podľa opozície sa pripravuje na neprijatie rozpočtu. Drony zasiahli dve lode v ekonomickej zóne Bulharska.
0: Počúvate Infolumen.
1: Pekný podvečer želajú Jan Maľa a Julia Kavecká.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Poslanci Národnej rady budú o návrhu zákona o štátnom rozpočte na budúci rok rokovať už na aktuálnej schôdzi. Diskutovať o ňom začnú zajtra o 14. hodiny. Dnes začali rokovať o vládnej novele zákona o rozpočtových pravidlách. Tá bola pôvodne naplánovaná až na novembrovú schôdzu. Novela mení pravidlá výdavkových limitov. Pozmeňujúci návrh predniesol Daniel Karas zo Smeru. Podľa neho by sa mali zrušiť niektoré obmedzenia. Napríklad princíp, že v konkrétnom mesiaci rozpočtového provizória bude možné minúť maximálne 1/12 celkových výdavkov.
2: Aktuálna právna úprava rozpočtového provizória by v prípade jeho praktickej aplikácie znemožnila plynulé financovanie úloh a funkcií, ktorých financovanie je zabezpečované z výdavkov štátneho rozpočtu, čo by mohlo výrazne sťažiť a ohroziť chod štátu.
1: Opozícia v rozprave reagovala, že koalícia sa pripravuje na to, že návrh štátneho rozpočtu nebude mať podporu v parlamente, hovorí poslanec Štefan Kiš z Progresívneho Slovenska.
3: Odovzdáte krajinu vo volebnom roku v rozpočtovom provizóriu. Fakt gratulujem. Čo to znamená ešte teda aj prakticky? Vy vlastne priznávate, že celý ten rozpočet, o ktorom ideme rokovať zajtra, tak ako vám to hovoríme od začiatku, je celé skem, to je celé pochybný, protiústavný zákon, ktorý bude neplatný. Vy to dobre viete a tuto si pripravujete na to pôdu.
1: Podľa ministra financií Ladislava Kamenického je úprava potrebná, keďže niektoré výdavky má štát napríklad raz za štvrť rok. Sám Kamenický ale pripúšťa, že koalícia má veľmi tesnú väčšinu a pripravuje sa na všetky možnosti. Šéf Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar nechcel po rokovaní osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti SIS potvrdiť ani vylúčiť, že by zo Slovenska operovali spolupracovníci ruskej spravodajskej služby GRU, ako to písali nemecké médiá. Všetky spravodajské informácie tajnej služby sú podľa neho utajované. Podľa Gašpara zároveň nemožno vylúčiť, že by Slovensku hrozili ďalšie útoky, ako bol ten pripravovaný v Haniske.
4: Samozrejme, aj na Slovensku sa vyskytujú v rámci infraštruktúry bezpečnostného štátu, ale aj súkromnej, ako to bolo v tomto prípade, kritické objekty. My sme v spolupráci aj s ostatnými bezpečnostnými zložkami v podstate vytvorili zoznam takýchto kritických objektov, kde boli prijaté zvýšené bezpečnostné opatrenia. Vstúpili sme do komunikácie s týmito subjektmi a snažíme sa pôsobiť čo najviac preventívne, aby sme takýmto útokom v budúcnosti vedeli predísť.
1: Podpredseda výboru Peter Šuca spochybnil informácie nemeckých médií a vyhlásil, že šéf SIS na výbore dostatočne informoval o plánovanom útoku v Haniske pri Prešove.
5: To nepovedal šéf spolkovej tajnej služby, mimochodom dneska mal taký šot v spravodajskej televízii. To nepovedali spravodajské zdroje, spravodajskí dôstojníci, to podal nejaký redaktor z novín.
1: Opozícia s tým nesúhlasí a obvinila koalíciu, že nechce komunikovať ruské hrozby. Poslankyňa SAS Mária Kolíková si myslí, že šéf tajných na rokovaní neinformoval dostatočne.
6: Že ja v tomto momente neviem úplne rozlíšiť, že aký priestor naozaj dáva kontrolný výbor členom kontrolného výboru, keď vlastne to isté pán riaditeľ povedal verejnosti. Ani si teraz musím sa priznať, nepamätám žiadnu informáciu, ktorú by nám povedal inú. Takže s ohľadom a tiež s vyhráškami, že ak niečo čokoľvek budeme informovať, tak ohrozujeme vlastne utajované skutočnosti a je pripravený okamžite podať trestné oznámenie. Vlastne nerozumie tejto situácii.
1: Koaličná strana Smer kritizuje opozíciu za prejavy, ktoré môžu vzbudzovať nenávisť v spoločnosti. Podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar si myslí, že predseda hnutia Slovensko Igor Matovič radikalizuje mládež pomocou svojej kampane, pri ktorej sa hnutie stretáva aj s mladými ľuďmi.
7: Matovič je jeden z ľudí, ktorý vyslovene sa zameral na mladú generáciu a radikalizuje ju a šíri nenávisť voči vybraným osobám. Veď tie nápisy Dosť bolo Fica to jasne hovoria.
1: Tibor Gašpar dodal, že nepopiera, že aj predstavitelia Smeru mali niektoré problematické výroky, no podľa svojich slov vidí rozdiel medzi retorikou Smeru a opozičným vyjadrovaním.
7: Vážne si kláňam otázku, ako úprimne to myslia všetci tí, ktorí hovoria o tom, že treba bojovať proti nenávisti a proti šíreniu násilia. A ja dneska nejdem rozdeľovať politickú scénu na tom, kto je na vine viac, či opozícia, či koalícia. Jednoznačne však bola streľba do predsedu vlády, ktorý je predstaviteľ koalície, a pokus sa ho zabiť. Ale spomente si, keď písal na chodník ďalší študent vulgarizmy a najhrubšieho zrna a poslankyňa Luštíková z Progresívneho Slovenska to požehnávala, veď to je v poriadku. To je sloboda názoru.
1: Predseda SAS Branislav Gröling v reakcii uviedol, že k nenávisti v spoločnosti podnecuje premiér a líder Smeru Robert Fico. Pritom poukázal na viaceré vyjadrenia predsedu vlády.
8: Nech si teda koalícia veľmi podrobne so zvukom a spomalene pustí tlačové konferencie premiéra tejto krajiny Roberta Fica, kde bude počuť, že koho chytí pod krk, kto je aký hlúpy, komu tam bude rúbať na hlave a podobné iné veci. Lebo toto je komunikácia Roberta Fica, nie nás. On je ten, ktorý podnecuje k nenávisti v rámci spoločnosti.
1: Opozičné PS v reakcii odkázalo, že je hanba a urážka, keď o šírení nenávisti hovoria práve predstavitelia Smeru. Hnutie Slovensko zase považuje podľa hovorcu Matúša Bystrianského za smiešne, ak o morálke káže obžalovaný Tibor Gašpar.
0: Krátko z domova.
1: Peter Molda skončil ako generálny riaditeľ vodohospodárskej výstavby, kde pôsobil ako nominant Tomáša Tarabu. Končí aj šéf slovenského vodohospodárskeho podniku Jozef Moravčík, ako aj riaditeľ environmentálneho fondu Marek Giba. Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa zároveň nariadil audit a pozastavenie vybraných rozhodnutí na envirorezorte. Parlament schválil novelu zákona o audiovizuálnom fonde. Od januára budú platiť príspevky aj zahraničné streamingové služby, ktoré poskytujú služby na Slovensku. Úprava vychádza zo smernice Európskej únie, ktorá členským štátom umožňuje, aby takýto príspevok na výrobu domácich audiovizuálnych diel požadovali. Polícia preveruje incident v základnej škole v Švábovciach v okrese Poprad. 16-ročný žiak 6. ročníka sa mal vyhrážať bitkou a zabitím svojej 13-ročnej spolužiačke. Pre TASR to potvrdili riaditeľ školy aj Prešovská krajská polícia. Na prípad upozornila televízia JOJ. Železničná doprava v okolí Žiliny zostáva aj naďalej v mimoriadnom režime. Viaceré pravidelné vlaky nejazdia, cestujúci preberajú iné spoje alebo náhradná autobusová doprava. Mimoriadny režim súvisí s následkami požiaru a poškodenia zabezpečovacieho zariadenia v železničnom uzle Žilina. Na zasadnutí odborníkov zo Slovenského hydrometeorologického ústavu oficiálne uznali nový rekord maximálnej teploty vzduchu na území Slovenska s hodnotou 42,2 stupňa Celzia, a to zo 6. augusta 2026. Namerali ho na klimatologickej stanici v Dolných Plachtinciach. Hlavné pojednávanie v kauze vraždy novinára Jana Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vražd prokurátorov, pokračoval dnes na špecializovanom trestnom súde v Pezinku výsluchom riaditeľa úradu inšpekčnej služby a niekdajšieho šéfa protizločineckej jednotky Národnej kriminálnej agentúry Branislava Zuriana. Obhajoba mala záujem vypočuť ho v súvislosti s komunikáciou so svedkom Petrom Tótom na prelome septembra a októbra 2018. Zurian považuje informácie, ktoré Tóth poskytol polícii, za veľmi podstatné. Myslí si, že vypovedal pravdu.
9: Ja si myslím, že mi rozpovedal pravdu. A či celú pravdu so ťažko, samozrejme, ja vyjadriť to musí vedieť on, ale veci, ktoré mi hovoril, sme následne verifikovali a všetko sa potvrdzovalo. Takže ja nemám pochybnosti vo výpovedi Petra Tóta.
1: Cieľom obhajoby Mariana K. bolo prostredníctvom Zurianovej výpovede spochybniť svedka Tóta, hovorí obhajca Marek Pará.
10: Tento dôkaz sme navrhli s cieľom vysporiadať sa alebo spochybniť výpoveď pána Petra Tóta, čo je možné už teraz povedať, že sa nám podarilo, a ešte budú ale prebiehať ďalšie dôkazy, aby sme dokončili ten náš zámer.
0: Z cirkvi.
1: Konferenciu biskupov Slovenska povedie najbližšie 4 roky bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. V tajnej voľbe o tom dnes rozhodli slovenskí biskupy na svojom 115. plenárnom zasadnutí v Badíne. Vo funkcii nahradí košického arcibiskupa metropolitu Bernarda Bobera, ktorému sa skončilo štvorročné funkčné obdobie. Za jednu z úloh najbližšieho obdobia označil arcibiskup Zvolenský dokončenie procesu rekonštrukcie rád a komisií KBS. Ich počet a zameranie podľa neho majú reagovať na súčasnú pastoračnú situáciu.
11: Prevezmem toto krásne dielo, ktoré je, môžeme tak povedať, asi blízko pred cieľom, aby sme uzatvorili túto rekonštrukciu rád a komisií s vďačnosťou, že to bolo pripravované v predošlom období.
1: Pozornosť chce arcibiskup Zvolenský venovať aj ďalšiemu rozvíjaniu synodálneho spôsobu kráčania v cirkvi.
11: Osvojujeme si v rámci konferencie biskupov Slovenska aj v radách a komisiách túto metódu. Synodálny spôsob kráčania v cirkvi je primeraný našej dobe a tiež vidím to ako takú jednu krásnu úlohu, aby som aj osobne prispel k tomu, aby sme tento spôsob spoločného kráčania ešte ďalej rozvíjali a aby bol pre nás pod vedením Božieho Ducha Svätého čo najužitočnejší.
1: Pod predsedom KBS bude naďalej nitriansky biskup William Judák, pokračuje hovorkyňa biskupov Katarína Jančišinová.
12: Stálu radu konferencie biskupov Slovenska budú okrem predsedu, podpredsedu a generálneho sekretára konferencie biskupov Slovenska Ivana Ružičku tvoriť spišský pomocný biskup Monsignor Jan Kuboš a biskup ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky Monsignor Pavol Šajgalík.
1: Ešte včera sa biskupy stretli v Badíne na štúdijnom dni. Témami boli dôstojnosť človeka v čase nových technológií, etika umelej inteligencie, stav verejných financií, ako aj praktické možnosti využitia umelej inteligencie. Podujatie spojilo odborné prednášky, diskusiu a praktický workshop. Pozornosť venovalo otázke, čo technologické a ekonomické zmeny znamenajú pre človeka, cirkev aj celú spoločnosť. V kostole svätej Alžbety v Banskej Bystrici sa včera stretli najmä mami, ktoré chcú odovzdať svoje deti a rodiny do Božej opatery. Od tohto mesiaca sa plánujú pripojiť k hnutiu modlitby matiek, ktoré funguje na Slovensku už 30 rokov.
13: Modlitby matiek sú jednou nepretržitou modlitbovou reťazou, ktorá obopína celú zemeguľu. Skupinky sú dnes už v desiatkách krajín po celom svete, hovorí koordinátorka hnutia pre Banskobystrickú diecezu Jarmila Jancová.
14: Učíme sa v modlitbách matiek odovzdávať všetko do Božích rúk. Učíme sa z toho, Pane, prosíme ťa, daj. Na to, Pane, odovzdávame to do tvojich rúk.
13: V rámci Banskobystrickej diecezy sa takto modlí asi viac ako 200 matiek. Podľa Jarmily Jancovej sa stretávajú v malých skupinkách vždy raz do týždňa.
14: V rámci skupiniek sa modlí každá mama tak nejak za seba, za svoje deti. To je odovzdávanie nás, našich manželov, naše deti a naše adoptívne deti, ktoré si adoptujeme.
13: Súčasťou hnutia modlitby matiek je však aj medzinárodné spoločenstvo modlitevníčok. Podľa dieceznej koordinátorky Dany Šusterovej sa modlí za obnovu celého sveta. Dnes je toto spoločenstvo v 20 krajinách.
15: Premodlívame všetky stretnutia, ktoré budú sa konať v danom mesiaci, všetky stretnutia, kde sa pôjdu modlitby matiek predstaviť. Modlíme sa za všetky potreby komunity útecha. Modlíme sa za modlitby matiek, modlitby otcov aj za deti viery. Modlíme sa za našich otcov biskupov, za svätého otca, za našu národnú koordinátorku aj celosvetovú koordinátorku, za všetky maminky v skupinkách a takto premodlívame celé to dianie v tej komunite útecha.
13: Všetky mami, ktoré sa rozhodnú pripojiť k hnutiu modlitby matiek, by sa mali vopred zaregistrovať na jeho webovej stránke, kde dostanú aj všetky ďalšie informácie.
1: Pápež Lev XIV. Napísal správu farárovi v Gaze po izraelskom leteckom útoku, pri ktorom zahynuli aj dve ženy z kresťanskej komunity. Svätý otec kňazovi Gabrielovi Romanelimu napísal cez WhatsApp, že sa modlí za rodiny zosnulých žien a za celú komunitu v Gaze. Farár označil humanitárnu situáciu v pásme Gazy za katastrofálnu.
0: Zahraničné spravodajstvo.
1: Drony dnes nad ránom zasiahli dve lode v Čiernom mori pri pobreží Bulharska. Z ktorej krajiny prileteli, bulharská vláda nespresnila. Jedna loď sa potopila, druhá horí. Premiér Rumen Radev pre útok zvolal zasadnutie za účasti členov vlády, prezidentskej kancelárie aj tajných služieb. Incident označil za nepriateľný, podobne ako aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Podľa nej je situácia v Čiernom mori čoraz vážnejšia. Podrobnosti priblíži Monika Majerová.
16: Bulharské médiá píšu o bezprecedentnom koordinovanom útoku na obchodné plavidlá. Lode, z ktorých jedna sa plavila pod vlajkou Toga a druhá pod vlajkou Palau, boli zasiahnuté približne o 3 hodine ráno miestneho času vo výlučnej ekonomickej zóne Bulharska. Jedna loď sa v dôsledku útoku potopila, zatiaľ čo na palube druhej vypukol požiar. Námorníci z prvého plavidla sú nezvestní. Bulharská stanica BNT informuje, že z druhého bolo zachránených všetkých 18 námorníkov. Niektorí z nich však utrpeli vážnejšie aj ľahšie zranenia. Vláda v súvislosti s incidentom zvolala stretnutie zástupcov ministerstiev obrany, vnútra, dopravy a životného prostredia, ako aj prezidentskej kancelárie a spravodajských služieb. Prezident Rumen Radev, ktorého kritici označujú za proruského, neuviedol, kto je za útok na dvojicu civilných lodí zodpovedný. Vyjadril však obavy z dopadov pokračujúcich útokov na námornú dopravu v Čiernom mori, ak sa konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou neskončí. Útok v bulharskej ekonomickej zóne nasleduje iba deň potom, ako tureckú loď s ukrajinským obilím zasiahol dron nedaleko brehov Rumunska. Dvaja ľudia prišli o život. Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského loď prevážala kukuricu a napadli ju dve ruské bezpilotné lietadlá.
0: Krátko zo sveta.
1: Nobelovú cenu za fyziku získal Belgičan Francis Halsen za objav vysokoenergetických neutrín astrofyzikálneho pôvodu. Na pozorovanie týchto veľmi vzácnych elementárnych častíc vytvoril observatórium IceCube v Antarktíde. Kráľovská švédska akadémia vied dodala, že vďaka antarktickému observatóriu možno pozorovať interakcie medzi neutrínami. Alternatíva pre Nemecko prvýkrát od svojho vzniku pred 13 rokmi obsadila post predsedu krajinského parlamentu. Získala ho po víťazstve v nedávnych voľbách vo východonemeckom Sasku-Anhaltsku. 35-ročný Tobias Rausch prekvapivo dostal 48 hlasov, čo podľa DPA znamená, že ho podporili aj poslanci zo strán, ktoré spoluprácu s AfD vylúčili. Bývalého šéfa nemeckej spolkovej spravodajskej služby Augusta Hanninga zadržali pre podozrenie zo špionáže. S odvolaním sa na nemenované zdroje o tom informovali agentúra DPA a denník Bild. Hanning rozviedku viedol v rokoch 1998 až 2005. Polícia podľa médií zadržala aj jeho bývalého spolupracovníka. Rusko musí konať transparentne po správach o úmrtí laboratórnej techničky Namor, vyhlásil to americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. Ruské úrady dnes popreli, že po hlásenom úmrtí ženy z minulého týždňa zaviedli osobitné opatrenia proti moru. Španielský najvyšší súd predbežným opatrením zrušil zatykač na katalánskeho separatistického lídra Charlesa Puigdemonta. Bol na neho vydaný za jeho úlohu pri neúspešnom pokuse o vyhlásenie nezávislosti Katalánska v roku 2017. Súd tak rozhodol potom, ako ústavný súd podporil rozšírenie amnestie z roku 2024 aj na trestný čin sprenevery. Keňa zaznamenala prvé úmrtie na ebolu, oznámil to minister zdravotníctva. Muž z Kene, ktorý približne pred mesiacom ochorel a liečil sa v Konžskej demokratickej republike, zomrel po víkendovom návrate do Nairobi. Slovenská futbalová reprezentácia má dnes pred sebou duel na pôde Moldavska, ktorý veľa napovie v postupovej matematike tretej skupiny C divízie Ligy národov. Hlavný tréner Vladimír Vajs starší avizoval, že má k dispozícii zdravý celý hráčsky káder. Očakáva bojové stretnutie a lepšiu efektivitu v ofenzívnej fáze.
17: Domáci majú šancu, cítia šancu. Uhrali si fantastické 3 body v Kazachstane a preto je tá skupina dneska taká, jaká je. My sme trošku zaváhali, ale možno je ten bod z Fajerských bude pre nás dobrý a všetko je otvorené skupine. Domáci hrajú lepšie a lepšie, áno. My hráme dobre, ale musíme zajtra podať lepší výkon ako na Fajerské a musíme byť efektívnejší ako v zápasoch, kde sme mali dostatok šanci a dali sme len 2 góly, čiže prečakám ťažký boj na emóciách. Musíme sa vydať všetci na vyše 100%, aby sme boli úspešní.
1: Francúzski futbalisti zvíťazili v šlágri včerajšieho programu Ligy národov nad Belgickom 4-1. V súboji prvej skupiny A divízie v Paríži prehrávali 0-1, ale v závere otočili. V tej istej skupine Taliani zdolali Turecko 3-1. Na štadióne Antona Malatinského v Trnave si v druhej skupine B divízie Maďarsko poradilo s Ukrajinou 2-1. Na čele tabulky sa po bezgólovej remíze s Gruzínskom udržali Severní Íri. Slovenským futbalovým reprezentantom do 21 rokov skomplikoval presun na záverečný zápas kvalifikácie majstrovstiev Európy 2027 zrušený let z Manchesteru. Pre nepriaznivé poveternostné podmienky v Barcelone cestovali do Andory celú noc a do dejiska dnešného stretnutia dorazili až včera približne o 5 ráno. Aby si mladí Slováci zabezpečili druhú priečku, zaisťujúcu účasť v baráži, potrebujú v Andore získať viac bodov ako Ír v domácom prostredí proti Angličanom. Tréner Jaroslav Kentoš pritom nebude môcť počítať s Marekom Okálom. Slovanský hokejový obranca Erik Černák z Tampa Bay nazbieral 3 plusové body v nočnom zápase NHL proti Filadelfii. Jeho tím zvíťazil na domácom ľade 4-1. Černák odohral viac ako 22 minút a bol najvyťaženejší hráč Bleskov. Talianský tenista Jannik Sinner oznámil, že vynechá zvyšok roka, keďže sa naďalej zotavuje zo zranenia kolena. Svetová jednotka nehrala od júla, keď vo finále Wimbledonu zdolala Alexandra Zvereva. Z účasti na US Open odstúpil 25-ročný Talian práve pre zranenie pravého kolena. Srbský tenista Novak Djokovic sa stal 7-krát v kariére víťazom turnaja ATP v Pekingu. V dnešnom finále viedol nad Austrálčanom Alexom de Minurom po prvom sete. Na začiatku druhého jeho súper skrečoval duel pre zranenie. 39-ročný Srb tak v čínskom hlavnom meste ešte nikdy neprehral. Španielský tenista Carlos Alcaraz získal titul na turnaji ATP 500 v Tokiu. Vo finále si poradil s nenasadeným Čechom Jiřím Lehečkom v dvoch setoch 7-6 a 6-4. Pre Alcaraza to bol prvý titul od návratu po štvormesačnej prestávke spôsobenej zranením. Americká lyžiarka Michaela Šifrinová chce v novej sezóne jazdiť viac obrovského slalomu a Super G. Predstaví sa v menšom počte slalomov, ktoré boli dosiaľ jej najsilnejšou disciplínou. Vynechá aj úvodné slalomy vo fínskom Levi a rakúskom Gurglu.
0: Počasie.
1: Po chladnej noci a ranných mlách v údoliach sa vzduch zajtra cez deň podľa Petra Jurčoviča opäť rýchlo zohreje.
18: V noci jasno až polojasno, teploty v horských dolinách by sa mohlo stať, že to sem tam pôjde aj tesne pod nulu, ale inak by to malo byť asi tak od 5 do 10 alebo aj nad 10 stupňov. A potom cez deň predpokladám, že rátame s oteplením asi na 26 stupňov. Ešte aj štvrtok budeme hovoriť, že je to letný deň, ešte stále budú 25 stupňové teploty, 25-26 a sever bude samozrejme chladnejší, ale tak do 20 by to aj tam mohlo byť. Do toho štvrtka dobre, ale ten štvrtok už čo si naznačí, totiž od západu bude prichádzať oblačnosť. A je to oblačnosť frontálna, to znamená, že keď príde k nám vo štvrtok, tak najprv sa prejaví na západnom Slovensku, respektíve v západnej polovici a na východe možno až niekedy v noci alebo až na piatok.
1: O 8:30 večer sa v relácii Vítaj doma rodina zameriame na tému Poriadok v skrini, život bez stresu. Moderátorka Jana Ondrejková privíta expertku na systém a organizáciu Alexandru Hanusovú a psychológa Matúša Kucbela. Dozviete sa, ako spraviť poriadok vo veciach a ako to môže ubrať stres z nášho každodenného života. Príjemné počúvanie želajú Jan Maľa a Julia Kavecká. Do počutia.

Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete alebo nemôžete spať, alebo vám to nedovolia vaše povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vaším príjemným spoločníkom a naplniť váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou. Viera, modlitba, život. Všetko, čo potrebujem. Rádio Lumen.

0: pri jednom stole.
1: Prechádzam pasovou kontrolou a zrazu zbadám známu tvár. Na bratislavskom letisku som pred 2 mesiacmi úplne neplánovane stretla talentovaného slovenského herca. Reku, prihovorím sa, slovo dalo slovo a dnes je tu s nami a ja sa teším, že prijal pozvanie na rozhovor Richard Autner. Dobrý deň, vitajte.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: Aká bola dovolenka?
2: Perfektná. Po dlhej dobe som bol pri mori s priateľkou a veľmi sme si to užili. A vaša?
1: Tiež. To sme nestihli prebrať tedy na mieste. Bolo to len také rýchle, že áno, registrujeme sa, prídete na rozhovor, prídeme, tak som rada, že sa nám to dnes podarilo. A v ktorej krajine ste boli? Lebo lety sme už nemali spoločné.
2: Áno, boli sme v Grécku na ostrove Skiathos.
1: My v Turecku.
2: Wow.
1: Na Antália, takže taká klasika, ale áno. Augustové letné dovolenky sú za nami, je aktuálne október, tešíme sa ešte stále z pekného počasia. Čo vás dnes potešilo?
2: Dnes ma potešilo, no tak napríklad to, že som prišiel do Rádia Lumen, som tu prvýkrát a bol som si na pošte vyzdvihnúť pokutu, ktorú musím.
1: Ktorá vás tiež potešila?
2: Áno, ktorá ma, no to som, to práve, aby bol vesmír v rovnováhe, tak toto ma potešilo a to ma nepotešilo. Takže toto je v skrátke môj deň dnešný.
1: Ja verím, že budeme mať príjemný čas na tento rozhovor a viete, prečo som si vás pozvala?
2: Neviem, povedzte.
1: Vám, aj našim poslucháčom to čoskoro prezradím, ale teraz vám želám príjemné počúvanie dnešného rozhovoru s hercom Richardom Autnerom. Vám prajeme Matúš Bokes a Andrea Poláčková. Krásne počúvanie.

0: Richard Altner vie hrať, spievať, písať aj napodobňovať jazyky. Tak začínala upútavka na dnešnú reláciu a z toho mi vychádza, menujte so mnou, že môj dnešný host je herec, spevák, textár a imitátor.
1: Ten imitátor, s tým by som úplne nesúhlasil, lebo ja akože imitovať viem tie jazyky niektoré, nevždy sa mi to podarí, ale ja do tej imitácie by som aj dal ako keby imitovanie ľudí, imitovanie známych osobností, a toto nedokážem.
0: A to tak prichádza prirodzene, nie?
1: Nie, ja to nemám, ja to neviem. Ja iba tie jazyky.
0: Iba tie jazyky. Ale keď sme pri téme talentov, všetci vieme, že talent nestačí, dôležitá je aj práca na sebe, najmä športovci by to vedeli povedať.
1: Jasne.
0: Je to také rokmi overené tvrdenie, že nestačí byť len húževnatý, nestačí byť len talentovaný, ale musí byť človek aj húževnatý, disciplinovaný, pracovať na sebe. Ako ste to mali vy so svojimi talentmi? Čomu ste ochotne a rád venovali svoj čas? A do čoho ste sa možno museli trošku viac nútiť, aby ste sa vypracovali?
1: Tak povedal by som, že najviac času a energie som vo svojom živote venoval asi herectvu. Aj odhľadnúť od tých školských povinností, ktoré som ako študent herectva mal, tak mám pocit, alebo tak naivne domnievam, že som robil aj niečo navyše, hej, že skončila škola, išiel som domov, čítal som divadelné hry, snažil som sa tak nejak akože urobiť si taký ten všeobecný rozhľad, lebo tá škola ako keby nás niečomu naučila, ale mnohé veci nám tak ako keby ušli, hej, že napríklad geografia, alebo história všeobecná, nie len tá divadelná, čiže mám pocit, že tomu som venoval takému všeobecnému rozhľadu hereckému akože tú energiu, a potom asi ten to písanie textov, možno tá kompozícia v úvodzovkách hudby, tak tomu som venoval svoj čas a vďaka Pánu Bohu sa to teraz celkom zúročuje, tak som rád.
0: A ja som rada, že to viete krásne prepájať, lebo to tam hlavne vidím, že s nimi pracujete a dokonca z nich aj viete veľmi dobre vyťažiť z tých talentov, ale jeden talent vraj vnímate ako bonus a ste zaň najviac vďačný. Ktorý to je?
1: Teraz ste ma zaskočili.
0: Že vraj tie skladby.
1: Aha.
0: Že písanie.
1: Áno, tak áno, za to je pravda, za to som akože veľmi vďačný. Aj keď pravda je, že keď sa tak pozriem štatisticky na ten svoj notebook a na tú skrinku plnú tých nápadov hudobných, ktoré mám, tak mnohé z nich, skoro by som povedal, že až 90%, možno aj viac, sú fakt braky. Aj textovo, aj hudobne, že naozaj z toho množstva nápadov, ktoré som mal, sa len málo ktoré podarili. Ale som za to naozaj vďačný, to je pravda, no, že mi občas napadne nejaký text, ktorý sa potom ľuďom javí ako dobrý, poučný, alebo že im v niečom pomôže. Už aj také som počul po koncerte, že tá pieseň pomohla človeku prejsť nejaké ťažšie obdobie, čiže za to som veľmi vďačný, že tento možno v úvodzovkách nejaký talent alebo niečo som ako keby dostal od toho Pána Boha.
0: A dokázali ste vo svojej tvorbe nájsť aj nejaký patent, šablónu, že keď ste do tej skladby vložili niečo viac zo seba, alebo ste tam pridali niečo extra, tak vtedy to ľudí chytilo za srdce?
1: Viete čo, nemyslím si úplne, že vo svete hudby funguje nejaká šablóna, aj keď mnohí by teraz oponovali, lebo mnohé hity v rádiu sa práve podľa perfektných šablón vlastne dajú urobiť, že musí mať pesnička presne 3 minúty, musí mať refrén slohu, výbuch, explózia, instrumentálna, tak áno, nejaké šablóny tam sú, ale ja povedal by som, že asi nie, lebo keď človek pristupuje k hudbe s takým tým kalkulom, že toto sa bude páčiť ľuďom a teraz idem spievať o zlomenom srdci, tak podľa mňa to nefunguje, takže tá pieseň väčšinou netrafí. Keď človek, hudobník, textár začne ako keby čerpať z toho svojho vnútra, ja som teda čerpal z toho, čo som zažíval v tom období, ktoré pre mňa bolo veľmi ako keby náročné v tom, že som nemal rád samého seba, že som vychádzal z takého nejakého zvláštneho druhu seba ľútosti, alebo čo to bolo, ani neviem. Tak vlastne som spal, že idem napísať o tom pieseň, napísal som a zrazu ľudia, ktorí si prechádzali niečím podobným, tak sa im tá hudba javila ako že wow, to je super.
0: Hovoríme o Bludárovi?
1: Aj o Bludárovi, aj vlastne o mnohých iných. Čiže áno, myslím si, že ísť podľa šablóny môže byť veľmi obmedzujúce a nevždy tým trafíte do čierneho. Čiže vychádzať zo seba je podľa mňa oveľa výhodnejšie.
0: Áno, čiže nechoďme do toho s nejakou rafinovanosťou
1: tak.
0: A kalkulovaním, ale skôr tvorme autenticky.
1: Tak,
0: to je
1: tak,
0: také moderné slovo, ktoré mi sadlo na jazyk v tejto chvíli. Ale keď už sme pri tých jazykoch, vaša schopnosť ich imitovať, to ukazujete často aj na sociálnych sieťach. A ľudia sa na tom bavia, čo je super, keď tam hľadáme nejaký humorný obsah. Ale vám to prinieslo dokonca vraj aj pracovnú príležitosť. Čo
1: tak
0: vám ponúkli, prosím
1: dokonca
0: vás?
1: Predstavte si, že nielen, že pracovnú príležitosť, ale najkrajšiu, jednu z najkrajších pracovných príležitostí v môjom živote. Ja teda v Čechách úplne často nehrám ako herec, nevystúpem tam ani ako divadelný, ani ako televízny herec, ale teda dal som na Instagram video, kde som imitoval rôzne jazyky, medzi nimi bola aj nemčina. Dal som to na Instagram, malo to obrovský úspech to video, ľudia si to zdieľali, komentovali a týždeň po uverejnení tohto videa mi zazvonila pani z Českej televízie a ponúkli mi postavu nemeckého detektíva, ale nebol, ja som si najprv myslel, že to by iba taká malinká postavička, hej, ale ja som tam bol normálne v troch dieloch ako keby veľmi sledovanej českej kriminálky s názvom Octopus, tak som tam bol ako keby pomerne veľká postava Nemca, ktorý rozprával aj po nemecky. A po nemecky neviem teda naozaj, že nič, ale musel som sa kvôli tomuto seriálu naučiť po nemecky rozprávať.
0: To sú také príjemné životné situácie, hej, keď z ničoho vznikne niečo, čo vás aj posunie ďalej kariérne, aj osobnostne. Ale čo robí Richard Altner vtedy, keď talent nestačí a prídu odmietnutia, pády či dni bez práce? Aj na to sa dnes budem pýtať, tak zostaňte s nami.
2: Počúvate Pri jednom stole.

0: Keď som robila reláciu Hosť Andrej Poláčkovej v rozhlase, mala som na rozhovore veľa známych osobností, dá sa povedať aj celebrít, ale ustáť tie ega nebolo vždy jednoduché a boli medzi nimi aj takí, ktorí ma úplne odzbrojili svojou pokorou. A vy, Richard, ste rozhodne medzi nimi a aj to je dôvod, prečo ste dnes mojim hosťom v Rádiu Lumen pri jednom stole. Čo najviac prispelo k tomu, že dnes viete byť pokornejší? Aké lekcie z pokory ste v živote dostali?
1: Ďakujem za to, že ste ma teda pozvali. Ja by som odpovedal tak, ako keby uhýbavo trochu, že to, čo keď sa ma niekto z času na čas na toto opýta, tak rád odpovedám, že to, čo ma drží pri zemi, je smrť, ktorá ide. A existuje jedna taká krásna ako keby myšlienka filozofická, ktorá pochádza z východných náboženstiev, že v momente smrti človek naozaj vidí film svojho života, ale vidí ho nie očami, akými ten život žil on, ale vidí ho očami ľudí, s ktorými prichádzal ten človek do kontaktu. A pociťuje pri pozeraní toho filmu pocity a emócie, ktoré vyvolával v tých druhých ľuďoch. A ja verím tomu, že to tak je, že tento film jedného dňa si každý z nás pozrie. A ak je táto teória len z 1% pravdivá, tak si chcem veľmi pozrieť pekný film, pri ktorom budem mať fakt dobrý pocit. Mm-hmm. Preto ma ako keby
0: Táto téma fascinuje tak trochu, áno. Pekne ste to povedali, že cez prízmu smrti sa pozeráte na svoj život a zrejme tak sa snažíte aj konať vo svojom živote. Mm-hmm. Je to veľmi hlboká téma, pretože mnoho ľudí žije tak, ako keby nikdy nemali zomrieť mm-hmm. a umierajú, ako keby nikdy nežili, čo je zároveň smutné, ale je to obrovské tajomstvo. Mm-hmm. Nikdy nevieme, nikto sa z tej druhej strany nevrátil a nepovedal nám, tak možno aj preto je to taká veľmi lákavá téma, ale nepôjdeme úplne do nej, pretože je obedne. Tak. Mm-hmm. Tiež sme sa z toho, že sme tu dnes a že sa môžeme rozprávať, ale veci sa nám v živote dejú všelijaké, keď žijeme, prechádzame každým dňom a my im často dávame nálepky. Dobré sa stalo, zlé sa stalo, úspech som zažil, neúspech som zažil. Dokážete vy prijať aj neúspechy bez toho, aby vás nejako príliš dlho ťažili?
1: Určite. Tak ono, tá práca, povolanie herca je pre niektorých z nás v tej branži aj o tých neúspechoch. Niektorí to majú ako keby tú cestu takú jednoduchšiu a niektorí nie. A ja som bol ako keby napriek tomu, že vo všeobecnosti sa môže zdať, že wow, tomu Ríšovi sa darí, on hráva, točí a robí hudbu, tak je množstvo takých mikro neúspechov, kedy som bol na castingu a nedostal som to. To sa stalo x krát. A že sa niečo nepodarilo. Čiže to je ako keby tak prirodzená súčasť toho nášho povolania, že keby že si z toho mám niečo robiť, tak by som stále len dúmal nad tým, že o, prečo to tak je.
0: Dobre, no. Ale určite na tých castingoch boli aj roly, ktoré vás veľmi zaujali, o ktoré ste stáli. Mm-hmm. A keď to nevyšlo, ako ste to prežívali, vnímali vtedy a ako sa na to pozeráte možno s odstupom času?
1: Mm-hmm. Tak ono, človek, keď sa to stane na začiatku tej kariéry a stáva sa to často teda naozaj aj dodnes, tak človeka to tak akože zamrzí, že nedostal som to, dostal to niekto iný. Možno to trošku vníma ako takú krivdu, že dostal to herec, ktorý aj tak nevie hrať a mal som to hrať. Ja dnes už to tak nevnímam. V podstate nechcem, aby to vyznelo tak ako keby pohrdlivo, ale v podstate mi je to jedno už, keď dneska niečo nedostanem. Nie v zmysle, že by som teraz ako keby mal tej roboty toľko, že mi je jedno, keď niečo nedostanem. Naopak, tej roboty dnes nie je toľko, koľko by som si možno želal, ale je mi to v zmysle, že jedno v zmysle, že všetko je tak, ako má byť. Čiže netrapím sa tým. Proste niektoré postavy mi patria, niektoré mi nepatria, niektorá práca mi patrí, niektorá nie. No.
0: Snažíte sa všetko na dobre obrátiť, tak, alebo teda aspoň takto. No, cítim vás takú úplne, že áno, jasné, prijatie, absolútne. Vy ste už počas vysokej školy hosťovali v Slovenskom národnom divadle. Ano. Dnes ste na voľnej nohe, ano. Ale spolupracujete s viacerými divadlami, s rôznymi možno ansámblami a tak ďalej. Je takáto sloboda to, čo herca teší, alebo skôr znepokojuje?
1: Je to aj. A poviem vám prečo, lebo človek, keď je zamestnaný v divadle, a mal som to šťastie, že som bol zamestnaný v divadle 7 rokov, tak je to taká tá istota tej práce, istota toho, že ten mesačný plat dostanete. Na voľnej nohe je to trošku risk, ale zase väčšia sloboda. Je, že to divadlo nad vami už nestojí s tým v úvodzovkách bičom a nehovorí vám, že vtedy musíte hrať a vtedy musíte urobiť záskok. Tá voľná noha je slobodnejšia, ale zase neistejšia v tom, že príde obdobie, kedy je napríklad leto, divadla nehrajú a zrazu, keď sa ocitnete v momente, že netočíte žiadny seriál, ani nerobíte žiadny dubbing, ani vás nezavolajú do rozhlasu, tak vlastne ste bez roboty. A vtedy človek musí ako keby nejak improvizovať.
0: A vtedy no a čo je to... robíte, keď sú tie dni bez práce?
1: Tak ja mám jedno veľké šťastie, vďaka Pánu Bohu, že mám hudbu, ktorá má ako keby už teraz viac živí ako herectvo, že chodíme s kapelou po Slovensku a už aj po Česku a koncertujeme, čiže to je ako keby také moje nové povolanie. Ale pamätám si veľmi dobre na chvíle, kedy som ani netočil, ani nerobil divadlo a bolo hlboko do kapsy a to proste patrí k tomu povolaniu, že raz tá robota je, raz nie je a tak to proste je, no.
0: Áno, raz človek má priestor na to, aby možno trpezlivo čakal a venoval sa sebe alebo nasmeroval ten pohľad dovnútra.
1: Jasne.
0: A potom zase, aby sa odovzdával. Kedy sa vy cítite byť najviac sebou? Spomínali sme teda všetky tie vaše talenty, z čoho vyplýva, že ste sa naozaj v rade, keď ich Pán Boh rozdával, museli niekoľkokrát otočiť. Ja som tu nebol ešte a chcem ešte jeden. Ale teda, ako to vy vnímate, že čo je vám také najbližšie vášmu srdcu, vašej duši?
1: Hudba. Určite hudba. Ja sa cítim byť sám sebou na koncertoch, kedy vlastne spievam a hrám s kapelou moje myšlienky, ktoré mi napadli v tejto hlave. A to, vtedy sa cítim byť najviac sám sebou, najslobodnejší a dokonca aj najšťastnejší. Je to pre mňa to, čo... Myslím si, že hudba je zmysel môjho života. Myslel som si dlhé roky, že to je herectvo, ale zmysel môjho života je hudba. A som o tom úplne presvedčený.
0: Čo je veľmi zaujímavé, lebo vraj ste nemali úplne na začiatku blízko ani k tým hudobným nástrojom, že to tak postupne prichádzalo k vám.
1: Áno, veľmi postupne. Ja som začal sa s klavírom zoznamovať až na strednej škole, počas konzervatória, kde som už začal ako keby trošku si tak vymýšľať svoje pesničky a tak. A potom až na vysokej škole som tak viac to ako keby rozvinul a až v roku 2021, čo už bolo teda dávno po škole, tak som založil kapelu s môjim kamarátom Marekom Žilincom a začali sme chodiť po Slovensku a som veľmi šťastný z toho, že ľudia chodia na naše koncerty a tešia sa s nami.
0: My sa tešíme z toho, že sa vytešíte a že sa im páčia vaše sklady, v ktorých, ako ste už aj povedali, sa často vylievate a dávate zo seba svoje myšlienky, svoje pocity. A včera kolega Jan Hriban pri jednom stole sa rozprával o duševnom zdraví žien, tak ja trošku teraz zahrám na strunu duševné zdravie mužov. Čo podľa vás mužom najviac bráni hovoriť o tom, že aj oni niečo nezvládajú, že teraz je obdobie, keď to nedávam.
1: Viete čo, toto je inak krásna téma, o ktorej sa dá dlho hovoriť, ale ja by som povedal, že muži častokrát majú ako keby strach

0: pomoc, keď nás niečo trápi. Určite nie.
1: Pekne povedané. Čo ale Richard Autner zvláda úplne úprimne a otvorene je hovoriť aj o svojej tvorbe, ale aj o týchto témach a o tom, na čom aktuálne pracuje a kde ho môžeme vidieť, napríklad v blížiacom sa období, už o chvíľu.

0: Počúvate Pri jednom stole.
1: Herectvo ho priťahovalo od detstva, k autorskej hudbe si vzťah nachádzal postupne. Richard Altner, môj dnešný host, cez hudbu vyjadruje svoje pocity a myšlienky, ale zase cez postavy sa učí nové veci. Kde vás teraz najnovšie môžeme vidieť?
2: Viete čo, no teraz práve mám za sebou to obdobie, kedy som nič extra veľa hereckého nerobil, takže herecky ma vidieť môžete iba v divadle v inscenáciách, ktoré už hráme roky, v divadle Arena, v Národnom divadle alebo na Novej scéne, ale môžete ma vidieť na koncertoch našich, ktoré sa blížia, takže srdečne pozývam všetkých poslucháčov.
1: Nahrali ste mi veľmi, lebo áno, chcela som aj viac o hudbe ísť v tomto vstupe, že vraj dokončujete svoj druhý album, ktorý nejako nadväzuje na debut Odpovede z 2021. Mm-hmm. Ale kam sa teda tá tvorba posunula?
2: Ona sa vlastne, čo sa štýlu týka, možno neposunula nikde, avšak posunula sa ako keby myšlienkovo, že už to možno nebude taká depka ako ten prvý album, ale druhý album sa bude volať Obyčajný chlap a sú na ňom aj veselé piesne a budú na ňom aj piesne, ktoré teda budú také ťaživejšie.
1: Exupéry?
2: Exupéry je tá veselá.
1: Je tá veselá.
2: Ktorá tam bude.
1: No, tá odkazuje na svet malého princa. Ten si tiež prešiel v živote kadečím, aby pochopil, že to najdôležitejšie nevidíme očami, ano, ale srdcom. Je tam nejaká paralela s vašim prežívaním? Prečo vznikla táto skladba? Aká bola motivácia, inšpirácia?
2: Viete čo, to je tak, že niekedy Tie piesne vznikajú v tej mojej hlave naozaj tak nečakane, že ja som si sadol ku klavíru a začal som sa tak akože hrať a vymýšľať a zrazu mi napadol text o Exupérym, možno aj tým, že som mal doma nejakú knihu, možno práve Malého princa. Čiže tak nejak to, mi tá téma toho Malého princa a toho, čo som si ja vtedy žil nejak, mi to tak padlo do seba a vznikla pieseň Exupéry.
1: A zahráte ju zrejme na svojich koncertoch, ktoré sa blížia už teraz túto jeseň.
2: Áno.
1: Kam zavítate?
2: Chystáme sa do Košíc. Teraz si ma zaskočili, ja to mám všetko aj napísané, ale ideme do Košíc, ideme do Prahy, prvýkrát ideme aj do Ostravy, zavítame aj do Brna, budeme aj v Banskej Bystrici, v Martine, v Košiciach teda, ako som spomenul,

0: tak v mnohých iných.
1: Mnohých iných. A predstavovať budete hlavne teda novinky z druhého albumu, z nového albumu?
0: My hráme tak všetko, aj zo starého albumu, aj tie nové, ktoré sa stanú súčasťou druhého albumu, my ideme tak všetko rad radom.
1: Rad radom, takže spievate, to vám robí radosť, aj hráte. Ja som si našla jeden váš facebookový post, ktorý začínal slovami: milí študenti herectva, váš talent je v tejto branži druhoradý. Áno, a tak ako to je s tým talentom vo vašej branži?
0: Presne, vám poviem, ako som to myslel. Myslel som to presne tak, ako som to napísal. Že si myslím, a som o tom presvedčený, že dnes je tá doba taká, že ten talent herecký je v tejto hereckej branži naozaj ako keby druhoradý, lebo dnes sa kladie najmä v televíziách dôraz na to, ako človek vyzerá a či má dostatočný počet sledovateľov na sociálnych sieťach. Čiže vy prídete častokrát na casting, odohráte svoju životnú rolu, slzy vám tečú, všetci si povedia: wow, tak to je ale dobrá herečka alebo dobrý herec. Ale vlastne to dostane človek, ktorý má 150 tisíc followerov a v živote pred kamerou nestal. Je to marketingovo výhodnejšie. Takže preto si myslím, že talent...
1: Našu už... hodnotu určuje toto tu... Tieto čísla častokrát, na sociálnych sieťach.
0: Častokrát. Ak niekto teraz počúva z tejto branže tento rozhovor, tak si povie: a, Rišo trepe. Nie, netrepem. Pozerá sa na to, koľko máte sledovateľov na sociálnych sieťach, či máte dostatočný výtlak, či ste schopní odpromovať ten projekt. Čiže samozrejme sú aj výnimky, sú aj špičkoví herci, ktorí nemajú Instagram. To zase neberiem, ale jednoducho dnes sa berie dôraz na toto.
1: Cítite vy potom ten tlak? Máte tu v sebe nejaký ten pohon vnútorný, že veď musím prispievať aj ja na tie sociálne siete, musím tam tvoriť nejaký obsah. Napríklad aj také, že ako ste tam vyplakávali, že ja som vždy chcel hrať tých svalnatých mužov.
0: Ja sa snažím tie príspevky tam dávať a dúfam, že to je pre tých mojich sledovateľov ľahko odčítateľné, že ja si z toho robím srandu, hej, že to je taká ironia. Ako mne je jasné, že nebudem hrať už princov, už len kvôli tomu, že aký mám vek a ako vyzerám, ako pôsobím na ľudí, ale to sú len také ako keby moje ironické, uštipačné poznámky, ale snažím sa nimi občas reflektovať naozaj to, čo v tej branži žijeme, a to je to, že naozaj častokrát pred kamerou stoja influenceri a herci, mnohí vyštudovaní, ktorí by túžili dostať tú prácu, tak ju nedostanú, pretože majú 150 followerov a influencer má 150 tisíc.
1: Ale ja verím v to, že príde moment, keď začnú byť v kurze mikroinfluenceri. Že si tí zadávateľia reklamy a všetci, ktorí teda kastujú a vyberajú, uvedomia, že možno ten človek, ktorý má 1000 followerov, ale lojálnu komunitu, vie viac výtlaku vytvoriť na tých svojich ľudí, ktorí ho sledujú, ako ten, ktorý má 150 tisíc a bere každú jednu spoluprácu a zarába na tom.
0: Rozumiem, čo myslíte. Teraz ste mi ako keby pripomenuli jednu takú vec, že som raz jednal o jednu akože spoluprácu a teraz oni ako keby ponúkli nejakú sumu a ponúkli nejakú sumu hercovi, ktorý má 150 tisíc followerov. Ja mám nejakých 51 tisíc followerov. A vlastne išlo o to, že ak tohto herca sleduje 150 tisíc 13-ročných dievčat a tohto herca 51 tisíc dospelých mužov a oni chcú odpromovať napríklad motorovú pílu alebo sekeru na rubanie, tak oni neberú, ako keby nepozerajú sa na to, že tohto sledujú iba dievčatka 13-ročné a tohto sledujú chlapi. Oni inak ohodnotia vyššie pochopiteľne toho 150 tisícového influencera ako toho, čo má tú klientelu, to zameranie ľudí, ale má menej followerov, že mi to vlastne úplne jedno. Tak som sa aj tej pani opýtal, že vám je to vlastne jedno, že mňa sleduje tá vaša cieľová skupina a tohto pána nie. On že hej, tak toto proste, že on má takéto čísla, takže on bude mať takýto honorár a vy máte takéto a vám ponúkame toľko to. Tak hovorím, že tak nechajme to tak vlastne, že na čo teda sa ideme hrať. Že preto si myslím, že toto, čo hovoríte pre nich, ako keby nemyslím si. Oni si vždy vyberú 150 tisícového followera.
1: Také naivné trošku.
0: Hej. Tam sú proste čísla, no.
1: Rozumiem, ale vám sa podarili pekné úlohy a aj v televízii vás môžeme vidieť. A za tým je pekný príbeh, to ako hráte postavu chirurga.
0: Áno.
1: Tam ste prišli, vyplakali dušu ako sanitár a zrazu ste chirurg.
0: Áno. To bola krásna vec, za ktorú som veľmi vďačný, že som mohol hrať Romana Vargu.
1: Čomu sa venuje Richard Autner mimo javiska, keď práve nedovolenkuje, aj to budem zisťovať, tak zostaňte s nami.

0: Herec Richard Altner má aj iné záľuby, ako je herectvo a hudba. Mimo javiska sa venuje aj fotografovaniu a včelárstvu. To som sa vás dozvedela. A ťukaniu do mobila.
1: Pardon. Áno, ruky dal som si ledový režim rýchlo.
0: Herectvo je do veľkej miery o človeku, o emóciách, o neustálom dianí. Ale keď ste pri včelách, alebo s fotoaparátom v ruke, tak to sa deje niečo úplne iné, v človeku sa odohráva. Čo vám tento svet dáva?
1: Svet včelárstva bol pre mňa a stále je veľmi zaujímavý a krásny, najmä v tom, že včelstvo je také trošku pre mňa také vesmírne. Vesmírne fungovanie má v sebe vôbec to, ako včely fungujú, ako spolupracujú, ako funguje tá hierarchia, ten matriarchát v tom, to ma veľmi zaujímalo, len už sa žiaľ včelárstvu nevenujem, lebo jednu zo zim vlastne moje včelstva neprežili, takže som zdal teraz od toho pauzu a vrátim sa k tomu, až keď budem mať ten priestor na to. A fotografovanie je v podstate v niečom veľmi podobné, že človek rovnako ako pri tom včelstve vypne všetko ostatné, čo sa v tom živote deje a sústredí sa len na to, tak to isté je pri fotografii, že človek pozerá cez ten hľadačik a zrazu to ten svet okolo je taký tichý.
0: A máte pocit, že vás tieto aktivity učia spomaliť a všímať si veci, ktoré by vám možno inak unikli?
1: Myslím si, že áno. A v tomto prípade asi najviac to včelstvo. To včelstvo núti človeka takému spomaleniu vlastne, že už len celý ten proces, ako keby prísť na tú včelnicu, oblieť sa, pripraviť si tie veci a každý ten úlik zdvihnúť, každý rámček pozrieť, že je to celé také, akože ono to asi vie byť aj taká pomerne rýchla rutina, ale v môjom prípade tým, že som amatér v tom, tak to bolo celé pomalé a to ma na tom bavilo, no.
0: Včeli, to je taká tímová práca, ale dá sa to prirovnať aj k tomu herectvu. Keď ste na javisku, dokážete sa navzájom precítiť aj s inými hercami, všímať si, čo sa deje, pomôcť, je tam ten moment a vedia to potom aj diváci vycítiť, že áno, tak tieto v úvodzovkách včeličky herci, ktorí sú tam, teraz pracujú preto, aby ja som z toho ako divák mal skvelý zážitok.
1: Áno, tak spolupráca včiel je vlastne nevyhnutná, lebo ona vedie k nejakému výsledku samozrejme a rovnako je to aj pri herectve, že to herectvo je o tej spolupráci toho týmu ľudí a nielen hercov. To už vlastne začína prvou čítačkou, kedy sa spája dramaturg, režisér, kostýmový výtvarník, výtvarnička, scenografka, scenograf. Čiže je to ako keby tiež taká veľká spolupráca, ktorá vedie k tomu, aby ten divák na konci bol spokojný a niečo si z toho divadla odniesol. Čiže áno, o tom to je divadlo, o tej spolupráci, o tom nevyhnutnom napojení sa na toho kolegu, lebo keď hráte a ten kolega je odpojený, že to vidíte v tých jeho očiach, že už je myslel niekde inde, tak ono to aj divák vie samozrejme odcítiť, že sa niečo deje na tom javisku, ale väčšinou to je naozaj o tom, že spolupracujeme.
0: Ja veľakrát, keď sedím ako divák v divadle, tak sa tak zamýšľam nad tým, že aký život alebo aký deň prežívajú herci, keď potom vlastne večer a niekedy je to, a povedzte mi vy, ako často to býva, ale že večer, čo večer alebo niekoľkokrát do týždňa, vy musíte prísť vo večerných hodinách a podať akože skvelý výkon na 100%. Že fungovať v takomto režime, čo to s vami robí aj potom pri tom ostatnom každodennom pôsobení?
1: Ja si myslím, že to asi na každého herca vplýva inak. Ja som napríklad typ herca, alebo teda dovolím si tvrdiť, že som taký typ herca, že si nenosím domov tie postavy a pochopiteľne herec by nemal v tej svojej postave zrkadliť to, že dnes má zlý deň, hej. Ideme hrať komédiu a ja mám zlý deň, tak diváka to nezaujíma, že mám zlý deň. Proste divák si zaplatil za, ja neviem, skrotenie zlej ženy, alebo veselé paničky Vincorské, alebo za čokoľvek iné a nechce proste vidieť trapenia toho herca, alebo čokoľvek sa mu stalo. Čiže to je súčasťou toho povolania a myslím si, že každý herec to robí dobrovoľne a vie, že to tak je, tak nenosíme svoje veci na javisko.
0: A je nejaká rola, ktorú by ste túžili hrať a mať, či už v divadle, alebo možno aj v televízii? Sú tam nejaké nesplnené sny ešte v tomto? A kľudne môžeme si prejsť aj niektoré tie postavy, ktoré v súčasnosti hrávate, lebo ste vo viacerých divadlách, takže ako toto máte?
1: Viete čo, mal som už počas školy taký sen, že by som si veľmi chcel zahrať v divadle hlavného hrdinu z drámy, ktorá sa volá Ernani, napísal ju Viktor Hugo, to je taký akože zbojník, ale ľúbivý, romantický zbojník, ktorý ide akože za svojou milou, sa vkráda do komnat. Takže to by som si veľmi chcel zahrať, ale je to titul, ktorý sa, nepamätám si, že by sa tu na Slovensku niekedy inscenoval, vo svete možno, ale tu teda nie. Hamlet je tiež postava, ktorú by som si rád zahral, len už sa to tak pomaly vzdialuje, aj asi vekovo, ale to vôbec nevadí. Ale mám pocit, že hrám veľmi pekné postavy. V divadle Arena hrám Janošíka, v divadle DPOH zase hrám Imiho Lichtenfelda, čo je veľmi krásna postava.
0: To je ten Pressburger Fight Club.
1: Pressburger Fight Club, čiže mám v rozprávke Neboj sa, hrám Nebojsu. Čiže mám pocit, že ten vesmír bol štedrý ku mne, že mám pekné postavy stále v repertoári a asi už o ničom takom veľkom nesnívam.
0: Ale keď hovoríte, že si neprenášate tie postavy potom domov, ale niekedy je to také, že aj z toho Neboj sa by som si mohol predsa niečo odniesť.
1: No jasné. Jasné, tak Neboj sa je krásna rozprávka o chlapcovi, ktorý sa nebojí a nemá z ničoho strach a to by bolo skvelé preniesiť do toho nášho bežného života. Nebáť sa. To
0: ja
1: je bolo pekné.
0: Sa nebojím a vôbec nemám strach, že by nebolo o čom s Richardom Altnerom ešte v poslednom vstupe, ktorý je pred nami. Tak teraz si zahráme niečo pekné a vy zostaňte s nami.
2: Počúvate Pri jednom stole.

pozri, odlietajú vtáky. Rýchlo nenapadne, opúšťajú zem, kde hlúposť kruto vládne. Zem smutných ľudí, ktorí nemajú žiadne srdce v hrudi, ľudia, ktorí už nespievajú.

pozri, odleteli vtáky. V duši mojej ticho nastalo. Odpusť nám, Bože, že sme k Tebe takí, nenechaj to takto nastálo. Pozri, odleteli vtáky. Odleteli kam

0: Richard Altner momentálne popri hudbe zostáva aktívny na viacerých divadelných scénach a jeho herecký záber siaha od klasických postáv cez muzikál až po súčasné inscenácie. Niečo sme si aj spomenuli, ale ja by som sa predsa len vrátila trochu k včelám a k tomu, čo vás na nich oslovuje, že pracujú pre dobro celku. Čo myslíte, prečo je pre dnešného človeka také ťažké podriadiť niečo zo svojho ja, svojho ega, tomu celku a dobru?
1: Viete čo? No toto je dobrá otázka inak.
0: Že kde je tá hranica medzi zdravým individualizmom a takým sebectvom? Kde ju vidíte?
1: Viete čo? Ja by som možno povedal, že možno nedôvera jedinca voči tomu celku. Že to môže ako keby viesť k tomu, že máme tendencie byť individualisti a čo sa ja budem snažiť o zdravie a prospech spoločnosti, keď tá spoločnosť je úplne mimo. Hej, to nehovorím za seba, to sa len tak zamýšľam nad vašou otázkou, že či to nemôže byť v tomto. Ja osobne vidím zmysel v tom a práve aj to si myslím, že tá hudba by mala robiť vo výsledku, že prispievať k takému ozdravovaniu tej spoločnosti, ale teraz vôbec nehovorím o politike, skôr o takom, že to vidím, že po koncertoch častokrát za mnou príde fakt množstvo ľudí, ktorí mi povedia, že im tá hudba pomohla v nejakých ťažkých chvíľach, ja neviem, keď má nejaký smútok, a v tom vidím ten zmysel, ako keby prispievať k tomu dobru toho spoločenstva, čo tie včely robia vo výsledku. Čiže čo vedie ľudí k tomu, netuším. Ale myslím si, že stále žije veľmi veľa ľudí, ktorí chcú to dobro.
0: Tak nadhodím takú myšlienku, že myslíte si, že to môže byť aj v tom, že zabúdame, že sme prepojení všetci, že aj zdanlivo človek, ktorého teraz stretnem, robí niekde v pekárni, ale vlastne je to môj bratranec z nejakého 30. kolena, neviem, že všetci prichádzame z Afriky videla som také video, kde pani hovorila, že vlastne každý je tvoj bratranec, tvoja sesternica nejakým spôsobom, že môže to byť v tom tak trochu, že zabúdame na tento moment, že sme spojení a prepojení?
1: Myslím si, že áno, že to dokonca, myslím si, že ste to povedali správne, že to tak ako keby môže byť a dokonca si myslím, teraz len tak ako keby na margo, také trošku ako keby spirituality, alebo ako by som to pomenoval, ja si myslím vo všeobecnosti, že hra v úvodzovkách, ten život, ktorý teraz žijeme, sa končí až v momente, ako keby, že vtedy sa končí tá naša hra toho znovu zrodenia, v momente, kedy vlastne aj posledný človek dosiahne osvietenia. Z tohto hľadiska, ako keby by sme si mali pomáhať, aby každý k tomu osvieteniu krok po kroku prišiel a nie si hádzať polienka pod nohy. Čiže ja keď teraz na ulici príde týpek a zakričí na mňa, že hej, ty blbec, počúval som ťa v rádiu, to sa nedalo počúvať, tak ja mám dve možnosti. Buď na to budem reagovať jeho slovníkom, alebo proste ho príjmem ako človeka, ktorý v podstate je súčasťou toho celku rovnako jak ja. A buď sa na ňo nahnevám, alebo jednoducho si poviem, zdravím ťa, bráško, maj pekný deň, som rád, že si počúval. Hej, že áno, myslím si, že to, čo ste povedali, je správne. Ako keby uvedomiť si, že sme všetci súčasťou celku a tá hra toho bytia sa končí v momente, keď všetci prídeme k tomu svetlu.
0: Je vidieť, že pochádzate z tejto branže, pretože tie reflektory tak nastavujete pomyselne raz na seba, potom od seba, na nás, na ľudí, na spoločnosť. Ale keby ste sa mali pozrieť na svoj život, nie cez to, čo ste dokázali do tejto chvíle, a sú to pekné veci, ale cez to, akým človekom sa stávate, čo by ste o sebe povedali?
1: Teraz som neporozumel úplne vaše otázky.
0: Dobre, ako ďaleko máte k tomu osvietenstvu?
1: Ďaleko. to bolo jasne povedané. Áno, ďaleko, určite ďaleko, ale snažím sa všemožne.
0: Ale tak tá reakcia na toho typka bola celkom osvietená.
1: No ale to, viete, to, ja som v tomto mnohokrát len taký teoretik. Že možno teraz, kebyže vidím von a týpek na mňa zakričí, tak mu poviem, chod do rici. Ospravedlňujem sa za výraz. Ale viete, ako to myslím. Čiže ano, je to. Myslím si, že mám ešte ďaleko k osvieteniu, ale myslím práve, že zmyslom toho bytia v tomto živote aj v tom ďalšom je ako keby to, že sa k tomu približovať a odstraňovať zo seba všetky tie negatívne emócie, ktoré nás ťažia a držia nás vlastne stále.
0: No, vidíte, a ja sa po 5 CT-čkách mozgu za 2 roky cítim taká osvietená na 100 rokov.
1: No, vidíte, áno, to je jasné.
0: Takže každý to máme nejako inak, jasné. Ale teda srandičky bokom. V každom prípade myslím, že čas na tento dnešný rozhovor, ktorý verím, že ste si užili.
1: Určite.
0: nám už vypršal, takže záverom sa s vami lúčim. Veľmi pekne ďakujem za to, že ste nás poctili svojou návštevou.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a pozdravujem všetkých.
0: A 7.10., čo bude zajtra, hosťom pri jednom stole je František Bartek, riaditeľ katolíckeho vysokoškolského internátu Svoradov v Bratislave, takže určite o internátnom živote bude reč a o mnoho inom. Priatelia, dobre sa majte, v zdraví a s Bohom zostávajte. Pozdravujú vás Matúš Bokes a Andrea Poláčková.

0: bola jedna hodina. Rádio Lumen. Vitaj doma, rodina.
1: Zachovaj poriadok a poriadok zachová teba, hovorí jedno staré príslovie. Určite mi dáte za pravdu, že v upratanom a čistom priestore sa človek cíti lepšie. Má prehľad o tom, kde sa čo nachádza a nestrávi pol dňa hľadaním vecí, ktoré práve potrebuje. Vďaka tomu nie je v strese ani v časovej tiesni. Môže sa naplno sústrediť na to, čo robí. Úhľadne usporiadané veci v skriniach, v kuchyni, v obývačke i špajze nie sú len pekné na pohľad, ale aj veľmi praktické. Niektorí ľudia upratujú v sobotu, iní berú vysávače, prachovky a mopy do ruky aj každý deň a sú aj takí, ktorí na poriadok nemajú čas alebo energiu. Nejde však len o odstránenie prachu a špiny. V domácnostiach sa v priebehu rokov nahromadí množstvo rozličných vecí. Od oblečenia cez rôzne kuchynské pomôcky, hračky, kancelárske potreby, obaly, škatule, suveníry. S niektorými sa nechceme rozlúčiť, lebo pre nás majú citovú hodnotu. Iné prekladáme z miesta na miesto s tým, že sa nám raz môžu zísť. A je skvelé, ak ich nájdeme práve vtedy, keď ich potrebujeme. No nie vždy sa to podarí. Musíme mať doma dokonale upratané, aby sme sa cítili dobre? Môžeme pri upratovaní oddychovať? Do akej miery formujú náš vzťah k poriadku návyky z rodiny? Potrebuje človek množstvo vecí, aby bol šťastný a spokojný? Alebo je lepšie mať ich menej, no nech sú kvalitné a reálne využívané? O týchto otázkach budeme diskutovať s Alexandrou Hanusovou, expertkou na systém, poriadok a organizáciu, a Matúšom Kucbelom, klinickým psychológom a psychoterapeutom. Rozhovor doplní hudobný výber Jakuba Akurátneho. Technicky spolupracuje Peter Reguli. Za všetkých vám pohodu pri počúvaní želá Jana Ondrejková.

0: Dnešnú tému v relácii Vitaj doma rodina otvoríme s mojou hostkou Alexandrou Hanusovou, expertkou na systém poriadok a organizáciu, úvahou nad príslovím Zachovaj poriadok a poriadok zachová teba. Súhlasila by s ním?
1: Áno, celkom áno. V podstate ide o to, že zjednodušene povedané, keď máme okolo seba usporiadaný priestor, a teda nejaký poriadok, tak podobne nám to prospieva aj v našom myslení a v konaní. Aspoň ja mám tú skúsenosť, že ak mám okolo seba veci na svojom mieste, tak viem, kde sú, viem, kde ich mám hľadať, keď niečo potrebujem, viem si to ľahko nájsť. Zjednodušuje mi to život a tým pádom aj v tej hlave mám taký lepší prehľad a poriadok.
0: Vy máte také zaujímavé povolanie, by som to nazvala doslova, lebo pomáhate ľuďom upratať skrine a šatníky. Ako ste sa k nemu vlastne dostali? Prečo ste sa rozhodli takto pomáhať druhým?
1: Tak to je taká celkom zaujímavá história. Vzniklo to z toho, že ja vlastne sama som potrebovala, alebo teda nevedela som, že to potrebujem najprv, ale to už je pár rokov dozadu, možno nejakých 6 aj 8 rokov snaď, že mala som nejaké teda svoje osobné rodinné veci, ktoré som riešila, také náročnejšie, a bývala som vlastne v tomto byte, kde bývam, a mala som tie veci tu už za tých x rokov, sa mi nejako nahromadili, ale nespájala som si to vtedy. Samozrejme, že primárne, že zaprataná domácnosť spôsobuje mi nejaké problémy, to určite nie, ale natrafila som na nejaký článok o tom, ako si vytriediť oblečenie. Takým spontánnym podvedomým spôsobom som sa do toho pustila a vlastne čo som mala svoje oblečenie, lebo teda sa stala aj taká vec, že mi už to nebolo dobre tie veci, lebo sa mi zmenila veľkosť. No a jednoducho som to vytriedila, čo sa dalo som darovala na nejakú charitu, niečo som vyhodila do kontajnerov a tak ďalej. A takto postupne som celú domácnosť vytriedila, všetky možné kategórie ako knihy, papiere, dokumenty, rôzne také drobnosti v šuflíkoch, a priebežne pomedzi to vlastne som sa oboznamovala s tou témou. Existuje jedna japonská autorka alebo taká podnikateľka, ktorá sa zaoberá celým týmto systémom triedenia a ukladania vecí. Volá sa Marie Kondo a som si aj kúpila jej knižky, ale aj iných autorov, autoriek s podobnou tematikou, a som si to študovala, ma to fascinovalo, pretože ja som odjak živa mala taký vzťah k tomu systému, nejakému poriadku a k nejakému usporiadaniu čohokoľvek. Tak vtedy nejako vznikla tá myšlienka, že som založila tú stránku a začala som ponúkať tie služby, a vlastne robím to úplne v malej mierke sem tam, pretože mám aj inú prácu a jednoducho pomáham ľuďom s tým, keď to nevedia si to usporiadať alebo sami sa vysporiadať vôbec s tou myšlienkou, že vedia, treba už keď sa mi ohlasia, už vedia, cítia, že chcú si to urobiť, chcú si vytriediť tie veci, ale nevedia ako na to, tak vtedy vlastne ma oslovia.
0: Boli ste poriadkomilovná už od detstva, alebo ste k tomu dospeli takými životnými skúsenosťami?
1: Už som to, myslím, spomenula v tej predošlej teda odpovedi, že asi som bola od detstva, alebo nepamätám si to teda presne, ale že som mala taký zmysel pre poriadok. Ja som sa dosť tak venovala kreatívnej tvorbe alebo takým výtvarným činnostiam, ale v súvislosti s tým aj som si treba z izbu usporiadala, ovyzdobila, nejak som mala aj uložené veci. Neviem, asi to tak nejako mám, že nemám to nejaké poprehadzované a 5. cez 9., ale vždy to mám nejak uložené, že tu mám nejaké veci, tu iné veci, proste tak rozdelené podľa nejakého systému. Takže asi áno, aj mama mi hovorila, že ty si s tými malými rukami ešte od malička už si ukladala veci, tak asi áno.
0: Myslíte si, že rodinné zázemie vplýva nejako na to, či je človek poriadku milovný alebo neporiadný?
1: Určite áno. Či v pozitívnom, ale aj negatívnom zmysle, rovnako to vplýva. Ak bolo to tak, že nás nútili rodičia nejakým nepríjemným spôsobom si robiť poriadok, tak to má negatívny vplyv, negatívne následky na to človeka, že to nemá rád a považuje to za nepríjemnú povinnosť. A naopak, ak sme to tak prirodzene nejako nás viedli rodičia, že je to súčasť hry, napríklad uložiť hračky, tak ten človek sa potom k tomu stavia tak prirodzene, že áno, že patrí to k životu, je to normálna vec a odložím na miesto to, čo som vybral predtým. Pretože je to také, ja hovorím vždycky, že je to taká prirodzená súčasť života každodennej činnosti ukladať si svoje veci, pretože nikto nemôže byť zodpovedný za veci toho druhého alebo upratovať po niekom. Takže určite to má to rodinné zázemie na to vplyv. Skôr ešte možno z inej oblasti, ale to je už taká skoro psychologická záležitosť, že tie pomery tej rodiny, ako myslím ten spôsob života, má celkovo vplyv na neporiadku milovnosť ako takú, ale na ten spôsob fungovania celkovo. A tam patrí aj to okolo seba mať poriadok alebo chaos. Čiže ak niekto vyrastá v nejakej stresujúcom prostredí, tak môže byť úzkostlivý a práve byť poriadny príliš. A naopak, ak bol niekto vo veľmi takom príjemnom prostredí, tak môže mať práve že taký uvoľnený postoj k tomu a zase je taký kreatívnejší v týchto veciach. Čiže je to individuálne.
0: Do akej miery si vzťah k poriadku prinášame z detstva? Môžu ho ovplyvniť návyky, ktoré sme videli u rodičov? To už je otázka na klinického psychológa a psychoterapeuta Matúša Kucbela.
2: Vzťah k poriadku by som určite ako by som sa nebál teda o ňom uvažovať ako o procese, ktorý sa rozvíja od detstva. Tu by som napríklad spomenul sociálne učenie Alberta Banduru, ktorý teda hovorí o tom, že základnou formou nášho učenia je pozorovanie správania v našom okolí a môže dochádzať napríklad k priamej imitácii, čiže priame preberanie vzorcov správania, čiže ak napríklad mamina alebo otcino sú nadmerne upratujúci alebo sú upratujúci, je možné predpokladať, že aj ich dieťa toto správanie preberie. Takže určite vplyv detstva a návykov rodičov na rozvoj nášho vzťahu k upratovaniu je dosť pozitívny a ovplyvňuje to, akým spôsobom budeme zaujímať vzťah a postoj k upratovaniu napríklad počas celého nášho života.

0: Máte naladené Rádio Lumen. V relácii Vitaj doma rodina sa rozprávame o poriadku a upratovaní. Mojimi hostiami sú Alexandra Hanusová, expertka na systém, poriadok a organizáciu a klinický psychológ a psychoterapeut Matúš Kucbel. Môže neporiadok v domácnosti ovplyvňovať našu náladu, schopnosť sústrediť sa alebo nás stresovať?
1: Neporiadok, ktorý je viditeľný alebo teda vizualizovaný, môže predstavovať pre nás určitú kognitívnu záťaž, môže vytvárať určitú kognitívnu disonanciu. A podarilo sa mi objaviť napríklad jednu štúdiu k tejto otázke z Neuroscience Institute na Princeton University, ktorá potvrdila, že chaotické prostredie preťažuje vizuálny kortex, čiže to je zraková kôra nášho mozgu. A taktiež výskum poukázal, že výrazne znižuje schopnosť koncentrácie našej mysle a jej schopnosť spracovania informácií. Takže toto je jedna z možných vysvetlení, ktoré som pre túto našu časť uvažovania a rozmýšľania pripravil. Samozrejme, že určite tých dôsledkov alebo vysvetlenie bude viac. No a neporiadok neustále môže do nášho mozgu vysielať určitý signál o tom, že prežívame nejaký, nazývame to unfinished business, že nejakú nedokončenú úlohu. A to je vlastne pre náš mozog informácia, že naša práca nie je dokončená, čo samozrejme naďalej aktivuje určitú našu motiváciu, túžbu, potrebu, zároveň aj stres tomu, aby naša práca dokončená bola.
0: Prečo sa po uprataní domácnosti často cítime lepšie a pokojnejšie? Čo sa vtedy deje v našej psychike?
1: V tomto prípade môžeme opäť zájsť si pre vysvetlenie do oblasti kognitívne-behaviorálnej psychológie. Upratovanie aktivuje v našom mozgu aj určité dôsledky. Asi pravdepodobne medzi tie pozitívne dôsledky bude patriť samozrejme spokojnosť. A tým pádom tá spokojnosť môže odmeňovať naše správanie, ktoré tejto spokojnosti predchádzalo, a to je teda upratovanie. No a na úrovni, povedzme, tých neurochemických procesov mozog vylučuje dopamín, čo je vlastne látka, ktorá je zodpovedná našemu mozgu za fungovanie motivácie a zároveň uspokojenia. No a keď naša činnosť skončí a keď upraceme, všetko úspešne dokončíme, tak zároveň dochádza k poklesu hladiny kortizolu, čo je vlastne stresový hormón. No a čistý priestor samozrejme môže znížiť aj určitý diskomfort, v ktorom sa môžeme nachádzať tesne pred tým, než sa pustíme do upratovania. No a samozrejme poriadok a pokoj je tiež odkazom, ale tiež aj signálom pre nás, pre naše vnútorné prežívanie, že žijeme v pekne zorganizovanom, predvídateľnom a tým pádom na úrovni tých základných emócií aj bezpečnom prostredí.
0: Je čistý a uprataný domov naozaj odrazom toho, ako sa človek cíti vo vnútri, alebo je to skôr mýtus?
1: Tak tu som opäť musel zájsť pre vysvetlenie, alebo teda pre odpoveď a potvrdiť si do environmentálnej psychológie, ktorá domov považuje za externú reprezentáciu vlastného ja. A dokonca môže tvrdiť, že napríklad náhly a extrémny neporiadok a zanedbávané domácnosti môžu byť indikátormi aj nastupujúcej depresie alebo syndromu vyhorenia. Naopak, ak má niekto veľmi silnú, rigidnú potrebu mať všetko dokonalé a symetrické, tak to zase napríklad môže reflektovať nejakú veľmi silnú vnútornú úzkosť alebo strach zo straty kontroly nad svojím životom.
0: Prečo je ten poriadok v skrini, v šatníku dôležitý?
2: Prečo je dôležitý? Tak ako pre koho? Ale tak z mojej skúsenosti alebo z toho môjho takého pohľadu pri tejto práci ten poriadok v skrini má také praktické dôvody. Jednak aj tá prvá otázka, ktorá bola, že keď máme okolo seba teda poriadok, tak aj v hlave máme to usporiadané, teda aspoň väčšina. Že jednoducho zjednodušuje to život, keď máme uložené veci. Nestresuje nás vlastná domácnosť, keď sú uložené veci. Takže dôležité je to preto, že aspoň ja si myslím, že človek, keď ide sa obliekať, tak vie, kam siahne, keď chce tričko, vie, kam má siahnuť, keď chce nohavice a tak ďalej, že jednoducho je to usporiadané podľa druhov napríklad, alebo dokonca podľa farieb, ako kto chce, aj to môže byť, podľa toho, že aký outfit si chce v ten moment, v ten deň dať na seba. Čiže má to taký zmysel, že viem, kde mám siahnuť. A nemusím to nejako hľadať, prehrabovať, že to je trička s nohavicami, s vetrami popreplietané. Jednoducho je to jednoduchšie.
3: Prečo máme problém ten poriadok v skrini udržať? Keď kúpime novú skriňu alebo sa presťahujeme, tak vždycky si to pekne upracame. No a po nejakom čase zrazu zistíme, že je tam ten neporiadok, ako sa tam berie.
2: Tak neviem ako kto, no jednoducho nestačí si raz upratať. Treba ten poriadok udržiavať. To znamená, že opakovane, treba, keď si vyperieme veci, zložíme a chceme ich teda odložiť na miesto do skrine, tak mali by sme ich odložiť na to miesto, ktoré je tomu určené. Čiže trička na trička, pulovre na pulovre, bielizeň do šuflika, tam, kde patrí. Skrátka, nepostrkať to len hoci kde. Vlastne je to o takej možno takej prezieravosti, trpezlivosti, že len o kúsoček viac sústredenia to vyžaduje dať tie veci na to správne miesto, ako to tam len tak hoci ako zastrčiť do tej skrine. Takže asi preto, že ľudia možno nemajú trpezlivosť, čas, alebo si myslia, že nie je to dôležité, ale následne treba si uvedomiť tie dôsledky toho, že dobre, keď to budem mať takto tam postrkané, pohádzané, tak ako to budem potom hľadať? Ešte sa mi to dokrčí, niečo zabudnem, kde je, stratí sa mi to, takže asi tak.

0: Dnes sa v relácii Vitaj doma rodina venujeme upratovaniu a jeho významu, jednak pre usporiadanú domácnosť, ale aj pre pokojný život. S expertkou na systém, poriadok a organizáciu Alexandrou Hanusovou sme si vzali na mušku skrine a šatníky. Ako by mali byť usporiadané veci, ktoré sa v nich nachádzajú?
1: Podľa mojej skúsenosti je dobre mať tie veci, to šatstvo uložené podľa druhov, ale ešte aj podľa frekvencie používania, že napríklad najbližšie v úrovni očí, napríklad tie najbežnejšie používané trička, pyžama, pulovre, hore, vyššie, treba z nejaké hrubšie svetre, dole nižšie, napríklad nohavice, teplaky. Záleží od toho, že aký máme životný štýl a prácu, že čo potrebujeme najčastejšie. To by malo byť blízko, na najbližších miestach logicky uložené. Takisto aj spodná bielizeň, ponožky v dosahu ruky alebo tak šikovne, aby to nemuseli sme sa zohýbať hlboko pre nejaké veci, ktoré niekoľkokrát denne vyberáme. A potom ešte podľa tých druhov, ako som hovorila, už som to viackrát spomínala, že jednoducho uložené veci pokope, trička s krátkym rukávom, trička s dlhým rukávom, potom pyžama, potom tepláky. Proste má to na kôpkach, bo vtedy najlepšie vieme, čo máme, koľko toho máme, aby sme nezabudli, že čo máme a aby sme to jednoducho vedeli nájsť. Teda. A možno ešte, čo sa týka tej frekvencie používania, tak ešte tam by som možno odporúčila mať to tak, že napríklad kabáty, podľa sezóny maximálne, neodporúčam vymieňať zimné, letné, ale mať treba z tie vrchné časti ako kabaty, bundy v predsieni alebo bližšie k východu z bytu. A naopak také tie spodnejšie veci, napríklad spálne alebo bližšie k ruke alebo ku kúpeľni, kde sa to využíva.
0: Spomenuli ste tie kabáty, no a mení sa nám sezóna z leta na jeseň, čiže postupne budeme používať stále viacej tých teplejších vecí. A čo s tými letnými vecami? Máme ich niekde zbaliť, nejako vákuovo uložiť niekam do postele alebo do gauča, alebo takéto veci vôbec neodporúčate?
1: Viete čo, ja toto osobne neodporúčam. Viem, že to ľudia používajú. Ja som to nikdy nepoužívala, nikdy mi to ani nenapadlo. Viem, že sa to propaguje, tie vákuové vrecia, ale vždy mi to prišlo také, že niekto si to tam dá, odsaje ten vzduch a vznikne z toho jedna zožúvaná vec, ktorú potom mám vytiahnuť a to si mám obliecť také, lebo sa to pokrčí. U paplonov napríklad to by mi až tak nevadilo, bo deky, keď to zaberá miesto, tak v poriadku, ale oblečenie určite nevymieňať, neprekladať letné so zimným, maximálne tak, že dobre, dám si dopred, na tej istej polici mám vzadu nejaké hrubšie veci, tak to len vymením, ale neodkladať to na dobro do gauča, do postele vôbec. Lebo všetky veci môžem mať pred očami, koľkokrát sa môže stať, že aj v zime potrebujem tričko s krátkym rukávom a naopak v lete, keď niekam cestujeme, môžem potrebovať teplý sveter a tak ďalej. Čiže je to oveľa praktickejšie, keď tie veci mám stále na jednom mieste, ako to prekladať, lebo potom ľudia aj zabudnú, že niečo majú. To sa mi už viackrát stalo s klientmi, že vyberali sme z tých vec a jej, toto som hľadala 2 roky a nevedela som, kde to mám. No tak v posteli zaprašené. Tak je to škoda, keď je to takto. Čiže neodporúčam to vôbec. Pekne to mať uložené. V jednom, keď máme malo miesta, treba prehodnotiť veľkosť skrine alebo množstvo oblečenia.
0: Takou samostatnou kapitolou sú tie modné trendy. Oni sa vždy vracajú postupne v nejakých tých dekádach. Čo s takými kúskami, ktoré aktuálne nie sú moderné, ale sú povedzme z kvalitnej látky alebo z kvalitného obchodu. Treba ich niekde odložiť alebo aj tak sa ich zbaviť, nech nám nezaberajú miesto. Ako by to malo byť?
1: Viete čo, to je veľmi individuálne, to je jedna vec, ale určite je dobre si nechať takéto veci, ktoré sú navyše naše obľúbené, kvalitné, áno, nejaké drahšie, kvalitnejšie značky alebo niečo také, aj keď nie sú zrovna akože trendové. Ale zase poznám veľa ľudí, aj mladých, ktorým je jedno, že či je to trendové, proste nosia to, čo sa im páči, bez ohľadu na to, čo sa nosí alebo nenosí. Samozrejme, že to je tá fast fashion, že rýchlo kupujte nové, lebo to už je staré. Ale určite stojí za to si odložiť pekné, kvalitné veci niekde, povedzme, že do toho vreca, niekde to hore do skrine odložiť a po pár rokoch sa vám to môže zísť, alebo kedykoľvek či potomkovia céry to vyťahujú tie šaty po mamách a je to celkom zaujímavé. Takže asi áno, určite odložiť.
0: Je niečo, čo do skríň s oblečením alebo do šatníkov nepatrí alebo neodporúčate, aby si to tam ľudia ukladali?
1: Ak sa bavíme o šatníku ako samostatnej miestnosti, tak nedávala by som tam iné veci, ktoré by mohli produkovať nejaký zápach, čiže topánky alebo nejaké športové veci, také typu bicykle, lebo to môže nasiaknúť ten pach tej gumy alebo a tých topánok. Čiže topánky v šatníku medzi oblečením môžu byť, ale keď tak v samostatnej skrini, zavretej dvierkami alebo v krabiciach ešte ako tak, že také, čo veľmi málo nosíme, to by som ešte tam mohla dať. Aby jednoducho sa tam ten pach nejako nemiešal, lebo to sa ani nezdá, ale jednoducho z tých topánok to je cítiť. Čiže takéto veci potom nemiešať tam asi do šatníka nejaké sezónne veci alebo kuchynské pomôcky, ktoré sa riedko využívajú v krabiciach natlačené. Záleží, aký je to priestor, ak je to nejaký sklad, tak to je iné, ale ten šatník by mal slúžiť výlučne asi na to šatstvo a príslušenstvo, teda doplnky, kabelky, to je v poriadku.
0: Čo sa týka tej pravidelnosti pri upratovaní skríň s oblečením alebo šatníka, tak je dobre, aby sme mali nejaký časový interval, napríklad ak okna umývame 2 alebo 4 krát do roka, tak by sme si mohli dať takýto záväzok aj pri upratovaní oblečenia?
1: Áno, môže byť aj tak. Ak to nerobíme vyslovene priebežne, že pri každom praní alebo popraní, keď ukladáme tie čisté veci do skrine, tak ak máme taký pocit alebo potrebu, tak ťažko povedať, práve v takýchto prelomových ročných obdobiach, alebo teda pri prechode z jedného ročného obdobia do druhého, vtedy asi je to na mieste povyberať, poprezerať, vytriediť a udržiavať tam ten poriadok, že dobre, tak ide jeseň, áno, potrebujem si pozrieť, aké mám pulovre teplé, alebo čo mám, alebo nemám, čo mi chýba. Určite aspoň 4 krát za rok to tak prevetrať. Kto chce, môže to kompletne vyložiť na parkety, na zem a pretriediť. Tak sa to ináč robí najlepšie. Všetko vyložiť, roztriediť a uložiť naspäť to, čo zostane, lebo keď to len tak prekladáme ako púcle, tak vtedy je to strašne ťažké. To jednoducho je náročné, ale to záleží od každého, že čo preferuje.

0: Počúvate reláciu Vitaj doma rodina. Dnes sa rozprávame o poriadku v domácnosti a jeho vplyve na našu náladu, stres či pokojný život. Veľa ľudí upratuje v sobotu, keď nemusí ísť do práce a do školy a má čas vytriediť si veci a poukladať ich na miesto. Je to len zvyk, alebo za tým môže byť aj niečo viac? Na to sa pýtam klinického psychológa a psychoterapeuta Matúša Kucbela.
1: Keď som sa zameral na túto otázku, alebo teda, aby som sa skôr zameral na to, aby som odpovedal, mi nenapadlo, že vlastne ide povedzme o tému, ktorou je možné sa zaoberať aj v oblasti či už aplikovanej psychológie v odbore environmentálnej alebo kognitívnej. Takže podarilo sa mi napríklad prísť k jednej z možných odpovedí, a to práve kognitívna psychológia odpovedá, že môže ísť o akýsi kognitívny prechod, kedy napríklad počas pracovného týždňa je naša myseľ obťažovaná rôznymi externými úlohami a akoby ten sobotný deň predstavuje určitý zlom, kedy si môžeme začať podvedome opäť získavať nejakú autonómiu alebo kontrolu nad svojim bezprostredným prostredím, v ktorom žijeme. No a práve tie výskumy z oblasti environmentálnej a kognitívnej psychológie ukazujú, že rituálne činnosti na začiatku voľna, teda napríklad v sobotu, pomáhajú alebo teda zefektívňujú pre náš mozog jasnejšie si oddeliť čas práce od času oddychu. A taktiež, že pri čase oddychu sa pravdepodobne väčšia časť našej populácie bude cítiť príjemnejšie v čistom a upratanom priestore.
0: Prečo niektorí ľudia upratujú, keď sú smutní, sklamaní alebo nahnevaní a v strese? Môžu takýmto spôsobom regulovať svoje emócie?
1: Áno, upratovanie je vysokoefektívna forma určitej behaviorálnej techniky, čiže techniky, ktorá vychádza z nášho správania, ale zároveň vedie k regulácii emócií. Možno to poznáme, ak prežívame nejaký vnútorný chaos, či už hnev alebo úzkosť, napríklad úzkosť pred skúškou alebo pred nejakou činnosťou, tak častokrát sme si aj ako za študentských čias hovorili, že nikdy sme doma poriadok väčší a čistejšie okná nemali, ako keď sme sa pripravovali na štátnice alebo na nejaké skúšky. Takže určite áno, upratovanie môže byť ventiláciou negatívnych alebo nepríjemných emócií.
0: Niekedy sa človek pustí do upratovania nejakej časti bytu, napríklad triedi oblečenie v skrini alebo si prezlieka obliečky na perinách a zrazu dostane pocit, že musí vyčistiť celý byt od podlahy až povrch skriniek. Kedy je poriadku milovnosť ešte zdravá a kedy už môže byť problémom?
1: Toto je veľmi dobrá otázka a ja myslím, že mám pomerne ľahkú odpoveď. Zdravé upratovanie nám bude prinášať radosť, úľavu, môže nám určite zlepšiť aj kvalitu života a problém, alebo teda povedzme akoby hranica, je samozrejme určovaná tým, že pokiaľ ide v upratovaní o rigidný, kompulzívny rituál, ktorého cieľom je regulovať, znižovať našu úzkosť alebo zahnať nejaké katastrofické myšlienky, a opak, ak teda nemôžno upratovať, tak to vo nás vyvoláva paniku alebo úplne paralizuje náš život, tak vtedy by som povedal, že táto zdravá poriadkomilovnosť už je za hranicou toho, čo možno považovať za zdravé.
0: Musíme mať doma dokonale upratané, aby sme sa tam cítili dobre, alebo je v poriadku, ak okamžite neumývame špinavý riad, neodkladáme prečítanú knihu do police, či hneď nezapíname práčku, keď si zašpiníme oblečenie?
1: Je to veľmi zaujímavá otázka. Možno by sme mohli spolu diskutovať o tom, že čo je to dokonalý poriadok. Ja myslím, že určitá forma neporiadku, povedzme aj takého zdravého neporiadku, alebo nazývame ho aj organizovaným chaosom, môže našu myseľ tak trošku akoby stimulovať. A aj to, keď niekedy musíme hľadať, povedzme také ľahšej miere, kde sme si položili svoje veci a podobne, môže byť pre náš mozog veľmi stimulujúce. Môže to byť veľmi pozitívne, pretože akoby neustále rozvíjame nejakú našu kreativitu a nekonvenčné myslenie. Pamätám si jeden nápis na jednom tričku, ktorý znel Perfect is boring. To znamená, že to, čo je perfektné, tak je strašne nudné. Takže neviem úplne si predstaviť dokonalý poriadok. Nemám túto schopnosť. Ale myslím, že keď odpoviem trošku opakom, že určitá optimálna úroveň diskomfortu môže byť pre nás jednak stimulujúca, ale zároveň teda aj takou, povedzme, prirodzenou podobou poriadku, respektíve neporiadku.
0: Čo by ste odporučili človeku, ktorý má potrebu neustále niečo upratovať a nikdy preňho nie je domácnosť dosť čistá?
1: Tak tento stav už potom ale samozrejme asi nemusí hovoriť o tom, že môj byt alebo dom je veľmi špinavý, ale môže hovoriť o tom, že prežívam určitú formu vnútorného nepokoja, ktorý teda samozrejme závisí na tom, do akej miery ma ovplyvňuje. Ak by ten vnútorný nepokoj ovplyvňoval môj život tak, že napríklad upratovaniu budem venovať tak veľa času, že mi nebude zostávať čas na iné bežné denné činnosti, tak toto je samozrejme potom už aj informácia, ktorá by daného človeka mohla viesť aj k vyhľadaniu odbornej pomoci.
0: Čo by ste naopak poradili človeku, ktorý nerád upratuje a odkladá všetko na neskôr, až sa mu ten neporiadok nahromadí?
1: Tak tu mám takú veľmi dobrú radu, rýchlu, sám sa ňou riadím. Niekedy máme takú obavu z toho, že koľko nám to upratovanie zaberie času, koľko nám to bude trvať, ako intenzívne sa mu budeme musieť venovať a koľko veľa času nám to zaberie. Je tu dobrá rada využiť pravidlo 5 minút napríklad. To znamená, že využitím techniky mikrokrokov, budem napríklad upratovať 5 minút, alebo upracem si len tento stôl, vlastne spôsobíme to, že si k upratovaniu môžeme vybudovať zdravší vzťah a zároveň platí tým pádom aj pravidlo, že 5 minút je viac ako 0. Čiže aj upratovanie 5 minút alebo upratovanie 3 minút nejakého, povedzme, úzko vyčleneného priestoru je viac, ako keby sme sa do upratovania nepustili vôbec.
2: Rádio Lumen.

0: Dnes sa v Rádiu Lumen venujeme téme upratovania. V relácii Vitaj doma rodina sa rozprávame aj s Alexandrou Hanusovou, expertkou na systém, poriadok a organizáciu, ktorá svojim klientom pomáha pri upratovaní skríňa šatníkov. Ako hovorí, mojou prácou nie je len uložiť vaše veci, mojou misiou je uľahčiť vám každodenný život. Zaujímalo ma, či sa pravidlá, ktorými sa riadi pri upratovaní skríň s oblečením, dajú uplatniť napríklad aj pri kuchynských skrinkách, domácich knižniciach či sekretároch.
1: Áno, určite, pretože to triedenie a ukladanie sa netýka len oblečenia. Týka sa to všetkých vecí, ktoré máme v domácnosti, zvlášť tých kuchynských skriniek alebo aj špajze, pretože tam takisto platí také pravidlo, že je dobre mať pokope tie kategórie. Ako v skrinke máme pohromade taniere, poháre, šálky, neviem aké iné proste kategórie v tých zásuvkách máme, príbory, potom tie iné pomocky, varešky a tak ďalej, čiže určite áno. Čiže takisto to mať potriedené podľa tých druhov, aby to nebolo premiešané, potom sa to ťažko hľadá. Ak je niekto zvyknutý, že v prvom šuflíku mám trebárs tie najpoužívanejšie a hoci je to mix, je to v poriadku, že tie, čo sa najviac používajú, ale takisto sa to týka aj špajze. Tiež sa to dá aplikovať rovnako na toto, že mať to uložené, usporiadané, mať v tom prehľad, takisto podľa druhov potraviny uložené a dbať na tie záručné doby a tak ďalej, takže áno.
0: Samozrejme, upratovanie nemusí patriť vždy k tým obľúbeným činnostiam, ale prináša veľa výhod. To vyplynulo aj z nášho rozhovoru. Ako by ste možno motivovali ľudí, ktorým už tie veci zo skriň padajú, aby sa nebali spraviť prvý krok, povedzme, zbavili sa tých nepotrebných vecí a uložili si tie, ktoré potrebujú?
1: To je tiež veľmi individuálne, lebo ľudia si nevedia predstaviť, keď niekomu hovorím teóriu, že bude to takto uložené, lebo odporúčam to, aby to bolo takto, tak tí ľudia si to nevedia predstaviť. Záleží teda samozrejme od typu človeka, že či potrebuje nejaké príklady vidieť ako obrázky, alebo mu to stačí povedať a vysvetliť, že ten dôvod, že budeš to mať jednoduchšie, keď to budeš mať tu, ľahšie sa ti to bude hľadať, budeš mať tu prístup. Väčšinou tí ľudia už sú motivovaní, s ktorými ja sa stretávam, lebo už vedia, že to potrebujú, chcú, len nevedia to prakticky urobiť. Ale takí, ktorí nad tým vôbec neuvažujú, hoci možno šípia niekde v kútiku duše, že má takýto problém, tak asi možno vyskúšať si to začať, že s jednou vecou zobrať jeden šuflík alebo jednu policu alebo jednu kôpku tých tričiek, príklad, a rozdeliť si to a vytriediť, že toto potrebujem, nepotrebujem, alebo škaredé, nepáči sa mi, a rozdeliť to a zvyšok uložiť. Čiže aby človek pochopil len ten jednoduchý princíp toho, že ako sa to robí, a potom už sa to rozbehne.
0: Mnohí z nás si ešte pamätajú to, že kedysi sobota bola tým dňom, kedy sa upratovalo, niekedy aj bez ohľadu na to, ako bolo vonku. Ak bolo pekne, aj tak bolo treba celý dom vygruntovať. Dnes už to asi úplne neplatí, ale dá sa povedzme z toho upratovania spraviť napríklad aj taký relax alebo taká pohodová činnosť, že vypnem pri tom, môžem si zapnúť nejakú obľúbenú hudbu a v podstate si oddychnem, aj keď napríklad umývam okná.
1: Určite áno. Ak si to človek tak nejako v hlave usporiada, že je to potrebné urobiť a nebudem si z toho robiť strašiaka, oddialovať to, ale jednoducho urobím si z toho áno, relax, zábavu, aj keď to môže byť, záleží od fyzickej kondície, od toho, či vládzeme to robiť, lebo je to aj fyzická práca. Ak niekto pracuje, má sedavé zamestnanie a začne robiť takéto prácu v pohybe, tak je to určitý spôsob relaxu, aj dokonca takého mentálneho, že čistením tých okien si tak hlavu čistím. Dá sa to aj takto poňať, keď si pustím k tomu nejakú hudbu alebo film alebo niečo, tak určite áno, netreba si to tak znechucovať na silu, že nechce sa mi a je to hnusná robota a na čo a tak ďalej. Je to na to, že je to naše prostredie, náš byt a my tam bývame, nerobíme to kvôli druhým, ale kvôli sebe, aby sme mali čisto aj z takých hygienických dôvodov, aj s tým som sa stretla, že ľudia nemajú veľmi čisto v byte a potom sa sťažujú na nejaké alergie a neviem čo, tak trošku to súvisí, ten poriadok okolo seba s tým zdravotným aj mentálnym stavom. Takže brať to ako prirodzenú súčasť života, že patrí to k tomu, ako sa my o seba staráme, umývame sa, obliekame sa, češeme sa, tak takisto patrí k životu aj to udržiavanie toho nášho najbližšieho prostredia.
0: To už bola posledná informácia dnešnej relácie Vitaj doma rodina. Mojimi hostiami boli Alexandra Hanusová, expertka na systém poriadok a organizáciu, a Matúš Kucbel, klinický psychológ a psychoterapeut. Hudbu do relácie vybral Jakub Akurátny, technicky spolupracoval Peter Reguli. Slovom vás prevádzala Jana Ondrejková. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme požehnaný čas s Rádiom Lumen.

0: Príbehy v tónoch.
1: Vážení poslucháči, prajem vám pekný večer. Vitajte pri Príbehoch v tónoch. Dnes sa budeme venovať americkému vibrafonistovi a skladateľovi Joelovi Rossovi a jeho novému albumu Gospel Music, ktorý vyšiel 30. januára tohto roka. Príjemné počúvanie vám želá od mikrofónu Martin Uherek a spoza mixážneho pultu Peter Reguli. Pre mňa je to všetko duchovná hudba. Takto raz odpovedal saxofonista Pharoah Sanders, keď hovoril o svojej hudbe. A táto veta sa veľmi dobre hodí aj ku Joelovi Rossovi. Ross vyrastal v Chicagu, v rodine, kde bola hudba, ale aj viera súčasťou každodenného života. Jeho otec bol svojho času vedúcim chrámového zboru a Joel sa už ako dieťa stretával s hudbou černošského kostola. Doma často znel gospel Jamesa Clevelanda. Keď ho Ross počul z reproduktorov, jeho otec mu vraj zvykol hovorievať: tak, toto je váš bratranec. K hudbe sa Joel dostal veľmi skoro. Joel mal brata, s ktorým boli dvojčatá, a už ako trojroční obaja neustále búchali do rôznych predmetov domácnosti a tak im rodičia nakoniec kúpili detské bubny. Keď mali 10 rokov, teda čo najskôr ako to išlo, sa obaja prihlásili do školského orchestra na bicie, no ako sám Joel spomína, jeho brat bol z nich dvoch lepším bubeníkom a tak Joelovi navrhli, aby skúsil práve xylofón a následne vibrafón. Joel ani poriadne nevedel, čo to je. A najprv sa mu do toho nechcelo. Nakoniec sa, našťastie, nechal prehovoriť a zistil, že mu tento nástroj mimoriadne sedí. Zaujímavé je, že práve na vibrafóne dnes Ross spája viacero svetov, ktoré poznal zo svojho detstva. Zvuk černošského kostola, gospel a jazz. Na albume Gospel Music sa k týmto koreňom vracia, ale nerobí z nich historickú spomienku. Premieňa ich na svoju vlastnú hudbu, na súčasný jazz, v ktorom má miesto jeho vibrafón, jeho kapela a improvizácia. A práve do tohto sveta teraz vstúpime. Zaznie prvá skladba nášho dnešného výberu, Wisdom is Eternal, Múdrosť je večná, ktorú Joel Ross venoval klaviristovi Barrymu Harrisovi.